0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
1: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча, я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27-8-10 це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
0: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
2: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
0: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
2: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
0: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
3: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
0: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
4: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
0: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
5: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
6: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання. І голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу Президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасап опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. Феміда, вона вже про рейдерство. Сіско вважає, що знову ж таки ті підозрювані Форест Гампу також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювана Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо, будемо слідкувати за усіма деталями.
7: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича, так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
6: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
7: Угу. Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовність взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
0: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
4: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
8: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
8: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
9: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
10: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
9: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
10: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
9: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
11: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
9: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
12: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умовою відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
9: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
1: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати, ну і що ще трішки зайшло ракет Петріот. Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше. Треба більше.
13: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
14: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
15: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
14: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
15: Куди надалі подавати?
14: Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього, якщо буде необхідність, будемо подавати.
0: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
7: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ти зробиш це.
16: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
17: Колегія належним чином не викликала всіх учасників справи. Належним чином. Все. Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
18: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
16: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Посольської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
19: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
16: Бачите, так, форти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні якісь були історичні політичні дискусії, м'яко кажучи, насправді. Це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦ МП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
19: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
16: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокатор, яка також я отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нове далі з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
19: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
0: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
20: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.
21: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
22: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні я радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
5: Героям слава, дякую, що запросили.
4: Братику, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
5: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади. Мобілізувався на початку війни. Був на Лиманському напрямку, на
4: Донецькій якісь напрямки, ще там десь.
5: Харківський.
4: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у війську. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
5: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і... Типу, сидів там, займався своїми справами, і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, так війна почалася, я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти, і я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин, нічого не можу зробити, думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало два дня, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, але кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
4: Багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
5: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що готував нас, що треба буде їхати на передову.

0: як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь там своє місце, що треба робити, і там зайвого не придумувати, просто ну чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше, це як от в цьому фільмі «Солдат», як ти цей... Як ти дійшов до такого рівня? Каже, я просто перестав думати. Ну, просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. От з часом я собі додавав вже вільні від от виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якось стійкості.
1: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, знаєш, підвішеному стані і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що от я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
0: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів. І здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Ну, якось воно стало в мене все чіткіше.
1: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне, чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От, опиши свій стан.
0: Та то було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І от я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, типу перестав курити. А от в цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю, побратим дає мені, кажу, то давай закину, я закинув, розслабився і якось прийшов. Ну, повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було ну, відносно спокійна ділянка і ну, все нормально було.
1: То ви почали з якої ділянки?
0: Лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота, от. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто це перший вихід. І чужа людина, мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком так занирював і так дупа до дупи. І отак спати таку бочком. Це було дуже так цікаво.
1: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
0: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення, і в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий оп, я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. Це якраз був штурм. Приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку. І пам'ятаю, все-таки ніби в слоу-моу, така якась заповільнена зйомка. І так якби, не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився. І я ну, вибіг з посадки, вистрілив і далі заходжу назад посадку. Думаю, треба подивитися, що там хлопці. А хлопці

0: На жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони вийшли, бо що там в бліндажі, зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив. Розставив...
1: З супутніми словами, я так розумію.
0: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, ну, напевно, то десь частково і страх, та, і цей, постріли були звідусіль. І я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому. Назад вернувся, подивитися, чи відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці. Там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, відпрацьовували. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було три ТМ-ки без цього. Ну, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовує, так до нього кажуть, все нормально, типу, каже, та, то не без цього, він так спокійно, і далі, здається, він ще мав сигарету, він так далі, та все окей, типу, і спокійно працював, саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали і... Без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
1: Кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном, і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
0: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
1: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому? Не запитав, а чим ти займався до війни?
0: До війни я, за освітою я агроном, а, власне, перед війною я займався, монтажником працював, різні вентильовані фасади, всякі конструкції, така десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати задання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
1: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
0: Та, я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав, знайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, що робити? Та вона так каже, та роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував, і там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи, і я так подивився, там знайшов одну фотку, і давай її там перемальовувати, і, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні Unbroken, де теж були представлені мої роботи в галереї Меркурій. Також в Франції в одному університеті, який там вивчає політику, вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
1: Я собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим, Як ти, скажи мені, ставишся до от, власне, того, що ти трохи і художник? Бо я знаю, що всі ми ветеранами такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
0: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так. Але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
1: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився і яку роль відіграв?
0: Театр, це ще одна така довга історія. В творчій майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був, познайомився з Романом Черненком. Він мене запросив на одну з подій, це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово, він там десь їхав в центр, кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, давай я з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Коти Горошка. Я приїхав, почав це слухати. Вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І це були. Ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька разів на тиждень зустрічалися, і так зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Коти Горошка.
1: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
0: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий. Та вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього з-під сцени. Вискакую, і все, і далі такий. Тож сповільнена зйомка, і я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і тож таки.
1: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
0: Та десь дуже, дуже похожий досвід. Навіть такі враження похожі. Це такі сповільнення.
1: Такий коридор трошки перед тобою.
0: Коридор, так. І ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
1: Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
0: Це зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти в участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
1: Це наш побратим з Миколаєва, так?
0: Так, і це вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв. Та я такий, окей, та чого ні? І це, ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От. Зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
1: То вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
0: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті і десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
1: Що ти найціннішого з війська приніс? От, що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в
0: цьому. Напевно, якась світі структурованість. Я собі військо складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. І я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом. І все, от, структурованість має мати. От. І вона мені дає якусь силу і спокій.
1: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. А мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов. А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
4: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
3: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
5: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
3: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 2 з 6 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
5: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
3: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
6: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
3: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
7: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власну військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
3: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленгфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
8: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
9: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли вже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали, та, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжують обирати запобіжний захід, і саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампо» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
10: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військового службовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
9: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
10: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовність взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку і з Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав, так? Чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
3: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
11: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот», і ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
3: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
12: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами. І сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
3: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Gripen-E», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Gripen-CD». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
12: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
3: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
13: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
14: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
13: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
14: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
13: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
15: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
13: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
16: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умовою відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
13: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell-Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни – а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
3: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
4: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
11: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
3: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень заставою. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
17: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
18: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
17: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
18: Коли так далі подавати?
17: Мої адвокати оцінюють юридичні підстави для цього.

0: якщо буде необхідність, будемо подавати.
1: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
2: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд. Ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
3: Та, вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря в третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме закінчення тривало 2 хвилини, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
4: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином все. Це
5: учасники.
4: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
6: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
3: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦАМБа на території Києво-Печерської лаври, от якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦМП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, якби сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
2: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
3: Бачите, та чорти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП. Звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалась недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз. І я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера. Ну, так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП.

0: як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка, яка також отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого про нове дальше з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку темпа. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую, Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
3: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації, то вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
3: Я сам

0: Передньому.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
8: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
7: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
1: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
2: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації, теж довго там до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через те в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
1: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
2: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
1: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
2: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, навіть поки що.
0: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
2: Після того, як ми сюди приїхали, Я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
0: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
2: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось напроти Клинків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Клинків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний. Ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
0: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
2: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
0: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
2: Спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. Ну і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там, вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так. Буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігору дишадимо тут. Колективом. Для прикрістку.
0: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
2: Я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається, от, то і вони не відчувають, але жінка вже інсульта не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб точно. то були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
0: Як рідні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
2: Добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут, я б так би визначився.
0: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
2: Постійно. Я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходю з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко пишуть, то в неї, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. То я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. Також доводиться і документи людям робити, ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміє користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. Є такі, що самі можуть їздити, але їх я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. За ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. А після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, добре, що ми там нічого не робили. Можливо, б стало гірше. 93 роки, бабусі. І оце, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Хоча вона молодець. Вона так хитається, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. Але прогулюється кожного дня, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Галина Андріївна, дивіться, вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти. Це ж мало таких людей, кажу. Може буде якась допомога для нашого приїздку. Таким чином.
0: Вас насправді вона потрібно така маленька. Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
3: Прихистки мережі Caritas, і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним, і маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
0: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
2: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я і роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив, от, і мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От, ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От, я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва уже ж це буде важко. Ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
0: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: «Бро, сьогодні збираємось на шашлики». Хочеш знати правду? Ми всі хочемо жити спокійно. Але спокій треба вибрати.
6: Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
7: Іду на ви! Російські окупанти атакували реактивними шахедами західні області України. Дрони долетіли до Тернопільщини та Хмельниччини. Безпечних міст більше не існує. У Москві хаос в аеропортах, авіакомпанії зупинили польоти, і це лише друга доба з часу заяви Зеленського про закрите небо над Росією. В Україні величезні поля простоюють через замінованість, але й навіть після розмінування є проблема використання. Українські фермери б'ють на сполох.
8: Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз аналізувати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. І, звичайно, наше опитування сьогодні також я оголошу. Ми питаємо протягом програми вас, чи є поруч з вами підготовлене укриття від обстрілів. Є варіанти відповіді: так, поруч є облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття. Воно є, але в аварійному стані, або я не ходжу в укриття. Можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо у нас дивиться в телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. І, власне, прошу вас при цьому не забути підписатися та проголосувати. Ну і зараз поговоримо про нову, насправді, для нас ситуацію цієї осені. Це, звичайно, реактивні шахеди, і ми вже тільки звикаємо, напевно, до цього. Масове застосування цих дронів великої дальності – це нова реальність, можна сказати. І сьогодні російські окупанти атакували реактивними шахедами і західні області України. Зокрема, дрони долетіли до Тернопільської та Хмельницької областей. Ну і загалом ворог випустив по Україні 163 ударні ППВА, з яких близько половини складали саме нові реактивні модифікації. Ну, чи вдасться нам знайти відповідь на цей новий вид загрози, про далекобійність цієї зброї, про її ефективність? Будемо зараз говорити ми з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Добре, дякую за запрошення.
8: Ну, насамперед спитаюся, чи справді це нова реальність і як нам до неї звикати? Оці реактивні дрони, які долітають до західного регіону.
9: Ну, мені важко сказати, що до західного регіону я в Києві, тому зараз в Києві тривога і чергові вибухи. Тобто так, це така реальність, коли ти живеш і через кожну годину чуєш, як працює ППО, і потім є вибух. Тобто або підбили, або щось інше. Така реальність, тому що мова йде про те, що зараз ворог безпосередньо відносно Києва сконцентрував дуже значні засоби такого далекобійного ураження. І треба просто розуміти наступну річ. Відповідно до звітів командування повітряних сил, якщо брати, наприклад, за останній тиждень, то у питанні збиття дронів, коли зараз поки відносяться і реактивні, я хотів би, щоб, ну, звісно, ну, об'єктивно їх треба виводити в окрему категорію. Але оця загальна поки, тобто звичайні і реактивні, яких вже більшість, там середній показник збиття, якщо брати за останній тиждень, приблизно 85%. Тому, насправді, я завжди прошу акцентувати на цьому увагу, тому що при подачі новини, мовляв, чим їх можна збивати, якби чому їх не збивають, воно нівелює об'єктивно ту звитяжну роботу, яку роблять Сили оборони України, для того, щоб ці засоби не долітають. Але якщо банальна математика, ворог запускає, а він це робить кожної доби по сотні таких засобів, ППО працює, наприклад, 85% ефективності, 15% пройдуть до цілі. Це просто статистика, на жаль, вже. Угу. Коли їх було б менше і збивалось б, умовно, з 10 9, ну, прилітала б одна. Так? І все одно прилітала б. Якщо умовно Україна б мала, я не знаю, там безліміт ракет, якийсь там абстрактний залізний купол, от його завжди там приводять як одну з найбільш ефективних систем протиповітряної оборони. От залізний купол 95% умовно. Там, до речі, він коливається цей відсоток в залежності від періоду вимірювання, тобто не завжди 95. Але нехай от візьмемо 95. Ворог запускає сотні, проривається 5. Навіть якщо б у кожного в кармані, в кишені стояв би залізний купол, що називається.
10: Якщо спробувати тут оцінити саму математику війни, наскільки для росіян це дорожче рішення, ніж в них було? В чому якась їхня, не знаю, економічний розрахунок? Чи нам дорожче все-таки збивати? Наразі виходить ці дрони, є повідомлення, західні медіа про це пишуть, що начебто дуже виснажені вже запаси повітря-повітря ракет в F-16 українських, які зараз головний засіб боротьби проти цих дронів.
9: Так, і ми повинні на це розраховувати, що зараз той відсоток, який є, він якраз в умовах, коли хоч є, завжди є дефіцит, але хоча б є чим. Тому що в чому момент і на що розраховує ворог? На те, що за даними головного управління розвідки Міноборони, РФ виробляє 3 тисячі реактивних Герань-4, Герань-5 на місяць. Це якраз по сотню на добу. На жаль, сумарне виробництво ракет повітря-повітря, зенітних ракет західного світу не вимірюється у сотні на добу. Ми повинні це просто усвідомити. І навіть є така глобальна проблема, яку зараз от якраз вирішую тим, що необхідно знайти і дуже швидко запустити вже у серію ті засоби, які дозволять вражати такі цілі, які значно ближчі до крилатих ракет, ніж до шахедів, економічно доцільним шляхом. Навіть від мови, навіть об'єктивно вже не про гроші. Тут питання в тому, хто взагалі що може виробляти у такій кількості.
10: Ну, на вашу думку, чи є якийсь вихід з цієї ситуації, і де його слід шукати? Тобто, який є протизасіб щодо цього нового типу озброєння?
9: Ну, знову таки, якщо, на жаль, напевно, нам ніхто не допоможе, ми повинні швидко знайти власні можливості для цього, тому що, ну, наприклад, загальний випуск ракета ПКВС, які 70-мм, які дуже ефективні проти цих засобів, він менший, ніж план РФ на виробництво цих реактивних засобів далекобійного ураження. Тобто, якщо ми навіть будемо отримувати всі американські ПКВС, їх не вистачить. Є, наприклад, Франкенбург. Це естонський стартап, який вже побудував і запустив у Ризі у Литві безпосередньо завод з виробництва таких малогабаритних ракет, вони довжиною 65 сантиметрів, вони якраз створювались безпосередньо для того, щоб вражати шахеди, але можуть вражати і реактивні дрони зі швидкістю до 600 кілометрів на годину, принаймні за тим, за як це декларує компанія. І справа в тому, що за от вони в червні запустили завод з планом того, що він має до кінця 26-го року виробити 1500 таких ракет. І от лише наприкінці 26-го року він має виробляти, вийти на темп сотню зенітних ракет МК-1 «Франкенбург» за добу. Тобто на той обсяг виробництва реактивних «Герань-4», «Герань-5», які зараз має РФ вже сьогодні. Тому об'єктивно треба бути, ну, треба збирати все, що є. Тобто треба масштабувати виробництво своїх серійних засобів, тобто переходити дуже швидко до серійних виробів, отримувати від західних партнерів все, що вони можуть передати, тобто АПКВС, європейські аналоги є, Віталес, ті от ракети від Франкенбург, все ще інше, запаси старих ракет, я не знаю, там тих самих АІМ-9, які застарілі, тобто будь-які варіанти. Тому що, знов-таки, проблема з збиття безпосередньо таких речей, як, наприклад, Герань-5. Ну, якщо от просто вивести її зображення, то, ну, об'єктивно, це крилата ракета вже. Тобто називати її реактивним дроном, ну, це просто, ну, можна, звісно, але воно спотворює суть. Тому що вона летить зі швидкістю 600 кілометрів на годину на дальність 905 кілометрів і ще й несе бойову частину там близько 500 кілограм. Ну, це вже крилата ракета. Давайте називати речі своїми іменами з розумінням того, що для збиття крилатої ракети необхідно мати відповідні засоби.
10: Mm-hmm.
9: Там Герань-4, вона ще й нам на межі, ну, нехай ще можна її називати реактивним дроном. Тому що так, вона в корпусі модернізованого і адаптованого шахеда. Там, але там швидкість 300 кілометрів на годину, її ще можна наздоганяти зенітним дроном, який навіть зараз є. Тут питання в тому, що умовно Герань-5 – це вже повноцінна крилата ракета. Бандероль – це повноцінна крилата ракета. Так, вони там малогабаритні, можна їх так називати, якщо що зручно. Але для усвідомлення загрози, ну, це, на мій погляд, важливо, да, називати речі своїми іменами. Тобто, так, ворог от має таку от кількість тепер крилатих ракет. І якщо от раніше він запускав там, ну, масово, але раз на певний період, там калібри, Х-101, і вони збивались, тому що там вони вимірюють їхню вартість у мільйонах доларів, то тепер ворог зробив ставку на малогабаритні крилаті ракети, які можна виробляти у величезному темпі за рахунок отримання від Китаю, ну, закупівлі, масової закупівлі у китайських приватних компаній під виглядом цивільної продукції, але, ну, безумовно, з величезною згодою Пекіна, малогабаритних реактивних двигунів. І тепер є дуже ключове питання, як відбувати це, розумію. Чи це точніше?
10: Ну, ті 3000 на місяць, наприклад, цих, фактично, як ви кажете, малогабаритних ракет типу Герань-5 і Бандероль. Це 3000 китайських двигунів. Це величезна кількість. Так. Як ви вважаєте?
9: Таку неможливо купити просто так, без мовчазної згоди Пекіна. Але об'єктивно вони продаються як цивільна продукція. Можна зайти на Аліекспрес і їх купити. Ну, якщо є там, звісно, там 40, 50, 60 тисяч доларів, в залежності від класу двигуна.
10: Чи Україна купляє, наприклад, це в Китаї? Китаю?
9: Ну, Україна доволі багато чого купує в Китаї, тобто це не є секретом. Більше того, наприклад, оці 90 мільярдів кредиту європейського, там у частині зброї якраз зроблено виключення для можливості закупівлі, ну, китайських комплектуючих. Це не є секретом. Більше того, ну, от відносно класифікації правильних назв, Паляниця, Барс, Рута. От ми їх називаємо ракетодронами. Ну, але з розумінням того, що це було виключено через бюрократію, щоб вони проходили як дрони, для того, щоб пройти по тій постанові, яка дозволяє їх швидку кодифікацію. Але ж, по суті, це крилаті ракети. І цілком було очікувано, що РФ на це подивиться, побачить ефективність і починає робити те саме. То зробити те саме, що вона завжди робила. Скалькувати ефективне рішення, але масштабувати за рахунок більших ресурсів. На жаль, ну, РФ це зробила знову. Водночас, знову таки, це не могло, ну, це не було сюрпризом, тому що Сили оборони України про це офіційно говорили, розвідка про це говорила, заявляла, коли саме ще на розуміння там, ну, в рівні 20, початку 25-го року говорилось про те, що РФ буде виробляти серійно Герань третю. Ну, вони вже зняли її з виробництва, тому що було члени дуже ефективно. Були публікації відносно і Герань 4, і Герань 5. Тобто вже банально вже публічно там говорилось на рівні максимально високих осіб, там на рівні головнокомандувача про те, що безпосередньо плани ворога це досягти 50% пропорції реактивних та гвинтових дронів.
10: Я на сам кінець ще спитаюся, пане Олеже. Ми розуміємо, що все-таки там 50 кілограмів тротилу, там, не знаю, якогось еквіваленту і, умовно кажучи, 500 – це все-таки різні речі не лише в цифрах, але й та сила вибуху, яка приводить до руйнації тих чи інших об'єктів. Тобто я просто не знаю, чи так можна порахувати, що 10, умовно кажучи, шахедів дорівнюють одному кабу. Я просто не впевнений, чи це так можна рахувати. До чого я веду, власне? Чи це є геймченджер в цій війні? Поява цих реактивних дронів чи малогабаритних ракет? Чи це більше засіб все-таки терору для економіки і населення? Їх будуть використовувати саме зараз так?
9: Ну, Віктор, так, це засіб терору, тому що вражаються цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура. І якраз цивільна інфраструктура в це ті об'єкти, які не призначені і не побудовані для того, щоб отримувати навіть бойову частину вагою 50, а там більше кілограмів. Ну, це стандартна ситуація. Тому, ну, якби лікарні не будуються для того, щоб витримувати такі вибухи. І склади не будуються з такими параметрами. Але це черговий виток технологічної боротьби і нашої боротьби за виживання. Тобто зараз та сама ситуація, як була з шахедами, коли вони тільки появились. Нормально не знали, чим їх збивати, але зробили мобільні вогневі групи, перейшли на зенітні дрони. А зараз ситуація, коли знаходяться і вже, вочевидь, найближчим часом мають бути, я на це дуже сподіваюся, вже прийняті відповідні серійні зразки, виробництво яких буде становитися все масовішим і масовішим, які будуть економічно і та доцільні, і ефективні для того, щоб збивати цей тип загрози. Але, знов-таки, навіть, ну, буду сподіватися, що це станеться, і станеться максимально близько найближчим часом. Але у будь-якому випадку треба розуміти, що це ж буде лише, ну, черговий виток цієї боротьби.
10: Тобто, наприклад, там гелікоптери і мобільні вогневі групи, вони просто виходять з гри. Так стало з танками.
9: Ну, вони повинні бути залишатися, тому що, знов таки, у планах ворога було оголошено 50%. 50% реактивних, 50% звичайних гвинтових. Тобто для збиття так само 50% гвинтових, все одно весь той масив, який є, він знадобиться. Угу. Можливо, в меншому обсязі, але все одно це не означає те, що ворог перестав виробляти гвинтові шахеди. Він їх переформатує і, більше того, скоріше все треба очікувати, що під час, ну, вже коли погода стане портитися, коли світловий день почне скорочуватися, як це і було і по минулі роки, от якраз за літній період трохи зменшується кількість запусків гвинтових шахедів, після цього збільшується, тому що під час поганої погоди, під час довших ночей, вони мають більший відсоток прориву ППО. Але, знову таки, це стандартна ситуація.
10: Ну, на сам кінець, це все-таки ще уточнюю, власне, по запитанню економіки війни. Чи цей, умовний кажучи, залп реактивними шахедами, він дорожчий в собі вартості для росіян?
9: Не так. Так, об'єктивно, але невідомо наразі. Офіційних оцінок з боку наших повноцінних фахівців, тобто тих органів, які можуть сказати, умови там Головного управління розвитку Міноборони, от немає. Немає і хакерських зливів, але так, такі засоби, вони об'єктивно дорожчі. Але сказати, ну, скільки саме, не можу. Тобто воно в будь-якому випадку не вимірюється у мільйонах, воно вимірюється у, напевно, таких вже у сотнях тисяч доларів.
10: Угу. Що ж, дякую дуже за розмову. Олег Катков був з нами, головний редактор Defense Express. Говорили про нову...
9: Дякую, Гордоня.
10: Дякую за про нову загрозу, про масове використання росіянами реактивних шахедів, реактивних дронів. І казали про те, що Герань-5, це, до речі, фактично копія теж іранської розробки. Це, по суті, вже навіть не дрон, а така недорога, малогабаритна крилата ракета, яка має швидкість близько 600 км на годину, і яка вже рухається фактично поза зоною досяжності з гелікоптерів чи з мобільних вогневих груп, з яких поцілити вже такий об'єкт надзвичайно складно, вже не кажучи про наші гвинтові зенітні дрони, які теж просто не можуть наздогнати ціль в будь-якому випадку, і це фактично робить їх неефективними, власне, проти такої зброї. Є також інформація про те, що пілотам українських винищувачів, перехоплювачів F-16, також інших літаків доводиться використовувати все частіше штатні гармати і розстрілювати просто ті реактивні шахеди, які залишаються достатньо зручною ціллю для літаків. Тим не менше, це значно складніша і небезпечніша праця в повітрі, розстрілювати їх зі штатних гармат. Словом, ну, ми зараз поговоримо про те, що тим часом відбувається в самій Росії, що ми намагаємося зробити для того, щоб росіянам теж ускладнити життя. Є з нами Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Ресургам. Пане Дмитре, вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Я, власне, запитаюся вас, що ви думаєте про цю ідею про закриття неба в Росії? Ми маємо статистику, сьогодні теж десятки рейсів скасовані в аеропортах московських Внуково, Шереметьєво. Вчора близько 200 рейсів були затримані. Наскільки працює зараз цей план запускати по 1000 наших дронів, які об'єднані штучним інтелектом? І наскільки це прорахована стратегія і чого ми від неї очікуємо?
11: Ну, наскільки ефективний план ми зможемо побачити тільки в розрізі певного часу. Зараз ми бачимо суто прояви. Я десь, коли це почув, подумав, що можна реалізовувати, Зеленський може реалізовувати стратегію Дональда Трампа. Трамп дуже любить оголошувати якісь події, щоб вплинути на фондовий ринок, на з різною ціллю для заробітку на інсайдерській торгівлі, чи просто для зниження, наприклад, ціни на нафту. Так само, в принципі, можемо робити і ми, оголошувати не тільки закриття неба, власне, а дивитись умовно на будь-який індекс Мосбіржі, який там торгується компанії, на чутливі компанії, і оголошувати її, робити відповідно подібні удари, кінетичні санкції тощо. Чому така цікава ідея може бути? Бо необхідно поєднувати невизначеність з нашими можливостями. Дуже важко, мені здається, буде підтримувати темп в 1000 дронів, хоча не володію інформацією, наскільки ми готові створювати такі виклики. Але от те, що ми зараз бачимо, там блокування, скасування рейсів, це є елемент паніки, елемент реакції. Якщо не буде відповідного впливу, тобто відповідних дій, то він буде короткочасним, короткостроковим. Тому тут важливо, наприклад, казати про одну ціль, мені здається, але робити інше і потім повертатись знову до цієї цілі, обозначувати, що ми присутні в повітряному просторі, створюємо загрозу тощо, щоб створювався дискомфорт, і що головне, авіаційне сполучення для таких великих держав, територіально великих, як Росія, Московія, це дуже вагомий елемент логістики, і це склеює державу логістично, тим паче, що РЖД, залізниця російська, вона є диспропорційна ще з радянських часів, розбудована в західній частині і набагато гірше усіх інших частин Росії на схід. І, відповідно, це перезавантаження може вплинути і дуже чутливо на логістику. Окрім того, що це має і суто психологічний ефект, бо не тільки українець має зважати про свою безпеку, заходячи в торгові центри, чи не буде скоєний терористичний злочин. Але нехай росіяни зважають, що вони перебувають у війні, що повітря небезпечне, нехай планують там пішки пересуватися, якщо бензину нема. Тобто це ще важливий психологічний ефект у цій війні.
10: Ну, будемо бачити, насправді, та, до чого це все призведе. Я так розумію, що одна з цілей цієї операції, називають, до речі, MNDEMS, і вона в тому, щоб фактично ізолювати Росію також від міжнародних перельотів. Ми бачили, що є вже якась турецька реакція. Чи можемо ми... що би це означало, насправді, якщо б небо справді вдалося закрити?
11: Це означало в першу чергу втрати для великих корпорацій, Аерофлоту і так далі. Це означало б вихід іноземних компаній, які все ж таки, на жаль, залишаються і здійснюють. А треба розуміти, що через санкції Аерофлот дуже деградований, суто російський. Більш того, були випадки, коли африканські країни, які не мають в своєму авіапарку Боїнги, закуповували десятки там двигунів, комплектуючих для себе нібито, і потім перепродавали це, звісно, походили Росії. То тому зниження представленості іноземного бізнесу, який робить авіаперевезення, це теж важливий елемент. В принципі, якщо повертаючись до Wildberries, Озону, це теж демонстрація, що будь-який бізнес на території Московії є під ризиком. І демонструвати це треба, оскільки це один із елементів психологічних, кінетичних санкцій. Нам необхідно, щоб бізнес виходив, щоб інвестиційний клімат там зменшувався, бо зараз йде війна на тотальна війна.
10: Тотальна війна. До речі, Путін визнав, що прогнози про те, що їм вдасться подолати дефіцит бензину і на заправках, вони були поспішними. Сказав, що швидше за все, росіянам треба бути готовими до того, що дефіцит на заправках буде зберігатися і далі. Такий поки що маємо результат. І що ми можемо тут протиставити насправді тому тій тотальній війні, яку зараз росіяни нам нав'язують за допомогою реактивних шахедів?
11: Ну, це більше тематика, я думаю, для такого військового експерта щодо технічного протиставлення. Я можу сказати з політичної, з міжнародної складової. Треба акцентувати, бо, для прикладу, ще європейське інформаційне поле, політикум, вони ще не зрозуміли, ще нема достатнього інформаційного переходу, що тактика Росії щодо здійснення щоденних обстрілів змінилася. Що ж там шахет півроку тому вже трохи інше. І від того необхідні додаткові інвестиції, від того необхідні додаткові рішення. І, тобто, це має бути така комунікація і донесення, що ризики зростають. Бо ці ж ризики, які зростають для нас, це ж потім зростають ризики для будь-якої європейської країни в тому числі. Тому це може стати політичним інструментом отримати додаткову допомогу, бо мені здається, що тут необхідні вагомі інвестиції і також технологічні рішення, які ми можемо здобути, в тому числі у кооперації з європейською оборонно-промисловим комплексом.
10: Путін, до речі, знову заперечив, що можлива мобілізація. Це вже другий сказав. Він сказав, що такий сценарій навіть не присутній. Чи тут варто йому вірити, чому він це каже?
11: Головне, щоб нам... Байдуже, мабуть, вірити, не вірити. Головне, щоб росіяни повірили, що мобілізація буде, і вірили в це. І це створить і для них умови, хто хоче, не хоче стати гарматним м'ясом. Бо дуже показово це так військові в Росії командири називають своїх підлеглих гарматним м'ясом і так далі, з позначками. І це... той ефект, який ми маємо психологічно створити, що мобілізація в них буде. Ну і багато ознак все ж таки про підготовку є. Лише питання, в якій формі. Тобто мобілізація зразка 22-го року, коли це раптово і достатньо болісно було для Кремля. Чи вистачить суто посилення і тих методів, які вони зараз тестують в кількох регіонах, як, для прикладу, в Пензі, це вже покаже час, бо тут теж треба дивитись в динаміці і в динаміці втрат, в тому числі окупаційних військ.
10: Ну і ще запитаюся, в нас цього тижня знову спливала тема можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї, там і їхній там один з радикальних депутатів, лідер там партії ультранаціоналістичної Родина, казав про Росію не то, що може, але не обов'язково мусить її застосувати, цю ядерну зброю. Ми постійно цю тему так чи інакше чуємо від росіян. Навіть там пан Ступ мусив щось пояснювати, казати про те, що Сі Цзіньпін начебто жорстко заборонив Росії навіть рухатися і думати, мислити в цьому напрямку. На вашу думку, чи в принципі це є елементи шантажу, чи в Путіна є такі сценарії на столі?
11: У Путіна багато сценаріїв, я думаю, свої мультфільми в нього в голові про касаток, ведмедів і все таке іншого. Але є реальність, що багато стримуючих факторів йому не дозволять цей сценарій запустити. В тому числі ви правильно зазначили, що Китай дуже жорстко проти, оскільки Китаю необхідно, якщо спростити позицію, вона, звісно, набагато складніша в Китаї, але Китаю необхідно керувати, домінувати в світі, але не руйнувати цей світ. І тактика Китаю – це тримання Кремля на такому ланцюжку, як скаженого пса, але при цьому, щоб цей скажений пес не покусав і інтереси руку господаря, і його інтереси в тому числі. Тому Ступ виходив, була з цією заявою, щоб ще раз прокомунікувати, і це був політичний посил Китаю, нагадування, бо ж перед цим, точніше після цього, Путін зустрічався з Цзіньпінем одразу на саміті ШОС. І другий момент, що була цікава стаття на The Economist, вона для мене скептична в плані того, чи зважував, що Путін зважував на деескалацію чи ескалацію. Але там важливий момент, що, скоріш за все, Путін зважував між видами ескалації, і ультрапатріоти могли доносити йому ці ідеї застосовувати ядерну зброю, ну, яку, я думаю, обробили в тому числі китайці, і бо на це є блок, поки що є блок.
10: Дякую дуже за розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». І ми зараз перейдемо до наступної теми. Я нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування. Ми питаємося вас, чи маєте ви поруч з вами облаштоване укриття на випадок обстрілів. І є варіанти відповіді «так, поруч є таке укриття», «ні, поблизу немає жодного укриття», «є, але воно в аварійному стані», або «я не ходжу в укриття». Напевно, принципово. Можете запропонувати свій варіант відповіді, зокрема, під трансляціями на YouTube. Для цього обов'язково прийдіть на одну з них і прошу по цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію.
12: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Варшава, Київ. Ранок.

Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Пригоди з мінімускит. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
7: Трішки зараз поговоримо про ситуацію, в якій опинилися українські фермери. Мало того, що в нас є тепер проблема з тим, щоб експортувати власне сільськогосподарську продукцію, попри те, що в нас, до речі, дуже сильні, дуже добре передбачається врожай. В нас також є проблема і зі знищенням складів. Вже там є оцінки Міністерства власне аграрної політики про те, що там фактично кожен масований обстріл по складах з кінця літа в нас позабирає по кілька мільярдів збитків для аграріїв гривень. Ось, ну і маємо ми також і проблему ще й розмінуванням насправді полів, оскільки величезні території так чи інакше засмічені власне якимись снарядами і так далі. І взагалом є оцінки, що понад 80 років потрібно буде Україні для того, щоб всі ті вибухонебезпечні предмети очистити і повернути в обробку. Є з нами Віктор Гордієнко, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області, де це є дуже нагальна проблема. Пане Вікторе, вітаю вас.
8: Вітаю вас. Доброго дня.
7: От якщо, власне, за рангом, яка зараз найбільша проблема фермерів Херсонщини, це саме засмічення територій, це взагалі небезпека ударів якимось дронами, чи це проблеми з експортом, чи це проблеми в тому, що є удари по складах?
8: Перша проблема для фермерів була і є, це дронова безпека. Ми не можемо вже не тільки працювати 10-20 км.

0: від лінії фронту. Вже росіяни б'ють нашу техніку, наших людей, і 40-50 кілометрів від лінії фронту. У мене тиждень тому вони уцілили в комбайн, це було 35 кілометрів від лінії фронту, прямо під час збиральної кампанії. Дякуючи Богу, комбайнер випригнув, але комбайн повністю згорів вщент, якщо ви бачили. Також дуже велика проблема сьогодні для фермерів – це те, що вони не можуть продати своє збіжжя. Тому що росіяни блокують, б'ють нашу портову інфраструктуру, б'ють склади, роблять все, щоб не було неможливо вивезти свою продукцію за кордон. Тому ці дві проблеми – це самі нагальні проблеми на сьогоднішній день.
1: Чи держава зможе викупити, наприклад, зерно, збіжжя та фермерів за ринковою ціною для того, щоб допомогти їм, або принаймні якісь знайти пільгові кредити, які тут варіанти. Я думаю, що є постійно між асоціацією і урядом тут розмова.
0: Так, з Тарасом Миколаївичем Висоцьким кожного тижня на зв'язку спілкуємося. Викупити держава не зможе в такій кількості, але зараз спілкуємося про пільгові кредити, про компенсації. Про компенсації на гектар у фермерів, яких було спалено, або які не змогли зібрати свій врожай із-за військово-бойових дій. Про це зараз спілкуємося, про це напрацьовуємо механізм цьому всьому. Процес іде, але ж ви розумієте, що сьогодні вже почалась посівна кампанія ріпаку. Через тиждень-два вже почнеться посівна кампанія пшениці, хлібу. Хлопці не мають ні грошей, ні палива, нічого. Цей механізм може і буде працювати, але коли він буде працювати, ви ж розумієте, час пройде, а тобі сьогодні треба кошти, тобі сьогодні треба сіяти, тобі сьогодні треба збирати. Тому дуже важка ситуація, хлопці не розуміють, що робити, зерно складуємо прямо у рукави, прямо в полі, прямо на землі. По 200 тонн, дякуючи Говарду Баффету, тож не вам перемоги. Вони надали нам рукави і прямо в полі кидаємо це зерно. І будемо чекати, що може розблокують порти, може держава нам якось допоможе. Кожного дня маємо контакт з Тарасом Миколаївичем, тому надіємось на краще.
1: Ну, деколи ми чуємо про те, що, ну, принаймні, врожай добрий і в Україні проблем не буде з продовольством. Чи для фермерів це окей формулювання?
0: Врожай дуже гарний, щоб ви розуміли, як наші хлопці кажуть, фермери, це так буває один раз на 10 років. Пшеницю косили на півдні України від 4 до 6 тонн, ячмень також 5-6-7 тонн. Це для півдня України дуже гарний врожай, це як центральна Україна. Проблеми, я впевнений, 100% не буде з хлібом в Україні, тому що, я думаю, тільки Херсонської області, тільки Бериславського району вистачить, щоб накормити всю Україну. Тут більше проблема, яка зв'язана з економікою. Ви ж розумієте, що більшу частину нашого бюджету в Україні сьогодні наповнює експорт зерна. Це ми, фермери. І сьогодні ми не можемо вивезти своє збіжжя, тому це більше по економіці вдарить. А хліб на столах 100% у нас буде. Росіяни не зможуть вибити, випалити все. У нас не тільки поб'ють склади, у нас буде хліб в рукавах, пшениця. Тому голоду точно в Україні ніколи не буде. Я вас хочу заспокоїти.
1: Пане Вікторе, хто зараз найбільше потерпає в цій ситуації складній? Бо в Україні дуже централізований агроринок, ну, порівняно, наприклад, з там сусідньою Польщею. Великі корпорації чи дрібний фермер?
0: Звичайно, як завжди, більше потерпає дрібний фермер. Тому що, якщо логістика дорожчає, це все лягає на фермера. Будь-що відбувається, це все лягає на фермера. Не один трейдер, ніхто за це не платить. Це завжди, якщо щось трапляється в країні, за це платить фермер. Він продає свою пшеницю дешевше. Як, наприклад, там, до того, як росіяни побили порти, наші суда, ціна на пшеницю була 10-11 тисяч. Це там близько 220-250 доларів. Зараз ціна 6-7 тисяч. Під час збиральної кампанії ціна була взагалі у нас 3,5-4 4000 гривень за тонну пшениці. Уявляєте, це там $80. Це більше, ніж 2.5 рази менше. Тому ви розумієте, одне, що трішечки рятує, що в цьому році дуже гарний врожай, і хлопці, які змогли зібратися, навіть при такій ціні, вони хоч на якийсь там нуль, на маленький мінус вийдуть. А хлопці, які не змогли зібратися, або їм орки спалили, як, наприклад, у нас на підприємстві 2000 гектар пшениці за одну ніч просто згоріло. Вони прислали дрони, скинули запалювачі такі штуки і спалили все збіжжя. Хлопці дуже багато, які не змогли зібратися за військово-бойових дій. Там просто вони мінують нам сьогодні все. Ти їдеш, і тебе просто міни лежать, які на магніті, і вони прям приклеюються до машини, пригають на машину, там 5 метрів діє їх. Ти їдеш навіть 5 метрів від цієї міни, і вона клеїться до машини і взривається. Нас дуже багато вже і робітники постраждали, і люди, звичайні селяни, яких евакуйовували з сіл, постраждали. На жаль, така ситуація сьогодні.
1: Ви про це кажете, мені справді мурашки йдуть по шкірі. І, чесно, я колись читав, що вважається, що канадські лісоруби – це найнебезпечніша цивільна професія у світі. Я думаю, що херсонські фермери сьогодні точно на першому місці в світі. Як ви даєте раду в таких умовах? Як захищатися від тих стрибаючих мін, від шахедів, які полюють за комбайнами?
0: Дивіться, як я вже не один раз говорив, сьогодні херсонський фермер – це як солдат рівня НАТО. На сьогодні каски, бронежилети, рушниці, індикатори дронів різноманітні по 4 види різних, реби на машинах по $15,000. Це просто, ми вже військо, ми не фермери, це вже військо натівське, яке просто оберігає небо. Це ППО, це мисливці, це фермери, це все, що можна в слово вкласти, слово фермер, можна туди вкласти в будь-яку професію, сьогодні це все фермер. Як хлопці шуткують, як мій батько, царство небесне, говорив, що якщо треба, і на F-16 завтра будемо літати, прикривати наші поля. Тому робимо все, що можна, упираємося. Дуже тяжко, дуже психологічно тяжко, хлопцям дуже тяжко, тому що, ви ж розумієте, прилітає, нас 4 робітника поранило у хлопців. Дуже тяжко. Дуже тяжко, але ніхто не здається. Хлопці лікуються, і щоб ви зрозуміли, ми йдемо далі. Тобто ми не кидаємо, не те, що там спалили, ми зупинилися, ні. Ми робимо далі, у нас є, ми маємо певні успіхи, і далі будемо продовжувати до кінця. До кінця.
1: Що ж, я єдине, що ще раз питаюся, стосовно перебою з пальним, чому така проблема виникла?
0: Дивіться, перебої з пальним нам в більшості не заважає, тому що фермери ми хазяйновиті, у кожного 20, 30, 50 тонн запасу. Ми всі готувалися до жнив, і всі хлопці за кредитні кошти, там, за свої, за позичені кошти купували на всю збиральну компанію паливо. Тому на сьогоднішній день у нас немає проблем ніякої. А завтра от на посівну кампанію будемо дивитися. Поки нагальної проблеми з цим у нас немає. Більш нагальна проблема з тим, що ми не можемо своїм збіжжям нічого зробити. Воно або хлопців, якщо нічого нема, гниє на вулиці, тому що орки побили всі склади, а хлопцям нема за що купити ці рукави. Або воно в рукавах просто лежить, ми чекаємо ціни, тому що продавати за таку ціну – це просто збанкрутієш.
1: Я розумію. Але в рукавах воно ж не може триматися до наступного року?
0: Спокійно, може триматися до наступного року. Ми з батьком вже проводили тест. Ми тримали один рік, здавали. Ні якість, ні волога, взагалі нічого. Все супер.
1: Що ж, дуже дякую вам за розповідь і дякую за те, що ви робите, за справді подвиг, без перебільшення. Віктор Гордієнко був з нами, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області. Здається, офіційно сьогодні найнебезпечніша цивільна професія в світі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Дякую всім, хто бере в ньому участь. Ми питаємося вас, чи у вас є підготовлене і доступне, що дуже важливо, облаштоване укриття від обстрілів. Це тема дуже актуальна. Ми сьогодні цілий день говоримо про те, що маємо минулу ситуацію з початком осені, почалося це ще в серпні, власне те, що росіяни вийшли на виробництво близько 3000 дронів реактивних, а також дронів-обманок, які десь приблизно в пропорції йдуть 50/50, для того, щоб тероризувати значну територію України. Є вже сьогодні у нас повідомлення, що реактивні дрони дісталися Тернопільської і Хмельницької областей, це вже західний регіон. Ось, і, звичайно ж, це питання повітряних тривог, воно є надзвичайно актуальним. Я сам буквально позавчора, здається, там приїхав з Києва, і це нова ситуація, коли перерви між оголошенням повітряної тривоги є надзвичайно короткими, і ти чуєш роботу ППО буквально протягом дня, ну і ночі так само, так. І знаєте, що уряд зараз підготував рішення, це є ранжування оголошення повітряної тривоги, тобто запроваджуються два рівні, жовтий та червоний. Ми сьогодні спілкувалися, власне, з Мариною Хондою, заступницею голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Цікаво буде, як це буде протестовано на столиці, яка зараз найбільше, власне, під таким психологічним, в першу чергу, тиском. Ну, а також, звичайно, йдуть і безперервні удари по складах. І, ну, в цілому мусимо визнати, що це зараз позначається на асортименті супермаркетів продуктових в столиці, це правда. Ну, я не скажу, що там чогось сильно бракує, але якісь позиції, звичайно, проріджені, скажімо так, на прилавках. Це стається тимчасово через збій статистики. Втішні новини, що всього-навсього прогнозують невеличке зростання ціни, може на 2,5%. Я не думаю, що це те, що ми не переживемо разом з вами. Ось про це будемо говорити. Словом, голосуйте, обирайте свій варіант, чи є поруч з вами власне укриття, чи ви до нього ходите взагалі, що це теж важливо, бо і в кінці підіб'ємо підсумки. Ну, а зараз трошки поговоримо про таку культурну тему, трошки з присмаком, звичайно, скандалу, і наша артоглядачка «Еспресо» Ліна Чечерина з нами на зв'язку. Наскільки я знаю, йдеться про інтерв'ю, де один крінжовий персонаж взяв інтерв'ю в іншого крінжового персонажу. І що ж з цього вийшло, знає Ліна Чечерина. Привіт.
2: Привіт, Андрію, вітання нашим глядачам-глядачкам. Хочу сказати, що явно вийшли не те, на що вони розраховували. Тому що дуже багато з вчорашнього вечора колотнечі в соцмережах, тому що всі сміють, ну як є люди, які серйозно ставляться до цього. Але переважно я бачила, що люди, власне, також крінжують із обкладинки, на якій написано, що Арестович із Спартаком Суботою не тільки будуть проводити спільний ефір, але й будуть говорити про високі матерії, про гіперреальність і так далі, так далі. Чесно кажучи, я зайшла от навмисно сьогодні, щоб перевірити, скільки там, значить, відвідин, скільки переглядів. Усього 9 тисяч трішки з лишком у Спартака Суботи. Тобто це достатньо мало, особливо згадуючи, яка у нього була популярність, яка в нього була аудиторія. Коли він разом із Євгеном Яновичем вів подкаст «Терапію», це був супер успішний подкаст. І ну тут дуже багато, знаєте, було таких думок про те, що там головний все-таки був Янович, а не Спартак Субота. І ми сьогодні можемо співмірити популярність цих двох. І стає зрозуміло, хто як вміє виходити з кризи, хто як вміє наводити комунікації, загалом хто кращий психолог. І тут, звичайно, ще інший психолог. Ну тут, скажімо так, розмова психолога так з воєнним льотчиком. Чи хто там Арестович, воєнний переводчик, він казав. Ну, тобто він багато хто у нас. Так, і ми побачили цю розмову. Чесно кажучи, я би не радила нам її навіть і дивитися, тому що вона переважно скучна, там майже 2 години. Вони говорять дуже розумними словами про достатньо прості і очевидні речі. Ось, і мене от зацікавило це просто з точки зору якоїсь, по-перше, перевірити, чи справді резонанс не лише у соцмережах, але і на ділі. От на ділі резонансу немає, тому що справді переглядів мало. Тобто ми ще раз бачимо такий випадок, коли всі про щось говорять, але це не виливається в популярність, в якісь перегляди. Це ще один приклад також, що інститут репутації у нас таки існує, потрібно порадіти цьому, тому що обидва персонажа, здавалося б, ну, от, якщо у Спартака суботу миттєво зіпсувалась репутація і знищилась прямо буквально за там якийсь, можливо, тиждень чи два тижні, то Арестович руйнував свою репутацію поволі, але той і інший приклад приводить до того, що у вас залишається дуже мало шанувальників, і ви фактично перетворюєтесь на маргінальних персонажів, і нічого вам більше не допоможе. І один і другий намагаються, я так розумію, загравати із такою аудиторією, яку заведено називати «какая разниця», вони намагаються там їм щось говорити, розповідати розумні слова. Знаєте, бувають такі люди, говорять просто нагромадження, як якихось от слів наукових, і, по суті, якщо вслухаєшся, то нічого такого особливого не говорять, але от вони цікаві фрази говорили смішні, що ось Спартак каже, що ми ще з вами застали той, значить, час, коли були компетентні, чесні медіа, ЗМІ, а зараз усе йде від інфлюенсерів, вони не компетентні, а от раніше, я просто згадую всі ці серії інтерв'ю Спартака суботу роками, коли журналісти брали, не перевіряли, чи хто її, ну, чесно сказати, у нас, ну, взагалі в медіа не часто ми все-таки вимагаємо диплом від своїх спікерів, і от люди не перевіряли, і ще обидвоє сказали, що ось ми, пам'ятаєте, ми просто не дурниці говорили, за що нас закенселили, а просто ми були безапеляційними. От, наприклад, Арестович каже, коли я говорив про 2-3 тижні, мені просто треба було додавати, що як на мене, або в даній секунді, а завтра все може змінитися. І люди, мовляв, самі винні в тому, що вони мені повірили. На що ви мені вірите? На що ви так некритично ставитесь до спікерів? Не треба нікому вірити, треба все перевіряти. Ну, ось, а взагалі вони говорили про те, як, значить, в суспільстві є викривленою реальність, і от гіперреальність існує, що люди дуже вірять в те, що вони хочуть вірити, лишатися в теплих ваннах. Ну, за шанувальниками і одного, і другого ми можемо зрозуміти, що справді вони праві, але, ну, слава Богу, я говорю, що слава Богу, тому що мені це дуже подобається, що нарешті і Спартак Субота, і Арестович стали персонажами, яких не дуже хочуть слухати, але знову ж таки, думка про те, що потрібно завжди сумніватися в тому, що ви чуєте, перевіряти інформацію, звичайно, є. Ну, ось такі я зробила висновки.
1: Я єдине, що в цій всій історії пригадую, що Арестович абсолютно серйозно збирався стати новим президентом і казав, що в нього є такі амбіції, міряли його рейтинг. Він же ж був в різних інституціях державних, був офіційним радником президента, оголошував навіть політичну тривогу.
2: Зараз треба сказати...
1: А цей Спартак, Спартак, як там, п'ятниця чи субота, він навіть там, його запрошував в інститут Аспена, він же ж там як молода надія нації і так далі. Тобто їм вдалося надурити не лише наївних українських глядачів, скажімо, сегменту YouTube, але, в принципі, і державні інституції, і недержавні інституції, експертні інституції, середовища. Ну, такі моменти, якось помутніння.
2: Я просто додам коротко, що тоді разом із Спартаком Суботою працювали такі політехнологи, як Березенко і Царенко. Зараз вони займаються, чи вже займалися тим, що робить Михайло Федоров. Ну, от ми бачимо результат десь приблизно однаковий. Ну, і також про політичні амбіції. Дуже багато зірок зараз подейкують, що ось беруть на себе таку функцію, та саме Оля Полякова або Настя Каменських з Потапом. Вони явно починають загравати із тією ж аудиторією «какая разниця». І тому я думаю, що от Арестович як кандидат в президенти відпав, але у нас лишається ще багато інших цікавих кандидатів.
1: Це правда. Ну, моя правда, сьогодні стрічка була забита іншим персонажем. Це пам'ятник Вільяму Шекспіру в Полтаві. Я не знаю, чому він викликав такий ажіотаж в моїй стрічці, але всі чомусь сьогодні його дуже сильно обговорювали. Ну, такий, схожий більше на Сократа, ну, але такі часи. Що ж, Лена, дякую дуже за сьогодні розмову і за аналіз, власне, цієї крінжової ситуації на далі щось. Спартак Субота, псевдо психотерапевт. взяв інтерв'ю в псевдо, не знаю, як його назвати, військового льотчика збитого Арестовича. І що з цього вийшло, ми трошки поговорили. Ну, а я дякую, насправді, всім, хто сьогодні ці 2 години провів разом з нами з Еспресо. Я зараз вам скажу результати нашого опитування, яке ми сьогодні проводили. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, чи є у вас де ховатися на випадок небезпеки і повітряної тривоги. І ось такі наші результати опитування. Так, поруч є облаштоване укриття 19%. Ні, жодного укриття поблизу немає. 55%. Слухайте, це проблема. Державні органи, зверніть увагу. А є, але воно в аварійному стані, так сказав, лише 3%. Тобто воно або є нормальне, або його просто немає. Ну і 23%, чи то щасливі люди, чи то безпечні, ніколи не ходять в жодні укриття. Дякую всім, хто сьогодні дивився нашу трансляцію. Ми вже завтра з вами побачимося о 18 годині. І це буде насправді останній випуск саме в такому форматі і саме в такій годині, тому що вже з понеділка ми тепер головне залишається в етері, але воно вже змінить трошечки свій формат і годину. Ми про це вас повідомимо ще, напевно, завтра окремо. Ось. І будемо далі на зв'язку вже з наступного тижня. Що ж, ну, я на цьому буду з вами прощатися, напевно. Побачимося вже завтра о 6:00. Ви дивилися тепер головне. Бережіть себе.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
17: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Коліно схопило невчасно.
17: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Першими підписали контракт за програмою 18-24.
6: Мотивація тут більша.
5: І вже склали присягу.
7: Присягаю ніколи не зрадити українському народу.
8: Слухаємся!
5: Вони вже почали навчання, яке триватиме мінімум 3 місяці.
9: Ще на позиції є, красава, ти що?
5: Підписуй контракт на рік і отримай до 2 мільйонів гривень. Долучайся до найкращих бригад.
10: Що, плануєш собі хату купити?
11: Звичайно.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним «Медея» – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
1: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі, тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зійшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а воно так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та саме тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту ТРОшну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу. Звані солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були, плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюся специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблими мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу, тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групу інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвідом. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, і хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитися. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія, поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично, маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильно духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції, одні з перших заходів, і дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати мені. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу, мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене.

будуть, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, більше, більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склались так обставини. Я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто, починаючи від там документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все, від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити, дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявано там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів, і згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто розробляю там плани, планую навчання. Все, що можна дістати, дістаю. Все, що виходить, дістати, дістаю. Все. Тобто весь особовий склад, забезпечення його в тому числі. Я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом. Намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якусь надію. Зламати систему хочемо. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки, та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Новий «Екс Блек Ваніла». Клас.
6: Спробуй новий «Акс Файн Фрагранс Колекшн». Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.

0: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 17-річну Ельвіру Коревіну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у селищі Брилівка. Ця територія залишається окупованою від початку повномасштабної війни. І рівно стільки ж триває розшук дитини. На жаль, за весь цей час жодної звістки про Ельвіру не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться в обличчя зниклої. Важлива деталь. Цей знімок зроблений ще до початку війни. Відповідно, Ельвіра тут виглядає значно молодше. Зараз їй вже 17 років. У неї овальне обличчя та довге темне волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-00 або пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте і врешті допоможете відшукати.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Новий екс Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміна усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні.

0: просив.
1: Перевог! Там сосиска, відпад!
2: Хистар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Безлім соцмережі.
0: Хай буде Київстар тебе.
4: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
7: Коліно схопило невчасно.
8: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
10: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті «По-живому».
1: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
0: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Польща та Україна примножують зусилля з відсічі агресорові у інформаційній сфері.
3: Вже з вересня на Славі більше прямих етерів, більше програм, більше викриттів брехні.
4: Для глядачів в Україні, Польщі та в усьому світі ми запускаємо вечірнє інформаційне мовлення.
5: Новини та аналітика Слави створюються для вас на вісі Київ, Львів, Варшава, Брюссель.
6: Серйозна аналітика і ексклюзивна інформація. Як ухвалюються рішення, важливі для завершення війни, відбудови України та євроінтеграції.
7: Глибока аналітика та інсайти ексклюзивно для наших глядачів.
8: Разом ми потужно протидіємо російській дезінформації.
9: І допомагаємо утримувати фокус світу на Україні.
10: Ми діємо спільно з партнерами. Еспресо, Суспільним, Київ Індепендент і 10 редакціями Міжнародного медіа-центру, Польського національного мовника, ТФУП.
11: Щомісяця наші програми збирають понад 100 мільйонів перегладів.
12: Відтепер ще більше якісних репортажів, більше гострих тем та ексклюзивних спікерів.
13: Інформаційний «Рамштайн» з Варшави для України.
14: Телеканал «Слава».
15: Пліч-опліч до перемоги.

Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. 13 людей постраждали внаслідок ворожих атак по Києву. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. У Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа з 4 по 9 поверхи. З будинку евакуювали 15 мешканців. У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. У Дарницькому уламки впали неподалік магазину. Там пошкоджено частину дороги та 5 машин. Наразі в лікарнях перебуває 6 поранених, зокрема одна дитина. І на Київщині внаслідок російської атаки понівечені склад Всесвітньої організації охорони здоров'я та складські приміщення заводу «Кока-Кола». Серед співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні постраждалих немає, однак масштаби пошкоджені, можливі втрати медичних запасів ще встановлюють.

0: Через сильне задимлення доступ до складу обмежений. Водночас для зберігання гуманітарних вантажів уже знайшли альтернативні місця. Тим часом у Великій Димарці Броварського району після атаки виникла пожежа на території підприємства «Кока-Кола». Зруйновані складські приміщення. Наслідки російського удару ще з'ясовують. Уночі Сили оборони України уразили російський дивізіон протиповітряної оборони поблизу Сочі, після чого на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляють засоби масової інформації з посиланням на осінт-аналіз відео, очевидців та моніторингові канали. За даними аналітиків, займання виникло поблизу селища Сіріус на кордоні з Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Місцеві мешканці також повідомляли про численні вибухи вночі. Крім того, у Сочі спалахнула нафтобаза. Стовп полум'я видно здалеку. І несподівана новина. Київ готується до зустрічі зі спецпредставниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і планує змістовну розмову. Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що має підтвердження від американської сторони щодо візиту до Росії та України.
1: Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічі. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
0: Дипломатія має відігравати дедалі більш активну роль у закінченні російсько-української війни і цього нереалістично досягти без участі американської сторони. Заявив про це Андрій Сибіга. Також головний дипломат України заявив про початок перемовин у багатьох столицях світу. Це цитата. І порадив стежити за анонсами.
2: Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
0: Європа повинна оплатити військову допомогу, яку Вашингтон надав Україні за часів президентства Джо Байдена. Про це чинний глава США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі True Social, заявивши, що Європа мала б компенсувати ці витрати. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів допомоги Україні та НАТО, яку Штати нібито надавали безкоштовно. Водночас американський президент запевнив, що США наразі нарощують виробництво боєприпасів і накопичують власні запаси. Нині європейські країни вже купують американську зброю для України. В межах ініціативи Pearl Трамп також заявив, що Вашингтон незабаром відновить продаж боєприпасів союзникам. Український виробник артилерійських систем «Богдана» опанував виробництво артилерійських снарядів різної дальності. Про це заявив представник Краматорського заводу важкого верстатобудування. Зазначимо, самохідна артилерійська установка 2С-22 «Богдана» – українська самохідна артустановка, активні випробування якої розпочалися у 2022 році. Установка має гармату калібру 155 мм. Раніше Краматорський завод зареєстрував міжнародний патент на модернізовану версію «Богдани». Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон обговорили створення в Україні ліній складення далекобійних ракет «Скальп». Йдеться про ракети, у виробництві яких використовуються британські та французькі технології. Під час зустрічі лідери погодили подальші кроки для запуску такого виробництва в Україні. Також вони підбили підсумки зустрічі коаліції охочих, яка минулого тижня відбулася в Києві. Раніше Бернем заявив, що Британія готова передати Україні технології виробництва ракет «Шторм Шедов». У Лондоні наголосили, що спільна робота над оборонними проєктами необхідна для захисту спільних інтересів. Німеччина додатково виділить Україні 250 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики України, зокрема на ремонт пошкоджених об'єктів та підготовку до опалювального сезону. У німецькому міністерстві економіки та енергетики наголосили, що допомога має стабілізувати постачання електроенергії та тепла на тлі російських атак. Після нового внеску загальна сума допомоги Німеччини до фонду сягне приблизно 807 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором. Загалом міжнародні партнери вже внесли до фонду понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Водночас Україна планує додатково залучити ще понад 560 мільйонів євро для відновлення енергетики. Польща викликала посла Росії Георгія Міхно до Міністерства закордонних справ через агресивні дії Москви. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції у Веймарі. За його словами, Варшава не погоджується на безкарні випробування своїх кордонів, підпали, атаки на залізницю та інші провокації. Сікорський назвав дії Росії державним тероризмом. Це була цитата, і наголосив, що проблема одного союзника є проблемою всього альянсу. Виклик посла відбувся на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига в Німеччині, де в серпні виявили дрон із вибуховою речовиною, за який Німеччина поклала відповідальність на Росію. Польща та низка інших європейських держав висловили солідарність із Федеративною Республікою Німеччина.
3: Російський посол може очікувати того ж самого у Варшаві, що й в інших столицях, які викликали послів, які проживають там. Таким чином, висловити солідарність з Федеративною Республікою Німеччина у зв'язку з серією терористичних атак, скоєних агентами російської держави. Тож він почує слова рішучого осуду. Йому скажуть, що такі дії зустрінуть відповідь у вигляді не лише обмежень для дипломатів, а й подальших пакетів санкцій. Напад на Європу та європейців не є чимось само собою зрозумілим. Міністерство закордонних справ Росії, ймовірно, навіть не знає про накази та дії, які отримує та виконує GRU. Але воно є іноземним агентством Росії, тому несе наслідки за всі дії цієї держави.
0: Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що в країнах Євросоюзу працює понад 2000 російських дипломатів, що найменше 40% з них можуть виконувати завдання несумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський закликав ЄС вислати приблизно тисячі представників РФ. За його словами, ці дипломати працюють на російські спецслужби, які, зокрема, причетні до гібридних атак у країнах Європи. Він також закликав обмежити пересування російських дипломатів та скоротити видачу шенгенських віз громадянам Російської Федерації. Сьогодні на вас очікує багато важливої та цікавої інформації. В студії також у наших випусках новин менше ніж за годину о 8:00 моя колега Христина Яцьків розповість найактуальнішу інформацію станом на 8:00. Ну а зараз в студії «Український фокус» будемо обговорювати те, що сталося вночі, і залучати гостей до цікавих та інформативних розмов. Будьте з нами.

0: Вітання всім, хто долучається до нас. Це «Український фокус». Василь Зима і Христина Яцький працюють в студії. Христю, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Сьогодні, як завжди, будемо говорити про найголовніше. Поговоримо про російські ініціативи з дестабілізації Європи. Поговоримо також про ситуацію на фронті. Давайте з неї, напевно, і почнемо, бо це справді найосновніше. З нами на зв'язку Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку, такий собі перетин трьох областей. Вітаємо вас, пане Романе.
2: Добрий ранок, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Бої тривають на вашому напрямку, як і на багатьох інших напрямках, десь інтенсивніше, десь менш інтенсивно. Але ворог тисне на логістику сил оборони. Як вдається протидіяти і які засоби тиску ворог використовує головно, аби впливати на логістичні можливості вашого підрозділу і загалом сил оборони на цій ділянці? Будь ласка.
2: Так, дійсно, ворог постійно старається тиснути саме на логістичну компоненту наших підрозділів для того, щоб як умова зробити її складнішою і унеможливити доставку саме на передній край як боєприпасів, так і якихось продуктів харчування, води. Але для того ми боремося з цим, ми постійно застосовуємо наземні роботизовані комплекси, вони менш помітні при переміщенні. Також застосовуємо гексокоптери, великі такі коптери, для того, щоб можна було небо закинути хлопцям, це необхідне, що там є. Також хлопці зараз використовують в нічну пору часу це антидронові плащі, ті, що не пропускають тепло, а днем, коли заходять, виходять, стараються використовувати більше зеленку, благо вона ще зараз є, і, тобто більш-менш ще можна якось по ній пересуватися, рухатися.
1: Ситуація із дроновою складовою цього протистояння, агресор застосовує FPV та малі штурмові групи. Чи забезпечує це йому якісь можливості просування зараз або в перспективі?
2: Саме зараз, в даний час, ворог навпаки на нашому ділянці фронту, можу сказати, що навіть відступає. Тобто, так, ми знаходимося на Олександрівському напрямку фронту, і нещодавно було анонсовано звільнення 26 населених пунктів і більш ніж 700 квадратних кілометрів. Наша військова частина приймала цьому саме ключову роль, відіграла. І ми також звільняли населені пункти, звільняли українську територію, відганяли ворога з Дніпропетровської області. Тобто, проробили велику роботу. Так, ворог дійсно намагається контратакувати, використовувати саме малі штурмові групи, це один, два, максимум три військовослужбовця, стараються якомога ближче піти до переднього краю, зв'язати стрілецький бій, але в них мало що вдається, тому що в нас також дронова компонента дуже добре розвинута, і ми також відслідковуємо всі переміщення ворога.
0: Ну, і от ви згадали про наступальну операцію, звільнені сотні кілометрів української території, населені пункти 26, так, як говорив президент України. А наслідки наступальної операції на напрямку, чи вони відсутні, чи дійсно помітні певні панічні настрої в росіян, можливо, я так читав про те, що це пишуть як панічні настрої, можливо, не панічні, але, знаєте, якась розгубленість і дезорієнтація, бо
1: можливо використати.
0: Та, дескомунікація, вона може бути присутня між частинами, підрозділами, з'єднання ворожими на цій ділянці. Розкажіть, будь ласка, як воно насправді є?
2: Я можу сказати, що саме вже так операції ворог не очікував, що будуть проводити саме штурмові дії, такого характеру штурмові дії, що ми будемо прям заходити на цьому напрямку, проводити штурми. Так, дійсно, вони цього не очікували. І я б не сказав би так, дійсно, що не були якісь панічні настрої, але в них була дійсно дезорієнтація саме в управлінні підрозділами на цьому напрямку. Було дуже багато підрозділів, і вони між собою дуже плохо, погано комунікували на початок операції. Зараз, вже коли ми там провели деякі штурмові дії, вони вже більш, скажімо так, вистроїли свою лінію оборони. І зараз також панічних настроїв немає. Іноді буває дезорієнтація, іноді буває, їхні штурмовики не розуміють, куди вони йдуть, за чим вони йдуть, їм просто дають точку на карті, йди туди просто і все. А що там робити, їм навіть не пояснюють. Тобто дійсно такі випадки є, але сказати, що в них якась тотальна паніка, то ми не можемо.
1: Пане Романе, важливість мідл-страйків для штурмових військ загалом. Мідл-страйки, які застосовуємо ми, наскільки важливу роль вони зіграли в тому, що вдалося успішно станом на зараз контратакувати?
2: Ну, саме для проведення штурмових дій кожен засіб ураження – це ближнього бою або дальнього бою, він надзвичайно є важливим. Тому що, так, дійсно, мінострайкам вдалося вибити, скажімо так, дальній тил противника, нанести вогневе ураження десь туди далі вглиб. Але для проведення саме десантно-штурмової бригади саме на землі операції також дуже важливо – це ураження саме переднього краю і знищення ближніх тилів. Тобто це воно все взаємопов'язано, тобто кожен засіб пораження він є надзвичайно важливим. Це як засоби артилерії, так і мідлстрайки, впівдрони, засоби аеророзвідки, колективні засоби озброєння і наші сталеві штурмовики, тобто ну все дуже важливо. Тобто не можна виокремлювати саме якийсь один засіб пораження.
0: Я би ще хотів запитати, ну, можливо, це не зовсім відповідальність десантно-штурмових військ, але в будь-якому разі, можливо, маєте інформацію, ті населені пункти, які були звільнені, територія, яка була звільнена, звісно, що не в кожному населеному пункті будеш робити опорний пункт, але чи можна говорити про те, що ось ці звільнені території, вони укріплюються, робляться певні роботи для того, аби ворог не міг зненацька знову спробувати штурмувати, що там є певні позиції, які ну не унеможливлять в разі чого, там в разі кратного посилення чисельності ворога чи ще чогось такого, несподівано ворожу атаку, до якої ніхто не буде готовий, скажімо, будь ласка.
2: Ну, скажімо так, зараз на звільнених територіях використання якоїсь тяжкої техніки, типу тракторів або такого щось типу, це дуже складно і майже неможливо. Наші десантники, які знаходяться на передньому краї, роблять передній край оборони, і ті, хто їм допомагають, роблять другу лінію оборони для того, щоб не допустити ворога просування. Так, звісно, робляться укріпрайони, робляться ходи сполучення, риються окопи. Тобто все це робиться для того, щоб не дати ворогу просунутися.
0: Так, ну, ще одне запитання. Чи повертається, от у нас в середині вересня має бути завершено, наскільки я розумію, ось цей період, такий пільговий період, коли люди, які пішли з тих чи інших причин, знову ж таки, тут треба говорити, що причини всіх можуть бути різні, в самовільне залишення частини, чи повертаються до ваших підрозділів, можливо, ті, які не з вашого підрозділу йшли, але вирішили до вас повернутися, ну і взагалі, чи можна говорити про те, що ось цей пільговий період на амністію, він спрацював плюс-мінус позитивно?
2: Я не можу сказати так прям дуже за велику кількість частин, тому що наша військова частина саме в цьому проєкті пільговому не приймала участь, але ми постійно спілкуємося, робимо відеоролики мотиваційні для інших хлопців, які пішли в СЗЧ для того, щоб вони могли повертатися. І у нас є декілька інтерв'ю з хлопцями, які з інших військових частин, але повернулися саме до нашої військової частини. І так, дійсно, я думаю, що він спрацював, тому що люди дізналися, що можна зробити помилку по різним причинам. Тобто у всіх різні причини, у когось народилась дитина, хтось більше не міг, просто психічно, і ми цих людей дуже добре розуміємо, і вони до нас повернулися, стали на посади навіть на вищі, ніж вони були в своїх підрозділах.
1: Дякуємо вам дуже за те, що доєдналися до ЕТЕРу. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Про ситуацію на Олександрівському напрямку. Нагадаємо, що це таке перехрестя трьох областей, надзвичайно важлива точка, де росіяни втрачають території, втрачають свої позиції з обережністю про це говоримо станом на зараз, але факт залишається фактом.
0: Та, ну що ж, в місті Сочі не темні ночі, сили оборони їх підсвічують, як можуть, роблять ілюмінацію.
1: Сили оборони ілюмінацію там роблять дивізіони ППО, які вибухають, та, вибухають від того, що працюють сили оборони.
0: До речі, цієї ночі я читав, ну, коли лягав спати, десь в годині вперше, що до 400 добрих дронів полетіло на територію Російської Федерації для того, аби, як то кажуть, відбивати бажання у росіян кошмарити українські міста і нищити нашу територію. І з хорошого, з позитивного також те, що долучаються зараз не лише британці до виготовлення дронів далекобійних для України або пропозиції своїх дронів для ударів по території ворога, також виготовляють далекобійні дрони для України і в Німеччині. Сподіваємось також, що це буде дуже ефективна результат цієї роботи.
1: Помітив, до речі, як Путін на одному із останніх своїх виступів виокремив Великобританію і сказав, що всі їхні об'єкти на території України, тим паче спільне виробництво, на території України, якщо таке є, це законні наші цілі.
0: Ну і британці, до речі, попередили своїх підприємців, підприємства, сказали, що бути уважними, посилити засоби безпеки, все можливе зробити. Історія протистояння Англії і Росії, вона дуже давня, дуже тривала. Напевно, найяскравіше протистояння відбувалося ще в часи Кримської війни в середині 19 століття. Але в будь-якому разі, варто сказати, що в Росії ось цей так званий англосаксонський світ, це одна з найбільших лякалок, одна з найбільших такого протистояння їхнім скрепам. І це для них така історична, скрепний ворог, це Англія. Але дуже добре, що це їх їхній ворог на нашому боці. Ми, до речі, все це будемо сьогодні обговорювати. Дійде до цього. Зараз будемо говорити буквально за кілька минут. До нас долучається гість, і ми будемо говорити про те, як вплинуло на ситуацію в російському небі, на роботу цивільних суден, авіакомпаній, іноземних, які ще працювали в Росії. Попередження президента, заклик президента бути обачними, зважати на тривоги, які існують, на дрони, які літають в небі, і, в принципі, обмежити свої польоти на території Російської Федерації. Це вже призвело до певних колаптичних явищ в
1: аеропортах. Московський аеропорт Внуково і Шереметьєво вже котру ніч поспіль тимчасово не приймали і не відправляли літаки. Обмеження запровадили після заяв президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Запроваджено тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден. План чи сигнал «Кавьор» у них там, в принципі, вже довший час є абсолютно звичною історією. Це коли, власне, в небі помічені якісь незрозумілі об'єкти, і це такий додатковий сигнал застереження. Ну, а про ситуацію і про наслідки, насправді, можливої активності України в небі над Російською Федерацією, будемо зараз говорити з нашим гостем. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаємо вас. Дякуємо, що відгукнулися на етер.
3: Вітаю.
0: Отже, була заява президента Зеленського, який попереджав авіакомпанії, які працювали з Росією. Це Емірати, Туреччина, країни Середньої Азії, там Таджикистан, Казахстан, це Китай, Білорусі, там ще ряд країн, які і кілька африканських країн. Тобто це не з усього світу компанії. Але в будь-якому разі. Після цих попереджень була така заява міністра закордонних справ України Сибіги до асоціації з цивільних перевезень ІКАО, де він теж попередив, що не варто літати. На вашу думку, і по факту, станом на зараз, наскільки це попередження спрацювало, наскільки це зараз впливає на роботу цивільної авіації в, ну, принаймні, європейській частині Російської Федерації, скажімо так.
3: Ну, дивіться, якщо говорити про дане попередження, то бачимо декілька чинників, в принципі, які відбуваються. Ну, по-перше, це падіння вартості російських авіакомпаній, їх капіталізації, що безпосередньо відображається на сьогоднішній день на вартості ринкових цих компаній. По-друге, швидше за все, те, що ми не бачимо, але вже відбувається в економічній площині, це перегляд з боку страхових компаній умов страхування в сторону збільшення страхування у зв'язку з новими ризиками, як наслідок здорожчання загалом операційної діяльності авіаційної та вартості авіаквитків. Ну і третя площина – це, звісно, перегляд оцінки ризиків окремими авіакомпаніями. Ось, і ми бачимо, деякі авіакомпанії вже або частково згорнули рейси, або скасували частину рейсів. І в залежності від того, як буде далі розгортатися ситуація, або ці рейси будуть відновлені, або, в принципі, компанії взагалом приймуть рішення піти з Росії. Залежно від того, наскільки дійсно та інформація, яка була озвучена, і ті загрози, які є, вони підтвердяться або навпаки не підтвердяться.
1: Президент України Володимир Зеленський справді заявляє про те, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів в Російську Федерацію. Власне, дехто із експертів каже, що тижня може вистачити для того, щоб зупинити аеропорти Москви. Їм просто, ну, роботи не вистачатиме і сенсу працювати в такому повноцінному режимі просто не буде. Які можуть бути тут економічні, зокрема, наслідки з все ще зв'язком із світом для Російської Федерації?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що на сьогоднішній день, якщо говорити про зв'язок зі світом, то основна частина міжнародних авіарейсів виконується саме іноземними авіаперевізниками, і тому згортання будь-яких іноземних авіаперельотів, в тому числі скорочує спроможності Росії для зв'язку зі світом. По-друге, якщо говорити про внутрішнє перевезення, то внутрішнє перевезення виконується якраз виключно російськими авіакомпаніями. Крім того, більше двох третин цих літаків, це ті літаки, які ще в 2022 році Росія фактично викрала. Ось ці літаки перебувають, по-перше, під санкціями. По-друге, у разі виліту за межі Росії ці літаки одночасно будуть фактично заарештовані. І таким чином теж вибудуть з операційної діяльності російських авіакомпаній. Тому закриття міжнародного сполучення, воно прямо впливає на спроможність Росії, в принципі, мати зв'язок зі світом. По-друге, Якщо говорити про закриття або обмеження сполучення, все ж таки ми бачимо, що значна частина цих азійських та близькосхідних авіакомпаній продовжує виконувати польоти до Росії. І це, в першу чергу, пов'язано з високою економічною вигодою від таких авіаперевезень, адже після закриття повітряного сполучення між Європою та Росією, європейською частиною, фактично весь пасажиропоток та можливості росіян добиратися до Європи, вони на сьогоднішній день виконуються через аеропорти-хаби на Близькому Сході.
0: Я пропоную зараз послухати, ну, власне, про те, що війна має попалювати далі більше території, як то кажуть, навколо росіян, і стискати горло тих людей, для яких війна нібито невідчутна. І вона має ставати дедалі відчутнішою для всього населення Російської Федерації, для всього бізнесу Російської Федерації. Власне, про це говорить і в етері українського фокусу економіст, експерт з питань Росії в Chatham House Тімоті Еш. Давайте його послухаємо.
4: Росіяни починають надалі їздять в Туреччину, в Дубай, навіть під час війни. І отже, ми сподіваємося, що росіяни почнуть ставити питання, почнуть питати, навіщо ця війна. Тобто це перше, це те, що росіяни почнуть відчувати війну у себе. І щоб росіяни розуміли, що це має глобальні наслідки. Щоб остаточно це призвело до миру.
0: Як ви вважаєте, ось це посилення, можливо, навіть цієї складової закритого неба, простої в аеропортах, скасованих і затриманих рейсів, це може вплинути на бізнес-активність і загалом на настрої в Москві, ну, в великих містах, звідки в основному люди зараз і літають в тих чи інших справах своїх, будь ласка.
3: Ну, це маємо розуміти, по-перше, хто в Росії літає. Якщо подивитися на ту статистику, яка відома, то в Росії користується авіаційним транспортом не більше, ніж 1-1.5% населення. І, звісно, мова йде не про пересічного росіянина, мова йде переважно про достатньо обмежену кількість людей. Тобто це заможні жителі Московського регіону та Петербурга, це певна частина регіональних еліт і в тому числі переважно чиновники та пов'язані з ними особи. Основна частина населення, звісно, вона не має доступу до авіаційного транспорту, ось, і тому найбільш відчутно буде саме ця прошарка еліт російських. По-друге, якщо говорити про авіаційний транспорт, необхідно розуміти, що авіаційний транспорт насправді є одним з таких великих економічних складових російського бюджету. І враховуючи, що з минулого року були суттєво згорнуті існуючі державні програми підтримки авіаперевезень, які були розгорнуті з 2022 року, задача яких була якраз компенсувати ті економічні наслідки через закриття польотів до європейських країн тощо, то на сьогоднішній день російська авіація, напевно, є однією з найбільш крихких галузей економіки Росії. Тому будь-які стреси або фактично скорочення активності, воно дуже боляче буде відчуватися авіаперевізниками і як наслідок, відповідно, будуть падати надходження до бюджету Росії і, відповідно, зменшуються можливості для фінансування воєнних дій, по-перше. По-друге, якщо говорити про авіацію, то фактично авіація, як правило, є такою інтегральною галузю, і вона створює додатковий фактично дохід в суміжних галузях. Як правило, $1 інвестований в авіаційну галузь створює від 5-7 доларів в суміжних галузях.
0: У нас ще 3 хвилинки, 2 запитання. Зараз коротко спершу по
1: пане Богдане, реактивні шахеди, ймовірність того, що вони не реактивні, але просто шахеди можуть заносити FPV-дрони далі в наш тил. Така дуже чутлива інформація з'явилася в мережі буквально вчора про Київщину, зокрема. Наскільки це може відповідати дійсності суто з технологічної точки зору. І Алабуга, яка постійно розширюється, добудовується, великий центр виробництва дронів в Татарстані. Більд пише, що справді масштабно. Що нам всім цим робити?
3: Ну, дивіться, якщо говорити дійсно про звичайні звані шахеди старого зразка, то ми бачимо, що ворог не стоїть на місці, попри те, що кількість виробництва саме цих засобів, вона вже перестала зростати, тобто продовжується виробництво в раніше досягнутих обсягах, і, як правило, там декілька сотень таких типів безпілотників практично щоденно атакують Україну, але більша частина з них знищується в прикордонних регіонах, саме за рахунок застосування звичайних безпілотників перехоплювачів. Але, тим не менш, Дійсно, є факти виявлення так званих модернізацій цих систем, і модернізація з FPV-безпілотниками – це не перша модернізація. Перші такі зразки, фактично, ми спостерігали ще навесні цього року, тоді мова йшла про одиничні зразки. Зараз так само поки що мова йде про одиничні зразки, але це означає, що ворог продовжує працювати над даною розробкою, і не виключено, що в майбутньому ми можемо побачити більш масове застосування таких рішень. По-друге, застосування таких платформ, воно в тому числі створює додаткові ризики, адже сам носій дозволяє закидувати додаткові фактично суббоєприпаси на велику відстань, які надалі можуть виконувати як самостійно завдання, так і у разі наявності зв'язку дистанційно керовано, створюючи, звісно, найбільшу загрозу саме
0: і для ще одне запитання. Пане Богдане, ще одне запитання в нас є. В нас буквально хвилинка, я коротко. Польща запроваджує тимчасову зону обмеження польотів ER-134 у східній частині країни вздовж кордону з Україною і Білорусією з 10 вересня до 9 грудня. Що це означає і причини?
3: Ну, дивіться, якщо говорити про запровадження таких зон, тобто, як правило, мова може йти про очікування певних ризиків в повітряному просторі, як з точки зору безпілотних платформ, так потенційно з будь-яких інших загроз. Якщо говорити саме про таке запровадження, то тут питання, в першу чергу, звісно, до Польщі, на підставі яких ризиків вони оцінюють, що необхідно закриття цього повітряного простору. По-перше, по-друге, якщо ми говоримо про територію біля Республіки Білорусь, тобто мова може йти в тому числі про очікування якихось загроз з боку Росії або, наприклад, польоту розвідувальних безпілотників.
0: Дякуємо вам дуже, що долишилися. Дякуємо за коментарі. Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Ну, а зараз час говорити про новини економіки. Олександр Морщевка про найголовніше нам готовий розповісти. Олександр, вітаю, будь ласка.
5: Вітаю, колеги. Переказів грошових із-за кордону стає менше, а у Мінагрополітики розповідають про запаси харчів для родини, чи треба їх робити, і який певний період, можливо, буде дефіцит окремих груп товарів, і також курси валют, ціни на нафту, все традиційно, за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщевка, вітаю. Підстав для збільшення домашніх запасів харчів через російські удари по складській інфраструктурі наразі не варто робити. Довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, наразі ось немає загроз постачанню харчів, як це було у 2022-му. Щоправда, через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою та базовий запас продуктів ось на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, додає урядовець. Ну а що робити в цей місячний запас, зрозуміло, залежить від конкретної людини або сім'ї. Державна податкова служба підготувала комплекс заходів, які мають спростити адміністрування податків для підприємств, що зазнали пошкоджень або втрат через російські обстріли. Як повідомила виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух, йдеться, зокрема, про врахування наслідків атак під час оцінки податкових ризиків, мінімізацію перевірок. За словами чиновниці, у системах податкової планують сформувати окремий перелік підприємств, які документально підтвердили свої пошкодження. Інформацію для формування такого реєстру планують отримати, зокрема, від ДСНС, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Ну, ось дійсно, можливо, це зменшить кількість перевірок, кількість документації, і бізнес зможе швидше адаптуватись, оговтатись, релокувати і тому подібне. Йдемо далі. Інтеграція України до ЄС не лише є елементом безпеки, а є таким суттєвим економічним підсиленням для самого блоку. Зокрема, у сфері важкої промисловості та сільського господарства. Про це повідомив Тарас Качка, який ось цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника місії України при ЄС. Дипломат підкреслив, що партнерство вже демонструє новітні підходи, зокрема через механізми фінансової підтримки. Надалі співпраця може принести взаємну вигоду у ключових секторах економіки. Качка навів приклади сталеварної індустрії та сільського господарства. Ці наші галузі можуть допомогти відповідним європейським секторам, зробивши їх більш конкурентоспроможними. А для України це, по суті, надходження валюти нашу державу. Ну, якщо говорити про гроші з-за кордону, то ось перекази в Україну зменшилися. За 7 місяців надійшло лише трішки більше, ніж 4 мільярди доларів. Про це повідомили в Нацбанку. Це десь на 6,3% менше, ніж за аналогічний період року минулого. Найсуттєвіше скорочення Нацбанк зафіксував за неофіційними каналами, тобто потоками, які надходять в Україну поза банківською системою. Обсяг знизився майже на 1,5 мільярда доларів. Приватні кошти залишаються важливим джерелом надходжень валюти в Україну, і це традиційно підтримує, серед іншого, і стабільність гривні. Ну, а яка стабільність станом на сьогодні? Ми дивимося поточний курс валют від Національного банку. Різні були коливання гривні протягом поточного тижня, але ось на п'ятницю гривня закінчує тиждень незначним падінням відносно основних валют. Дорожчає польський злотий – 12 гривень, дорожчає євро – 51 гривня 93 копійки, і також зростає в ціні американський долар – 44 гривні 72 копійки. Також ситуація подібна з коливаннями і зростаннями була на світових нафтових ринках. Інвестори, по суті, не можуть досі визначитися, що буде із ситуацією на Близькому Сході. Станом на сьогодні, за даними агенції Bloomberg Energy, дорожчає нафтопровідних марок. Майже вже 96 доларів за Brent просять на нафтових біржах, і WTI також підтягується до позначки вже 92 долари за барель. Це була остання інформація. Буду стежити за діловим тижнем вже з понеділка, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Морщиці за інформацію про новини економіки. Дійсно, щодо того, аби зробити запаси для на якийсь найкоротший час, навіть для кожного мешканця українця, в принципі, must have має бути, тому що ситуація цілком непрогнозована. Ну, ми будемо намагатися прогнозувати політику, або спробувати зробити як політичні події, або анонси подій, очікування подій, так чи інакше можуть вплинути на наше життя. Ілля Котов з нами, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Добрий ранок, радий вітати вас.
0: Вчора пізно ввечері з'явилася новина від президента України Володимира Зеленського, що представники Дональда Трампа, там, до речі, їхні прізвища не називалися, але ми розуміємо, що мова йде, очевидно, про Стіва Віткова та Джареда Кушнера, мають прибути до України після того, як вони відвідають Москву. Поясніть, будь ласка. Ну, ми очікували на цей візит, він кілька разів переносився. Останнє відтермінування було пов'язано з тим, що небезпека в Києві і обстріли, і вони сказали, що через питання безпеки вони не будуть до Києва їхати. І от зараз ми очікуємо. Про що це свідчить?
6: Найперше, хочу зазначити, не думаю, що тоді приїзд скасувався через питання безпеки. Це була просто така відповідь і пояснення. Відверто кажучи, знаєте, завершилася та човникова дипломатія, яка не приносить результату. Тому вони були готові їхати тільки тоді, коли буде розуміння про якийсь конструктивний діалог в Москві. Тому ми можемо обережно, звичайно, дуже обережно зробити висновки, якщо планується візит зараз, то щось змінилось. І, відверто кажучи, ми бачимо активізацію американської дипломатії, загалом американських перемовин. Я пов'язую візит керівника ЦРУ, далі зустріч, яка нам може не подобатися з моральної точки зору, але все ж таки між міністрами фінансів, так, один з болота, інший з Сполучених Штатів Америки, Сполучених Штатах. Але це все загальний процес, і загальний процес руху до миру перед виборами в Сполучених Штатах Америки, які відбудуться на початку листопаду. Трампу потрібна хоч якась перемога. Відповідно, їх приїзд зараз, до речі, вже обережно називають дату 6 вересня. Тут треба ще дивитися, куди найперше все ж таки буде візит. Можливо, й до Києва. Я не готовий це виключати, тому що потрібен діалог. Потрібен діалог з обома сторонами. Відповідно, якщо вони найперше поїдуть до Москви, цього не зрозуміють навіть всередині Америки. Давайте не забувати Лору Лумер, яка дійсно лідер думок серед республіканців, яка сказала, що досить їздити до Москви. Тому я дуже не виключаю, що найперше буде все ж таки візит до Києва і буде обговорюватися момент загальної зупинки бойових дій. Це те, що цікавить Трампа перед виборами. Не через бажання там зупинити війну, хочу наголосити, не через любов до України, а через те, що йому хоч якось потрібен якийсь вагомий.
0: Мотиваційну частину цього візиту, в принципі, озвучив президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо главу держави і продовжимо.
7: фактично 24/7, ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічі. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
1: Також важливо зазначити, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив короткий, але дуже ємний анонс. Слідкуйте за новинами. Заінтригував заявою про нову динаміку щодо миру в Україні. Як каже, у багатьох столицях світу. Якщо ми готові послухати міністра, то давайте послухаємо.
8: Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Я вважаю, що з відновленням в Україні не було ні канікул, ні пауз. Ми боремося за свою землю, ми боремося за справедливий мир. А зараз ми, я вважаю, будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням цієї активної фази, політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
1: В той же час російський диктатор Владимир Путін заявляє, що про завершення війни має домовлятися саме Україна і Росія. Інші країни можуть лише підтримати і допомогти. Про це він каже під час Східного економічного форуму 3 вересня, принаймні так пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Оця заява Путіна, чи може вона означати, оскільки він геть не зацікавлений в будь-якому врегулюванні, чи може вона означати, що ми виходимо на більш-менш в перспективі продуктивні переговірні треки з залученням великої кількості країн, що можуть бути посередниками, знову ж таки, враховуючи політичну ситуацію в Сполучених Штатах, можливо, вони готові бути більш ефективними і менш окозамилювальними в своїй риториці і в своїх пропозиціях до нас і до Росії?
6: Вони хочуть бути більш ефективними, навіть не тільки хочуть, і просто це необхідно. Ми маємо зрозуміти одну ключову істину. Трамп бачить на горизонті власний імпічмент у випадку жодних результатів. Зарано результатів немає. Вчора Піт Хексет сказав, що бойові дії можуть продовжитися навіть в наступному 27-му році. Тому їм це вкрай необхідно. А щодо заяви Путіна, знаєте, я хочу наголосити, що вона, що найголовніше, відбулася після саміту ШОС, де він мав зустрічі з різними світовими лідерами. Відповідно, приїхав ні з чим. Ми можемо зробити висновки, ми почули, так, прем'єр-міністра Індії, але це не найголовніше, тому що Індія, в принципі, стабільно заявляла про необхідність завершення війни. Ми не почули пряму комунікацію від Китаю, але можна обережно зробити висновки, що непряма комунікація і розмова Путіним всі не принесли йому очікуваних результатів. І він зараз загнаний в глухий кут. Він отримує тиск з боку Сполучених Штатів Америки. До речі, чому приїзд зараз, так, якщо моделювати ситуацію? Тому що вийшов Конгрес з відпустки, буде розглядатися закон Грема, і Штати намагаються торгуватися таким чином, розуміючи ті негативні наслідки, які цей законопроект у випадку його ухвалення принесе Москві. І Москва також це розуміє. Не треба думати, що знаєте, там не рахують гроші, рахують прекрасно. І також бачу, що вони фактично в борговій ямі на сьогодні. А ще, якщо не розраховувати на Китай, то це взагалі колапс і катастрофа. Тому змінилося багато. Але цією заявою Путін черговий раз маніпулює, хочу наголосити. І маніпуляція полягає в тому, що все ж таки, отримавши тиск з боку Штатів, з боку Європи, звичайно, постійний, він намагається змінити власну логіку. Раніше вона яка була? Давайте ми зустрінемося всі без України, великі держави, так, до яких він чомусь відносить Росію. А зараз ситуація міняється, тому що він розуміє, що навіть серед цих держав, яких він хоче бачити на зустрічі, його вже фактично прямо ніхто не підтримує.
1: Просто якщо згадати його риторику, а з ким там в Україні говорити? У них всі нелегітимні, у них вийшли строки повноважень і так далі.
0: Ну, зовнішнє управління, перевибори. От недавно ж було зовнішнє управління.
1: А тут раз ні, тільки Україна і Росія мають домовлятися, інші хіба постояти.
0: Тобто він боїться, щоб сиділи перед Зеленським, скажімо, представники там Польщі, Німеччини, Британії, Сполучених Штатів. Тобто тоді можна, він сподівається тиснути в суто такому, знаєте, переговорному закритому процесі, чи в чому тут питання? Тому що ми пам'ятаємо, коли були переговори в Мінську, ну, в принципі, Україні вдалося тоді унеможливити велику війну, принаймні, за участі представників Франції там, і Німеччини. Будь ласка.
6: Він сподівається просто-напросто, тут не треба якихось великих, знаєте, думок. Він сподівається в черговий раз десь затягнути процес, тому що він розуміє, що встановлені чіткі дедлайни. Повторюсь, чому приїжджав керівник Центрального розвідувального управління, який 100% розклав по поличкам всі ті наслідки, які може відчути Росія у випадку не зупинки бойових дій і якихось інших непередбачуваних кроків з боку Москви. Відповідно, Путін розуміє, що немає на кого розраховувати, і от такий процес, знову ж таки, реверанси в бік миру, вони ж інколи відбуваються навіть всередині кремлівської еліти. Для того, щоб десь замирювати Сполучені Штати, для того, щоб десь показати, що вони начебто на щось налаштовані, але ж ми бачимо з вами, відчуваємо щоденно, що дії різняться зі словами. І це найголовніше. Відповідно, цю заяву треба виключно сприймати, повторюся, як чергову маніпуляцію, яка покликана десь відвести в бік тиск з боку інших держав. Туреччина та сама тисне на Росію. Звичайно, повторюю, Штати, Європа і та ж Індія, Китай ми побачили на саміті 6. Тому як би вони зараз не намагалися, знаєте, скажу таку французьку, це не російська фраза, зберігати гарну міну при поганій грі, але в Росії геополітично ситуація надскладна на сьогодні. І оцей момент недаремно ми завжди з вами чули, що восени відкривається вікно можливостей до миру. Але я хочу наголосити не до глобального якогось миру і мирної угоди, а по меншій мірі до зупинення бойових дій. І ось цей момент поступово настає, коли російський бюджет відчуває втрати, коли йому фактично скрізь іде повноцінний тиск. І зараз приїзд Вітхофа Кушнера, до речі, якщо вони вже їдуть, я хочу знову ж таки обережно спрогнозувати, вони повернуться до Сполучених Штатів Америки і хочуть повернутися вже з якимось конкретним результатом. Цей результат може полягати в якомусь секторальному перемир'ї, попередньому при домовленості продовжити кроки до повноцінної зупинки бойових дій. Якби не було у них, знаєте, зворотнього зв'язку з Москви, і це була б чергова така поїздка, яка не принесе якихось конкретних результатів, як ви добре сказали, пані Христино, процес заради процесу, так? Я впевнений, що вони не їхали, тому що саме ця сторінка, вона вже перегорнута для Штатів.
0: Та, ви вже згадали про Туреччину. В принципі, та Нариман Джелял, посол України в Туреччині, сказав, що Туреччина за Україну, але має свої певні інтереси. Тут важливо також Європейський Союз, який виділяє чималі кошти, допомагає зброєю. Власне, сам є під загрозою гібридних атак з боку Російської Федерації. Ну і міністри країн Веймарського трикутника, це Польща, Німеччина, Франція, під час зустрічі в Веймарі підтримали подальшу підтримку України, продискутували. Ну і також підтримку України напередодні зими, що дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а і плюс була зустріч в Франції та в Британії, в Лондоні, дуже важливо було. Скажіть, будь ласка, а роль ЄС, вона зараз відчутна, чутна, і яким чином Європейський Союз має долучатися до цих перемовин, тому що інтерес безпековий, перш за все, для Європейського Союзу в цих перемовинах має бути, ми ж це теж розуміємо.
6: Знаєте, я пропонував би розділити на процеси цей шлях. Найперше, чого хочуть на сьогодні, і, до речі, єдиного, далі їх навряд чи все цікаве, чого хочуть досягнути саме Штати, не залучаючи ЄС, це повноцінне зупинення бойових дій. І подати це як власну перемогу, як каже Трамп, я зупинив війну, ми пам'ятаємо з вами. І недаремно ж він постійно рахує кількість вбитих під час війни і так далі, йому треба цей показник. В свою чергу не йдеться про подальші мирні перемовини щодо загалом того, як владнати всі суперечки, які зараз існують між нашою державою і ворогом, і, звичайно, між Європейським Союзом і Росією. Відповідно, це Європа має бути залучена до майбутнього процесу глобальних перемовин, який може розпочатися вже після зупинки бойових дій. Тобто абсолютно логічна конструкція. Спочатку зупиняємося, бойові дії припиняються, як, до речі, Штати роблять з Іраном і Іран зі Штатами. А далі йдуть уже перемовини. І от в тій частині перемовин без Європейського Союзу буде абсолютно неможливо. Європейський Союз вже давно, знаєте, не те, що погане слово заслужив, але власним авторитетом і підтримкою України вже має місце за цим перемовним столом, може впливати на рішення, тому що загальна якраз така мирна концепція, вона і визначить майбутнє. Чи може повторитися війна в Україні? А чи може повторитися, можливо, вона не повториться в Україні, а розпочнеться десь в іншому місці біля країн Балтії, що не можна виключати. Оці всі речі треба обговорювати, і тоді якраз роль Європейського Союзу, який повноцінно зараз дійсно максимально підтримує Україну і, до речі, з чим і бореться Москва власними диверсіями і когнітивною операцією, це бореться з підтримкою нашої держави. Там не ціль, знаєте, в Лейпцизі, щоб відбувся якийсь вибух або в якихось інших людських містах. Тому от в подальшому процесі якраз глобального врегулювання без Європи там жодним чином.
1: Власне, на засіданні цього веймарського формату було чітко резюмовано, що без суверенної України не буде безпечної Європи. Ми підтвердили, що Україна може розраховувати на підтримку. Але якщо говорити про реалії, матеріальні реалії, то суверенна Україна станом на сьогодні – це дорого. Для того, щоб Україна залишалась суверенною, їй потрібна велика підтримка, в тому числі і фінансового характеру, щоб ми могли продовжувати оборонятися. І тут питання спроможності Європейського Союзу. Ми розуміємо, що це об'єднання, яке має ресурси, але разом з тим має власні суспільства, власну політику, на що потрібно оглядатися. А коли масла в вогонь доливають ще і партнери по Північно-Атлантичному альянсу в особі американського президента Дональда Трампа, який сказав, що та Європа взагалі-то мала би віддати те, що ми витратили за Байдена на Україну, напевно, це не надто добре може впливати на психологічний стан суспільств європейських, про яких ми вже згадали, тому що люди звикають до добробуту, до комфорту, це нормально, вони його шукали, можливо, все своє життя і створювали в своїх країнах. Чи бачите ви тут ризики щодо майбутньої ролі Європейського Союзу, окремих європейських країн, от саме в цьому аспекті?
6: Найперше, якщо вірити Трампу, то Україна вже віддала цей так званий, я не хочу назвати його боргом, але все ж таки підписавши угоду про мінерали рідкоземельні. Тому тут не може бути жодних запитань до Європи, і це, в принципі, така не нова риторика Трампа. Дійсно намагається таким чином, знаєте, тиснути, щоб Європейський Союз ще більше долучався. Але ми все віддали самостійно, я вважаю, і це не раз було підтверджено. Відповідно, це питання знімається, воно не є актуальним. Щодо загальної фінансової складовою. Знаєте, тут доволі таке дискусійне питання. Я вважаю, що все ж таки, в першу чергу, європейські політики, лідери європейських держав, але десь європейське суспільство розуміє одне, що краще витрачати гроші, ніж втрачати людське життя. І ця концепція, вона існує. Тому Європа фінансує, Європа розуміє ту роль. Навіть десь, можливо, в голос про це не всі кажуть, але всі прекрасно розуміють цей процес стримування ворога, який у нас спільний. Але, звичайно, цим користуються деякі ультраправі сили. До речі, у всіх європейських державах. Хочу наголосити, що у більшості цих ультраправих сил десь якраз вуха Москви обережно і стирчать за спиною. Я перепрошую за не зовсім наукову таку фразу, але так воно і є. Відповідно, останній розрахунок Путіна – це якраз зміна влади в більшості європейських держав, коли за рахунок ультраправих якихось гасел, за рахунок національних гасел припиниться підтримка України. Він на це дуже розраховує, але справа в тому, що навряд чи це відбудеться. Тому що як-ніяк, але європейські суспільства за останні 5 років прекрасно бачать, що собою виявляє Росія, розуміють, що це все може прийти на їхню територію. Тут найголовніше одне. Що вони роблять зараз? Отут я хочу наголосити, важливо. Вони хочуть викликати всередині Європи, я маю на увазі Росія, хоче викликати всередині Європи величезний страх перед війною. Всі погрози, всі дії, які відбуваються в Німеччині, в Польщі, в Румунії і так далі, для чого це все? Точно не для того, щоб, знаєте, щоб десь щось зруйнувати. Кінцева ціль – викликати величезний страх. І тут раптом з'являються якраз ті самі ультраправі політичні сили, які кажуть, ви знаєте, а якби ми не підтримували Україну, цього всього не було. І певна частина суспільств європейських, які перебувають в страсі, можуть повірити в це. І отут найголовніше, що цього не потрібно допустити. І є яскравий, до речі, приклад реакції Німеччини. Вона зараз бореться не з суттю того, що відбувається, а з причиною того, навпаки, збільшуючи допомогу Україні. І заява про те, що ми надамо ще 1000 дронів і 1000 перехоплювачів у відповідь на російську гібридну агресію проти Німеччини, тут можна тільки поаплодувати, тому що треба боротися з першопричиною того, що відбувається. Першопричина – це бажання Кремля шляхом такої когнітивної операції призупинити допомогу Україні з боку Європейського Союзу.
0: Так, ну я хотів би, щоб ми ще проговорили ось цю гучну історію, яка сталася в Києві, стрілка між військовослужбовцями Служби безпеки України та підрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Є заява президента, ми послуховуємося офіційними заявами посадових осіб. Президент сказав, що будуть звільнення в СБУ та ГУР на рівні заступників. Генпрокурор сказав про те, що двом учасникам події повідомили про підозру. Ну і, власне, там були певні заяви з боку ГУР щодо того, чому затримали пана Каплунова. І тут, знаєте, якось дивним чином поєднуються ось ці гібридні атаки, які відбуваються проти Європейського Союзу, і диверсії ті, які є в Європейському Союзі, і планування диверсії, очевидно, подальше. І цей от певний хаос в Україні, який впливає дуже на суспільство, на свідомість. Тобто, якщо у нас перестрілка в центрі міста між тими людьми, якими ми довіряємо, які мають захищати країну, а що взагалі у нас відбувається? Як швидко вдасться це погасити в законний спосіб і пояснити суспільству, що відбулося, і цю ситуацію, в принципі, заспокоїти? Будь ласка.
1: І оці всі аналогії Путіна, касатки медведі, і вони посипляться. Так він говорить і про українців, і про європейців.
6: Я не готовий назвати це хаосом. Це ситуація, яка відбулася, і вона ж не мала там продовження якогось і так далі. Хаос – це все ж таки постійний процес. Так відбулося. Ви знаєте, тут важко коментувати діяльність правоохоронних органів. Я погоджуюсь з реакцією президента, що такого точно не має бути в центрі Києва. Та й загалом, якщо стріляти дуже правильно, то тільки у ворога. Відповідно, знаєте, я тут більше звернув увагу на людський фактор. Як-ніяк ми не можемо виключати так певні моменти конфліктів, які відбуваються. Не конфлікти між структурами державними, правоохоронними органами, а саме людський фактор, який призвів до того. Якесь імпульсивне рішення, ми з вами розуміємо, воно може привести до будь-яких негативних наслідків. Тому, дійсно, винні мають бути покарані. Це найголовніше для того, щоб решта працівників правоохоронних органів, так, службовці правоохоронних органів, бачили, ну, що воно так не працює і так робити в жодному випадку. При будь-якій ситуації, хто б в результаті не виявився, знаєте, на стороні правди, але так робити не можна, все ж таки має бути правова держава. І, відповідно, всі дії, навіть зі зброєю в руках, мають чинятися відповідно до Конституції, профільних законів. Тому як швидко цей процес ладнається, коли суспільство отримає детальну кінцеву комунікацію. Знаєте, що найперше, винні покарані, хтось звільнений, хтось отримав там інше покарання, в залежності від того, це вже робота правоохоронних органів, яку я не хочу коментувати, і це досудове розслідування. І по-друге, звичайно, коли буде ситуація з тим, чому взагалі це відбулося. Тобто, яка причина? Коли українське суспільство побачить ці відповіді, ну, про це забудеться, тому що, ну, знаєте, різне буває. І ті ж самі правоохоронні органи, якими ми дуже поважаємо, я маю на увазі Службу безпеки України, звичайно, Головне управління розвідки, як розвідувальний орган, не виключає певні моменти людського фактору. І так само суспільство українське представлено серед цих органів, так само, як і в нас. Не скрізь, на жаль, гарні люди. І це абсолютно нормально, це треба сприймати доросло.

0: У нас так. Є, власне, правоохоронні структури відповідні. Я би хотіла підсумувати цю розмову просто цитатою від Офісу Генпрокурора. Руслан Кравченко відреагував. Збройний інцидент між військовослужбовцями СБУ та ГУРМО України, який стався 1 вересня у Києві, викликав значний суспільний резонанс. За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозри. І за словами пана Кравченка, у межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, бо й досі там ідуть дискусії, хто був першим, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події. Отут, мені здається, дуже важливо дати попрацювати правоохоронній системі.
1: Так, без білого шуму, як то кажуть, і ми цей шум і не створюємо, просто проговорили те, що відомо, і озвучили цитати заяви тих людей, які...
2: З вами погоджуюся.
1: Дякую вам дуже, що долучилися, дякуємо за коментарі. Ілля Котов, кандидат науки з Державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Проговорили це важливе питання. Хочеться, можливо, коротенько одну зробити нашої другої години. У нас сьогодні насичений ЕТР, буде багато цікавої та важливої інформації, тому що подій насправді теж багато. І в нас в другій годині будемо говорити з полковником Збройних сил України, героєм України, про допомогу, яку готують для нас наші партнери, тому що їм вже говорили сьогодні про далекобійні дрони британські, які летять на територію Російської Федерації. Німеччина теж вирішила таке робити. Там стартувало масове виробництво 5000 дронів для України. Це означає, що, в принципі, в Європі перестають боятися російських загроз. Ну, очевидно, це є розуміння того, що без об'єднання зусиль, без такої дієвої підтримки України, ефективної підтримки України, та це... Ну, не вдасться змусити Путіна. Я просто хочу нагадати, що свого часу, коли почалося повномасштабне вторгнення, Німеччина передала Україні 400 касок. Це те, з чого починалася допомога Україні. 400 шоломів. Зараз ми маємо далекобійні дрони, які повинні, очевидно, долітати і вражати те, що має бути вражено.
0: Але разом з тим варто зауважити. Звісно, не знаю, наскільки це репрезентативно, але це реально випадок із життя. Нещодавно, побувавши трохи далі від нашої країни, трошки західніше від нас в Європейській Союз, в одну із країн Європейського Союзу, говорила із людиною там, яка каже, ну, найбільше вас підтримує Німеччина. Ну, ви ж знаєте, вони ж ненавидять русських так само, як і ви. І кажу, ну, якби причина не в цьому. Ну, як? Вони ж Німеччину перемогли, і німці досі на них сердяться. Я кажу, ну, вони з Німеччиною, в принципі, і війну в Європі розв'язали. Серйозно? Тобто, так, така розмова справді сталася зі мною, і я була трошки здивована, але знову ж таки, говорити варто на найвищих рівнях про рішення тих, хто їх ухвалює, і от наскільки вони відповідають реаліям і розумінню загроз, це справді є важливо. Кілька миттєвостей і новини Варшава, Київ.

Новини Варшава, Київ. Про головне станом на цю хвилину розкажу я, Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та з Еспресо. І почнемо із ситуації з російськими атаками. Росіяни дроном атакували автівку в Підгірному. Поранення дістав чоловік. Повідомили про це в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Загалом впродовж доби одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок ворожих атак по регіону. Окупанти завдали 890 ударів по 49 населених пунктах області. Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Російські війська атакували Одесу. Троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В одному із районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. 13 людей постраждали внаслідок ворожих атак по Києву. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі внаслідок влучання у 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа з 4 по 9 поверхи. З будинку евакуювали 15 мешканців. У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. У Дарницькому уламки впали неподалік магазина.

0: Там пошкоджена частина дороги та 5 машин. Наразі в лікарнях перебувають 6 поранених, зокрема одна дитина. Київська влада планує дозволити рух мостами через Дніпро під час повітряних тривог та вже додала 140 автобусів на ключові напрямки, інформує міський голова Віталій Кличко. За його словами, додатковий транспорт спрямували насамперед на маршрути між правим і лівим берегами Києва, які дублюють метрополітен. Кличко зазначив, що тривалі повітряні тривоги дедалі сильніше паралізують роботу транспорту та міста загалом. Водночас він зазначив, що автобуси не можуть повністю замінити метро, тому влада шукає додаткові рішення. Вночі Сили оборони України уразили російський дивізіон протиповітряної оборони поблизу Сочі, після чого на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на осінь та аналіз відеоочевидців та моніторингові канали. За даними аналітиків, займання виникло поблизу селища Сіріус на кордоні із Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Місцеві жителі також повідомляли про численні вибухи вночі. Крім того, у Сочі спалахнула нафтобаза. Стовп полум'я видно здалеку. І про перший візит в історії міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайн Шактар приїхав до Києва. Український міністр Андрій Сибіга поінформував колегу про систематичні російські атаки, зокрема на цивільні судна та порти. Також Сибіга нагадав, що серед жертв були, зокрема, індійські моряки. Головний дипломат нашої держави зазначив, також обговорювалися можливості активнішого залучення Індії до міжнародних зусиль для завершення війни Росії проти України. У свою чергу, індійська сторона підтримує закінчення війни шляхом діалогу.
1: Україна розглядає Індію як важливого партнера. Ми очікуємо на подальшу підтримку Індії принципів статуту ООН, суверенітету і територіальної цілісності України, свободи судноплавства та міжнародного права.
2: Цей конфлікт, який сьогодні вже в 5-му році не буде вирішений, тому що хтось купує або не купує нафту, мінерали чи алюміній. Цей конфлікт буде вирішений діалогом, дипломатією і переговорами. І це чому? І це те, що ми підтримуємо.
0: Польща з 10 вересня до 9 грудня обмежить повітряний рух у східній частині країни, щоб посилити роботу протиповітряної оборони. У польському оперативному командуванні наголошують, що обмеження не стосуватимуться пасажирських літаків. Найсуворіші правила діятимуть вночі, коли польоти в межах зони будуть повністю заборонені. Виняток становитимуть військові літаки, а також погоджені зльоти та посадки в аеропорту поблизу міста Холм. У командуванні заявили, що такі заходи мають дати польській ППО більше свободи для реагування на потенційні загрози та мінімізувати вплив на цивільну авіацію. Диверсії, підпали та спроби дестабілізації ситуації країни Європейського Союзу накриває хвиля інцидентів на підприємствах оборонної промисловості, об'єктах енергетики та транспортної інфраструктури. Як пише The Telegraph, посилаючись на інформацію спецслужб, із серпня Росія могла розгорнути цілеспрямовану диверсійну кампанію проти країн Європейського Союзу. У таких операціях можуть використовувати посередників та місцевих представників кримінальних угрупувань. Детальніше в нашому матеріалі.
3: Німеччина, 4 серпня, в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак Ан-124. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше у 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
4: Якщо говорить о пожежі, Щодо пожеж на двох заводах – Люблінському та Скаржисько-Кам'яній, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів. Але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
3: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інцидента з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції Берхаймі, де виникло коротке замикання.
4: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо два напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
3: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аусбурга. Попередньо гранати. Постраждали випадкові перехожі. Двоє громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Тому, як відповідь на дії Кремля, Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. В Єврокомісії обговорюють, як на це реагувати.
4: Якби цей напад був успішним, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрати життя. Тому я хочу чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового класу, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. Якщо метою було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість. Це частина гібридної війни, яку веде Росія, і яка тепер добре задокументована. Я хочу ще раз підтвердити нашу повну підтримку Німеччини.
3: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронтенштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме своєї причетності до цих диверсій.
4: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
3: Голова напряму «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
5: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
3: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
0: Що ж, на цьому у мене все. Ще більше вже оновленої інформації в новинах Варшава Київ з'явиться для вас на старті наступної години від цієї команди, яка працює над випуском, і від Василя Зими, звичайно. А український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус, Василь Замахсин, Яськів продовжують працювати в студії і запросимо до розмови гостя, з яким обговоримо багато важливих тем. З нами буде Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, герой України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
0: Дуже добре, що в Європі наші партнери, я не кажу зараз про Європейський Союз, загалом про європейський континент, як от Британія, Польща, Німеччина активно допомагають Україні і попри погрози з боку Російської Федерації, не лише погрози, а прямі диверсії, спроби терактів з боку Російської Федерації, активно долучаються до безпосередньої допомоги Україні не лише у коштах на ті чи інші види зброї, а у виготовленні зброї. От в Німеччині стартувало масове виробництво 5000 далекобійних дронів для України. Перша перспектива цього – і можливість загрози. Чи поставилися, на вашу думку, спецслужби в Німеччині, зокрема, до серйозного убезпечення такого виробництва? Бо ми розуміємо, що Росія вже дедалі активніше і нахабніше діє в диверсійних своїх діяннях. Будь ласка.
2: Я б хотіла просто зауважити, що мова йде про виробництво спільне німецько-американської оборонної компанії і українського партнера. Це те, що зараз роблять в Німеччині. Прошу.
1: Так. Що я хочу сказати? В першу чергу це вже йдеться не про просто там передачу якоїсь партії допомоги чи там партії якоїсь там озброєння зі складів і так далі, а вже йдеться саме про створення європейської промислової лінії. Притому не просто європейської промислової лінії, враховуючи, що там залучені і американські партнери, і європейські партнери, і відповідно українські партнери. Тобто це вже можна казати про певну навіть міжнародну лінію, і яка буде орієнтована на саме потреби України. От, відповідно, це для України означає підтримати регулярний тиск на інфраструктуру і оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. От, і тут ключове, саме ключове, мабуть, це серійність. Тобто, що воно буде вироблятися в певних масштабах, і я так розумію, що будуть з часом певні вдосконалення і нарощення цього виробництва. Відповідно, противник змушений буде нарощувати свою систему протиповітряної оборони, відповідно, з певних участків фронту, там, чи, можливо, об'єктів оборонно-промислового комплексу, інфраструктурних об'єктів, знімати певні засоби ППО і, відповідно, переміщати їх на інші об'єкти, які необхідно буде захистити. Тому для нас це, звісно, така плюсова динаміка.
2: Нагадаємо, що Україна продовжує розширювати спільні виробництва в країнах Європейського Союзу. Це в інтересах як нашої держави, так і, власне, країн, в яких ці виробництва локалізуються, оскільки досвід сучасної війни – як вона штовхує на думку, що треба знати і вміти більше для того, щоб не опинитися геть в неочікуваній ситуації. Російська Федерація готується і розширення алабуги в Татарстані до тих масштабів, які поки що ми бачимо, супутникових знімків, до прикладу, про що пишуть світові медіа, це, очевидно, певний симптом. Тим часом голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас закликала країни Євросоюзу передати Україні ракети-перехоплювачі, термін зберігання яких незабаром спливає на тлі посилення російських атак. І про це вона заявила перед неформальною зустрічю міністрів оборони Європейського Союзу, перепрошую, цього тижня. Тут, насправді важливо, чи погодяться всі, про яку кількість ракет-перехоплювачів ми можемо говорити, і чи не страждає їх функціонал під час використання через те, що там термін їхнього зберігання може доходити кінця?
1: Ну, в першу чергу, Європа на сьогодні має дійсно шанс позбутися тих засобів, які вже експлуатація чи там утримання яких доходить там свого певного граничного терміну. От, але ж в цей час ще цей термін не закінчився, і відповідно Україна може їх використовувати. От тут для себе навіть Європа може відкрити певний, знаєте, якби плюс у досвіді того, що вони дають певну гарантію на виріб, Але ж якщо навіть виріб вже протермінований і він працює, тобто можна буде певним чином навіть переглядати якісь умови там, чи зберігання, чи умови там експлуатації, що в принципі буде, я думаю, знаєте, позитивну інформацію саме для виробників ракет. Ну, відповідно, для самої України передача навіть якихось зразків там чи боєприпасів до певних зразків озброєння, які вже доходять до граничного свого терміну зберігання, вони все одно для України будуть позитивними, от, і будуть спрямовані на підтримання нашої обороноздатності, а також, враховуючи протиповітряну оборону, захист нашого оборонно-промислового комплексу і, відповідно, інфраструктурних об'єктів, таких як там теплоенергоцентралі, які забезпечують там опалення, також там гаряча вода, що досить важливо для великих міст, таких як там Київ, Дніпро, Харків, там Львів і так далі.
0: Так, ну і щодо постачання, бачимо, Іспанія продовжує постачати Україні ракети для Петріот. Знову ж таки, ми не знаємо, в яких обсягах це буде робитися. Тут дуже важливо, до речі, згадати заяву держсекретаря Рубіо з Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що перемовини щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів, воно обговорюється, але в будь-якому разі, сказав він, навіть якщо ця передача відбудеться, ліцензія буде передана, не варто мати ілюзії щодо того, що це буде швидко. Це все буде не швидко. В той самий час Сполучені Штати Америки масштабують і прискорюють виробництво таких сил та засобів протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка, ось то, що прискорюють виробництво в Сполучених Штатах Америки. Чи можемо ми розраховувати? Ну, це буде нове, це, я так розумію, будуть ПАК-3, якісь нові вже зовсім ракети, не дешеві. Чи можемо ми розраховувати на те, що це прискорення виробництва, це не лише для того, аби поповнити склади в Сполучених Штатах Америки, а для того також, аби підтримати союзників і партнерів тут на європейському континенті? Чи це через інших країн будуть передаватися Україні або продаватися за гроші Європейського Союзу? Це вже не має особливого значення. Чому можемо ми на це розраховувати як на найближчу перспективу? Будь ласка.
1: Так, звісно, ми можемо розраховувати це як на найближчу перспективу. В першу чергу, давайте будемо відверті, умовному бізнесмену, там, нехай я спрощено скажу, який виробляє, там, наприклад, ті ж самі ракети до Петріот, я переконаний, що йому, в принципі, немає діла взагалі до того, там, гинуть тут в Україні люди чи не гинуть, знищується інфраструктура чи не знищується. Але він зорієнтований на те, щоб заробляти гроші. Тому вони розуміють, партнери, що чим більше вони вироблять ракет необхідних для України, тим більше шансів в них буде продати їх, заробити відповідно певні гроші для себе, певні статки. Для них це вигідно в першу чергу з фінансової точки зору, тому що війна, знову ж таки, це для певних оборонних компаній це досить прибутковий бізнес. І для України це, відповідно, вигідно тим, що вона буде, я вважаю, на найближчі там певні терміни, коли ці почнуть озброєння вироблятися, вона буде забезпечена, відповідно, необхідними засобами для того, щоб протидіяти саме ракетним атакам і атакам безпілотних літальних апаратів на інфраструктуру України. Тому, в принципі, для нас це вигідно і для партнерів також це вигідно.
0: Ну, давайте тепер поговоримо про загрози, які можуть бути і для України, і для наших партнерів безпосередніх найближчим часом. От, зокрема, напередодні, ну, в час проведення парламентських виборів в Російській Федерації, Кирило Буданов, глава Офісу Президента, генерал, казав про те, що ось ці масовані обстріли Києва, не те, що вони масовані, вони просто щоденні, постійні обстріли Києва, десь більше летить, десь менше летить, зараз в основу дрони, реактивні дрони, дрони-шахеди, почасти ракети. Вони триватимуть до виборів, тому що Путіну важливо показати ось це нагнітання, ну, бодай якусь картинку активності, скажімо так, і, можливо, очікуваної паніки, що в Україні це і картинок там порожніх полиць, магазинів, порожніх вулиць, розбитих доріг, щось таке хочеться показати. Це так само розуміють і в Польщі. От міністр оборони Косиняк-Камиш попередив про ескалацію Російської Федерації. Найближчі тижні та місяці будуть складними, сказав він. Зокрема, говорив про вибори і найближчий час. На вашу думку, якщо ми говоримо про наших партнерів, що мається на увазі, коли кажуть про те, що буде ескалація, гібридна агресія є Росії проти Польщі, проти Німеччини, проти країн Балтії, проти Британії. Зараз з Британії погрожують, її підприємствам погрожують, що будуть битися, теж гібридна агресія. На вашу думку, що мається на увазі під ескалацією Російської Федерації, зокрема, проти наших партнерів? Польща, нагадаю, з 10 вересня обмежує повітряний простір на сході та південному сході, на кордоні з Білорусією та Україною. Будь ласка.
1: От, знаєте, обмеженням, от тим, що ви сказали про обмеження повітряного простору Польщею, ви вже навіть частково самі відповіли на поставлене питання про ескалацію. Вона на сьогоднішній день іде. Тобто, що ми бачимо в новосних стрічках європейських країн? Там, атаки на аеропорти, на аеродроми, там, навіть там на українські літаки. Питання тут не в тому, на чиї літаки. Питання в тому, що саме в інфраструктурі європейській от, здійснюються певні дії, диверсійні дії. Також ми бачимо дуже багато всяких там таких там пожежа на тому об'єкті, там, чи пожежа на тому об'єкті. Там вийшов з ладу такий об'єкт, вийшов з ладу такий об'єкт. От. І коли ми починаємо читати про цей об'єкт, ми розуміємо, що він, скоріш за все, або належить до оборонно-промислового комплексу певної держави, от, або це звичайний інфраструктурний об'єкт, але який, знову ж таки, в свою чергу, забезпечує роботу там якогось оборонно-промислового підприємства. От. Тому на сьогоднішній день Росія вже веде певну війну, яку там економічну, там, можливо, там навіть і з якимись там політичними нахилами. Ну, тим не менше, Росія вже на сьогоднішній день вона веде війну проти європейських країн. Просто такими, знаєте, можливо, я скажу там невійськовими методами, тобто економічні, фінансові, політичні, там суспільні і так далі. Але це вже на сьогоднішній день війна, саме гібридна, як її називають. От, і вона йде, і відповідно нашим партнерам в Європі потрібно це враховувати. Ті ж самі коли моменти, коли Росія вмішується у вибори там в певних європейських країнах, от і недавно які проходили, от це також один із елементів відповідно війни. От так не вбивають людей, так відповідно немає якихось там певних бойових дій, але притягнення саме тієї політичної сили до влади, виведення її там на владні щаблі. От для чого? Для того, щоб за допомогою там політичної сили тієї чи іншої країни відповідно блокувати чи там просувати певні наративи Російської Федерації на європейській арені. Тому це на сьогоднішній день вже йде, і відповідно партнерам потрібно посилювати свою безпеку, в першу чергу внутрішню, на своїх підприємствах, інфраструктурних, оборонно-промислового комплексу. Відповідно, я би порадив би їм, розумію, що вони там не дурні, і без мене то розуміють, але я би порадив би все-таки ще раз переглянути там свої політичні рухи, дотичні тих певних політичних рухів там до Російської Федерації, от, і відповідно зробити певні висновки з необхідними діями. Або якщо цього не буде, то відповідно, що Росія далі буде намагатися посилити свій вплив. От також те, що Польща закриває от свій повітряний простір. Відповідно, ми бачимо, що літаки, саме розвідувальні літаки Російської Федерації, неодноразово наближаються до кордону.
2: Це російські Іл-20. Польські військові перехопили російський розвідувальний Іл-20 за 60 кілометрів від Леви. Порушення повітряного простору Польщі саме не зафіксовано. Але літак летів без плану та з вимкненими транспондерами. Загалом вже не перший інцидент, ну а Іл-20 це про розвідку завжди, наскільки розуміємо, так?
1: Саме так, правильно, Іл-20 це про розвідку, тобто там і фото, радіо, там радіолокаційне і так далі. І плюс до цього те, що там виявляються певні об'єкти, там скануються певні частоти, там прослуховуються певні моменти, от, і так далі. Але до цього ще перевіряється алгоритм роботи авіації, там протиповітряної оборони країн НАТО. Відповідно, час на реагування, певні дії, як це відбувається, які команди при цьому подаються. І також при цьому аналізуються об'єкти, які активізуються в радіочастотному ефірі для протидії так званому російській, ну, називаємо це, провокації. От, тому це ще про вивчення країн НАТО і про порядок їх дій, а не тільки про розвідку там певних об'єктів.
2: І хотілося б зауважити ще один надзвичайно важливий момент. Російська Федерація крокує в напрямку власного супутникового угрупування для того, щоб більше ніякий Starlink їм не був страшний, умовно кажучи, мати свої ресурси в цьому напрямку. Але от питання успішності їхнього крокування висить в повітрі. оскільки Сили оборони України підкоригували роботу важливого космічного центру прогресу Самарі, нагадаємо. Ну, а крім того, Інститут вивчення війни, аналізуючи ситуацію, зауважує, що, схоже, у розсвіта не все так добре, бо ті супутники, які були запущені, навіть не досягли необхідних запрограмованих висот. Не знаю, наскільки перспективною залишається ця розробка і загалом цей проєкт, але Україна просить Європейський Союз накласти санкції на російський аналог Starlink, проєкт «Розсвіт», і, очевидно, на всіх, хто підтримує його просування. Небезпека «Розсвіту» і чи справді він заслуговує на потужний санкційний удар, чи тут більше про провал, який наразі не буде вартувати уваги?
1: Та ні, ви знаєте, я би певним, так, вони мають певні там негаразди з цим «Розсвітом», тобто було, якщо я не помиляюсь, там запущено весною 16 супутників, із них там чи 12, чи 13 тільки вийшли на певні необхідні орбіти і працюють. Відповідно, другий запуск там, взагалі, наскільки мені відомо, з засобів масової інформації, він не досяг тих висот, які необхідні. Відповідно, це все впливає там і на якість зв'язку, і на час цього зв'язку, і на термін цього зв'язку, і так далі. Але потрібно розуміти, що Росія, вона працює в цьому напрямку, і вони врахують свої помилки, і вони будуть це нарощувати. Тому я би не ставився, знаєте, до цього, як до якогось там, ну, проєкту такого, 50 на 50. Ні, це дійсно це досить потужний проєкт. На сьогоднішній день Росія має вже, якщо я не помиляюсь, там годину, ну, 2 години на добу, ну, одну, скажімо, там зранку, іншу там вечором. От. Але вже це одна година. В один час доби і одна година в інший час доби. От, так званого російського Старлінку на територію України, на який, відповідно, ми на сьогоднішній день не маємо впливу. Тому завтра це може бути вже по 1.5 години, післязавтра це по 2, по 3, і так рано чи пізно вони закриють навіть там 5-6 годин, ну, враховуючи там, аналізуючи атаки безпілотних літальних апаратів їхніх. От їм цього буде вже досить достатньо для того, щоб безперешкодно наносити ураження по нашій інфраструктурі. Тому це досить критично і це важливо. Це правильні кроки, відповідно, ввести санкції проти первинних, вторинних, третинних компаній, які забезпечують, тому що там ми розуміємо, що там є частини і Сполучених Штатів, і Китаю, і, відповідно, Тайваню, і так далі. Тому це все потрібно відслідкувати. Це досить така, знаєте, левова частка роботи – відслідкувати, довести те, що так ці компанії там через другі, треті, там п'яті країни здійснюють постачання Російській Федерації. І потім вже через партнерів спробувати все-таки накласти санкції на ті чи інші компанії для того, щоб, ну, якщо не унеможливити, то хоча б відтермінувати покращення роботи цього російського Старлінку з названням «Розсвіт».
0: Дякуємо вам дуже.
1: Ну, але це досить серйозна така штука, і на неї не варто не звертати увагу.
0: Сподіваємось, що наші партнери спільно з Україною зроблять їм закат. Дмитро Кащенко з нами був, полковник Збройних сил України, Герой України. Дякуємо вам за коментарі.
2: Ну, а зараз ми будемо передавати слово нашому колезі Юрію Фізеру, який розкаже, чим живе світ сьогодні. Вітаємо.
3: І вас вітаю, колеги. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. Радослав Сікорський закликає керівництво ЄС обмежити пересування російських дипломатів Європою. В Індії не вважають, що відмова від російських нафти та газу якось допоможе завершити війну в Україні. І рекорд Джорджі Мелоні. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Шлях до нового миру в Європі пролягає виключно через рішучу підтримку України та послідовний тиск на Москву. Про це після зустрічі очільник Міністерства закордонних справ держав Веймарського трикутника заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Київ стоїть перед черговою важкою воєнною зимою і гостро потребує допомоги партнерів для захисту від ракетного терору Путіна. Також пан міністр наголосив на небезпеці російських гібридних операцій, згадавши інцидент інцидент в німецькому аеропорту Лейпциг-Гали на початку серпня, що наочно продемонстрував готовність Кремля заходити надто далеко у своїй агресії. Пан міністр Вадефуль підкреслив, що ініційоване ним закриття дипустанов ерефії стало вимушеною відповіддю на ворожі дії Кремля, і при цьому запевнив, що Берлін не має жодних ілюзій, а будь-який розумний діалог із Росією можливий лише за умови повного припинення її агресивної війни проти України та зупинки нападів на європейських союзників. Ну і країни Європейського Союзу мають обмежити пересування російських дипломатів і суттєво посилити контроль за в'їздом громадян Росії на тлі диверсійних і терористичних дій у Європі. А ось про це на спільній прес-конференції очільників МЗС держав Веймарського трикутника у німецькому Веймарі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава вже відновила правила часів холодної війни, заборонивши співробітникам дипустанов Росії без попередження виїжджати за межі Мазовецького воєводства. Очільник польської дипломатії наголосив, що такі обмеження необхідно поширити на весь Євросоюз, аби російські представники перебували лише в межах держави акредитації чи центральної провінції та не користувалися свободою шенгенської зони, намагаючись зруйнувати європейську спільноту зсередини. Пан міністр наголосив, що в країнах ЄС досі працюють понад 2000 російських дипломатів, і щонайменше 40% із них обслуговують агентуру і виконують у Європі завдання кремлівських спецслужб. Російсько-українська війна вирішиться дипломатичним шляхом і перемовинами, а не тим, що окремі країни купують чи відмовляються купувати російську нафту чи газ. Про це на спільному брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьян Джайшанкар під час першого в історії двостороннього візиту і зустрічі до Києва. За його словами, Делі постає перед серйозним викликом, адже має забезпечити пальним 1,4 мільярда власного населення за вкрай складної енергетичної ситуації. Очільник індійської дипломатії підкреслив, що поважає погляд Києва на закупівлю енергоносіїв України-агресорки, проте сподівається на взаємну повагу і до позиції його країни. Він зазначив, що протистояння, яке триває вже п'ятий рік, не зупиниться через купівлю чи відмову від нафти, металів, мінералів, глинозему або добрив. А ще, каже він, війна не завершиться на полі бою, тому Індія послідовно закликає саме до дипломатичного врегулювання. Ну, але ж відмова від закупівлі нафти і газу б'є по економіці країни-агресорки. Про це пан міністр не сказав. Угорщина за жодних обставин не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, позиція Будапешта щодо можливого членства Києва залишається незмінною. Якщо Київ досягне завершального етапу переговорів та виконає всі вимоги, тоді остаточне рішення ухвалюватимуть громадяни Угорщини на всенародному референдумі. Окрім цього, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що Будапешт надав Києву термін до 31 грудня для внесення змін до освітнього законодавства щодо угорськомовної меншини. І при цьому пані Орбан додала, що відповідний проєкт закону вже підготовлений, проте український парламент його досі не ухвалив. Ну і раніше угорська сторона на технічній нараді вже заблокувала наступні процедурні кроки у перемовинах щодо інтеграції України та Молдови до ЄС. А от уряд Болгарії схвалив виняток із санкцій проти Росії та дозволив закуповувати обладнання для функціонування єдиної в країні атомної електростанції «Козлодуй». Відповідно до чинного договору, держава імпортуватиме російські вироби із заліза та сталі задля експлуатації безпеки об'єкту. Наразі ця станція забезпечує понад третину річного національного виробництва електроенергії та є найбільшим виробником струму в державі. Окрім цього, болгарський уряд дозволив національній енергетичній компанії оголосити тендер та укласти контракт із філією російського підприємства щодо консервації поставленого обладнання для блоків недобудованої АЕС «Белене». В уряді наголосили, що пішли на такий відступ від обмежень виключно через те, що значна частина систем і усадкування на атомній станції російські. Європа підходить до зими з надто низькими запасами газу, що загрожує посиленням глобальної конкуренції та постачання та стрибком цін. Про це повідомляє видання Bloomberg. Після газової кризи 2022 року країни Євросоюзу вирішили накопичувати значні резерви перед кожним опалювальним сезоном. Проте цього літа уряди та компанії відклали закупівлі через стрімкий зліт вартості палива на тлі війни між США та Іраном. Оскільки бойові дії затяглися, постачання через Ормузького протоку до початку осені залишаються майже паралізованими, а блакитне паливо коштує вдвічі дорожче, ніж рік тому. Тепер, аби наповнити резервуари бодай до мінімального цільового рівня у 75% континенту, необхідно докупити ще понад 100 тераватт-годин, що обійдеться орієнтовно у 7 мільярдів євро. І при цьому темпи закачування доведеться наростити до масштабів, яких до цього не спостерігали з часів енергокризи 2022 року. А от у порту Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген заарештували російське судно «Професор Молчанов» на вимогу державної компанії «Нафтогаз». Відповідний дозвіл українській стороні надав окружний суд «Нордтромс», після чого губернатор Шпіцбергену наклав арешт на плавзасіб. Ця справа є частиною юридичної боротьби за повернення активів, експропрійованих Росією 2014 року під час захоплення Криму. Навесні 2023 року арбітражний суд у нідерландській Гаазі зобов'язав Москву виплатити понад 4 мільярди 200 мільйонів доларів компенсації плюс відсотки та судові витрати. Оскільки держава-агресорка відмовилася відшкодовувати збитки, компанія ініціювала примусове виконання рішення в юрисдикціях, де Москва має майно, зокрема в Норвегії. Тепер російський човен не має права залишати стоянку, а місцева влада вживає заходів, аби унеможливити його переміщення. Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес звернулися до Федерального суду Манхеттена з вимогою закрити кримінальну справу про наркоторгівлю, яку порушили проти них. Захист подружжя стверджує, що суддя зобов'язаний відхилити обвинувачення, оскільки вони мають суверенний імунітет як очільник та перша леді іноземної держави. Адвокати наголосили, що жоден суд Сполучених Штатів Америки раніше не переслідував чинного главу країни, а міжнародне право взагалі звільняє іноземних лідерів від підсудності в національних судах інших держав. Подружжя категорично відкидає звинувачення в участі у змові щодо контрабанди кокаїну, за яким їм загрожує довічне ув'язнення. Усі слухання щодо скасування обвинувального акту призначені на 17 листопада, тоді як розгляд справи, по суті, запланований на 1 червня наступного року. І при цьому колишній лідер Венесуели та його дружина перебувають у в'язниці в Брукліні від початку січня. Ну і на завершення. Уряд на чолі з Джорджією Мелоні встановив рекорд за тривалістю перебування при владі в історії повоєнної Італії. Станом на 3 вересня Кабінет міністрів безперервно працює вже 1413 днів. Попередній рекорд належав уряду Сільвіо Берлусконі початку 2000-х років. Як повідомляє інформаційна агенція Associated Press, очільниці уряду вдалося уникнути політичних криз і розколів, які раніше руйнували італійські кабінети міністрів. Ну і вже 4 вересня прем'єр-міністрка та її партія «Брати Італії» планують відзначити це досягнення мітингу у місті Барі на півдні країни. Наступні парламентські вибори в державі мають відбутися не пізніше грудня 2027 року. І при цьому опитані аналітики зазначають, що стабільність може зіграти й проти влади, оскільки за тривалий час на посаді команда Мелоні досягла незначних результатів у втіленні структурних реформ. Ну і на цьому все у рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде вже наступного тижня. Зустрінемося в понеділок, але ви не перемикайте, тому що в нашому сьогоднішньому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
0: Дякуємо Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. І вже, звично, ми після цього теж продовжимо говорити з нашим гостем десь і про події поза межами держави, але, звичайно, з прив'язкою до України. І сьогодні таким гостем у нас буде Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку.
2: Пане Олеже, у Мюнхені в ніч проти четверга сталася спроба підпалу оборонної компанії. Зазначається, близько півночі перехожі повідомили поліцію про те, що кілька запальних пристроїв було кинуто з автомобіля на Мюльдорштрасе в районі Бергамлайн, та там, зокрема, розташовані оборонні компанії. І за даними поліції, один із запальних пристроїв погасили правоохоронці, які прибули на виклик. Щонайменше ще один, який не спалахнув згодом, знешкодили фахівці. Цього разу не вдалося. Але це не перша спроба атакувати оборонні підприємства або очільників оборонних компаній, посилати їм сигнали у вигляді там, я не знаю, інсценізації могил з вінками, щось таке
0: так,
2: було.
0: Там були в рамках фотографій, в чорних цих травних рамках, це працівники там литовських компаній, зокрема, були.
2: Ну,
0: це,
2: а енергетичний сектор, який
0: так,
2: теж постійно.
0: Це були атаки на Польщу, гібридні, згадаємо, коли там були атаки, саме гібридні такі цифрові, на те, щоб зупинити енергопостачання. Тепер вже
2: Німеччина
0: активно,
2: кілька тижнів посиділа так, активно, з обмеженим електропостачанням.
0: Активно ці диверсії проти Німеччини. Тобто ворог розширює цей гібридний фронт. Про що це свідчить? Чи дійсно Росія, як то кажуть, скинула всі маски? Нема сенсу в них. Нема сенсу тут, як то кажуть, в політесі і розшаркувані в якихось там реверансах. Це відкрита гібридна війна проти всіх в Європі, хто хоч якось підтримує Україну.
4: Так, і вона тривала раніше, але зараз вони дійсно не приховують своїх намірів, вони відверто погрожують тим країнам, які надають підтримку Україні, і погрожують діями, ну, фактично терористичними, тільки вони з такою, ну, російською гримасою кажуть, що, наприклад, британцям, коли вони погрожують, кажуть, що, ну, у вас там можуть статися всякі речі, на вас, на ваші підприємства можуть нападати невідомі організації, і, ну, тобто вони відверто знущаються над старою доброю Європою. В Німеччині ще нещодавно була спроба закоротити високовольтні лінії. Причому вони використовують, не обов'язково це можуть бути там напряму агенти російських спецслужб. Вони використовують там радикальні ультраліві, ультраправі організації, вони використовують мусульманські організації, вони використовують мережу тих структур, які вони політично підтримують і фінансово. І це справжня гібридна війна. І мета Росії, вона дійсно, ну, скинула маски, бо зараз уже їх так трішки підперло до стіни, вони не мають військових успіхів особливих в Україні. Вони сподівалися, що будуть якісь там масові протести в країнах цих проти політики урядів на підтримку України. Цього не відбувається, підтримка не зменшується, зброя постачається, і Росія певним чином вмикає вже свої останні резерви впливу. Бо відверто нападати вони не наважуються, але от таким гібридним способом вони сподіваються досягнути успіху. Ну, і ще вони розраховують, звичайно, на політичні успіхи, там, підтримуючи в різних країнах проросійські партії.
2: Пане Олеже, а якщо говорити про кроки, які ви зараз першочергово мали би вести в Європейському Союзі, ну, враховуючи наш досвід, одне із перших рішень в ті дні лютого 2022 року, це просто заборонити в'їзд на території України громадянам Російської Федерації, якщо там за виключенням посвідка на проживання є і так далі. Ну, а Європейський Союз і досі не просто дозволяє росіянам вештатися, і, власне, вони отримують шенгенські візи. Навіть ті, хто воювали, комбатанти російські, досі спокійно їздять на відпочинки, і я думаю, що у справах в Європейський Союз. Чи стане цей ланцюг, по суті, диверсій, можливо, поштовхом до кроку цього?
4: Ну так, Німеччина, схоже, зіграла тут роль такого певного каталізатора, тому що росіяни ж недаремно вибрали Німеччину. Там величезна кількість російських іммігрантів, там своя історія зв'язків, там живуть німці, які пам'ятають Німецьку Демократичну Республіку, там розвідслужби російські давно працюють, І тому Росія вибрала Німеччину як таку слабку ланку. Але після, особливо після спроб теракту в аеропорту Лейпцига, Європа ну трохи так прокинулась, там пішли ряд дипломатичних зусиль, пішов ряд дипломатичних зусиль, коли викликають послів, коли країни Європейського Союзу публічно висловлюють свою підтримку. І пропозиції Брюсселю про обмеження, різке обмеження подорожів російських громадян зараз знаходять значно більшу підтримку, ніж це було раніше. Але це насправді один з найбільш ефективних способів. Хоча ну, ми собі уявляємо, що на території Європейського Союзу вже є там мільйони російських громадян. Деякі з агентури не обов'язково мають бути росіянами з російським паспортом. Але як найбільш ефективний і реальний крок – це дійсно заборонити або максимально обмежити доступ власників російських паспортів до європейського простору. А також треба пам'ятати, що Росія не лише користується там своїми громадянами, вона використовує активну агентурну мережу, тому спецслужби Європейського Союзу
0: мають... А ця агентурна мережа, пане Олесь,

0: Я вирішив перебив. Вона ж працює і в цих російських посольствах. Зокрема, була ініціатива також з боку того, що треба почистити трохи оці відомства дипломатичні, консульські, не обмежуватися лише закриттям консульства в Бонні, в Польщі. Викликали посла Росії через державний тероризм, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Давайте послухаємо його.
1: Посадор Федерації Російської може...
2: Російський посол може очікувати того ж самого у Варшаві, що й в інших столицях, які викликали послів, які проживають там. Таким чином, висловити солідарність з Федеративною Республікою Німеччина у зв'язку з серією терористичних атак, скоєних агентами російської держави. Тож він почує слова рішучого осуду. Йому скажуть, що такі дії зустрінуть відповідь у вигляді не лише обмежень для дипломатів, а й подальших пакетів санкцій. Напад на Європу та європейців не є чимось само собою зрозумілим. Міністерство закордонних справ Росії, ймовірно, навіть не знає про накази та дії, які отримує та виконує GRU. Але воно є іноземним агентством Росії, тому несе наслідки за всі дії цієї держави.
0: Також Велика Британія, Литва, Латвія та Естонія викликали представників російських посольств на знак солідарності з Німеччиною, яка звинуватила Москву в нападі на аеропорт Лейпцига.
3: Я тільки дозволю собі ремарку. От пан Сікорський зауважив, що, можливо, диппредставництво і не знали, чим займається російське ГРУ, але дозволю собі, напевно, трошки поправити. Важко собі уявити, щоб в Російській Федерації такі інституції не розуміли, що робить. Ну, тобто це одна канва, і це все певна програма і певна політика назовні.
0: Так. Будь ласка, тут коротко, але підсумувати, наскільки далі піде Європа сьогодні. Ну, Британія не в Європейському Союзі, але це також Європа, ми розуміємо. Наскільки вона може піти далі в тиску на Росію? Саме нехай це будуть дипломатичні певні заходи. Закриття Русского дома, там ще щось, консульства, обмеження, висилка дипломатів, тих, хто типу дипломати. Будь ласка.
4: Так, європейці готові піти далеко. Але я дуже добре пам'ятаю, як я був шокований, коли в Вашингтоні вже посеред з війни з Україною в центрі, в такому Джорджтауні, престижному районі, стоїть шикарний руський дом, клуб, бізнес, ресторан. І я бачив ще більші руські дома в Берліні. Ну, це просто середовище під ознакою руської культури. Завжди працювали спецслужби, і вони цього не приховували. Всілякі аташе з культурних питань – це були резиденти російських спецслужб. І зараз європейці це усвідомили. Наскільки далеко вони підуть? Я думаю, що підуть достатньо далеко, тому що вже зараз це фізична загроза для безпеки громадян цих країн. І мало того, коли росіяни намагаються там підірвати, підпалити оборонні підприємства, коли вони загрожують керівникам оборонних підприємств, це питання вже перестало бути таким якимось абстрактним. Воно реально являє собою загрозу безпеці, і європейці, Сікорський тут один із лідерів, тому що він добре в цьому розуміється, Польща на собі відчуває цей тиск, і я сподіваюся, що солідарність і синхронні дії Європейського Союзу відреагують адекватно тим загрозам, які зараз з'являються з боку російської сторони.
0: Так, і тут дуже важливо, звичайно, Україні просуватися в своїх євроінтеграційних процесах, як було заявлено Урсулою фон дер Ляєн, що членство України в Європейському Союзі – це не лише про економічні певні вигоди, політичні моменти, це також і безпекове питання, дуже важливе. Представник України в Європейському Союзі від 17 липня Тарас Качка якраз і каже, що Україна розраховує вступити до ЄС якнайшвидше, не порушуючи правил певних, була там трохи у нас блокування відкриття кластерів другого і третього. Ми зараз поговоримо дещо пізніше. Україна пішла на зустріч у Угорщині. Можливо, це буде відкрито ці кластери. Скажіть, будь ласка, не порушуючи правил, якнайшвидше вступити до ЄС. Сьогодні це реалістичні перспективи. Попри все те, що відбувається на фронті, війна, тиск, диверсії ворога, тиск на Київ, намагання, в принципі, унеможливити життя нормальне в Україні. Але на фоні цього все одно ця робота має йти євроінтеграційна. Наскільки вона ефективна, ця робота? Наскільки розуміють в Європейському Союзі, що треба також співпрацювати в цьому з Україною і максимально, попри весь фон війни, робити цю роботу євроінтеграції швидкою і не порушуючи правил?
4: Європейському Союзі це розуміють, але цього не розуміють наші депутати. Просто ті події, які відбуваються, те, як голосуються, точніше не голосуються критично важливі для нашої європейської інтеграції закони, вже не може не викликати, ну, як мінімум, здивування. Тому що ми з вами чули, що президент про це вже просто волає, суспільна думка.

0: вимагає того, щоб Україна рухалася. Уряд, який обновився, теж ставить за пріоритет європейську інтеграцію, але уряд досі там не подає відповідних законів. Але депутати просто останнє голосування там вкотре провалили важливий там для європейської інтеграції, для співпраці з Міжнародним валютним фондом закон. І це проблема величезна, тому що народні депутати відверто не хочуть голосувати за закони, які можуть якось вплинути на їх майбутні політичні перспективи, що дуже дивно, тому що виборів в Україні немає, а проблема з фінансуванням вже є зараз. І вже ми там втратили декілька мільярдів минулому році, зараз до кінця кварталу нам потрібні гроші, а закони не голосуються. Тому коли ми говоримо про швидке, дай нам Бог зробити те, що планово очікувалося. Поки що я не бачу ніяких пришвидшень європейської інтеграції, не бачу бажання народних депутатів якось зрозуміти важливість цього всього, а не думати тільки про дуже короткострокові якісь там популістські речі або загрозу для їхніх рейтингів. Я не знаю, який
1: тим
0: ще часом, нижче може бути.
1: Тим часом прем'єр Сергій Корецький днями раніше заявив, що бюджет треба буде переглядати так чи інакше і спрямовувати все, що можна буде спрямувати на потреби Сил оборони, з війська є обережні повідомлення про те, що з виплатами вже дещо з графіку вибиваються, і це справді тривожна тенденція, над цим потрібно би було би попрацювати. А повертаючись до теми все-таки важливості нашої євроінтеграції і важливості нашої інтеграції до Європейського Союзу, для самого Європейського Союзу, оскільки відповідальні європейські політики розуміють, що в розширенні ЄС, принаймні за рахунок України, якраз таки і розвиток його полягатиме. Поки що маємо таку позицію угорського уряду і Петера Мадзіра, не дуже на нашу користь, як то кажуть, принаймні тимчасово. В парламенті Угорщини привітали заяву Верховної Ради з осудом злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті у 44-46 роках, але все-таки закликали якнайшвидше та в повному обсязі виконати угоду про права меншин. Вона досі залишається наріжним каменем вже навіть для оновленого угорського уряду в питанні нашої євроінтеграції. Що робити?
2: 2 хвилинки часу.
0: Так, тут Угорщина і Мадяр, в принципі, досить прогнозовані. Я пам'ятаю, що коли ми сподівалися, що прийде Орбан, піде, Мадяр прийде, тут усе вирішується, але багато експертів говорили, що Мадяр, він сам по собі теж такий, послідовник багато в чому, якщо не ультраправої, то правої позиції Угорщини, що він буде на цьому підтримувати свій політичний рейтинг. Тому в ситуації зараз з Україною Мадяр це робить, він демонструє своїм виборцям, що він тут принципово відстоює інтереси угорців за кордоном, але треба додати ще одну річ, що це також мова про стосунки Угорщини з Європейським Союзом. Орбан теж це робив. Орбан фактично шантажував Європейський Союз позицію по Україні. І Мадяр цю політику притримує, тому що поки що Угорщина не виконала своє домашнє завдання. Їм там нарізали, не пам'ятаю скільки, там декілька десятків умов для того, щоб вони отримали фінансування. І цього фінансування поки немає. Тому моє відчуття, що Мадяр хоче таким чином тиснути на Європейський Союз, щоб прискорити отримання всіх тих коштів, які були заморожені Європейським Союзом по відношенню до Угорщини, тому що Угорщина провалила і свої реформи, і судову реформу, і багато речей, на що їй вказав Європейський Союз. Мадяр обіцяв, що це буде вирішено. Ну і я думаю, що ще дуже важливо зустріч особиста така Зеленського і Мадяра, повноцінний візит, після якого Мадяр міг би вже своїм виборцям сказати, що він всі питання вирішив, Європейський Союз розблокував кошти і все, тоді це буде політичним таким тріумфом для Мадяра. Мені здається, що він грає таку гру.
2: Дякуємо вам дуже за фахові коментарі. Дякуємо, що долучилися. Олег Грабачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році.
1: Нагадаємо, що за кілька миттєвостей на вас очікуватимуть новини. Дочекайтеся, будь ласка. Ну, а поки маємо нагоду проанонсувати нашу наступну годину. Вона буде дуже предметна, буде розмова у студії із наочними, як то кажуть, демонстраціями дуже цікавих речей. Може, ще хтось не бачив, тому будете мати нагоду. Це для розуміння, якою є робота.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Найголовніші новини станом на цю годину. Я вам докладно розповім. На Дніпропетровщині внаслідок атаки російського безпілотника загинуло двоє поліцейських. Ще один постраждав. Удар стався в Богданівській громаді Павлоградського району, повідомляє очільник обласної ради Микола Лукашук. Виникла пожежа, пошкоджені підприємство та службовий автомобіль. У Нікопольському районі також сталося займання, понівечені гімназія, продовольчий склад і підприємство. На місцях працюють екстрені служби. І вночі росіяни масово наатакували цивільну інфраструктуру Одещини. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро постраждали, серед них дитина. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Внаслідок ударів пошкоджені квартири, фасади та вікна багатоповерхівок. Ворожі безпілотники також влучили у приватні будинки. Два з них зруйновані. На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Постраждалим надають необхідну допомогу. І внаслідок атаки російських безпілотників по Кропивницькому травмовану людину повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Влучання зафіксоване на трьох локаціях. Внаслідок одного із ударів загорілася покрівля 9-поверхового будинку, виникла пожежа і на території об'єкта інфраструктури. На іншій локації пошкоджено господарську споруду. Наразі усі загоряння ліквідовано. А на Київщині внаслідок російської атаки понівечені склад ВООЗ та складські приміщення заводу «Кока-Кола» серед співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Постраждалих немає, однак масштаби пошкоджені і можливі втрати медичних запасів ще встановлюють. Через сильне задимлення доступ до складу обмежений, водночас для зберігання гуманітарних вантажів уже знайшли альтернативні місця. Тим часом у Великій Димарці, це Броварський район, після атаки виникла пожежа на території підприємства «Кока-Кола», зруйновані складські приміщення. Наслідки російського удару ще з'ясовують. А уряд подав до Верховної Ради України 4 законопроєкти, необхідних для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом для залучення зовнішнього фінансування. Про це повідомив постійний представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Зокрема, пропонується спростити адміністрування ПДВ для ФОПів та підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень поріг для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Ще один законопроєкт передбачає приведення правил трансфертного ціноутворення у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Також уряд пропонує об'єднати ключові інституції ринку капіталів у холдингову структуру та підвищити ефективність роботи Вищого антикорупційного суду. У Кабміні наголошують, що ухвалення цих законів є однією із умов для отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу. І Польща викликала посла Росії Георгія Міхно до Міністерства закордонних справ через агресивні дії Москви. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції у Веймарі. За його словами, Варшава не погоджується на безкарні випробування своїх кордонів, підпали, атаки на залізницю та інші провокації. Сікорський назвав дії Росії, цитую, «державним тероризмом», кінець цитати, і наголосив, що проблема одного союзника є проблемою всього Альянсу. Виклик посла відбувся на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига, де...
1: Російський посол може очікувати того ж самого у Варшаві, що й в інших столицях, які викликали послів, які проживають там. Таким чином, висловити солідарність з Федеративною Республікою Німеччина у зв'язку з серією терористичних атак, скоєних агентами російської держави. Тож він почує слова рішучого осуду. Йому скажуть, що такі дії зустрінуть відповідь у вигляді не лише обмежень для дипломатів, а й подальших пакетів санкцій. Напад на Європу та європейців не є чимось само собою зрозумілим. Міністерство закордонних справ Росії, ймовірно, навіть не знає про накази та дії, які отримує та виконує GRU. Але воно є іноземним агентством Росії, тому несе наслідки за всі дії цієї держави.
0: Також міністр закордонних справ Польщі заявив, що в країнах Євросоюзу працює понад 2 тисячі російських дипломатів і щонайменше 40% з них можуть виконувати завдання несумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський закликав ЄС вислати близько тисячі представників Російської Федерації. За його словами, ці дипломати працюють на російські спецслужби, які, зокрема,

0: зокрема, причетні до гібридних атак у країнах Європи. Він також закликав пересування російських дипломатів суттєво обмежити і також скоротити видачу шенгенських віз громадянам Російської Федерації. Диверсії, підпали та спроби дестабілізувати ситуацію. Країни Європейського Союзу накриває хвиля інцидентів на підприємствах оборонної промисловості, об'єктах енергетики та транспортної інфраструктури. Як пише The Telegraph, посилаючись на інформацію спецслужб, із серпня Росія могла розгорнути цілеспрямовану диверсійну кампанію проти країн Європейського Союзу. У таких операціях можуть використовувати посередників та місцевих представників кримінальних угруповань. Детальніше у нашому матеріалі.
1: Німеччина 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака А-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак А-124. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
2: Щодо пожеж на двох заводах – Люблінському та Скаржисько-Кам'яні, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів. Але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
1: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інцидента з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції в Берхаймі, де виникло коротке замикання.
2: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо два напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
1: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аусбурга. Попередньо гранати. Постраждали випадкові перехожі. Двоє громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Тому, як відповідь на дії Кремля, Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. В Єврокомісії обговорюють, як на це реагувати.
2: Якби цей напад був успішним, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрати життя. Тому я хочу чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового класу, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. Якщо метою було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість. Це частина гібридної війни, яку веде Росія, і яка тепер добре задокументована. Я хочу ще раз підтвердити нашу повну підтримку Німеччини.
1: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронденштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме своєї причетності до цих диверсій.
2: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
1: Голова напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів Фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
3: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
1: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
0: Це всі новини станом на сьогодні. Більше вже в понеділок, але про те, що буде в понеділок, дещо пізніше ми вам з Кристиною розповімо, а український фокус буквально за мить.

0: Ми раді, що ви з нами, «Український фокус», Василь Замашкін, я тільки працюю в студії. І раді вітати гостя в нашій студії не самого, а з помічниками.
1: З помічниками, так. Позивний депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Ох, у нас сьогодні і тісно в студії, не тому, що зараз тут троє людей, а тому, що тут є насправді дуже помічні для України речі, які були придумані в Україні, які застосовуються в Україні, і без яких зараз складно собі уявити якесь нормальне життя в нашій країні, хоча ворог, безумовно, пристосовується, і вже зараз у нас є нові виклики, зокрема, по збиттю реактивних шахедів, дронів. До речі, в цьому напрямку вже працюють, і зауважував радник президента Сергій Безкрьосних, що рішення напрацьовуються, і нам потрібно прискоритися. Але наразі ми поговоримо про те, що вже працює, і про ситуацію, дуже сподіваюся, на напрямку, який залишається ключовим для сил оборони, і політично ключовим ще й для Путіна, бо він постійно каже про цілковите захоплення Донбасу, а це означає захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, безумовно.
0: Так, ну давайте ми розпочнемо, як то кажуть, із непредметного. Не будемо чекати до кінця, як то кажуть, рушниця висить, значить треба цю рушницю брати і не чекати кінця п'єси, як то кажуть. Розкажіть, будь ласка, більше про ці дрони, їхню функціонал, практику, технічні характеристики, призначення і як вони себе показують на фронті в зоні бойових дій.
2: Це перехоплювачі, як ви гарно зазначили, це повністю українські продукти, це головне спільне, що в них є. Обидва дрона створені українськими інженерами. Це P1 Sun, всім відомий, це Sting. Дуже гарні дрони, гарно себе зарекомендували, особливо по відношенню до таких ворожих літальних апаратів, як Шахет, Герань. В них багато спільного, вони квадрокоптерного типу, але є відмінність, наприклад, P1 Sun більш швидкий, кілометрів на 70-100 за годину він швидкість має більше.
0: А скільки загалом розвиває він швидкість?
2: 350 може, да, розвести. Ось. А Sting, він більш висотний. Він може до 7000 кілометрів.
0: Метрів,
2: да, взяти висоту. Ось, на нашу особисту думку, поєднання цих дронів дає дуже гарний захист. Неважливо, як веде себе ворожий дрон в повітрі, або знижається, або йде на висоту, щоб якось обійти нашу систему радіоелектронної розвідки або ураження. В поєднанні все дуже гарно працює. Тому це дуже чудовий інженерний винахід українських виробників, котрі дуже гарно себе зарекомендували. А що стосується реактивних шахедів, ну давайте відверто, що в 22-23 ми навіть уявити не могли, що у нас будуть отакі от гарні штучки. Я думаю, що вже на кінець сьогоднішнього року ми будемо мати щось подібне з перехоплювачів для реактивних шахедів.
1: А скажіть, будь ласка, в разі, якщо говорити про реактивні шахеди, то це може бути якесь переформатування вже наявних дронів, там, я не знаю,
2: апгрейд,
1: реактивні двигунчики для них, для того, щоб швидше летіли, бо той шахет розвиває там швидкість 500 км на годину і летить на високій, на великій висоті,
0: близько 100 км. Літак, як 40 футів
1: літак. Так, літак.
2: Дуже
1: чому
2: важко.
1: Чому говоримо про маленькі якісь прям ледне
2: F-16? Дуже важко уявити, я думаю, це буде більш щось схоже на ракету. Ось, тому що все ж таки реактивний двигун важко наздогнати за рахунок типових двигунів. Але я думаю, як інженери завжди вдосконалюють те, що створюють. Ось. Якщо це буде вдосконалене або щось нове, ми тільки будемо аплодувати і дуже, так сказати, залюбки використовувати в боротьбі з ворожими дронами.
0: А скажіть, будь ласка, добре, якщо наздоганяти доводиться цей реактивний дрон. Це одна історія. Скажімо, якщо робити із менших дронів, ну, таку загроджувальну сітку, ну, умовно кажучи, з дронів, і його очікувати, і його перехоплювати, не наздоганяючи його. Це, можливо, ну, взагалі, це така робоча версія чи ні? Я так розумію, що це вимагало б значно більшу кількість дронів, але, в принципі, таку робити, знаєте, от, ну, як ми бачимо дуже часто, коли роблять якісь шоу з дронів, там дуже багато дронів, вони літають, і просто ти крізь них не пролетиш. Тут питання, чи маневрує цей реактивний дрон, чи він летить за вказаним напрямком, ні крок вліво, як то кажуть, ні метр вліво, ні метр вправо. Тобто його можна передбачити, принаймні.
2: Важко його передбачити, перш за все, тому що ми маємо дуже великий спільний кордон з нашим ворогом. І всі ми знаємо, яка у нас проблема з мобілізацією. Головною проблемою буде це кількість екіпажів. Я впевнений, що з точки зору забезпечення цих екіпажів можна вирішити проблему, але з точки зору масштабування кількості екіпажів, щоб перекрити весь наш спільний кордон, враховуючи ще й морський, і зробити цю щільність, ну, хоча б на 50 кілометрів, щоб це була така дуже щільна сітка. Це дуже великий людський ресурс, пілотів треба задіяти.
1: Вчора в мережі з'явилася інформація, вона вже обережно коментується, стосовно ймовірності того, що сталося, так? Що на шахедах ворог фактично ледь не в Київську область зумів занести FPV-дрони. Вони це практикували ближче до лінії боєзіткнення. І, ну, складно собі уявити, щоб це робили на реактивному шахеді, бо, ну, це така висока швидкість і висота. Мені здається, що ці FPV мали би, ну, просто змітатися з, там, з крил чи з чого. Але, тим не менш, як от ви розглядаєте таку загрозу, принаймні, для більш там тилових частин країни?
2: Ну, тут дуже важко поки що аналізувати. Ворог же наш, так сказати, дуже активно використовує ІПСО. Можна просто FPV-шку прикріпити і створити умови, щоб ми це знайшли, і потім чухали голову, і створювалася якась певна паніка. Я би більше би робив би акцент на нашого сусіда, котрий дозволяє ворожим дронам літати, використовувати свою територію для певних ретрансляторів і зв'язку. Це країна, котра починається на букву «Б». Ось, тут є багато запитань, і я думаю, що наше політичне керівництво країни повинно, ну, на це звернути певну увагу. Ось, а щодо ворожих експериментів або ворожих іпсошних моментів, тут треба час, треба великий аналіз і розуміти, що ми знайшли і як воно буде діяти. Ви правильно зазначили, що на передній лінії, в прифронтових містах, да, ворог активно використовує такі БПЛА, як молнія, щоб вони були як матка. Ну, але ж молнія більш повільніша, чим реактивний шахет. І зрозуміла її місія. Реактивний шахет достатньо динамічний. Буде ли це так працювати, це треба ще аналізувати.
0: Та, ну що ж, давайте підемо по напрямку, поговоримо. Я бачив вчора відео, як в Слов'янську там розбитий міст, куди вже не їдуть машини, сітки, а інший напрямок дороги, там робиться дорога. Не знаю, з якою метою, але це така ілюстрація, до речі, ситуації в прифронтових містах. Фактично, в фронтових містах вона не перша, але, ну, добре, це на питання до місцевої влади, але питання до військових. До 90% ворожих штурмів вдається стримати зараз на підходах до позиції, до яких ворог намагається прорватися. За рахунок чого це вдається, чи лише мова йде про дрони, чи також тут є важлива роль особового складу, який вступає в бойові дії або використовує інші засоби ураження?
2: Стану на захист тих, хто зараз кладе в Слав'янську асфальт, тому що все ж таки є логістика, і логістика використовується не тільки Збройними силами України, але ж є і гуманітарна певна логістика, є логістика для НРК, і тут дорожнє покриття грає певну роль.
0: Більш менш ідеальне, так?
2: Я буквально 3 дні назад був біля того моста, про якого мова, і теж бачив цей асфальт. Він дуже потрібний. І тим більше, враховуючи, що державна система не так швидко працює, не можемо ми зараз прийняти рішення і завтра вже покласти асфальт. Тому тут
0: це нічого. Важливо, що ви говорите, тому що, знаєте, коли такі відео викладаються в мережу, люди, які не розуміють, чому, вони починають говорити, ага, крадуть гроші. Ну, тобто, як ще можна? І те, що ви пояснюєте, це дуже важливо, насправді, дякую. Та, що ви...
2: Ну, це логістичні завдання, це дуже важливо. Не можна в ефірі казати деталі, чому на тому проміжку території це так робиться, ось, але нічого тут такого немає. Ось. І дяка Донецької військової адміністрації за те, що приділяє багато уваги підрозділом Збройних сил України, котрий працює на тому напрямку, допомагають ресурсно, фінансово. Тому щиро їм дяка. Навіть Сіверська громада в особі її голови дуже опікується, зокрема, нашим підрозділом. Тому тут щодо штурмів, хочу зазначити, ну, перш за все, це злагоджена робота всіх підрозділів, хто працює на цьому відтінку. Це мова не тільки про розвідників, не тільки про ППО, котрі можуть контролювати ситуацію з повітря, але і навідників, дронщиків, артилерії, інших підрозділів. Все це, вся ця інформація стікається в один командний пункт, тому ми свою територію бачимо. І неважливо, чий дрон зараз це показує. І, відповідно, коли бачимо пересування ворога, де відповідна реакція. Ось. Тому ця кількість просувань ворога дуже низька. Ось і то, якщо вона є, то, відповідно, ми не втратимо пильність за ним, і пройде зачистка, і з ворогом буде на тому місці покінчено.
1: От, знаєте, вчора, ні, позавчора буквально, одна із гуманітарних організацій, яка працювала в Слов'янську, Краматорську, і забезпечувала там в різні періоди до 20% всіх евакуацій цивільних на напрямку, громадська організація «База UA» залишила свою базу в Краматорську. Це практика, яка відбувається вже певний час, тобто з безпекових міркувань, якщо можна, ну, трошки відтягуються десь в інші населені пункти. І тут, до речі, про дороги, і казали хлопці, які виїжджали на там евакуаційних машинах, якщо тебе не добив Донбас, то тебе добиють дороги Черкащини, через яку вони виїжджали, а там...
0: Дороги Черкащини, це, скільки я пам'ятаю, це вічна історія, насправді.
1: З одного боку, безумовно, там доречність використання ресурсів на ремонти доріг, а з іншого боку, ну, а як інакше, це реально потрібно. І от повертаючись до теми все-таки Слов'янсько-Краматорської агломерації, дозволю собі обережно запитати, як з огляду на от реалії на землі зараз, та як поводиться ворог, що маємо ми і яку модель обираємо для себе оборони, яка доля найближчим часом може очікувати на міста?
2: Збройні сили України контролюють панівні висоти. Це стратегічні складові, і ворог дуже хоче їм володіти. Ціле літо він намагається це зробити. Якщо там уважно слідкували за нашим напрямком, кількість штурмів з початком літа суттєво зросла. Ми там увійшли навіть в тройку по кількості штурмів. Зараз кількість наземних штурмів суттєво впала. Але ворог суттєво наростив авіаційні удари, особливо КАБами. Він це робить цілодобово, з дуже великою кількістю. Це, ну, суттєвий зріс в порівнянні з початком літа. І це головна проблема. Тому і гуманітарні місії залишають Краматорськ, бо ворог без розбору шурують кабелем, знищує цивільну критичну інфраструктуру. Не знаю, буде ли якась юридична чи законна відповідальність над тими керівниками, хто це роблять. Ось, але ворог завдає суттєвих втрат іменно за рахунок авіаційних ударів. Тому цивільне населення, волонтери, ми рекомендуємо все ж таки залишати місто, щоб вони могли, ну, ті ж самі волонтери, виконувати свою благодійну місію і ефективно працювати. Ось.
1: А люди, які там залишаються, мешканці?
2: Дуже важко. Скажу вам від себе особисто, з цими людьми спілкуватися. Головна проблема – люди не бачать себе в більш тиловій частині. Вони бояться тих соціальних, побутових складових, котрі їх чекають, і намагаються до останнього тримати якісь надії, а це останнє приходить в дуже, так сказати, невдалий час, коли вже від безнадьоги люди повинні евакуюватися.
0: Скажіть, будь ласка, чи говорити про КАБи? Це постійна проблема. Ворог підіймає ці свої винищувачі, які запускають КАБи. Ну, там, в основному, це судак, я розумію, так, працює. Так. Чи є сьогодні, ну, я розумію, ми не авіаційники, але все ж таки, бо, ну, системи ППО теж, вони, можливо, не дістануть так далеко, і вони не будуть стояти на фронті, тому що ворог може їх уразити. Але якщо говорити про авіаційну складову, чи є сьогодні взагалі хоча б шанси або розуміння того, що могло б таке бути в нас на озброєнні, що могло б теж піднятися в небо десь і спробувати уразити ці літаки, навіть ходячи на в час спуску цих кабів, чи сьогодні це нереально?
2: Достатні об'єми, достатня кількість ракет класу воздух-земля, котрі б дозволяли б вразити з літака їхні аеродроми або їхні літаки.
0: На окупованій території? Чи так, вони на своїй території вилітають?
2: На своїй, на окупованій, неважливо. Де головне вразити ворожий літак, вразити ворожий аеродром, щоб він не міг виконувати своє бойове завдання. Тому що така річ, як ПЗРК, котра могла б теж допомогти, зараз не дуже ефективно працює, бо ворог дуже боїться наших хлопців і свої пуски робить десь за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Відповідно, ворожі літаки недосягаємо для наших ракет ПЗРК. Ось тому на даний час єдине, що це вразити ворожі аеродроми, ворожі літаки, будь-то мілстрайками, будь-то ракетами повітря-земля, ну, іншого шляху поки що немає.
1: Я лише хотіла б додати, що збивати безпосередньо каб, який летить, не неможливо. Тобто,
2: це удача.
1: Так, це надзвичайно складно і плюс ще й супердорого, наскільки розуміємо. Тобто зараз ми можемо говорити, що реально бити по носіям це ефективніше.
2: Так, так, так. Так.
0: А чи застосовує ворог бронетехніку на вашому напрямку, тому що він намагається прорватися до околиці агломерації якомога ближче, і чи застосовує він тут бронетехніку для того, аби підвести свій особовий склад, там, скажімо, ці БМП чи БТР, там, що там вони використовують, чи також, не знаю, там, говоримо про танки чи про інші види, чи сьогодні в тих кілзонах, які існують,
2: це рідкість, іноді ворог може танк використовувати як гармату, десь там
0: закопати його в такому сенсі?
2: Да, далеко на своїй території, щоб якось намагатися вразити наші передні позиції. Ворог частіше використовує мотоцикли, поки погодні умови йому дозволяють, тому що ворог дуже квапиться, йому треба якісь декларації, ось він там взяв те чи інше село, йому не важливо яким шляхом, головне декларація, от один мотоцикліст вліз, головне флаг підняти, а завтра що буде? Те, що завтра його за 200, але ворога вже не сильно турбує. Тому з важкою технікою у нас не дуже активно.
0: Ну, Слов'янськ, тут, крім того, що війна, звичайно, вона вже там, фактично, біля околиць міста зараз і місцеве населення залишається. Починається дуже складний зимовий, осінньо-зимовий період. Військові мають своє забезпечення, своя реальність, тобто там газ, гаряча вода. Але є також ті пункти, куди теж, я так розумію, відходять люди десь помитися, поспати, теж є свої місця. Підготовка до цього періоду, і знову ж таки, якщо не говорити не лише про військових, вони, в принципі, переживали такі зими, я напевно, будуть переживати, а місцеві це цілком люди будуть виживати, я так розумію, що люди по Слов'янську.
2: Ну, ви знаєте, я думаю, багатоповерхові застройки будуть суттєві проблеми, тому що вони вже є. Ворог активно нищить багатоповерхову забудову, це мікрорайони і центральну частину. Багато людей мають, приватні оселі, ось, і готуються до зими в рамках своєї приватної оселі, будь-то там дрова чи інший спосіб опалення. Але багато людей думають про евакуацію. Що, але ж не втрачають надію, що ось, а може щось зміниться, може будуть якісь там перемовини чи ще щось. Ось. Але ж час спливає, люди бачать, що треба.
1: Я от все шукала, з ким можна це питання так хоча б коротко окреслити. Вийшло недавно інтерв'ю на оборонці із представником компанії, яка виготовляє САУ «Богдана». І вони заявляють, що, в принципі, ми приноровилися робити все для того, щоб відповідати натівським там калібрам, умовно кажучи, так, з радянських на натівських. Ми масштабувалися, ми релокувалися, розосередилися, але з поточного року не отримали державного замовлення. І я не питаю там якісь політичні аспекти, просто розуміння, чому так сталося. Це тому, що артилерія більше не... Боги,
0: тобто гроші
1: війни,
0: зараз йдуть основно на дрони.
1: Так, дрони вже повністю замістили
2: арту. Мені важко це коментувати.
0: Андрій, от роль артилерії. Я розумію,
1: чи є вона взагалі на фронті?
0: Та, у вас артилерія ділянка, але от САУ. Нехай це буде артилерійська установка, ця гаубиця фактично, вона...
2: Ні, артилерія працює, тому що якщо ворог рухається, да, то... і він якось розосереджується, то тут краще працює артилерія, чим дрони. Тому що розривний ефект, ви ж самі розумієте. І найкраще все працює в поєднанні. дрони, артилерія, перебування, да, піхота. Квадрат. Все гарно працює в поєднанні. Будь то на небі, будь то на землі. Тільки командна робота, тільки злагодженість підрозділів – це найкращий ефект.
0: Дякую вам дуже за дуже предметну і фахову розмову. Військовослужбовець позивним депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, який веде бої на Слов'янському напрямку. Дякую вам, бажаю
2: вам
0: і гарного дня, і взагалом гарної роботи, дуже важливо, яка дає нам можливість реіснувати як державі. Давайте про це говорити відверто і жити, і працювати. Ну, а зараз ми глянемо карти повітряних тривог. Ворог активний і є загрози для кількох регіонів нашої держави. Бачимо Київ та... У мене зір не дуже добрий.
1: Так, Київ, деякі райони області, наскільки бачимо, з півночі, з півдня і зі сходу, трохи лише з заходу від Києва. Але, як ви бачите, і якщо зазирати на загалом мапу по країні, то розуміємо, що Донеччина, вона просто постійно червона, Автономна Республіка Крим у нас просто постійно червона, і не дарма, до речі. Ну і регулярно ворог намагається бити туди, де може дістати, часом піднакопичуючи ресурси, а часом просто не припиняючи свою атаку, як було із Києвом і Київщиною буквально от кілька годин тому. До цієї повітряної тривоги, що варто зауважити, доволі довго її не було. Кілька годин відсутність тривоги у Києві зараз – це щось надзвичайне.
0: Я прокинувся, десь плюс-мінус там ще зробив якісь справи. В 5-й ранку була повітряна тривога, в 5:07 вона вже була скасована. Тобто вона проіснувала там буквально 5 хвилин. І...
1: Схоже, що передишка закінчилася, як то кажуть. Але так, Україні потрібно підлаштовуватися під таку тактику ворога. І багато що залежить від... рішень на різних рівнях. Тут всі відповідальні служби мають показати свою професійність.
0: Так, і з нами є гість Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Німеччина, ведучий подкасту «Was is das». Пане Романе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення.
0: Так, будемо проговорювати спроби диверсій, спроби терору ворога в Німеччині, які, в принципі, бачимо, лише масштабуються, і відповідь Німеччини уряду на такі дії Російської Федерації. Розпочнемо, давайте, з факту підозрюваний в інциденті в Лейпцигу, коли було намагання підірвати літак український, пов'язаний з підпалом супермаркета в Польщі у 2024 році. Давайте спробуємо зрозуміти цей факт, чому ця людина досі працювала і якось так от їй вдавалося це робити. І друге, чи сьогодні є активізація відповідних служб для того, аби активно боротися з такими людьми, які мають якісь кейси в минулому. Ну, тобто починати фільтрувати трохи і дивитися, що в нас є із загроз, чи є російський слід, чи це будуть російські сліди шукати. Будь ласка.
3: Так, про Росію зараз багато говорять, це правда, особливо на тлі останніх буквально двох днів, коли в Німеччині безпрецедентна серія диверсій на підстанціях в першу чергу. Тобто йдеться про короткі замикання, про перервання постачання до електростанцій, вугільних електростанцій в різних частинах Німеччини. Це от буквально останні 48 годин. І почалося це в день, буквально коли в Німеччині оголосили, що відповідальність за цей спробу, невдалу спробу теракту 4 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле проти українського транспортного літака Ан-124, хоча їх там було кілька, невідомо, чи вони хотіли росіяни підірвати один або кілька, бо дронів було три. І як мінімум три, можливо, навіть більше. І в ці дні почалися ці диверсії. Поки що в Німеччині не кажуть, що за цими диверсіями стоїть Росія, йде розслідування. Але в ЗМІ, звичайно, це обговорюють. І обговорюють, що це, можливо, пов'язано з виборами земельними, які в Німеччині почнуться. Буквально серія з трьох виборів почнеться цієї неділі, 6 вересня. Якщо говорити про те, що відбулося тоді в Лейпцигу, про зв'язки з Росією, то після 4 тижнів розслідування от федеральний уряд вийшов і сказав, що ми вважаємо, що це Росія. Тобто, відповідно, певні докази з'явилися. З'явилася інформація про підозрюваних. Один громадянин Росії, інший громадянин Латвії, обидва зі зв'язками з Росією. Можливо, є інші підозрювані, ми не знаємо, що поки що подробиці, їх дуже-дуже мало. Але в цілому, якщо говорити про останні 2 роки, коли був поки що на той момент, 24-й рік, такий найгучніший інцидент в Німеччині з російським слідом, коли в тому ж аеропорті Лейпцига загорівся контейнер німецького логістичного концерну DHL, і зараз судять підозрюваних в одній з країн Балтики, то, звичайно, є запитання і до правоохоронних органів, але проблема в тому, що це все те, що називають спецслужби low-level agents, так? Тобто агенти такого низького рівня, одноразові агенти їх ще називають. Тобто люди не пов'язані напряму зі спецслужбами, яких, з якими контактують російські якісь відомства, очевидно, розвідка, ФСБ або інші якісь спецслужби з Росії, і використовують цих людей. Використовують, до речі, часто також громадян з українським паспортом. А, очевидно, по-перше, щоб затьмарити відносини між Україною та західними партнерами, а з іншого боку, щоб просто сховатися за цим, бо до українців, як ви знаєте, дуже таке приязне ставлення в Європі, є співчуття, вони тут отримують захист і, відповідно, можливо, менше перевіряють.
1: Пан Роман, я хотіла би також поставити таке запитання. Ну, що ж була Україна, коли почалося широкомасштабне вторгнення? Ну, закрила в'їзд громадянам Російської Федерації, що було дуже логічно в тій ситуації. Ви резонно зауважили, що росіяни будуть використовувати своїх людей з іншими паспортами для диверсії в Європі, як і будуть використовувати своїх. Наразі на теренах Європейського Союзу обговорюється питання заборони в'їзду принаймні для комбатантів з Росії, тобто для людей, які брали участь у війні проти України. Чи можливо це з огляду на ті диверсійні історії, які от відбуваються в Німеччині і в сусідніх країнах?
3: Дуже хороше питання. Я думаю, що зараз ця дискусія поновиться. Вона насправді не нова. Країни Балтії, країни Центральної, Східної Європи говорили про це дуже давно, але був спротив західноєвропейських країн і південноєвропейських країн. Особливо південноєвропейські країни, Іспанія, Італія, Франція частково, досі мають профіт від російських туристів. Була статистика буквально нещодавно, які країни найбільше видають туристичних віз, і Німеччина, до речі, видає найменше. От. І це зараз буде далі скорочуватися, оскільки Німеччина закрила російське генконсульство в Боні, останнє з 5, 3 роки тому закрили ще 4. Як реакція на це, на цю спробу теракту в Лейпцигу, одна з санкцій була саме закриття генконсульства Росії, відповідно, і введення додаткових обмежень на в'їзд для росіян. Це Німеччина це робить. Але ми бачили от буквально кілька тижнів тому, коли була знову ця дискусія про заборону в'їзду для комбатантів, про що ви говорите, то ці країни, Франція, Іспанія, виступали проти. Я думаю, що зараз ця дискусія поновиться і в німців або інших європейських країн, які виступають за більш сувору таку візову політику щодо Росії. Ця дискусія матиме додаткові аргументи на тлі цих диверсій, які зараз відбуваються в Німеччині. І дедалі частіше лунають голоси, от я сьогодні зранку виїхав на роботу, теж слухав багато німецьких ЗМІ, лунають підозри, що за цим стоїть Росія.
0: Ну, власне, реакція Німеччини, закриття руського дому, це дом, який займає цілий квартал, він там впритул наближений до одного з федеральних міністерств також в цьому. Закриття руського дому, чи можна говорити про те, що це не лише мова йде про якусь таку культурне середовище, а про роботу шпигунських мережі певної, людей, які займаються. Ну, свого часу Дім дружби Росії та Німеччини очолював в Дрездені Владимир Путін, там нагадаю. Ну, а Москва у відповідь заявила про закриття Гьоте-інституту, що, правда, Лавров переплутав, де він знаходиться. Він сказав про Петербург, Москву і Екатеринбург, вони знаходяться в Петербурзі, Москві та Новосибірську. Ну, і також Міністерство внутрішніх справ Франції, от журналісти виявили постанову про щодо колишньої керівниці Rush Today France Ксенії Федорової, також яка діє як пропагандистка. Скажіть, будь ласка, вичищення Росії в цьому руському домі і відповідь щодо Гьоте-інституту, чи це вже дійсно відкрите протистояння, яке може піти далі, і що це означає для Німеччини, ось такий крок щодо російської присутності в Берліні?
3: Закриття руського дому в Берліні вимагали давно. Він і так уже працював на таких пташиних правах, тиск на нього зростав постійно, але політики повторювали, що, мовляв, є угода щодо культурної співпраці, яку ми не можемо скасувати, тобто формальні такі причини. Ну, очевидно, хотіли зберегти якісь певні мости, хоча насправді не можна сказати, що Руський дом в Берліні будував якісь культурні мости між Німеччиною та Росією, принаймні останні 4 роки. Справді були підозри, що там працюють шпигуни, що він використовується для якихось, використовується не за призначенням, скажімо так. І порівняння з Гете-інститутом насправді дуже-дуже складно робити, тому що Гете-інститут слугує для поширення німецької мови і культури, він поширює мовні курси, допомагає людям вивчати німецьку мову, і інтерес до німецької мови в Росії був дуже-дуже великий, як і в Україні, до речі, теж в Україні він продовжує зростати. А в Росії зовсім інша ситуація, тобто вони використовували свої ці так звані культурні інституції радше для пропаганди, для шпигунської діяльності і так далі. Якщо говорити в цілому про протистояння з Німеччиною та Росією, яке не військове, і Німеччина постійно це повторює, тобто Німеччина каже, ми не у стані війни з Росією, відповідно, і реакція Німеччини теж на теракт, спробу теракту в Лейпцигу була така досить виважена, переважно на дипломатичному рівні. Тобто німці традиційно дуже обережно себе ведуть, не роблять різких рухів, і не варто забувати, що Німеччина не є ядерною державою, на відміну від Британії, яка може собі дозволити набагато більше, або там Франція чи Сполучені Штати. Але в цілому я б сказав, що за весь період протистояння зараз Росії з Заходом, за період від повномасштабної війни, тобто 4,5 роки вже, зараз відносини Німеччини та Росії стрімко погіршуються. Здавалося б, вже далі нема куди, насправді є. Я думаю, що цей процес триватиме саме на тлі останніх подій, на тлі диверсій, на тлі гучних заяв також колишнього російського президента Дмитра Медведєва, який відверто кілька днів тому написав, що треба атакувати збройні підприємства в Німеччині і інші цілі. І от буквально ми про це з вами не згадали. На днях також була спроба підпалу оборонного підприємства в Мюнхені. Поки що не лунають припущення, що за цим стоїть Росія, але всі про це думають.
0: Дякуємо вам дуже, пане Романе. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за коментарі. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, Німеччина, ведучий подкасту «Was ist das?». Що це є? Ну, от, власне, що це є, ми так і намагалися з'ясувати. І нагадаю, що Німеччина спільно з Україною та Сполученими Штатами Америки починає виробництво для України далекобійних дронів, що дуже важливо. Ну, я думаю, що Росія і тут буде, напевно, намагатися якось на це впливати.
1: Ну, а користуючись можливістю, на жаль, можу процитувати те, що не хочеться цитувати. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі спричиняють глобальний енергетичний шок і підвищують світові ціни на пальне.
0: А події в Ормузькій протоці ніяк не впливають на нафтовий шок, напевно.
1: Я просто надаю інформацію, а думаю, що аналіз то вже до фахівців різного гатунку. Так, цей такий от виступ, який мав пан Бесет, став популярним і в українському сегменті мережі, багато обговорюється. І це про, напевно, перекладання відповідальності.
0: Принаймні, так, те, що Росія б'є по Україні, і це б'є по наших експортних можливостях, по харчовій безпеці багатьох країн світу, Африки, Азії. Ми про це чомусь, напевно, не згадалися. Та, ну ми згадаємо про це. У нас є Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю.
0: Ми про експорт і про харчову безпеку глобально будемо говорити в зв'язку з тим, що Україна сьогодні дуже складно в неї з експортом збіжжя, от особливо воно ще восени буде більше після жнив. Але зараз ворог б'є по логістиці, б'є по складах навколо Києва, навколо інших великих міст, в Дніпрі, в Одесі. Чи загрожує Україні дефіцит продовольства? Давайте говорити так. Ну і, наприклад, найнеобхідніших товарів, вчора був удар, також там десь ліки страждають і так далі. Продовольчі товари також, будь ласка.
4: Ситуація дійсно важка з точки зору того, що в один період часу знищена дуже велика кількість центрів логістичних. Це мільярди гривень, які сьогодні будуть нести збитки. А по-друге, це дійсно створює додаткові труднощі з своєчасним постачанням ряду продуктів, різної продукції на прилавки магазинів, що створює подекуди певний дефіцит. Але, знову ж таки, це тимчасові явища, які будуть призводити такі удари. Так як логістика не в змозі одночасно, коли знищена дуже велика кількість товару, просто його замінити, довести і, відповідно, сконцентрувати по всьому ритейлу, наприклад, то в самому Києві. Ну, це просто нереально зробити навіть там, умовно, за тиждень. Тому так, ми можемо спостерігати певний дефіцит продукції, але це дефіцит не з точки зору того, що його не буде взагалі. це з точки зору того, що можуть виникати певні проблеми з доставки, і дійсно може бути проблематика, ну там відсутності на полицях майже там 10 днів, 12 днів, але однозначно продукція з'явиться. Чому? Тому що ну не в гіпермаркетах виробляється аграрна продукція, виробляється товаровиробниками по всій території України. У нас, в принципі, розгалужена система виробництва, і проблема просто сводиться до того, як це вчасно зробити доставку. Сьогодні обговорюються можливості доставки такої продукції з колег, тобто безпосередньо товаровиробники, які мали можливість, могли перевозити безпосередньо до торгівельних мереж, але тут є знову ж таки складнощі, тому що аграрна логістика, яка там забезпечує певний вид продукції, вона була побудована навколо того, що продукцію завозиш до логістичного центру, далі вже гіпермаркети, вони їх всі розвозять самостійно. Зараз потрібно тоді додатково шукати автомобілі, інвестувати кошти в ці автомобілі. Особливо важко це для продукції, яка має бути охолоджена, наприклад, там заморожені якісь овочі або молочна продукція. Там цілий ланцюжок від виробництва до реалізації має бути процес охолодження. Відповідно, це теж додаткові інвестиції. Відповідно, такі речі будуть тягнути за собою додаткові витрати, а отже і здорожчання продукції на прилавках магазинів. Сьогодні можемо констатувати, що за даними Мінагрополітики, перший етап може сягати більше 2,5%, але от якщо дивитися весь період осінньо-зимовий, це може призвести до того, що рост цін на різні види продукції від 10 до 15%.
0: Ну, от Тарас Висоцький, лише про це я додам, що Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України, власне, якраз попередив про те, що ціни на продукцію можуть зростати.
1: Так, а пане Денисе, я б хотіла трошки уточнити. Ми от чим більше говоримо на цю тему продовольство для українських людей, тим більше концентруємося на великому бізнесі, так, на доступі супермаркетів до постачальників, постачальників до супермаркетів і зрештою, щоб продукти опинялися на столах у українців. Але якщо зайти в невеличкі, такі невеличкі магазини представників там, малого, середнього бізнесу, то у них з асортиментом проблем немає. Відповідно, робимо висновок, що продукції вистачає. Проблема саме із цим посередником, по якому зараз б'є Російська Федерація. Як зробити так, щоб доступ всіх до всіх був значно легшим, поки великі мережі перебудовуються, бо їм важко розвертатися через масштаби, ми це розуміємо.
4: Ну, ви абсолютно праві, дійсно, якщо подивитися на невеликі торгівельні магазини, які знаходяться в жилих кварталах, там можна побачити, там є певний спектр продукції, який повністю задовільняє продовольчий кошик українських родин. І єдине питання, що як зробити так, щоб його умовно не зменшувалося, а навпаки вистачало. І сьогодні просто такі маленькі магазини, вони працюють з невеликими теж там, умовно, постачальниками, які мають можливості доставляти це, от, як ми говорили, з КЛС, або вони працюють теж з дистриб'юцією, яка має розгалужену систему, тобто це невеликі склади, і відповідно вони там зосереджені не тільки там в Києві чи Київській області, і віддають можливості за рахунок цієї диверсифікації накопичувати на складах свої продукти. Ну, це невеликі об'єми, і відповідно це створює таку мобільність для того, щоб бути актуальним і вчасно забезпечувати магазини тої продукції, яку вони потребують. Але, знову ж таки, ми говоримо дійсно в ситуації про великі міста, а в великих містах люди зазвичай, ну, там, якщо роблять закупи на тиждень, на кілька тижнів, вони користуються великими торгівельними мережами, ретейлом, тому от і констатуємо, що в ретейлі складається така ситуація. Тому, з точки зору, дуже гарно, що ви підмітили, не потрібно створювати місто додаткову паніку, не потрібно йти от поспішувати всі, які виставляють торгівельні там мережі, дистриб'юція, а люди змітають, потім робляться якісь фото про те, що там буде голод, і ми граємо таким чином тільки на руку ворогу, який намагається дестабілізувати ситуацію через такі от вкиди.
0: Ну, до речі, я в двох магазинах точно не буду називати їхні назви, але це такі великі мережі в Києві, зокрема, там є в окремих коробах стоять пачки гречки, ну, десь так, в районі 120-130 гривень, і люди купують. Тобто, я до того веду, що дефіциту немає цього, де вони там беруть, я не знаю, але ціни, звичайно, не найдешевші. Давайте перейдемо до експорту. Це теж, перш за все, є по глобальній харчовій безпеці, це Африка, Північна Африка, країни Азії, де українське зерно постачається, експортується куди. А також це виручка, тому що ну, ми розуміємо, що зараз Україна може заробляти саме на експорті. Блокада портів може коштувати Україні до 2 мільярдів експортної виручки щомісяця. Це в той час, коли Україна зараз дуже потребує грошей, намагається залучати, брати десь ці гроші, але і тут ще й своє пропадає. Давайте ми з цього розпочнемо. Це реальна цифра і чи може цю цифру зменшити, скажімо, активізація або масштабування експорту іншими шляхами, залізниця, транспортний шлях, річковий, можливо, там якось, я не знаю, десь вдається, але ну навряд чи. Давайте говоримо про залізницю, перш за все, тому що ворог атакує і пункти пропуску, скажімо, там, де може приходити, це і Румунія, це і Молдова, які нам зараз допомагають в цьому, будь ласка.
4: Якщо дивитися по альтернативу, то на сьогоднішній день активно застосовується залізниця і Дунайські порти, але знову ж таки об'єми обмежені через ряд факторів, я їх назвали, а удари дійсно по залізницях, по пунктах перетину, а на Дунаї, крім цих всіх ударів, ще продовжує бути обмілілий Дунай, що не дає можливості повною мірою навантажити логістику в барж, які прухалися в сторону Румунії до порту Констанца. Відповідно, обмеження дуже суттєві і, там, мовно, за серпень місяць вивезено не більше Дунаєм там, 600 тисяч тонн продукції. Та ж сама ситуація з залізницею, вони десь порівно ділять цю історію. По 45%, все інше, там 10% – це автомобільні перевезення. Тобто це невеликі об'єми. Станом на кінець серпня нам вдалося реалізувати всю продукцію там, зернової, олійної, там продукції з шошоти, які там є. Продукція там відходів від олії. Як дивитися на... Чути мене?
0: Та-та, чути. Ну, були певні труднощі, але зараз чути добре. Та, будь ласка. Давайте, да. Я хотів ще додати сюди до теми одразу, щоб ми встигли все...
4: Можливості, це дійсно дуже мало.
0: Щоб ми встигли все проговорити, я хотів би ще задати, от, що в серпні уряд пообіцяв розширити програму доступних кредитів на тлі блокування експорту зерна, плюс був запит до Європейського Союзу на 220 мільйонів євро, якщо я не помиляюся, для підтримки нашого фермерства. Не знаю, в чому проблема, що ці гроші не виділяються, це ну якось не критичні гроші. Чи запрацював механізм допомоги і, знову ж таки, чи продовжуються дискусії з нашими партнерами в Європейському Союзі щодо цих 220 мільйонів, чи це вже закрите питання, бо воно якось було озвучено, а потім воно якось зникло з порядку денного. Будь ласка.
4: Давайте по банках. Програма дійсно розпочала свою роботу, а виділені перші 21 мільярд гривень, але не працює вона умовно на 100%, тому що на місцях банки, в тому числі і комерційні банки, не охоче йдуть зараз на співпрацю з товаровиробниками. А пояснюється це тим, що фактично кредитування виділено в програмі 579 умовно на півроку. Вона діє тільки до березня 27-го року, і це дуже сильний негатив, тому що умовно ситуація з кредитуванням потребуватиме більшого часу і на півроку брати 50% – це дуже невигідна історія, тому тут важливо розширити цю програму хоча б до року. Далі – реструктуризація кредитів. Тут краща ситуація, але знову ж таки більше робимо нахил на те, щоб банки активніше працювали з товаровиробниками, тому що на свій власний розсуд там приймається, тому там реструктуризують, тому не реструктуризують. Це якби історія не вирішує проблематики для товаровиробників, тому що банки не завжди хочуть використовувати зерно як заставу, і відповідно товаровиробнику немає де брати обігових коштів. Що стосується роботи з Європейським Союзом, так, запит є. Сьогодні Брюссель, умовно, ще не ввійшов в свою політичну активність. Очікуємо результату до кінця серпня. Ой, вибачте, до кінця вересня очікуємо нового результату інформації.
0: Тобто, все ж таки, сподівання на те, що ці гроші можуть бути надані українським фермерам, це такі сподівання?
4: Так, бо не тільки від Єврокомісії їх чекаємо, так.
0: І буквально півтори хвилинки в нас залишається, дуже коротко. Ось ці... Колись були такі колгоспні зерносховища, але зараз вже колгоспів немає, зерносховища є. Якщо є проблеми з експортом, це зерно десь треба зберігати. Плюс ворог б'є по цих сховищах, складах, ми розуміємо. На сьогодні які можливості є для зберігання зерна в придатному стані, для того, щоб воно могло потім бути експортовано? Дуже коротко, але будь ласка.
4: Це технологія полімерних рукавів, які зберігають по 200-250 тонн продукції. Зараз активно їх застосовують товаровиробники і від малого до великого бізнесу. Цю історію ми повторюємо, умовно, з 22-23 року, коли теж були проблеми з експортом. Більше того, розпочалися зараз можливості через Державний аграрний реєстр для прифронтових територій бронювати, відповідно, такі полімерні рукави, адже в них історія, умовно, зі зберіганням найважча по всій території України.
0: Ж будемо дякувати вам за те, що долучилися, дякувати за ваші коментарі. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами в етері. На нас ще залишається 2 хвилинки.
1: Так.
0: З Костиною, що ми
1: надамо інформацію, важливо для наших глядачів. В Україні можуть бути деякі проблеми із ліками на полицях в аптеках, оскільки ворог здійснює атаки на склади зберігання фармкомпаній. Наразі постраждала Тева, яка відома ліками спазмалгон, омепразол. Зараз ці назви лунають з точки зору виключно, бо ми говоримо про необхідність людей і говоримо про наявність цих препаратів в аптеках, а одразу 2 удари прийшлося по складу. Надаємо також, що вчора росіяни вдарили по найбільшому заводу у Європі, якщо не помиляюся, американської компанії Coca-Cola, там роздавали і інші відомі вам напої. Ну і це про певні сигнали до, можливо, представників цієї країни, які мають відвідати Київ і Москву найближчим часом.
0: Так, карта тривог, ви зараз бачите, що відбувається в повітряному просторі України. Київ тривога, Київщина частково, там Полтавщина, бачимо, нижче туди пішли. Ну, основному центр і схід нашої держави зараз в тривозі. Там є такі темні плями, де немає тривоги. В будь-якому разі перебувайте в безпечних місцях. Максимально Одещина також ми бачимо, там Запоріжжя, Дніпропетровщина, власне. Я хотів лише насамкінець сказати, що це ми в такому форматі з Христиною сьогодні з вами не попрощаємося, але ви нас зустрінете в понеділок в інший час, трохи в іншому, в інших диспозиціях. І я, і Христина, ми будемо з вами, та, але це вже буде не ранок, це вже буде вечір. Будемо підбивати підсумки і намагатися завершувати дні хорошими новинами або принаймні якісно.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: поранені військові з наклібезвісти полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти все це зле. Тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь відкити, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП міста Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. Моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм іще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилася нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль, приїхала

0: Надрішини приїхала, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
2: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони так і говорять. Але це є неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
2: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком, мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю, родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
3: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів контактування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Ого, суперсил. Бери, Вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Без злім соцмережі?
11: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Коліно схопило невчасно.
18: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
19: Я сам підніму.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
20: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
21: Фламідез гель – потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
22: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.

0: Росія продовжує бити по Києву. В день постраждали двоє людей. Влада тим часом готує добровільну евакуацію на зиму. Ворог вгатив по багатоповерхівці в Одесі. Майже два десятки постраждалих, серед них діти. Як живе Одеса в умовах цілодобового терору? Нова серія епопеї зі стріляниною між СБУ та ГУР. У Службі безпеки офіційно звинувачують заступника командира РДК в спробі замаху на опозиціонера з Росії. Але питань і далі більше, ніж відповідей.
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз шукати відповіді на складні питання сьогоднішнього дня. Я розпочну з опитування. Питання, яке адресуємо ми до нашої аудиторії, це питання, чи маєте ви поруч з вами добре облаштоване укриття від обстрілів. Це надзвичайно актуально в світлі того, що російські ракети, реактивні шахеди тепер можуть досягати навіть західних областей України. Про це будемо сьогодні також говорити з воєнним експертом. Ну і варіанти відповіді. Так, поруч є облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є укриття, але воно в аварійному стані, або варіант «я не ходжу в укриття під час повітряних тривог». Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього, звичайно, треба прийти на нашу трансляцію на YouTube-каналі, на одну з трансляцій. І я прошу вас при цьому традиційно поставити лайк під трансляцію, а також підписатися, якщо ви того ще не зробили. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, очевидно, що для цього необхідно зайти в інтернет і подивитися нас на YouTube. Ну і сьогодні, звичайно, ми почнемо з теми обстрілів української столиці, зокрема, оскільки продовжує Росія атакувати дронами українську столицю. В місті сьогодні в Києві знову лунали вибухи, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Що відомо, власне, про ці наслідки, а також про систему підтримки людей на випадок тривалих зимових блекаутів? Про це зараз будемо говорити з Мариною Хондою, заступницею голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Пані Марино, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Доброго. І які, власне, наслідки сьогоднішньої атаки в Києві, якщо коротко підсумувати?
2: Ну, я думаю, що вже і всі кияни, власне, вся країна бачить, що кожен день місто Київ атакується Росією, і це постійно триває. Вже відомо про 6 постраждалих. Це, власне, було уламки шахедів, які впали на, в тому числі, на проїжджу частину. 12-річна дівчинка зараз знаходиться в лікарні, її життю нічого не загрожує. Але, враховуючи взагалі активність, яку зараз ми всі відчуваємо разом з вами, ми розуміємо, що очікувати від нашого сусіда ми лише можемо собі уявити. Планових, скажімо так, речей зрозуміти, що конкретно він буде робити сьогодні вночі або завтра, ми можемо лише здогадатися. Тому тут питання в тому, що, звичайно, потрібно користуватися тими укриттями, які є поряд. Якщо є повітряна тривога, бажано, звичайно, не знаходитися на відкритій поверхні, бо сьогодні якраз уламки дронів впали якраз на проїжджу частину. Люди абсолютно спокійно пересувалися під час повітряної тривоги. Я розумію, що вже всі втомилися за багато років, і вже треба жити життя, продовжувати, так, але тим не менше думати про те, що це може статися в будь-який момент.
1: Пані Марино, оця ідея про те, що понад 200 тисяч киян, які, наприклад, є малорухомі, які є соціально незахищені, що вони можуть бути евакуйовані на зимовий, наприклад, період зі столиці, цей план, він реально вже якось розписаний, чи справді ця евакуація відбудеться, в який спосіб?
2: Я дякую, що ви ставите це питання, тому що абсолютно некоректно була подана інформація, насправді. 200 тисяч людей, ми не говоримо про евакуацію. Евакуація відбувається по певній процедурі, коли у людини не запитують, чи потрібно виїжджати чи ні. Я нагадаю, що зараз на території, де ведуться активні бойові дії, наприклад, на прифронтових територіях, є обов'язкова евакуація, да, особливо дітей, коли ніхто не запитує, а просто йде така планова, конкретна евакуація. Ми говоримо про тимчасове переміщення у разі виникнення кризової ситуації, як ми це робили частково в минулому році, коли не було тепла і коли люди просто не могли проживати власне в тих будинках, де була дуже низька температура. Але знову ж, ми не говоримо про те, що в обов'язковому порядку, як да, ми вивозимо або евакуюємо людей, це рішення безпосередньо приймається людиною. 200 тисяч, яку ви називаєте цифру, це цифра потенційно людей, які проживають в місті Києві і мають або інвалідність, або це дитина з інвалідністю і її родина, або це самотні люди, одинокі, яким потрібна стороння допомога. Але це не означає, що ці люди є якраз та кількість, яка потребує переміщення тимчасового. Просто, щоб ви розуміли, ми 3 місяці, наші всі соціальна сфера, витратила на те, щоб проаналізувати потреби кожної групи, чи є родичі, чи немає, чи є куди переміститися у разі виникнення ситуації. Верифіковані були телефони, верифіковані були люди за будинками, тому що місто Київ дуже велике місто, є дуже велика внутрішня міграція. І людина може бути зареєстрована за однією адресою, але проживати за іншою адресою. Для того, щоб не було хаотичної плутанини, ми просто вивчили досвід Лівого берега і Печерського району саме під час минулої зими, щоб соціальна сфера одразу зателефонувала і запитала, чи є готовність, чи немає. На сьогодні близько 2500-2600 людей підтвердили бажання переміститися у разі виникнення критичної ситуації. Що таке критична ситуація? Да, бо мене завжди запитують, коли ситуацію вважати критичною. Немає тепла протягом там, 48 годин. Це означає, цього достатньо для того, щоб соціальна служба виходила на комунікацію і пропонувала варіанти. Тобто тут термінологія евакуація ми не застосовуємо, ми говоримо про пропозиції для кризового переміщення тимчасового і говоримо про потенційно людей, з якими ми пропрацювали і потенційно виявили бажаючих у разі виникнення такої ситуації.
1: Пані Марино, але чи ви закликаєте, чи будете закликати киян, які мають можливість залишити Київ на зиму?
2: Ну, дивіться, ми місто готує максимально для того, щоб ми були готові до опалювального сезону і наші всі служби працюють в цьому напрямку. Звичайно, для нас дуже важливо, щоб все було добре, щоб все спрацювало, але питання в тому питання ж не лише в теплі, да, якщо є офіційні на сьогодні погрози з боку Росії про те, що будуть влучання по енергетичній сфері, та або по ще якимсь напрямкам. Тут питання в тому, що ми не можемо закликати або не закликати. Люди самостійно будуть приймати рішення, бо ми живемо під час повномасштабного вторгнення, і кожен входити своїх можливостей, чи це доцільно для людини, чи ні. Ми зобов'язані відповідати, наприклад, за дітей-сиріт, за яких ми несемо відповідальність, запропонувати допомогу одиноким людям похилого віку, яких нікого немає, запропонувати дітям з інвалідністю, їх родинам допомогу, тобто тим категоріям, яким потрібна реальна допомога тут і зараз.
1: Пані Марино, дуже мало лишається етерного часу, а в мене залишається запитання, спробую їх просто докупи збити. Ми розуміємо, що є якийсь конкретна шкода, яка є від самих тих вибухів, від пошкоджень будинків або, наприклад, інфраструктурі об'єктів, але також Київ – це величезна економічна столиця України, де концентрована величезна кількість офісів, компаній великих і так далі. Як оці цілодобові хвилі атак тепер з перервою в кілька хвилин дуже часто, як вони впливають взагалі на економіку міста, чи можна оцінити цю шкоду, чи вирішить проблему ця ідея уряду запровадити жовтий і червоний рівень небезпеки? Ну і взагалом, як ви оцінюєте роль центральної влади, чи у вас зараз існує з новим прем'єр-міністром конструктивний діалог?
2: Дивіться, те, що стосується бізнесу. Я думаю, що ви розумієте, що коли йде влучання в великі торгівельні мережі навколо Києва, які є хабами, йде скорочення робочих місць, а Київ отримує власне надходження до бюджету міста Києва від податку і доходів фізичних осіб. І зрозуміло, при зменшенні кількості робочих місць виплат заробітної плати ми будемо недоотримувати до бюджету. І на сьогодні ми вже це відчуваємо. Ми відчуваємо, що велика кількість переходить в онлайн. І це відчутно, це не відчувається одразу день в день. Да? Це відчувається через певний період часу, коли ми розуміємо цілісні надходження. Я думаю, ви теж це розумієте, що бюджети не лише Києва, а взагалі всіх міст, де призупиняється бізнес, не доотримують. Стосовно, чи вирішить питання зміни, які розглядаються, ну, по-перше, У нас з новим прем'єр-міністром на міському рівні є повна співпраця з усіма міністерствами, що стосується на сьогодні взагалі підготовки до зими і з усіх напрямків, які потрібні. Спільні наради проводяться майже кожен день з усіх абсолютно напрямків, в тому числі і щодо транспорту. Зараз ми очікуємо рішення все-таки щодо зонда, про який ви проговорили. Тут питання від військових, має бути позиція військових в цій частині. Місто Київ тут, скажімо так, організує вже роботу, виходячи з тих повноважень, які в них є. І міський голова про це, власне, заявляв перед Радою оборони, яка збиралася в Києві.
1: На сам кінець дуже коротко. Чи достатньо укриттів в місті? Що з тим робити?
2: Чи достатньо укриттів? Я думаю, що той відсоток укриттів, який є, він достатньо великий. Питання в тому, наскільки максимально підготовлено найбільші укриття біля шкіл. Так, це дійсно є це питання, і це питання піднімається неодноразово в частині освітнього процесу. Велика кількість об'єктів щодо бомбосховищ не завершені на районному рівні. І це питання неодноразово розглядалося, і відповідальність за головами районних адміністрацій залишається саме за цим напрямком роботи, тому що кошти були з міського бюджету виділені на ці об'єкти.
1: Дуже дякую за розмову. Марина Хонда була з нами, заступниця голови КМДА Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Ну і не тільки Київ потерпає від російських масованих обстрілів реактивними шахедами. Чергова дронова атака на Одесу відбулася та область, внаслідок якої зафіксовано влучання в житловий сектор. Основні наслідки атаки є серйозними. Пошкоджено було квартири з 10 по 17 поверх, 21-поверховому житловому будинку. І, на жаль, аж 17 людей дістали пораненням. Це от свіжа інформація, серед них троє дітей. Можливо, ця цифра і збільшилася. Про це ми зараз дізнаємося від Сергія Сізоненка, депутата Одеської районної ради. Вітаю вас, пане Сергію.
3: Вітаю вас, пане Андрію, вітаю всіх глядачів, добрий вечір.
1: Які, власне, наслідки цієї атаки нічної, зокрема, яка зараз ситуація в Одесі станом от на цей момент?
3: Станом на цей момент, слава Богу, зараз немає тривоги, тому що за сьогоднішню добу, починаючи з нулів, у нас вже було десь понад 8 тривог. Я вже навіть перестав їх рахувати, десь біля 10 тривог було, чи 9, чи 8, там не порахував я усі. Тому що тривоги в нас постійні, тому, на жаль, Російська Федерація щоденно атакує Одещину, так само, як і інші регіони України. Цієї ночі було влучання, як ви вірно сказали, в багатоповерхівку. Це 21-поверховий будинок, в якому з 10 по 17 поверх було пошкоджено понад 20 квартир одеситів. На жаль, 17 людей зазнали різного ступеня важкості поранення, троє з них дітей. Всім пораненим була надана необхідна допомога від лікарів. В цьому будинку саме проживає мій добрий товариш, соліст групи «Барабанда» Ельнур. Він також виклав сторіси, які він з закривавленим обличчям стояв біля вибитого вікна і повністю розкиданих речей по своїй кімнаті. Будемо сподіватися, що всі, хто отримав збитків через цю чергову атаку Російської Федерації, все буде відновлено, як житло, так і майно, тому що постраждали також автівки, які були припарковані біля будинку. Будемо сподіватися, що всі люди отримують необхідну допомогу на відновлення свого житла.
1: Пан Сергію, я щиро насправді співчуваю, і тому що у вас ще таке особисте відмає ця історія, що ваші там друзі постраждали, так само сподіваємося, що вони відновляться і зможуть оговтатися після цього всього. Я ще запитаюся стосовно того, що чи зараз відчувається, що інтенсивність атак значно збільшилася?
3: Так, відчувається збільшення інтенсивності атак. По-перше, це кількість тривог. По-друге, це застосування різного озброєння. Що раніше, основою атак Російської Федерації на Одесу це було звичайні шахеди та реактивні безпілотники, і вони їх чергували між собою, вони заходили в море та атакували там точково, роями налітали. То зараз Російська Федерація кожен день використовує комбіновані атаки. Тобто це звичайні шахеди, це реактивні безпілотники, це крилаті ракети класа «Бандероль», це також додалися КАБи, якими до цього Російська Федерація практично не била по Одещині. Вже кожен день у нас запускають каби. А каби в них дуже велика бойова частина, це від 500 кілограмів, півтонне тротило, має дуже сильний вибух, дуже воно так вогтає стіни, вікна трясуться, тобто воно такий ефект здає дуже психічно навантажуючи на одеситів. Крім того, подекуди застосовують балістичні ракети по портовій інфраструктурі в основному. На що хочу наголосити, що Російська Федерація нищить виключно цивільну інфраструктуру, жодних ударів по воєнним об'єктам не відбувається, виключно це торгові центри, це логістичні якісь центри, хаби, це залізничні вокзали, залізничні вузли, це портова інфраструктура, це великі гіпермаркети, супермаркети, тобто страждає виключно цивільна інфраструктура та, звичайно, енергетична інфраструктура, по якій вони також б'ють. Тому сьогодні у Одесі з самого ранку Одеськ-Електротранс повідомив про те, що не будуть працювати електротранспорт, трамваї та тролейбуси не ходили, одесити їздили на роботу на маршрутках, таксі, пішки, власним транспортом, там, на велосипедах, як завгодно.
1: Вже немає майже часу. Дуже коротко, як відсутність зараз міського голови впливає взагалі на ситуацію?
3: Ну, знаєте, який би там не був Геннадій Труханов, він дуже багато був, скажімо так, він був дуже обізнаний в усіх проблемах Одещини. Зараз намагаються якось розібратися в ситуації. Тут, крім того, що відсутність, це ще є паралельна. Є міська військова адміністрація, паралельна є міська рада, виконуючий обов'язки міського голови. Це таке, знаєте, перетягування іноді на себе ковдри, воно ну не завжди є коректним. Плюс є керівник військової обласної адміністрації, всі намагаються проявити себе, знаєте, як найкраще. І не завжди ця конкуренція, вона є конструктивною та допомагає містянам жити краще. Називаємо це так.
1: Дякую, пане Сергію. Сергій Сізонко був з нами, депутат Одеської районної ради. Говорили про масовані обстріли Одеси, які тепер теж стали буденністю. Ну і нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування, ми питаємо вас, власне, чи ви маєте поруч доступне і підготовлене укриття від обстрілів біля вашого житла, і варіанти відповіді так, є поруч таке облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в жодні укриття. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді, і прошу при цьому пройти на YouTube, на наші трансляції, та поставити лайк та підписатися під трансляцію. Ну і переходимо ми до наступної теми, це тема яка від учора залишається однією з топових тем, звичайно, оскільки йдеться про перестрілку між силовиками, між СБУ та головним управлінням розвідки. Знаємо, що є поранені. Є сьогодні вже офіційна заява Служби безпеки України. Вони стверджують, що було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР з спецслужбами Російської Федерації. І, власне, стверджують вони, що ця особа мала підготувати замах проти одного з лідерів опозиційного руху, який в цей час мав прибути в Україну. І, цитую, завдяки роботі СБУ на випередження, підготовку злочину було вчасно зупинено. Особа визнала факт контактів із ФСБ Російської Федерації та надала СБУ відповідну інформацію. Оприлюднене, до речі, відео на цю тему. Ну і президент України тим часом Володимир Зеленський, який анонсував на тлі цього конфлікту між представниками СБУ та ГУРМО кадрові призначення, ротації, звільнив високопосадовця Служби безпеки України Олега Храмова. І указ передбачає от власне його звільнення з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Він з 23-го року цю посаду обіймав. Ми зараз спробуємо про це все поговорити. З нами є адвокат Степана Каплунова, це, власне, той самий затриманий Службою безпеки України заступник голови добровольчого корпусу, російського добровольчого корпусу. І, отже, з нами на зв'язку Тарас Боровський, адвокат. Пане Тарас, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
1: Ваш підзахисний Степан Каплунов, я так розумію, що він зараз на свободі.
4: Він мій клієнт, він не є моїм підзахисним, оскільки щодо нього не
1: висунуто звинувачення.
4: Нічого такого. Просто мій клієнт. Так, він на свободі.
1: А як так сталося, що його відпустили? Які обставини цього?
4: Його нема за що утримувати в неволі, тому він на свободі.
1: Але 10 днів, як ми бачимо з його інтерв'ю для NV, він все-таки провів в якомусь місці, він називається таємною в'язницею Служби безпеки, де його намагалися, як він стверджує, якось психологічно зламати.
4: 10 днів він провів в позапроцесуальний спосіб, будучи викраденим під катуваннями і погрозами. Відповідно, це не має жодного процесуального значення в рамках кримінального процесу. Відповідно, це було просто викрадення і утримання його в неволі. Відповідно, ніякої підозри, ніякого обвинувачення йому не було пред'явлено. І те, що він там був, досі Служба безпеки пояснити не може.
1: Угу.
4: Чому це було? І відповідно на сьогодні я як його адвокат не бачив ні повідомлення про підозру, ні обвинувального акту. Відповідно, він як і я, як і ви, може просто ходити по вулиці, і він просто пішов в певний момент часу туди, куди йому потрібно, і він на свободі перебуває.
1: Є офіційна версія Служби безпеки України. Це серйозні дуже підозри організації замаху. І якщо є такі підозри, то який має бути процесуальний, законний, легітимний спосіб в такому випадку затримання людини?
4: Його мають затримати, скласти протокол про затримання. Після моменту затримання протягом 12 годин повідомити його про підозру. Після повідомлення про підозру мають подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу йому. Відповідно, цього нічого зроблено не було. Відповідно, він як і я, як і ви, просто перебуває на свободі. Тому жодних процесуальних дій щодо нього Служба безпеки не вчинила.
1: Наші колеги Суспільного, посилаючись на джерела правоохоронних органів, повідомили, що, ймовірно, цей замах на російського опозиційного діяча, російського тут, звичайно, тоді спірно, йдеться про Ахмеда Закаєва, це соратник давній Джохара Дудаєва, і він, наскільки зараз є очільником уряду Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі, і це виглядає як цілком правдоподібна ціль, оскільки відомо, що Закаєв давно є мішенню для російського ФСБ, яке на нього полює. Що ви про це можете сказати?
4: Я можу сказати, що ви можете подивитись соціальні мережі Кирила Олексійовича Буданова, який нещодавно зустрічався, якщо я не помиляюсь, і публікувалось фото з Ахмедом Закаєвим. Він з ним добре знайомий. Вони один одного поважають, значить, спілкуються добре, і все прекрасно. Кирило Олексійович Буданов, очільник головного управління розвідки, він абсолютно прихильно ставиться до головного управління розвідки, до командира Тимура, під командуванням якого служить Степан Каплунов. Степан Каплунов уже не перший рік і навіть не десятий рік доводить свою відданість ідеї вільної України незалежної. І всі закиди щодо його співпраці з ФСБ або можливої підготовки замаху на Ахмеда Закаєва виглядають просто смішними. Хто знає подробиці цієї справи, це просто смішно. І ті скріни переписки з якогось невідомого телефону, які сьогодні опублікувала Служба безпеки України в своєму телеграм-каналі, там і в офіційних заявах, не мають жодного доказового значення, не зрозуміло, що це за телефон, хто там з ким переписувався, там навіть не написано і замилено ім'я адресата. Я думаю, що і я, і ви можемо таких переписок зробити дуже багато і опублікувати ще більш страшні звинувачення щодо будь-якої особи.
1: Ну, оприлюднені також зізнання на відео Степана Каплунова, який каже, що так він співпрацював з російським ФСБ.
4: Знаєте, чому він в окулярах на відео?
1: Чому?
4: На цих окулярах ці окуляри заклеєні, на цих окулярах скло заклеєне скотчем всередині. І він її одягав для того, щоб не бачити оператора, який його знімає. Оскільки він 10 днів провів з замотаними очима, прикутий до наручниками до батареї або до анкерного болта в стіні. І, власне, перебуваючи в таких умовах, я думаю, що ви б зізналися у вбивстві Кеннеді ще швидше, ніж Степан Каплунов у тих гріхах, які йому закидають.
5: Президент Зеленський обіцяв відреагувати якимись кадровими рішеннями на цей конфлікт, який вийшов далеко за межі просто якогось інциденту, які, до речі, були раніше між Службою безпеки і ГУРМО. І наразі маємо його указ про звільнення начальника департаменту Олега Храмова. Хто це і хто він в цій історії взагалі? Ви можете спробувати пояснити?
4: В цій історії начальник департаменту Служби безпеки України Олег Храмов якоїсь ролі не відіграє. В цій історії роль відіграють службовці департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Саме вони стріляли вчора по беззбройним військовослужбовцям головного управління розвідки в Києві на Березняках. І саме вони, очевидно, причетні до, відповідно, викрадення Степана Каплунова.
5: Ваш клієнт Степан Каплунов також сказав в інтерв'ю зараз про те, що допити проводив особисто Поклад, тимчасово виконуючи обов'язки Служби безпеки.
4: Степан Каплунов сказав, що за нашою інформацією, я бачив це відео, він сказав, за нашою інформацією. Це, певно, інформація від нього і від його колег. Адже допити з ним проводили люди, які їх він не бачив, адже його очі завжди були замотані тканиною і скотчем.
5: Тобто це припущення, що Поклад міг бути присутній на цих допитах?
4: Я думаю, що воно обґрунтоване чимось, це припущення.
5: Ну і в такому випадку, чи є якась версія ваша, чи яку ви можете висловити від імені свого клієнта, що тоді сталося, що стало причиною викрадення Степана Каплунова і всіх цих дій, які сталися?
4: Причиною викрадення Степана Каплунова стало бажання деяких службовців департаменту контррозвідки Служби безпеки України намалювати сфантазовану ними історію, яка могла б заплямувати командирів ГУР, а саме Тимура, його заступника Дмитра Іванова, а також кинути серйозну тінь і серйозні питання до самого Кирила Олексійовича Буданова. Це було ціллю.
5: Як, на вашу думку, будуть розвиватися події далі? Які ваші зараз будуть наступні кроки? І чи ваш клієнт зараз є у безпеці?
4: Мій клієнт зараз є у безпеці. Наступні кроки – це документування злочинів осіб, які розстрілювали вчора беззбройних людей біля квартири Степана Каплунова, притягнення до відповідальності винних у його викраденні. Все це буде робити Державне бюро розслідувань, і ми йому в цьому будемо усіляко допомагати, будучи представляючи інтереси потерпілого у цій історії.
5: Ну, насамкінець я ще запитаюся вас, можливо, у вас є просто пояснення, що робили озброєні бійці в столиці, перешкоджаючи законом чи незаконом, це зараз не так важливо, діям, але легального правоохоронного органу, яким є Служба безпеки України.
4: Ніхто не перешкоджав діям Служби безпеки України. Служба безпеки України перешкоджала моїм діям як адвокату, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, не допускаючи мене до затриманого клієнта, не допускаючи мене до обшуку, який відбувався в його квартирі. А діям Служби безпеки України ніхто ніякого опору не чинив. Просто у деяких працівників Служби безпеки України, до речі, дуже багато розганяється інформації про те, що це спецпідрозділ «Альфа», в жодному разі спецпідрозділ «Альфа» це чудовий підрозділ, ми всі знаємо його, любимо, поважаємо, і в жодному разі я прошу засоби масової інформації на нього не кидати тінь. Відповідно, перш за все, деякі працівники саме Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, можливо, мають проблеми з нервами, і тому вони почали стріляти по людям, неозброєним людям, просто так. І за ними повторювали інші їх колеги. Можливо, таким людям не варто давати зброю в руки і не варто їм платити зарплату.
5: Що ж, я дуже дякую вам за розмову. Був з нами Тарас Боровський, це адвокат Степана Каплунова, це заступник керівника російського корпусу добровольчого, який є структурним підрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну і це розвиток, власне, подій вчорашньої стрілянини в Києві між силовиками Служби безпеки України та ГУРМО. Ця вся історія має продовження. Ми спробуємо також про це зараз говорити із нашим наступним гостем. Трошки візьмемо інший державний погляд, кут того, що сталося, тому що це точно не пересічна, напевно, подія, і ми будемо про це говорити. Буде в нас Федір Веніславський на зв'язку, народний депутат України, фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
6: Доброго вечора.
5: Власне, ця історія з перестрілкою в Києві, де поранені троє працівників Головного управління розвідки. Ми щойно розмовляли з Тарасом Боровським, представником Степана Каплунова, адвокатом. І це сторона, яку ми чули. Ми маємо версію також Служби безпеки України. Але я хочу спитати також, яка от ваша оцінка того, що сталося вчора на тій вулиці Шумського та в Києві?
6: Ну, мою суб'єктивну оцінку того, що я побачив, я висловив вчора вашим колегам. Я вважаю, що в умовах воєнного стану будь-які отакі дії між двома спецслужбами країни, яка перебуває в стані такої агресивної війни, яку веде Росія проти нас вже більше 4 років, майже 5 років, є абсолютно неприпустимим. І тим більше стрілянина з застосуванням вогнепальної автоматичної зброї в в межах житлової забудови є теж абсолютно неприпустимим. Тому моя суб'єктивна точка зору, що це ганебне явище, що це взагалі жахливе явище в такій країні, якою Україна в Конституції закріплена як демократична правова, яка прагне стати частиною Європейського Союзу. Проте тут треба також розуміти, що є певні, скажімо так, приховані аспекти цього інциденту, які сьогодні були предметом ретельного заслуховування в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми в закритому режимі більше 2 годин спілкувалися спочатку з начальником Головного управління розвідки генералом Іващенко, потім з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки генералом Покладом, які розповіли нам передісторію, розповіли нам те, що передувало цьому безпосередньому конфлікту. Але я тут, на превеликий жаль, для вас я обмежений державною таємницею, тому що все, що відбувалося, все, що було донесено для депутатів в режимі закритого засідання, є таємною інформацією, і ми не маємо права її розголошувати. Можу озвучити підсумкове рішення, скажімо так, позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яка полягає в наступному. За результатами такого заслуховування і ретельного аналізу, комітет вбачає, члени комітету практично одностайно вбачають, що є певні порушення з боку як працівників Головного управління розвідки, так і працівників Служби безпеки України. Це перше. Друге, Державне бюро розслідувань як орган, який має в даному випадку юрисдикцію розслідувати саме злочини, які скоюються військовослужбовцями сектору безпеки і оборони, має ретельно вивчити всі обставини цієї події і донести результати свого розслідування до широкого загалу. І окрім того, те, що я сказав, свою суб'єктивну точку зору, сьогодні комітет її абсолютно також висловив у своєму підсумковому, скажімо так, висновку, що стрілянина в умовах щільної житлової забудови є абсолютно неприпустимим явищем, оскільки це може мати дуже негативні наслідки для цивільних громадян України, а не лише для учасників якихось, скажімо так, інцидентів за участю силових структур.
1: Ну, власне, цей прецедент чи небезпеки вичерпуються тим, що могли постраждати випадкові перехожі? Чи в цім принципі небезпечний цей прецедент конфлікту між силовими структурами?
6: Ну, по-перше, дивіться, говорити за результатами, скажімо так, засідання комітету, говорити про конфлікт між силовими структурами підстав немає. Можемо сказати, що керівництво Служби безпеки України перебуває в тісному координаційному зв'язку з керівництвом Головного управління розвідки, між ними йде тісна співпраця. Більше того, ну, це загальновідома інформація, військовослужбовці Головного управління розвідки разом з військовослужбовцями Служби безпеки України, Центру спеціальних операції «Альфа» дуже часто пліч-опліч виконують відповідні спеціальні бойові завдання, ризикують життям, прикривають один одного. Тому говорити про якусь системну кризу в взаємовідносинах між Службою безпеки і Головним управлінням розвідки підстав немає. Тут має місце більш емоційно-психологічна складова, скажімо так, відчуття несправедливості якоїсь з одної чи з іншої сторони і прихід на, скажімо так, допомогу побратимів, які розуміли, що відбувається щось не так, як з точки зору їхньої логіки мало відбуватися. Оце можна сказати, тобто це на рівні якихось підрозділів чи якихось, скажімо так, братерства, краще навіть сказати, Головного управління розвідки, воно мало місце з точки зору участі у цьому інциденті, а з боку Служби безпеки України було задіяно працівників «Альфи», які також якісь там стосунки з'ясовували, наскільки вони були правомірними. Як я вже сказав, у комітету є позиція, що мали певні порушення і з одного боку, і з іншого боку органи досудового розслідування встановлять істину.
1: Я думаю, що суспільство видихає з полегшенням, чуючи зараз про те, що керівник СБУ і керівник ГУРМО, вони якось не бачать конфлікту, і вони знаходять консенсусні якісь рішення зараз за посередством парламенту. Це дуже добра історія.
6: Тут необхідно сказати, що це навіть не за посередництва парламента, а взаємодія, співпраця між керівництвом Головного управління розвідки і керівництвом Служби безпеки, вона є постійною, триваючою, і говорити про конфлікт між там системною, як дехто говорить, кризу у взаємовідносинах точно підстав немає.
1: Пане Федоре, все одно залишається погодитися одне питання, на яке я особисто не знайшов відповіді. Тобто Служба безпеки України підтвердила ці підозри чи звинувачення до пана Степана Каплунова. Це дуже серйозні звинувачення. Якщо є якась така підозра, то хіба процесуально не мало бути все оформлено, як тоді підозра, затримання за всіма нормами, правилами, і просто ми маємо якийсь факт кричущого тоді порушення всіх норм правової держави, незважаючи на те, існує чи не існує зараз якийсь спеціальний воєнний стан, на вашу думку, тут чи має бути якась реакція? І чи ця реакція – це, власне, звільнення цього пана Олега Храмова, як він причетний до цієї історії?
6: Я думаю, що звільнення начальника департаменту державної таємниці точно не пов'язано з цією історією. Це абсолютно паралельні процеси, це по-перше. По-друге, будь-які дії органів досудового розслідування, будь-які дії органів правоохоронних спеціального призначення, яким є Служба безпеки України, будь-які дії військовослужбовців Головного управління розвідки, вони безперечно мають відбуватися виключно в межах передбачених Конституцією законами України. Тобто будь-які процесуальні дії, вони мають відповідати Кримінально-процесуальному кодексу, закону про Службу безпеки України, закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про розвідку і так далі. Тому відповісти на ваше запитання, на превеликий жаль, я не можу, хоча я відповідь на нього знаю, тому що, як я вже сказав, інформація від керівництва і одного, і іншого, однієї іншої спецслужб була доведена в закритому режимі. Говорити про наявність порушень, там, які очевидні, грубі і так далі, з точки зору тої інформації, яку я отримав і мої колеги отримали в режимі закритого засідання, такої лінійної відповіді, на превеликий жаль, ми дати не можемо. А решта, як я вже сказав, ми обмежені законом про державну таємницю, тому будемо очікувати, доки ДБР дасть відповідь на всі запитання.
1: Я запитаюся навіть зараз, просто зараз під час нашої трансляції, глядачі питають, чи існує насправді конфлікт між паном Будановим і паном Покладом. Є історія 22-го року з згадковою досить смертю Дениса Кирєєва, учасника переговорної групи, якого оголосили спочатку зрадником і агентом ворога, потім героєм, який працював під прикриттям. Ми мало розуміємо в цьому всьому як суспільство, можливо, нам і не треба це знати, поки йде війна. Тим не менше, чи може бути ймовірність того, що існує якась така конкуренція всередині влади між, власне, очільниками цих відомств і цього відомства і керівником теперішньої адміністрації президента, перепрошую, секретаріату.
6: Я вже дав відповідь на запитання за великим рахунком. І при попередньому керівнику головного управління розвідки генералі Буданові, і при нинішньому генералі Іващенко йде співпраці між двома спецслужбами, тому що контррозвідувальний орган, яким є Служба безпеки України, він має обов'язковому в беззаперечному порядку забезпечувати в тому числі діяльність головного управління розвідки інших воєнних формувань. Кожна з цих спецслужб займається своїм напрямком діяльності, а з приводу до якогось особистого конфлікту, ну, я тут не можу коментувати. Знову ж таки, з приводу інших подій, ми обмежені тою інформацією, яка була доведена членам комітету в закритому режимі.
5: Ну, і якщо казати про ту ситуацію, яка зараз в країні склалася, коли в нас, згідно до Конституції, зрештою, так чи інакше ці призначення є прерогативою президента України, як в такий спосіб здійснюється контроль над такими структурами, як ГУРМО, СБУ? Я маю на увазі суспільний контроль. Чи в цьому суспільному контролі не мають бути задіяні всі гілки влади, так чи інак? Я маю на увазі судову, законодавчу, виконавчу, тому що президент, він же ж не є представником жодної з цих гілок влади за Конституцією. Але, по суті, він фактично повністю формує силовий блок. Наприклад, навіть звільняючи навіть керівників департаментів прямими президентськими указами, це доволі в 21 столітті, мені здається, сумнівна норма Конституції. Тим паче ми знаємо, що це була умовні правки там Кучми, Медведчука. Чи вони не виглядають сьогодні трошечки, як би мовити, застарілими?
6: Ну, я думаю, що після скасування в Україні воєнного стану стане дійсно необхідність перегляду багатьох положень Конституції України, які під час війни демонструють, що не враховують реалії в 21 столітті, які можуть виникнути в зв'язку з такою агресією, яку веде Росія проти України. Я думаю, що це питання точно стане на порядку денному чи нашого скликання Верховної Ради, чи наступного скликання. Але, безперечно, ми вже зараз бачимо, і, скажімо так, в колі народних депутатів, які є фахівцями в галузі пенсійного права, взагалі в галузі права, ми розуміємо необхідність ревізії багатьох положень Конституції з точки зору адаптації до таких викликів, загроз, ризиків, які є в умовах воєнного стану. Що стосується вашого питання про здійснення цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, над, зокрема, цими двома спецслужбами, то це питання, відповідь на це запитання міститься і в законі України про комітети Верховної Ради, і в законі про регламент Верховної Ради, і в законі про розвідку. В майбутньому скликанні, в наступному скликанні Верховної Ради України має бути створений спеціальний окремий комітет парламентський по нагляду за розвідувальними органами і контррозвідувальним органом, тобто Службою безпеки по органам, спеціальним правоохоронним органом. Депутати будуть проходити дуже ретельно перевірку для того, щоб стати членами цього комітету. Над цим якраз працює робоча група, яка створена в Верховній Раді для того, щоб визначити параметри цієї перевірки і не зробити депутатів якимось чином залежними від тих чи інших суб'єктивних оцінок керівників цих органів. Що стосується виконавчої влади, то вона точно в даному випадку не має повноважень втручатися в діяльність ні Служби безпеки України, ні Головного управління розвідки. Хоча Міністерство оборони, як якраз один із центральних органів виконавчої влади, воно здійснює координацію діяльності служби Головного управління розвідки України, тому що так воно і називається, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Але оскільки президент відповідає за сектор безпеки і оборони, то це його пряма вертикаль. Наскільки вона в воюючій державі правильна, неправильна, я думаю, що абсолютно правильно, тому що дуже часто важливо приймати оперативні рішення. Ми бачимо, що деколи такі рішення приймаються дуже швидко, дуже оперативно, коли цього потребують інтереси національної безпеки. Тому парламент контроль на даний момент здійснює наш комітет. Сьогоднішнє засідання комітету, де ми заслуховували в закритому режимі представників цих органів, воно є одним із елементів такого парламентського контролю. Ми за результатами заслуховувань ми, як правило, приймаємо відповідні рішення. Сьогодні ми прийняли рішення, що це мають дати оцінку правоохоронні органи, тому що, як я вже сказав, правда десь посередині. Одні військовослужбовці порушили, інші військовослужбовці порушили свої якісь повноваження. Тому це питання вже юрисдикції саме правоохоронної системи. І в кінцевому варіанті, я думаю, що судової влади, про що ви запитували?
5: В нас на початку 22-го року був прецедент, коли в нас фактичним керівником Служби безпеки України був Баканов, і він чи то був тоді в Україні, чи то не був тоді в Україні, і тоді було ухвалене рішення, був власне указ президента про усунення Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України. Дотепер, напевно, можна дискутувати, наскільки це юридично було бездоганне рішення. Потім воно було, звичайно, підтверджено голосуванням в Верховній Раді, і його вже звільнили в законний спосіб. Але, власне, цього формулювання «усунути» його не існує в законодавстві, тобто це вже був такий слизький лід. Я буду до того, що чи в таких ситуаціях не було би доброю ідеєю просто повернутися в конституційне русло? І коли ми, наприклад, зараз кажемо про пана Поклада, чи можемо ми очікувати, що Верховна Рада все-таки проголосує і або призначить його на цю посаду, або не дасть голосів за його кандидатуру, і тоді доведеться президенту шукати іншу кандидатуру на очільника Служби безпеки України?
6: Ну, тут ми якраз перебуваємо в абсолютно конституційному полі, тому що для того, щоб Верховна Рада розглянула питання будь-яке кадрове щодо призначення або звільнення з посади тих посадових осіб, які вносяться президентом, а в даному випадку кандидатуру голови Служби безпеки України має внести президент на затвердження парламентом. Такого подання на сьогоднішній день немає, тому говорити про ймовірність призначення і непризначення на сьогоднішній день, ну, щонайменше передчасно, тому що для того, щоб обговорити це питання, треба мати подання, а далі вже буде наш комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховувати кандидата на посаду голови Служби безпеки України, правоохоронний комітет, як також один із профільних, який до якого відноситься правоохоронна складова діяльності Служби безпеки України, також з ним має поспілкуватися, потім приймається рішення парламентом. Ну, на сьогоднішній день мені складно прогнозувати, чи буде таке подання, не буде, це виключно повноваження президента.
5: Пане Федоре, ну але ви як, власне, юрист-конституціоналіст, я думаю, зі мною погодитися, що навіть якщо би це відповідало букві закону, це точно суперечить духу тоді закону, я маю на увазі основного, оскільки в такому випадку, якщо ми так трактуємо положення Конституції і закону, в такому випадку президент може, в принципі, завжди призначати лише ТВО, обходячи затвердження Верховної Ради. Воно ж не просто так існує, тому що в такому випадку ми не є парламентська президентська держава. Ми тоді президентська держава, суперпрезидентська держава.
6: Я з вами можу погодитися, що в умовах воєнного стану виконання обов'язків керівників сектору безпеки і оборони з приставкою тимчасово виконуючих обов'язків, воно є навряд чи обґрунтованим і навряд чи доцільним. Але тут у президента максимальна інформація про те, наскільки той чи інший керівник потенційно готовий очолити цей орган, чи можна вносити відповідне подання, чи необхідно подивитися на результати його діяльності, тому що це ще раз підкреслюю вертикаль президента і

0: при свою фракцію?
1: Ну, дивіться, тут треба враховувати, що це рішення є, скажімо так, непопулярним в суспільстві, тому що фактично посилки, які громадяни України отримують там за кордоном, будуть підлягати оподаткуванню, треба буде платити певні мита, податок на додану вартість. Це рішення є непопулярним. На сьогоднішній день, ну, хочемо ми чи не хочемо, ми розуміємо, що все одно ми на порозі майбутнього політичного сезону. Багато моїх колег, які там виступають критично з критикою щодо цих рішень потенційних Верховної Ради, від яких дійсно залежить макрофінансова допомога від наших партнерів, вони оглядаються на свою майбутню політичну, своє майбутнє політичне існування, скажімо так. І тому багато ми чуємо різної критики, але факт є один, що на сьогоднішній день вся дохідна частина державного бюджету України йде на сектор безпеки і оборони, і це забезпечує лише третину від необхідного. Тому я думаю, що наші партнери, які надають нам дуже великі на сьогоднішній день кредити, допомоги макрофінансові, які виміряються вже навіть не десятками, а сотнями мільярдів доларів, якщо перевести за ці 4 роки війни, вони сподіваються, що Україна також буде вживати певних дій для того, щоб свого боку підвищувати доходи державного бюджету України. І це один із тих маркерів, які від нас очікують, тому що, ну, знову ж таки, ми маємо розраховувати в першу чергу на самих себе. І для мене, як для члена профільного комітету, будь-які фінансові надходження, які забезпечать зростання спроможностей наших Збройних сил, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Державної прикордонної служби, вони є критичними. Тому я ці рішення підтримую. Я думаю, що будемо шукати аргументи, і уряд, і наша фракція, і будемо розмовляти з іншими фракціями для того, щоб переконати, що це дійсно потрібно, тим більше, що практично ніде в світі немає такого, щоб посилки, які використовуються в тому числі для легальних на даний момент механізмів обходження від податків, уникнення оподаткування, вони були все-таки приведені в цивілізаційне русло, в русло тих стандартів, які є в Європі, до якої ми прагнемо.
0: Дякую дуже за розмову. Федір Веніславський був з нами на прямому зв'язку зі студією, народний депутат України, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я тим часом спробую трошечки підбити наші проміжні результати опитування. Нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою і вашою, власне, готовністю ходити до укриттів. Отже, власне, чи є у вас поруч з вами доступне укриття, підготовлене від обстрілів? І варіант відповіді так, є поруч таке облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в жодні укриття. Я зараз вам скажу, як в нас наразі розподілилися голоси. Спробую принаймні це зробити. Так, чи спробую я це зробити? Отже, в нас перший варіант, а підкажіть мені просто. За перший варіант в нас поруч є облаштоване укриття 18%, ні, поблизу немає жодного укриття 58%, це, чесно кажучи, шокуюча цифра. Є, але воно в аварійному стані 0%, і я не ходжу в жодні укриття 23%, так визначили для себе. Дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Дякую за те, що ви активні, берете участь в нашому голосуванні, за ваші також коментарі. Бачите, я намагаюся їх в прямому етері в режимі ставити до наших, власне, експертів і представників влади в тому числі. Ну, в наступній частині поговоримо трошки про, власне, проблеми аграріїв, поговоримо про те, чи долетять до Львова і до Ужгорода реактивні шахеди найближчим часом. Ну і є в нас свіжі новини від Лєни Чеченіної. Залишайтеся, побачимось.

Як функціонуватиме столиця під час повітряної тривоги? Сили оборони вразили російський дивізіон ППО поблизу Сочі. Що розповідають тамтешні жителі? Та скільки потенційних московських шпигунів маскуються під виглядом дипломатів в ЄС? Дякую, що з еспресо. Команда тепер головне коротко розповідає.

найважливіші новини. Київ готується до зустрічі із спецпредставниками президента США Дональда Трампа і планує змістовну розмову. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що має підтвердження від американської сторони щодо візиту до Росії та України. Дипломатія має відігравати все більш активну роль у закінченні російсько-української війни. І цього нереалістично досягти без участі американської сторони, заявив Андрій Сибіга. Також головний дипломат України сказав про початок переговорів у багатьох столицях світу та порадив стежити за анонсами. Тим часом київська влада планує дозволити рух мостами через Дніпро під час повітряних тривог та вже додала 140 автобусів на ключові напрямки, інформує міський голова Віталій Кличко. За його словами, додатковий транспорт спрямували насамперед на маршрути між правим і лівим берегами Києва, які дублюють метрополітен. Кличко зазначив, що тривалі повітряні тривоги дедалі сильніше паралізують роботу транспорту та міста загалом. Водночас він визнав, що автобуси не можуть повністю замінити метро, тому влада шукає додаткових рішень. І про наслідки ворожих обстрілів. 13 людей постраждали внаслідок атаки по Києву. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. В Голосіївському районі внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа з 4 по 9 поверхи. З будинку евакуювали 15 мешканців. У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. У Дарницькому уламки впали неподалік магазина. Там пошкоджена частина дороги та 5 машин. Наразі у лікарнях перебувають 6 поранених, зокрема, 1 дитина. На Дніпропетровщині внаслідок атаки російського безпілотника загинули 2 поліцейських, ще один постраждав. Удар стався у Богданівській громаді Павлоградського району, інформує очільник обласної ради Микола Лукашук. Виникла пожежа, пошкоджені підприємство та службовий автомобіль. У Нікопольському районі також сталося займання. Понівечені гімназія, продовольчий склад і підприємство. На місцях працюють екстрені служби. Росіяни дроном атакували автівку у Підгірному. Поранення дістав чоловік, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж доби 1 людина загинула, 4 постраждали внаслідок ворожих атак по регіону. Окупанти завдали 890 ударів по 49 населених пунктах області. Зафіксовано 73 повідомлення про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури. Вночі Росія масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. 1 людина загинула, щонайменше 5 постраждали, серед них дитина. Інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок ударів пошкоджені квартири, фасади та вікна 2 багатоповерхівок. Ворожі безпілотники також влучили у приватні будинки. 2 з них зруйновані. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару. Постраждалим надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки російських БПЛА по Кропивницькому травмовано людину, інформують в ДСНС. Влучання зафіксовано на 3 локаціях. Внаслідок 1 з ударів загорілася покрівля 9-поверхового будинку. Виникла пожежа і на території об'єкта інфраструктури. На іншій локації пошкоджено господарську споруду. Наразі усі загоряння ліквідовано. На Київщині внаслідок російської атаки понівечені склад ВОЗ та складські приміщення заводу «Кока-Кола». Серед співробітників Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні постраждалих немає, однак масштаби пошкоджень і можливі втрати медичних запасів ще встановлюють. Через сильне задимлення доступ до складу обмежений. Водночас для зберігання гуманітарних вантажів вже знайшли альтернативні місця. Тим часом у Великій Димирці Броварського району після атаки виникла пожежа на території підприємства «Кока-Кола». Зруйновані складські приміщення, наслідки російського удару з'ясовують. Європа повинна оплатити військову допомогу, яку Вашингтон надав Україні за часів президентства Джо Байдена.
Про це чинний глава США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, заявивши, що Європа мала б компенсувати ці витрати. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів допомоги Україні та НАТО, яку Штати нібито надавали безкоштовно. Водночас американський президент запевнив, що США зараз нарощують виробництво боєприпасів і накопичують власні запаси. Нині європейські країни вже купують американську зброю для України в межах ініціативи «Пьорл». Трамп також заявив, що Вашингтон незабаром відновить продаж боєприпасів союзникам. Вночі Сили оборони України вразили російський дивізіон протиповітряної оборони поблизу Сочі, після чого на військовому об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Осінт-аналіз, відеоочевидців та моніторингові канали. За даними аналітиків, займання виникло поблизу селища Сіріус на кордоні із Абхазією, де розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Місцеві жителі також повідомляли про численні вибухи вночі. Окрім того, у Сочі спалахнула нафтобаза. Стовп полум'я видно здалеку. Польща викликала посла Росії Георгія Міхно до Міністерства закордонних справ через агресивні дії Москви. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції. За його словами, Варшава не погоджується на безкарні випробування своїх кордонів, підпали, атаки на залізницю та інші провокації. Сікорський назвав дії Росії державним тероризмом і наголосив, що проблема одного союзника є проблемою всього альянсу. Виклик посла відбувся на тлі інциденту в аеропорту Лейпцига, де в серпні виявили дрон із вибухівкою, за який Німеччина поклала відповідальність на Росію. Польща та низка інших європейських держав висловили солідарність із ФРН. І також міністр закордонних справ Польщі заявив, що в країнах Євросоюзу працюють понад 2 тисячі російських дипломатів, і щонайменше 40% із них можуть виконувати завдання, не сумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський закликав ЄС вислати близько тисячі представників Російської Федерації. За його словами, ці дипломати працюють на російські спецслужби, які, зокрема, причетні до гібридних атак у країнах Європи. Він також закликав обмежити пересування російських дипломатів та скоротити видачу шенгенських віз громадянам РФ. Український виробник артилерійських систем «Богдана» опанував виробництво артснарядів різної дальності. Про це заявив представник Краматорського заводу важкого верстатобудування. Зазначимо, САУ-2С-22 «Богдана» – українська самохідна артустановка, активні випробування якої розпочалися в 2022 році. Вона має гармату калібру 155 мм. Раніше Краматорський завод зареєстрував міжнародний патент на модернізовану версію «Богдани». Тим часом прем'єр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон обговорили створення в Україні лінії складання далекобійних ракет «Скальп». Йдеться про ракети, у виробництві яких використовуються британські та французькі технології. Під час зустрічі лідери погодили подальші кроки для запуску такого виробництва в Україні. Також вони підбили підсумки зустрічі коаліції охочих, яка минулого тижня відбулася в Києві. Раніше Бернем заявив, що Британія готова передавати Україні технології виробництва ракет Storm Shadow. В Лондоні наголосили, що спільна робота над оборонними проєктами необхідна для захисту спільних інтересів. Німеччина додатково виділить Україні 250 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики нашої держави, зокрема, на ремонт пошкоджених об'єктів та підготовку до опалювального сезону. У німецькому міністерстві економіки та енергетики наголосили, що допомога має стабілізувати постачання електроенергії та тепла на тлі російських атак. Після нового внеску загальна сума допомоги Німеччини до фонду сягне близько 807 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором. Загалом міжнародні партнери вже внесли до фонду понад 2 мільярди 400 мільйонів євро. Водночас Україна планує додатково залучити ще понад 560 мільйонів євро для відновлення енергетики.
Ось такими новини були сьогодні. Попри все, вірте в себе та боріться за нашу країну. На все добре.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не придумали. Це такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера, ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Тут ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. І якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки, вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
5: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
6: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
5: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
7: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця України гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
5: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
8: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
5: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
9: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
5: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
10: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качани каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
5: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
11: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
11: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
11: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
11: Дякую за розуміння. Слава Україні!
12: Героям слава!

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок. А такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут окремо так от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. І при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. Тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну телефонуйте.

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, я Ольга Ленця, хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум.
3: Набрасується стає такої, бум.
1: На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
3: Чому ми проводимо спеціальну воєнну операцію?
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
3: Косатки, медведі.
0: Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питається, значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який навіглас, він там не розуміє, де там касатки, ведмеді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовано, щоб касатки, тим більше якоюсь граю, нападали на білих ведмедів. Просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло, звідки він взяв таке, також не зрозуміло. Але з цього він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це запад колективний, то я б сказав, що косатки – звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
0: принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою держави, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна. Да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав от таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? Тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Згралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і, більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про оці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, то така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владіміру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде. Просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. Якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і, знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
4: Не дає Росії вибору.
2: Хто не дає?
4: Ситуація не дає нам вибору.
2: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
4: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними Flight Radar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, оце зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
2: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
1: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все валити. казати, ну, так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто, така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну, і взагалі, от, що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, якоїсь такої ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема, хто намагався запустити безпілотники в аеропорту Лейпцига, трохи не підривали там, нагадаємо, літак, і в ньому було озброєння, чи щось, може, якась вибухівка, не знаю. І, власне, це могло призвести до якихось досить серйозних наслідків. І от тепер російські пропагандисти дивуються, що коли з'ясували, що це був там якийсь до цього причетний громадянин РФ і громадянин Білорусі, що раптом там знайшли російський слід. І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що ж таке німці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
5: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему Айріс-Т та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто, не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, це нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство звичайно російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
2: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю з підписом Путіна?
6: Може, візитівка?
2: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
7: З адресою і телефоном.
2: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що а нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
4: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цю ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, і нащо їм це робити, там буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабєєвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор. Такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти міст, де виробляють в Європі зброю. І робити це саме терактами, під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабєєвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабєєві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
6: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
8: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так, так, ще якісь активісти. Вони прочитали цей список, взяли карти.
2: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
6: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
0: Тобто в квітні 26-го року російські Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати? Мабуть, якось не треба оце занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті «По-живому».
5: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає.
4: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

Німеччина обіцяє збільшити військову допомогу Україні, а українські сили оборони вдарили по черговому НПЗ та знищили російський дивізіон ППО. Більше розповімо у випуску «Київ-Варшава про головне». Я Наталка Волосацька, вітаю вас. Росія продовжує терор українських міст. Минулої ночі атакувала понад сотнею дронів та кабами. Внаслідок ударів в кількох областях України є поранені, серед них діти. А на Київщині горить американський завод. Мінус російський дивізіон ППО. В Росії українські дрони знищили систему протиповітряної оборони С-400 та атакували нафтобазу. Місцеві публікують відео і фото масштабної пожежі. Україна отримає від Німеччини ще більше зброї та важливих розвідданих для ефективного знищення російських окупантів на фронті та за його межами. Уряд Німеччини відповідає на диверсійні атаки Росії. У ніч проти 4 вересня росіяни атакували Україну понад сотнею ударних дронів та керованою авіаційною ракетою. РФ третю добу поспіль гатить по житлових кварталах та цивільних об'єктах Одещини. В області один загиблий та п'ятеро поранених. На Запоріжжі одна людина загинула, ще четверо отримали травми внаслідок дронових ударів. На Сумщині поранені троє осіб. Кіровоградщина, одна людина травмована. Влучання зафіксували на трьох локаціях, зокрема, палав об'єкт інфраструктури. Напередодні у Києві через дронову атаку постраждало 14 людей, серед них 12-річна дівчинка. Повітряна тривога в Києві та області майже не припиняється дев'ятий день. У ніч проти 4 вересня влучання зафіксували в Софіївській Борщагівці на Київщині по складських приміщеннях.

0: пошкоджений один з найбільших складів фармацевтичної компанії країни та завод американської фірми Coca-Cola. Російські атаки по Київщині, де під удар потрапив, зокрема, і американський бізнес, прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Москва цілеспрямовано знищує іноземні підприємства і логістичні склади.
1: Російський удар по об'єкту Coca-Cola в Київській області не був поодиноким інцидентом. Це ще один навмисний напад на американські бізнес-інтереси та частина ширшої російської стратегії, спрямованої на пошкодження економіки США та витіснення американських компаній з міжнародних ринків. Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити закон про санкції проти Росії.
0: На базі державного сервісу «Дія» створять окремий застосунок, який повідомлятиме громадян про повітряні тривоги, а також рух безпілотників і ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, уряд ухвалив комплекс змін, щоб адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російського терору. Повітряні тривоги поділять на два різні типи, залежно від загрози. Жовтий означатиме загрозу атаки дронів, сирена звучатиме 30 секунд. Бізнес зможе працювати за умови дотримання правил безпеки та наявності укриття для працівників і відвідувачів. Підприємці, які досі не облаштували укриття, матимуть на це 3 місяці. Червоний рівень оголошуватимуть у разі загрози ракетного або комбінованого удару. Сирена звучатиме хвилину. Усі підприємства та установи мають одразу припинити роботу, а люди перейти до найближчого укриття. Для дитсадків і шкіл правила не змінюються. За будь-якого рівня загрози діти та вчителі повинні одразу піти в укриття. Проти ночі 4 вересня внаслідок атаки дронів загорілася російська система протиповітряної оборони С-400 та нафтобаза. Місцеві чиновники підтвердили влучання в нафтохімічний завод в Башкортостані, а місцеві жителі публікують відео та фото пожеж і вибухів з місця події. Нагадаю, за даними українського Міноборони та незалежних підрахунків Центру східних досліджень, у серпні Україна вразила понад 20 великих російських об'єктів на території РФ, зокрема, 12 НПЗ, 2 газопереробні та нафтохімічні заводи, 3 великі паливні термінали та 2 підприємства російського ВПК. До Києва найближчими днями прибудуть представники Дональда Трампа, а також вони навідуються до Москви. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Нагадаю, спецпредставники президента США Стів Віткоп та Джаред Кушнер мали вперше відвідати Україну на День Незалежності 24 серпня, однак візит тоді відклали.
2: Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є. Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною.
0: Уряд Німеччини планує збільшити військову підтримку України. Таке рішення Берлін ухвалив після того, як визнав причетність Росії до інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига. Про це пише Der Spiegel. За інформацією видання, Німеччина планує поставити Україні тисячі ударних дронів, а також ракети до системи ППО типу IRIS-T вже у вересні. Крім того, Берлін прагне посилити співпрацю з українською розвідкою і розглядає можливість надалі допомагати Україні у зборі координат цілей у Росії. Загалом планується, що спецслужби Німеччини вже восени отримають законодавчий дозвіл протидіяти атакам на випередження. До слова, за даними німецьких правоохоронців, з початку 2026 року зареєстровано понад 150 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою. Заступників керівників СБУ та ГУР звільнять після збройного інциденту між співробітниками двох спецслужб у Києві. Про кадрові рішення повідомив президент Володимир Зеленський. Двом безпосереднім учасникам конфлікту, співробітнику СБУ та військовому ГУР, уже оголосили підозри за правопорушення, пов'язані із застосуванням зброї. Слідство перевіряє версії обох сторін та обставини конфлікту.
2: Вже є дві підозри учасникам, тим, хто причетний до стрілянини – співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була і щоб повторення таких ситуацій не було. Тому щодо керівників цих двох органів – СБУ та ГУР – буде надана оцінка за результатами службового розслідування. Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо, обидві структури повинні відповідати. Обидві структури діяли так, як точно не має бути.
0: Ще 18 українців повернули з російської окупації на підконтрольну Україні територію. 13 врятованих – це люди похилого віку, маломобільні або тяжко хворі. Найстаршій жінці, 87 років, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. А ініціатива Bring Kids Back UA, яка займається поверненням з окупації дітей, повідомила про вивезення ще 5 підлітків серед них дітей, які перебували на підконтрольній Україні території з 2014 року. Деякі таємно вчилися онлайн в українській школі. Для повернення людей з окупації залучають посередників, міжнародних партнерів та спеціальні логістичні маршрути. За даними українського омбудсмана, на тимчасово окупованих територіях залишаються від 3,5 до 5 мільйонів українців. Польща продовжує допомагати українським містам готуватися до зими. Волонтери Poland Helps доставили до Харкова 4 потужні генератори. Обладнання для міста переказало посольство Польщі у Києві. Більше розпитаємо у координатора організації Poland Helps Вітона Дашкевича. Він приєднується до нашого ефіру наживо. Добрий день, пане Віто. Розкажіть, яка потужність генераторів і де вони, власне, працюватимуть?
3: Це потужні генератори, які можуть забезпечити, власне, критичну інфраструктуру Харкова, і, власне, це їх є цільове призначення. На мою думку, це теж хороший кейс співпраці польської держави, а саме посольства Польщі у Києві і Poland Helps як найбільшої приватної польської ініціативи, яка об'єднує понад півмільйона звичайних поляків, звичайних польських сімей, завдяки вкладам, внескам благодійним яких Poland Helps вже допомогло Україні на більш ніж півмільярда гривень. Ми так само купляємо генератори польської продукції, які прямо від виробника в Польщі потрапляють до двох гуманітарних хабів Poland Helps, це є в Херсоні і в Харкові. На жаль, прогнози є складні. Харків, з однієї сторони, має дуже добру налагоджену роботу комунальних служб, але як пройде осінь і зима, наразі важко, тому ми теж, як тільки можемо, допомагаємо місту і громадам Харківської області підготуватися до цього складного періоду.
0: Дякую, пане Віте, вам, вашій організації, а також донаторам, які переказують гроші. Ми цінуємо вашу залученість. Спасибі. Нагадаю, минулої зими поляки масово підтримували українців, зокрема, закуповували та передавали генератори та інше обладнання для міст, які потерпали від масових російських обстрілів. У репертуарі Львівського театру імені Курбаса є особлива вистава «Сам на сам». Це дебютна п'єса, яку написав ветеран Михайло Фатєєв, коли відновлювався після важкого поранення в центрі Амбронкен. На великій сцені її грають військові та ті, хто допомагає їм після травми війни повертатися до цивільного життя. Перший сезон вистави вже позаду, нині ж драмтеатр Амбронкен готується до наступного.
4: Свої серед своїх. Так почуваються ветерани, які після тяжких поранень проходять реабілітацію в Unbroken. Упродовж кількох місяців, а то й довше, центр стає їхнім другим домом.
5: Один вибуховий пристрій, який скинули з дрона, взірвався біля мене. Я цією рукою закрив своє обличчя. По суті, рука мене врятувала. Ураження також отримав мій побратим, набагато серйозніше. І коли вже я почав його тягнути, ще позаду мене влучила мінометна міна.
4: Якщо фізичну реабілітацію прописують лікарі, то психологічну кожен із військових обирає самостійно. Хоча розкривати талант допомагають ментори. Одна із них – Вікторія Хемич. 4 роки тому на пішохідному переході дівчину збила маршрутка. Після ампутації вона саме тут вчилася ходити на протезі. І разом із випискою отримала пропозицію праці.
6: Не маючи жодного досвіду роботи з військовими, жодної психологічної освіти, але я вирішила ризикнути і спробувати. Мене хлопці зустріли як свою. Оце не відчувалось від них якоїсь такої рамки, так ти цивільна, так ти не зрозумієш.
4: Щоби шлях воїнів розуміли і інші цивільні, в Unbroken створили, як жартома називають, драмгурток. Тут ветерани вперше пробують і писати, і грати за допомогою професійних режисерів та акторів. За ними вже перша прем'єра. Виставу за п'єсою «Сам на сам», яку написав ветеран Михайло Фатєєв, показують у театрі Курбаса.
7: Драматургію писав непрофесійний драматург і до цього ніколи не писав. Це є напівдокументальна історія. Друге, те, що грають не... Ну, ми це не називаємо непрофесійними акторами, тому що вони дуже добре розповідають цю історію. Але це грають ветерани, які до цього взагалі не були ніколи на сцені.
4: Вікторія любить свою героїню – журналістку, яка спершу живе з ухилянтом, а потім під час знайомства та інтерв'ю закохується у героя. А от Русланові треба було себе перебороти.
8: Театр, він дає змогу ветеранам, і не тільки людям, які, можливо, якісь пережили травми війни, допомагає не закриватися в собі, бути серед суспільства.
4: А суспільству побачити документальні кадри поранення та евакуації, які записав військовий на нулі, почути сили волонтерської підтримки, торкнутися страху та болю ветеранів, але врешті зрозуміти, що саме є найважливішим у поверненні.
5: Не залишатися сам на сам, бо самотність, вона вбиває тебе. І є така фраза, поранення ніби перезавантажило мене. На своєму досвіді я це бачу. Я по-новому відкрився як людина. Перестав боятися робити щось нове, чого ще не робив в цьому житті.
4: Своїм поступом у реабілітації надихає і автор Михайло Фатєєв.
6: Він тоді взагалі не ходив. І в процесі підготовки до вистави він почав пересуватись з милицями, і на даний момент він взагалі ходить без милиць. Недовго, але прогрес є. І це така мотивація. От я зміг.
4: Військові дивляться виставу задармо, а всі інші, купуючи квитки, донатять на ЗСУ. Леся Головата, Слава.
0: Були головні новини на цю мить. Далі в етері Слава, аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
9: Зеленський анонсує приїзд представників Трампа до Києва та Москви. Чи можлива дипломатія, поки Росія продовжує удари по Україні? І чому Трамп хоче вимагати від Європи гроші за допомогу Україні? Аналізуємо з політологом-міжнародником, виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Олександром Сушком. Російські диверсії в Німеччині. Чи достатньо відповідати санкціями? Чи може Берлін посилити удари по Росії? І чому досі немає рішення про передачу ракет «Таурус» Україні? Запитуємо у депутата німецького Бундестагу Родеріха Кізеветера. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Інна Білаку. У найближчі кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Нова тактика терору РФ проти українців, які найефективніші рішення має прийняти влада, щоб захистити Київ під час постійних тривог. Та чи минув пік напруження у відносинах Києва та Варшави? Про це і більше розкажу за мить. Виснаження та примус до миру. Росіяни змінюють тактику терору проти українців. Замість масованих атак – майже безперервна загроза. Нальоти реактивних безпілотників змушують людей багато разів спускатися в укриття, а сили ППО – реагувати. До прикладу, у Києві майже безперервна атака тривала щонайменше 5 діб. За цей час росіяни випустили по столиці понад 1500 дронів. Американське видання The War Zone пише, що тактика Росії може полягати в тому, щоб виснажити не тільки ППО, а й систему в цілому. Чого хоче досягти Росія розрахунком на виснаження? Чи вдасться країні-агресорці залякати українців? Та як безперервний терор впливає на економіку міст, здоров'я людей та їхні можливості адаптуватися та жити в таких умовах? Дивіться та читайте на нашому сайті. Перерви між російськими атаками будуть все меншими. Про це в ефірі українського «Фокусу» сказав військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, для посилення захисту столиці від атак РФ необхідний комплексний підхід, який передбачає вдосконалення системи сповіщення, створення укриттів поблизу місць скупчення людей та підготовку населення.
1: Я багато разів в своїх інтерв'ю вже наголошував про необхідність створення того, що називається duck and cover, тобто то, що ми зустрічали, і що я, що рятувало мені життя в Іраку, тобто сховища, які знаходяться поблизу зупинок громадського транспорту, можливо, якихось торгівельних центрів, магазинів тощо, всередині якихось мікрорайонів. І третє – це навчання людей. Навчання людей першої допомозі, навчання їх діяти при сигналах тривоги для того, щоб вони могли швидше реагувати.
0: Також експерт наголосив на необхідності посилення людського компонента протиповітряної оборони, адже підрозділи ППО, як і бойові частини, стикаються з нестачею особового складу. Які рішення для захисту Києва будуть найефективнішими? Та чим, окрім ракет-перехоплювачів, Україна може захиститися від атак? Дивіться і читайте на порталі «Слава». Україна оперує обмеженим оборонним бюджетом, тож доступ до європейських фондів значно прискорив би виробництво інноваційної української зброї. Про це сказала членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Олена Тригуб. Таким чином вона прокоментувала ситуацію на українському ринку виробників зброї, які заявляють, що їхні потужності дозволяють їм випускати більше боєприпасів, але вони мають недозамовлення від держави.
2: Вартість війни зараз, вона виявилася вища, ніж це було забюджетовано, заплановано. Міністр сказав, що не вистачає так приблизно 27 мільярдів десь в еквіваленті доларовому. І справа в тому, що, звісно, якби у нас був доступ до європейських фондів, європейських грошей і у наших компаній, то вони би, наприклад, могли би швидше виробляти всю цю інноваційну зброю, а не чекати, поки від держави прийде офіційне замовлення на закупівлю.
0: Більше інформації та коментарів на цю тему читайте на порталі «Слава». Пік напруження у відносинах між Польщею та Україною вже пройдено, заявив голова Комітету Сейму Польщі у закордонних справах та уповноважений польського прем'єра з питань відбудови України Павел Коваль в інтерв'ю виданню Financial Times, передає «Слава». Політик вважає, що знизити градус суперечок може пришвидшення пошуку та ексгумації останків поляків, загиблих у період Другої світової війни. Київ та Варшава у серпні погодили пришвидшити видачу дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи. Крім того, політик розповів про покращення економічної співпраці між країнами. Та чому журналісти Financial Times називають політичну ситуацію несприятливою для покращення відносин між Києвом та Варшавою, а польська політологиня Малгожата Боніковська у коментарі для «Слава» застерігає, що дискусія довкола України в Польщі може знову загостритися. Читайте на порталі «Слава». Це все, що встигаю розповісти на цю мить. Більше інформації знайдете на порталі «Слава». Підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube. Бережіть себе і до зустрічі!

0: Видивитися український фокус на славі, ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Сірант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас.
0: Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір домагатися від європейських країн компенсації за американську допомогу Україні, яку Вашингтон надав за адміністрацію Джо Байдена. Тим часом очільник Кремля Владимир Путін заявив, що б'є по Україні, щоб ЗСУ не кортіло атакувати його МПЗ. Путін намагається переконати усіх, що російська війна проти України жодним чином не впливає на економіку його країни. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, політологом-міжнародником, виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Олександром Сушко. Добрий день, пане Олександре, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаємо.
0: Пане Олександре, президент Зеленський заявляє, що представники Трампа проведуть консультації у Москві та в Києві. І що, чи це означає так насправді, що Америка повертається до переговорів? Чи ми будемо бачити такі заяви, як ми бачили це і чули до тої пори, що переговори йдуть супер успішно, супер, бракує вже тільки 1% до замороження або взагалі до припинення війни? А потім ми будемо бачити коврові нальоти по декілька діб на українські міста.
2: Ну, я бачу, що цього разу прогнози набагато обережніші. Зараз уже ніхто не розкидається наївними прогнозами щодо швидкого завершення війни, тому що всі, хто хочуть, бачать настрої Путіна, настрої продовжувати війну. Так, йому, в принципі, вигідно не відкидати переговори, тому очевидно, що буде черговий раунд найближчими днями, сьогодні, завтра. Однак ми бачимо, що навіть ті, ну, включно з самим Трампом, хто раніше публічно висловлював дуже оптимістичні очікування, зараз утримуються від таких очікувань, мабуть, навчені власним досвідом уже. Тому, власне, і ну, ми побачимо, звісно, чи будуть хоча б якісь результати цими днями. Але великого прориву ніхто не очікує саме через дуже чітку налаштованість Путіна на продовження війни, яка виявляється практично в усьому, що він робить. Тому на сьогодні особливих ілюзій ні в кого і немає.
1: Власне, російські агенції вже почали писати про те, що 5-6 вересня до Москви приїдуть Кушнер і Вітков. А от видання, власне, Київ Індепендент пише про те, що Вітков почав боятися, що спонукало до обговорення альтернативних планів. Бо все-таки росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди до Києва. Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Це говорить джерело видання Київ Індепендент. Там їм кажуть, що це небезпечно. Тобто намагаються, власне, сказати, що ось ми б'ємо по Києву, то ви не приїжджайте, бо там небезпечно. Але я хочу вас запитати, невже Вашингтон дійсно вірить в те, що може бути зараз якийсь серйозний дипломатичний процес, коли Москва не погоджується припинити обстріли, бо вже 8-й день сьогодні безперервних атак по Києву та області?
2: Звісно, ми не знаємо, в що хто вірить, але ми бачимо, що, в принципі, спроби відновлюються досягти якогось прогресу. Прогрес дуже потрібний Трампу напередодні важливих проміжних виборів, до яких залишається 2 місяці. І очевидно, що йому потрібні якісь хоча б незначні, але дипломатичні успіхи на тлі того, що він не може ніяк розв'язати питання, проблему, яку сам для себе створив, з Іраном. От. На цьому тлі, можливо, дійсно ми вперше за півроку бачимо пожвавлення американських зусиль в переговорах з російською стороною. Ну, на мою думку, у Путіна недостатньо мотивації допомагати Трампу напередодні його виборів. І тому це ще одна причина, чому ми не очікуємо якихось проривних результатів.
1: А на вашу думку, приїзд міністра закордонних справ Індії до Києва, зустріч з Володимиром Зеленським, власне, яку роль намагається відіграти тут Індія? Чи це справді спроба стати таким серйозним переговорником між Москвою та Києвом? Чи все-таки це більше якісь такі дипломатичні кроки? Адже ми розуміємо, що Індія була і поки що залишається одним з найбільших покупців російських енергоресурсів.
2: Ну так, да, на жаль, Індія належить до тих країн, які економічно виграють від нашої війни, тому що Росія продає з дисконтом цю нафту, і звісно, що це підвищує конкурентоспроможність індійської економіки, і вони не хочуть з цим якось це міняти. От. Але останніми днями дійсно ми побачили активізацію індійської сторони. Ви назвали візит, я ще назву висловлювання прем'єр-міністра Моді, власне, у Бішкеку. Там було пряме його звернення публічне до президента Путіна про те, що війну треба закінчувати. От він раніше так відверто не заявляв, він більше говорив, звертався до обох сторін конфлікту і так далі. Зараз він безпосередньо звернувся до Путіна в прямому ефірі, закликавши його припиняти війну. Тому, да, це одна із дипломатичних ходів, власне, одна з спроб підвищити дипломатичну роль Індії в цьому питанні. Побачимо, яке буде цьому продовження. В принципі, я не думаю, що у Індії є багато важелів, але принаймні це індикатор того, що в крупні країни глобального півдня все далі розуміють безперспективність того шляху, який обрала Росія. І, власне, їхній нейтралітет постійний, який ми бачили всі ці роки, він змінюється на таке глухе роздратування політикою Росії. Це роздратування дедалі більше проривається у таких висловлюваннях і в таких візитах, в тому числі, які зараз відбуваються з індійського боку. Це певний індикатор того, що Росією незадоволені ті, хто зазвичай зберігає нейтралітет.
0: Пане Олександре, Путін заявляє, що він не хоче, щоб Україна була по НПЗ, тому він саме нищить українську критичну інфраструктуру. Це означає, що хіба це болюча точка, скоро Путін виходить в прямий ефір і про це говорить в таких, власне, словах. Ну, то значить, треба продовжувати.
2: Ну, безумовно, це болісна ситуація для Росії. Вони ніколи не стикались і не очікували того, що українська сторона буде спроможна наносити такі суттєві удари. От. Ну, але вони теж спроможні нанести велику шкоду. Тут, знаєте, важко порахувати, чиї удари дошкульніше зараз. Але, ну, очевидно, що це ескалація. Очевидно, що обидві сторони пішли на неї досить свідомо, вважаючи, що вони можуть таким чином вплинути на загальний перебіг війни. І на даний момент все перебуває в логіці саме цієї ескалації, хоча українська сторона неодноразово заявляла про те, що вона готова на симетричні дії, наприклад, по деескалації, зокрема по відмові від ударів по технічній, власне, по критичній інфраструктурі, але на взаємних засадах.
0: Пане Олександре, а що означає так насправді така хвиля, яку ми спостерігаємо терактів і різних диверсій в Європі, особливо в тих країнах, які допомагають Збройним силам України, бо, ну, аж такої хвилі ми не спостерігали. Звісно, були хибридні різні атаки, була когнітивна війна, все, що треба, як мова про хибридні дії, але вже до такого ступеня я собі не пригадую, щоб це виглядало аж так. А що може бути саме в голові, звісно, кремлівських посадовців? Вони шикують щось більше, чи просто вони ескалують хибридні дії, маючи на меті просто зупинити українську допомогу, а може це просто випередження на, не знаю, з кінетичними наслідками просто?
2: Росіяни шукають такого методу силового впливу на країни, які допомагають Україні, які не перетинають так звану межу 5 статті про колективну оборону НАТО. Тобто вони діють в такий спосіб, щоб з одного боку залякувати суспільство цих країн, посилювати голоси скептиків, які виступають проти допомоги Україні, але в цей же час не наражати себе на військову відповідь з боку цих країн. Оце якраз такі дії, які ми зараз бачимо. Тобто Кремль не ризикує повномасштабною серйозною військовою відповіддю з боку західних країн, діючи в такий спосіб.
0: А як, пане Олександре, Європа тоді мала би відповісти на такі дії? Ну, бо закритий консулат, окей, це ускладнює роботу агентури. Але, ну, я думаю, це хіба трошки замало, треба бути більш різким, це, звісно, моя особиста думка.
2: Ну, безумовно, не всі ще кроки вичерпані в плані обмеження можливостей Росії фінансувати війну. Можна було би повністю перекривати російську торгівлю на Балтійському морі. Можна було би більш рішуче діяти щодо конфіскації російських заморожених активів фінансових і направляти їх на допомогу Україні. Тобто ще не вичерпані всі кроки, але ми бачимо, що є опір окрем, ну, багатьох учасників процесу. Тому, власне, зараз, безумовно, постійно обговорюється, як відповідати. Зрозуміло, що не йдеться про якусь в даний момент військову відповідь, воно не обговорюється, але, власне, посилення тиску аж до повного торговельного ембарго щодо Росії, це було би виправдано, на мою думку.
1: Власне, до речі, давайте послухаємо, що про російські диверсії, зокрема, на території Польщі думає голова Комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль, а потім продовжимо розмову.
3: Таких диверсійних атак, актів саботажу проти подібних об'єктів у Європі вже було кілька. Останнім часом це також стало важливим питанням і стосувалося держав на Заході. Завжди дуже схожа модель. Плюс удар саме по найновіших технологіях. Це показує, у якому напрямку рухатиметься Росія. Для нас це також реальний вагомий аргумент у дискусіях з партнерами на Півдні та Заході Європи, які сумніваються, чи стосується їх ця війна. Якщо хтось сумнівається, чи стосується його ця війна, нехай проаналізує кілька останніх, разюче схожих між собою гібридних атак із використанням саме саботажу проти таких фабрик на території держав Європейського Союзу.
1: Отже, Коваль говорить про те, що є партнери на півдні Європи і на Заході, які досі сумніваються, чия це війна. На вашу думку, чому навіть гібридні атаки їх не переконують, що війна загальна, а не тільки українська?
2: Ну, чому? Когось переконують, когось ні. Лісце суспільства в Європі досить розділені з питання того, чи вважати цю війну загальною європейською війною, чи лише двостороннім конфліктом між Росією і Україною. Дуже багато тих, хто продовжує жити в комфортному світі, в якому це далека війна, яка їх не стосується. І поки воно до них в дом не прийде, вони так будуть думати, надіятися. Це людська природа, людині властиво відкидати загрозу, живучи часто в ілюзіях. Так було перед кожною великою війною. Тому тут для мене великої дивини немає, але є, в принципі, і ті, хто досить тверезо і адекватно сприймають цю ситуацію. Інша справа, що дійсно таку позицію не завжди легко продавати, тому що, ну, а кому хочеться опинитися на війні? До останнього моменту будуть говорити про те, що війни можна уникнути, хоча вона уже іде гібридними різними засобами, і Росія не приховує того, що вона не збирається якимось чином поступатись у цій війні.
1: Дякуємо за ваші коментарі. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був гостем українського фокусу.
0: Дабліні триває неформальне засідання міністрів у справах Європи. Учасники зустрічі обговорюють стратегічні пріоритети блоку, зокрема розширення Євросоюзу. Головуюча Ірландія наголосила на прагненні надати новий імпульс процесу та відкрити всі переговорні глави з Україною і Молдовою до кінця цього терміну. Більше подробиць знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
1: Вітаємо.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Тетяно, питання таке, коротко. Чи є хороші позитивні новини для України?
4: Так, незважаючи, що саміт міністрів у справах Європи є неформальним, рішень жодних прийматися сьогодні не буде, тим не менш є кілька позитивних сигналів, і також добре показав себе наш новий віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Всеволод Ченцов, який буквально попав під перехресний допит представників ЗМІ, і питали в нього про стосунки з Угорщиною, про суперечки з Угорщиною, і про те, що Угорщина блокує власне відкриття тих самих перемог мовних кластерів, дозволивши відкрити лише перший і шостий, і зараз обговорюється відкриття другого та третього кластерів, яке фактично заблоковане однією державою, і Угорщина вже публічно пов'язала це питання з питанням захисту у лапках національних меншин в Україні, і власне вимагає, щоб Україна виконала свої обіцянки і прийняла законопроекти, які пообіцяла виконати, коли обговорювалося відкриття кластерів 1 і 6, і коли Угорщина дала на це добро. І вчора якраз прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сказав, що є конкретний графік, який Україна погодилася дотримуватися, і поки що Угорщина не бачить жодних просувань якраз виконання цього графіка прийняття законопроєктів щодо національних меншин. Тож сьогодні наш віце-прем'єр сказав, що все-таки цей процес триває, і що Україна категорично не хотіла б пов'язувати саме питання національних меншин з питанням відкриття кластерів, тому що відкриття кластерів має все-таки за законодавством ЄС базуватися на конкретних заслугах держави, а Україна сама є державою, яка підтримує усі національні меншини, які проживають на її території, і тому прийняття законодавства про підтримку національних меншин Україна не відкидає ці власне вимоги, а більш того, вже зараз готуються нові законопроєкти, які будуть дуже скоро представлені українському парламенту. Тож я так бачу, що найближчим часом будуть вже хороші новини з Угорщини про кластери 2 і 3, тому що якщо Україна вже буде просувати виконання своїх зобов'язань щодо нацменшин, то Угорщина погодиться на відкриття другого та третього кластерів. Будемо чекати на це.
0: Звісно, сподіваємося на це. Дякую. Це
1: Дякуємо.
0: Була наша кореспондентка з Брюсселі Тетяна Висоцька. Хвиля диверсії у Німеччині. Правоохоронні органи Німеччини з початку 26-го року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підрозрілими безпілотниками над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою. Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung. Тимчасом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати майже половину російських дипломатів, які працюють у країнах блоку, за його словами, вони працюють під прикриттям розвідслужб Кремля. Про теракти та російські диверсії в Європі. Та як європейці хочуть зупинити Кремль? Про це будемо говорити з нашим гостем, депутатом Бундестагу від партії Християнсько-демократичних союз Родеріхом Кізеветером. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо.
5: Дякую. Thank you very much indeed.
1: Дуже дякую за запрошення. Путін знову говорить, що є шанс на мир. Американські переговорники готуються найближчими днями приїхати до Москви і до Києва, але Росія вже восьмий день поспіль б'є по українських містах. Ви бачите тут реальну готовність Кремля до угоди?
6: Кремль готовий лише знищувати Україну і готовий продовжувати війну на інших територіях Європи, також своїми диверсіями, пропагандою, дезінформацією. Тобто є лише в цьому готовність Кремля.
0: Пане Родеріху, Росія погрожує європейським країнам, і в деяких з них, між іншими, в вашій батьківщині, Німеччині, себе дуже погано поводить. Ми бачили це, цю спробу, так насправді, теракту в аеропорту Лейпциг. Останнім часом ми теж спостерігаємо за погрозами Марії Захарової, прес-секретар НЗС Росії. І після того, кілька годин після їх заяв, ми бачимо про дві спроби, як мінімум, диверсійні на території Німеччини, одна в електростанції при кордоні з Польщею, друга на залізниці в Аугсбурзі. Пане Родеріху, чому, на вашу думку, Росія так впевнено себе поводить в таких країнах, як Польща, Німеччина і декілька інших країн, ми могли би також тут перерахувати?
6: Я вважаю, що Німеччина ментально не настільки добре підготовлена, як, наприклад, Польща чи країни Балтії. Німеччина є лише в нас зараз переживає період виборів, і тому я б сказав, що оця російська рука, альтернатива для Німеччини, партія в Німеччині зараз, власне, говорить про те, що ми вибираємо мир замість свободи. Тобто тут треба бути дуже обережним, тому що Росія намагається розділити таке ставлення німецького населення і переконати людей, населення, відмовлятися від підтримки України. І тому, власне, збільшується їхній цей тиск у вигляді диверсій, терактів. І у нас, власне, два керівники наших збройних компаній отримували загрози з боку Росії, які, власне, мають таку ідею, що німці злякаються і припинять ескалацію. І, власне, нещодавно було закрито російський дім, і таким чином Німеччина намагається якось трохи зменшити цей вплив. Але, наприклад, Німеччина не надає тауруси чи не робить жодних кроків щодо дипломатів російських. Тобто зараз, власне, ми замість того, щоб більше підтримувати Україну, німецький уряд якось намагається пом'якшити наслідки, замість того, щоб також відреагувати на такі акти, не лише гібридні, варто зазначити. І Росія, власне, каже, що вони з нами воюють, а ми кажемо, що у нас немає війни з Росією. І тут виходить так, що Росія визначає війну, а не ми. І наша відповідь тут дуже слабка. Я думаю, що наше Міністерство закордонних справ, внутрішніх справ, власне, ось тут один з міністрів навіть коментував це і сказав, що він дуже турбується щодо цього статусу німецько-російських відносин. Але чому він турбується? Він має прямо сказати, що Росія нас атакує. Тобто ми неправильні сигнали подаємо Росії, і вони будуть ще більше ескалювати свої дії.
0: Пане Родеріго, а може це є трохи так? Ну, це особиста моя думка, бо я теж громадянин Євросоюзу, що ми в Європі не об'єднані. Бельгія, коли мова за 90 мільярдів російських активів, ну, захищає їх просто цілою душею, а ціла Європа каже, ну, передаймо ці гроші. Бельгія каже ні. Потім, коли мова про закриття судноплавства на Балтійському морі, хоча там тотальна може бути екологічна катастрофа, я вже не кажу про політичні наслідки, від громадян Євросоюзу вимагаємо, щоб вони там заправляли машини Євро 5, щоб захистити природу, і це правильно, а одночасно по Балтійському морю плавають такі шкорупи, що як там щось потече, то будемо мати в цілому Балтійському морі катастрофу. І ніхто не вміє того зупинити навіть в таких напрямках. І може тому Росія є так впевнена, що розуміє, що кожен тягне в свою сторону і нічого одного блоку, Європа не говорить одним блоком, одним словом, і можна робити, що захочеш.
6: Так, і крім того, вони свої атаки спрямовують на якісь ізольовані окремі країни. Наприклад, Росія на Бельгію так нападала, і їхній прем'єр не зміг, не був таким сильним, щоб сказати, я готовий розморозити ці кошти, віддати їх Україні. І зараз цей тиск на Бельгію ще збільшується. Наприклад, Фінляндія і Швеція контролюють темний цей тіньовий флот, і зараз, власне, ці кораблі йдуть через німецькі води. І саме тому нам треба збільшити і свій тиск на тіньовий флот, так, щоб збільшити, власне, і ці міркування безпеки екологічної, страхування, але нам не дозволяють цього робити. І саме тому таким чином, власне, ми насилаємо Росії сигнал такий, що якщо ви не будете ескалювати, і ми не будемо. Але Росія не сприймає ці сигнали, вони намагаються розділити Європу, а Китай Росію підтримує, тому що Росія має такий великий інтерес в тому, щоб Європа не була такою єдиною, то тоді буде різні ці економіки, вони будуть окремі, і тоді Китай вже стане ще потужніше, а Росія знає, що не зможе без допомоги Ірану, Китаю та Північної Кореї виграти цю війну. І це таким чином я б хотів сказати, що, власне, ці треба обвинувачувати ці розділені європейські країни, тому що саме через оце їхнє ставлення Росія використовує цю ситуацію. Власне, за кілька місяців Росія визнає, що ми не готові боротися, і тому нам треба збільшити свої заходи, посилити їх, і саме тому у нас були такі навчання НАТО біля Калінінграду, так щоб з військового боку все зрозуміло, що ми готові, але політично ні. І ті люди, які власне займаються питаннями безпеки, служби безпеки, військо, вони розуміють, що тут на кону, і тому нам треба покращити свою стратегічну комунікацію з нашим населенням, і власне так нам зараз такий потрібен момент, от як Черчилль мав, так, щоб ми посилили свої заходи. І, власне, якщо говорити про цей інцидент в Лейпцигу, були також атаки на підприємство, на фабрики з виробництва озброєння в Румунії, в Великобританії. І це також має, щодо цього має бути європейська позиція. І я пропонував нам використати четверту статтю угоди НАТО, щоб, власне, Росію назвати агресором. Але це вважалося, ця пропозиція, її вважали такою непотрібною ескалацією. Я думаю, що Росія тут аплодує цьому, і таким чином це є ще більша загроза для нас, для нашого миру.
1: Ну, але ви говорите про слабку відповідь, і ми погоджуємося і погоджуються з цими багато українських аналітиків та експертів, але фактично ми бачимо, що Німеччина вперше назвала Росію агресором, звинуватила в диверсіях і почала говорити, що потрібна відповідь. І ми бачимо, що 8 днів поспіль атакується Київ, розбиваються логістичні центри, розбиваються склади великих ретейлерів, тобто бізнес український страждає. Кожне наше інтерв'ю, коли ми з вами розмовляємо, ми вам ставимо одне і те ж саме питання. Чому Німеччина досі не передала Україні Тауруси, не допомагає нам знищувати, власне, нашого ворога? Скажіть, будь ласка, чи це питання взагалі обговорюється ще в Німеччині, чи на ньому вже поставили крапку?
6: Так, це питання обговорюється, але тут є також зв'язок з Nord Stream, з Північним потоком, тому що деякі сили в Німеччині, не тільки Альтернатива для Німеччини, але й суди деякі, які мають такі підозри щодо України, і, власне, Альтернатива для Німеччини це використовує, вони обвинувачують Україну і вважають, заявляють, що що готовність підтримати Україну, власне, вона також зараз розглядається, тому що вона може вважатися поганою. І тому нам важливо Північний поток використовувати не як відволікання, а як питання для обговорення. Тобто нам, власне, АФН, деякі інші джерела маніпулюють цим питанням щодо надійності, власне, України, незважаючи на те, що Україна, власне, зараз має таку екзистенційну загрозу. І тут, власне, ми намагалися поліпшити співпрацю між нашими збройними силами, щоб наші збройні сили навчилися чогось у українських, але водночас тут важливо посилити Україну. І я тут хочу сказати, що Росія має бути знищена саме на ґрунті України, на території України. І якщо ми цього не зробимо, ну буде дуже соромно. Тому ми зобов'язані допомогти Україні продовжувати війну.

0: війну вже на російській території, бо інакше ми програємо. І саме тому нам треба краще розуміти, що відбувається в Україні. Війна, власне, складається з кількох таких вимірів. Це звичайна війна, це гібридна, це якісь руйнування лікарень, церков. А також є когнітивний вимір, який особливо поширений по Європі. Тобто Росія використовує цю матеріальну силу, а нам потрібно стримати цю імперію.
1: Дуже коротко попрошу про вас про відповідь. Німеччина провела успішні спроби випробування балістичної ракети Naval-Lora. І тут питання. Пане депутате, чи Німеччина поділиться технологіями з Україною, щоб, може, вона теж швидше могла виробити власні балістичні ракети?
0: Це політична ціль, однак у нас немає ліцензії з США. Трамп би хотів, щоб Європа, власне, платила за все, що ми отримали від Америки з 22-го року, а це дуже багато. І тому США не є надійним партнером вже, і тому ми маємо пришвидшити і збільшити наше власне виробництво з різного озброєння, але також нам і антибалістичні ракети потрібні, і найкращим таким спільним підприємством буде, власне, об'єднання України з європейськими партнерами, з Францією та з Німеччиною, з або власним виробництвом, або ліцензованим виробництвом, так, щоб разом з Україною ми могли боротися з балістикою. Але на це потрібен щонайменше рік, тому нам треба пришвидшити і більше чекати вже не можна.
1: Дякуємо.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Родеріх Кізеветер, депутат німецького Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз, був гостем українського фокусу. І далі про солідарність поляків та українців. У Варшаві таксист-поляк віз пасажира-українця. Водій розповів чоловіку, що підтримує наших громадян, які вимушено перебувають за кордоном, і що йому дуже прикро, що часом трапляються неприємні інциденти по відношенню до них. Наприкінці поїздки він увімкнув українську музику і навіть підспівував. Давайте послухаємо.

0: прекрасно співає. Хоче це, щоб і українців було більше таких наход до співу, щоб була радість, щоб клята війна закінчилася якнайшвидше і всі повернулися живі і здорові додому.
1: Але, власне, теж Польща реагує на випадки ксенофобії, і ми знаємо, що вже понад 250 обвинувальних актів щодо таких злочинів на ґрунті ненависті знаходяться у польських судах, і це результати такої піврічної діяльності 100 спецпрокурорів, які розслідують прояви ксенофобії, зокрема, і щодо українців. Подробиці в наступному сюжеті.
2: Ты бы передалась там на своем углу Украины.
3: Там через кульбе.
4: Напади на українців у Польщі не винятки, а радше щоденна буденність. Діти і дорослі у різних польських містах ставали жертвами агресії лише тому, що говорили рідною мовою. За перше півріччя цього року до поліції надійшло на третину більше заяв від потерпілих, ніж торік.
5: Проводити відеозапис для того, щоб потім фіксувати цей нападника і потім його легше було знайти. Перший основний крок – це заява в поліцію, другий – це звернення до консульства і, звичайно, це вже на рішення громадянина щодо публікації цього матеріалу в публічних засобах інформації.
4: Якщо раніше злочини на ґрунті ненависті розслідували у місцевих прокуратурах, то останні півроку ними займаються виключно спецпрокурори. Це 100 фахівців, які пройшли навчання та спецпідготовку. На їхньому рахунку вже понад 1100 розслідуваних справ.
6: Команда працює. Від лютого цього року до судів уже скеровано понад 250 обвинувальних актів. Це суттєво змінює ситуацію. Ці прокурори-фахівці тепер уже навчають і поліцейські.
4: Мірилом ефективності їх роботи український посол називає дієву співпрацю і з консульствами, і з правоохоронними органами, а також швидкість реакцій.
5: Реакція і процедури, які тривають щодо...

0: Ми підготували законопроєкт, який мав обмежити можливості для цькування людей в інтернеті. Однак президент наклав на нього вето. На жаль, ухвалити цей закон не вдалося. Я говорю про це із занепокоєнням і розчаруванням.
1: Закінчиться війна, більшість з нас поїде, але те, що зараз спробує розкручуватися антиукраїнський компонент в публічній сфері, в політиці, намагання використати це для майбутніх виборів, це велика помилка. І повернеться для вас тим же самим напрямком, який ви пробуєте застосовувати щодо українців.
2: Нині, за даними Deloitte, українські біженці на 2,7% піднімають ВВП Польщі. Економісти мовою цифр доносять до суспільства, що українці – це не загроза, а навпаки – підсилення економіки.
0: Кожна п'ята польська компанія, яка взяла участь в опитуванні, заявила, що зіткнулася б із серйозними проблемами, якби українські працівники виїхали з Польщі. Тому заклики окремих безвідповідальних осіб депортувати українців із Польщі, скажу різко, це державна зрада.
2: А католицька церква нагадує про християнські цінності. Якщо досі були лише поодинокі ініціативи духовенства, то 26 серпня конференція єпископів Польщі закликала до примирення обидва народи. Леся Головата, Марчін Пересада, Слава.
3: І вже від 7 вересня на глядачів Слави чекає ще більше ексклюзивів, аналітики та якісних репортажів. Дивіться в ранковому, денному та вечірньому ефірах. До команди Слави приєднується ще більше топових ведучих, які будуть з вами від ранку і до вечора. Дізнавайтеся найважливіші новини, отримуйте якісні коментарі та аналітику від ексклюзивних спікерів.
4: А програма «Український фокус» завершується, але ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.
3: Гарного дня.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Вітаю.
7: Ми починаємо.
8: Демократичні ініціативи.
9: Хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду? Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
10: Німеччина 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака А-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак А-124. Інциденти цього місяця відбуваються і в інших країнах ЄС. За дивним збігом обставин вони здебільшого зачіпають підприємства, які співпрацюють з українською оборонкою. Так, 10 серпня стався вибух на заводі в Болгарії, одному з найбільших приватних виробників озброєння, де виготовляють артснаряди для України. 13 серпня – Італія, вибух на заводі боєприпасів у місті Колеферо, неподалік від Рима. У ніч на 15 серпня в Тальні зайнялася будівля компанії, яка виробляє роботизовані системи та безпілотні платформи. Протягом кількох днів за підозрою підпалі сусідня Латвія затримує трьох своїх громадян. Кримінальне провадження розпочато за підозрою у наданні допомоги іноземній державі в діяльності, спрямовані проти іншої країни. Всі ж дні Словаччина проводить спецоперацію під кодовою назвою «Дрон» та затримує трьох осіб. Їх підозрюють у спробі підпалу заводу з виробництва безпілотників однієї з українських компаній. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
11: Щодо пожеж на двох заводах – Люблінському та Скаржисько-Кам'яні, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів, але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
10: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інцидента з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції в Берхаймі, де виникло коротке замикання.
11: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо два напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
10: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аусбурга. Попередньо гранати. Постраждали випадкові перехожі. Двоє громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Серед підозрюваних росіянин з латвійським паспортом, який має зв'язки з російською розвідкою, та білорус з російським паспортом. Їхню особу вдалося встановити завдяки слідам ДНК, які залишились на речових доказах. Виявилося, що в Литві та Фінляндії підозрювані вже були під увагою влади за різні правопорушення. Тому, як відповідь на дії Кремля, Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. В Єврокомісії обговорюють, як на це реагувати.
1: Had this attack succeeded,
11: якби цей напад був успішним, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрати життя. Тому я хочу чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового класу, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. Якщо метою було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість.
10: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронтенштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме свою причетності до цих диверсій.
11: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
10: Голова напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
6: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
10: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
7: Розпочинаємо «Центр Європи». Вітаю. Це програма з Марією Гурською та Віталієм Портниковим. Віталій Портников вже з нами на зв'язку онлайн. Вітаю. Віталію.
12: Вітаю.
7: Ми починаємо цей ефір в момент, коли у Німеччині поліція проводить спецоперацію на електропідстанції поблизу Бремена через підозрілий предмет. Ми бачимо, що поліцейська операція триває поблизу Бремена. Екстрені служби оточили велику територію навколо об'єкта в окрузі Ольденбург. Над об'єктом працює поліцейський гелікоптер і, власне, був виявлений підозрілий предмет. Це вже 165-та приблизно диверсія у Німеччині від початку року або упереджений інцидент, який мав ознаки диверсії. Також бачимо, що, як ми послухали щойно у сюжеті, протягом останніх кількох днів у Польщі зафіксували дві пожежі на підприємствах, пов'язаних із компонентами для безпілотних та інших літальних апаратів. І зазначимо також, що загалом у цілій Європі цього року, а зокрема під час літа, протягом серпня, на початку вересня, інтенсифікуються інциденти, які можна характеризувати як гібридні спецоперації з ознаками диверсії за участі іноземних спецслужб. Віталію, що відбувається, чого добивається Москва, яким зараз є план Путіна для Заходу? Ну, і яким є місце в цьому України, по-перше?
12: Так. Насправді ми маємо з вами чітко усвідомлювати, що всі готуються до виборів. І в цій ситуації те, що посилюється диверсії, і те, що на них відповідає Берлін, це частина цієї серйозної передвиборчої боротьби. Вже ці вихідні – це земельні вибори у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Потім будуть земельні вибори у федеральній землі Мехленбург Передньо-Померанія. Ці обидві федеральні землі, вони на східній території Німеччини, це колишня територія Німецької Демократичної Республіки, де, як ви знаєте, протягом багатьох десятиріч панувала просталінська, прорадянська, соціалістична єдина партія Німеччини. І зараз, от яка дивна ситуація, так? Фаворитом земельних виборів у обох цих землях є партія альтернатива для Німеччини. Тобто люди, яких десятиріччями примушували голосувати за комуністів, тепер добровільно обирають ультраправих, які, як ви знаєте, шукають можливості для порозуміння з Москвою і виступають, по суті, проти допомоги Україні. Чому Москва посилює диверсії перед цими виборами? Вона хоче показати німцям, і, зокрема, виборцям у Саксонії-Ангальті і Мекленбурзі передній Померанії, що без домовленості з Москвою, без відмови підтримки Києва, від підтримки Києва, у самій Німеччині буде нестабільна, може навіть буде війна. І тому, звичайно, напруженість, вона має зростати. Ось тому, в принципі, готувався цей терористичний акт в аеропорту Лейпцига. коли дрони мали атакувати літак. У східній Німеччині, подивіться, що величезна кількість цих атак, найбільш важливих, вона на сході Німеччини, вона прямо розрахована на цю частину країни, на цю частину виборців, на тих, хто голосують або за альтернативу для Німеччини, або за альянс Сарвгатнехт, або в кращому, тепер це вже кращий варіант Марії, від собі за лівих. Але все це формації, які не хочуть підтримувати Україну. Німецький уряд у свою чергу робить протилежні кроки. Він показує, що він буде жорстко виступати. Він показує, що це ворожа активність. Він показує, що це росіяни все роблять навмисне. Тобто він переконує цих самих потенційних виборців в тому, що держава може захистити себе. Не треба боятися, треба бути разом з державою. І до того ж федеральний канцлер Фрідріх Мерц говорить, що Християнський демократичний союз не погодиться на співпрацю з альтернативою для Німеччини в будь-якому разі. Тобто, це внутрішньополітичний німецький контекст дуже важливий для нас, тому що якщо альтернатива для Німеччини прийде до влади на федеральному рівні, скажімо, чи стане урядовою коаліцією, частиною урядової коаліції для України, це створить серйозні проблеми. Не тільки з точки зору війни. Можете тоді поставити хрест на українській європейській інтеграції. Якщо Німеччина буде виступати проти європейської інтеграції України, цієї інтеграції просто не буде. Хто б там далі щось не робив? Просто не буде. Тому що більшість грошей Європейського Союзу – це німецькі гроші. Це всі прекрасно розуміють. Тут без всякого, я б сказав, цинізму. Ніяка позиція Польщі, ніяка позиція Іспанії, ніяка позиція навіть Франції нічого не змінить, бо більшість країн Європейського Союзу беруть німецькі гроші. Тому так важливо, щоб альтернатива програла, а Християнський демократичний союз чи соціал-демократи Німеччини утрималися в ролі народних партій. Це зараз за це йде боротьба. І
7: з одного боку так.
12: Так?
7: З одного боку так, Віталію, але з іншого не тільки Німеччина. У серпні сталися вибухи на великих підприємствах з виробництва зброї в Італії та Болгарії. Раніше цього року пожежа практично повністю знищила чеський завод, що виробляв дрони та телевізійну оптику для України. А в ніч проти 31 серпня пожежа сталася на підприємстві у Польщі, у Скаржицьку-Кам'єнні. І це, власне, підприємство, яке також виробляє бойові дрони. Тож, що відбувається? Можемо згадувати далі. Можемо згадувати 15 серпня. Таліни, будівля оборонної компанії Мілером Роботікс, яка поставляє безпілотні наземні апарати для Збройних сил України. Тобто, ми бачимо, що це фактично хвиля диверсій по всій Європі із особливим прицілом на Німеччину та Польщу.
12: Ні, дивіться, це все ж таки два різних процеси. Різної логіки.
7: Тоді
12: є процес знищення військово-промислового комплексу Європи. Це точечні диверсії, абсолютно обґрунтовані з точки зору того, що чим менше у Європі буде військових підприємств, які працюють на Україну, тим менше сил буде української армії боротися з російським наступом. Але, як ви бачите, за кордони ударів по військових підприємствах ці акції не виходять. Вони можуть бути дуже широкими географічно. Я думаю, що вони будуть і надалі збільшуватися географічно. Але найважливіше, що ми бачимо в цих акціях, це саме військові підприємства. Ви абсолютно точно їх перерахували. А в Німеччині диверсії влаштовуються на цивільних об'єктах. Так, можливо, метою російських диверсантів був саме літак Антонов український, але вони хотіли підірвати аеродром. Звичайний цивільний аеропорт. З якого
7: це ми вже переходимо до інциденту рейси у Лейпцигу, про який ми також щойно розповідали у сюжеті. З яким також насправді нічого не зрозуміло.
12: Не військові підприємства. На електростанціях вже не виробляють зброю, на них виробляється електроенергія. Тобто вони в Німеччині свідомо намагаються підірвати ці об'єкти цивільної інфраструктури. І це передвиборча історія. А от з європейськими військовими підприємствами це гібридна війна іншого характеру. Я, до речі, вам скажу, що коли ми будемо переходити до виборів в інших європейських країнах, от коли будуть парламентські вибори в Польщі, якщо в цей час буде продовжуватися гаряча фаза українсько-російської війни, то я вас переконую, що вибухів і диверсій на цивільних об'єктах Польщі, причому набагато більш масштабних, ніж Німеччини, буде вдосталь. тому що Росії потрібно буде довести, що поляки мають проголосувати за сили, які будуть виступати за домовленості з Путіним і проти допомоги Україні. Щоб ці люди могли говорити, от бачите, ми продовжуємо допомагати Україні, ми боремося з Росією, і ось ваша дитина загинула під уламками торгівельного центру, школи, у вас немає світла, тому що ми допомагаємо Україні, у вас вибух газу в будинку. Тобто росіяни будуть по відношенню до поляків, повірте мені, набагато більш жорсткими і нахабними, ніж по відношенню до німців. Тому що вони можуть побоюватися відкритого конфлікту з Німеччиною, тому що у Німеччини є економічні інструменти впливу на росіян. Економічні. У Польщі таких інструментів дієвих немає.
7: Що ж, так чи інакше бачимо, як ця хвиля гібридних атак і диверсій в Європі, якої, звісно, краще, щоб не було, але вона призводить до глибшого розуміння європейцями, нашими сусідами і країнами Західної Європи того, що російську загрозу потрібно ліквідовувати в Україні. Бачимо, що 56% німців, згідно свіжого опитування, стурбовані загрози Росії для їхньої країни. Ну, а німецький уряд вже заявив про те, що збільшить допомогу Україні, зокрема, допомогу для оборони. Власне, чи очікувати Таурусів від Німеччини для України – те питання, яке ми ставимо собі навзаєм від початку повномасштабної війни?
12: Ми цього не знаємо. Тому що це, знову-таки, залежить від дуже багатьох обставин. Перша обставина пов'язана з тим, наскільки німці хочуть надати сигнал росіян. Наскільки сильним і потужним має бути цей сигнал. Друге, наскільки Німеччина у постачанні такої зброї досі враховує точку зору американців. Тому що насправді вся історія з Таурусом замикається на взаємодії в рамках НАТО. І Німеччина може цього прямо не визнавати, але абсолютно очевидно, що коли американці ухвалюють певне рішення, потім європейські країни готові до нього приєднатися. Піонерами вони бути не бажають. Я думаю, що багато що робить Велика Британія, коли, скажімо, надає нам технології для Storm Shadow, і це теж сигнал. Але Велика Британія для Німеччини таким авторитетом досі не є. А Сполучені Штати є. Тобто, знову-таки, це зараз залежить, наскільки серйозними є ця авторитетність. Ось це другий такий момент. Третій момент пов'язаний із міркуваннями власної безпеки. Коли почалася розмова про Тауруси, ми були в ситуації, коли Путін загрожував безпосередньо Україні, і переважна більшість європейців була впевнена, що це локальний конфлікт на пострадянському просторі між двома колишніми радянськими республіками. Зараз, і, до речі, дякуючи ще й нашим дипломатичним зусиллям, такої впевненості більше немає. І ви знаєте, що німецькі політики постійно говорять про можливість реальної війни з Росією. Ну, постійно. І міністр оборони, і міністр закордонних справ, і міністр внутрішніх справ по-різному говорять про можливість такого конфлікту. Міністр оборони взагалі про це говорить як про фактично неуникненний шанс там найближчими роками, що буде саме війна з Росією. Виникає питання, наскільки на тлі таких побоювань можна погодитися із тим, що ти даєш якісь інші країни зброю, яка може бути потрібна тобі для оборони. І, зрештою, це залежить від стосунків у самій коаліції, які можуть не виходити на передній план. І це стосується досить складного балансу стосунків між християнськими демократами і соціал-демократами. Ви розумієте, що це вічне їхнє соуправління, якого жодна з партій не хоче у великій коаліції. Воно досить часто призводить до того, що уряд просто не може ухвалити конкретного рішення з принципових питань. Ми зараз вами рівно в такій ситуації.
7: Що ж, тим часом Росія атакує українські міста із небаченою за час повномасштабної війни інтенсивністю, під особливим прицілом українська столиця. Кияни багато діб перебувають у режимі постійних тривог і хвиль балістики і реактивних дронів. Давайте спробуємо розібратися, на що розрахована ця нова виснажлива тактика росіян і наскільки її вистачить.
12: Ну, а знову таки. Тактика розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні. І це відповідь на два відразу моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що Росія давно вже зрозуміли, що її армія далеко не просувається, а якщо просувається, то це дуже довго. І за допомогою такого просування не можна досягти значних воєнних успіхів. І, до речі, парадоксально, що сам Путін це визнає. Багато хто вже просто сміявся з приводу того, що він чергового разу під час своєї прес-конференції у Бішкеку говорив про те, що російські війська просунулися до Сум, але назвав цифру в кілометражі на 2 кілометри більшою, ніж цифру, яку він називав у червні. Тобто в червні він говорив, що російські війська в 10 чи 10,5 кілометрах від так званої окружної дороги Сум, там немає окружної дороги, але будемо вважати, що він Суми там має, від околиць Сум, 10,5 кілометрів. А зараз він говорить, що російські війська ось беруть Суми в облогу, вони вже в 12 кілометрів. Тобто вони не просунулися, а усунулися. І той факт, що Путін фактично це визнає, в принципі, говорить про неспроможність російської армії у наступі. Значить, що потрібно робити, коли твоя армія не наступає? Ну, це теж відомий рецепт. Треба залякувати суспільство ворожої країни, дестабілізувати її. Шукати можливості для капітуляції руками ворога. Ну, зрештою, згадайте, у 1918 році Німеччина капітулювала перед союзниками, коли на її території взагалі не було жодного іноземного солдата. Жодного. Тобто, далися в знаки зусилля по дестабілізації країни. А те, що, по суті, відбулося при тому кайзерівському режимі, який розпочав Першу світову війну, був одним з тих режимів, які її розпочали. От вам відповідь на питання. Що хоче Путін? Він хоче досягти перемоги руками українців. А оскільки українці не готові до капітуляції, він їх тероризує, щоб вони підготувалися. Це один момент. Другий момент – це, звичайно, намагання вбити по українському військово-промисловому комплексу також. По інфраструктурі. Ну, якщо ви бачите, що ваша армія не просувається, ви маєте створити проблеми для чужої армії. Тобто, терор і виснаження інфраструктури – це абсолютно зрозумілі цілі такого режиму.
7: Тим часом уряд і влада України шукають розв'язання, як функціонувати під час цих атак, що не припиняються великим містам, зокрема столиці, а саме школам, бізнесам, підприємствам. Давайте послухаємо, що про це говорить президент України Володимир Зеленський.
13: Сирена, яка означає однаково всі типи повітряних загроз, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати.
7: Ну і, власне, в українських соцмережах тривають обговорення, як пристосовуватися до цієї нової реальності, яка, ну, фактично, справді є якимось новим виміром війни, небаченим для нас з 22-го року. Це обговорюють інтелектуали, обговорюють митці, політичні експерти, політики, кожен з своєї перспективи. Ну і моя перспектива така, що я працюю в новинах і мушу їх постійно читати і аналізувати максимально швидко. І от, наприклад, в Києві триває тривога, це було кілька днів тому. Я бачу, що в Шевченківському районі, де я живу, дрон потрапив у житловий будинок. Я дзвоню мамі, мама не знімає слухавку, я нервуюся. В результаті мама передзвонює і каже: «Що, Марія?» Я кажу: «Мама, Боже, з тобою все нормально, ну я ж не знаю, куди саме прилетіло». Мама каже: «Марія, в мене день народження, я сиджу з твоєю хрещеною на кухні і п'ю шампанське. Я нічого не чула про те, що десь палає будинок, це не мій будинок. І я не чула вибухів». Ну, от така реальність. Тобто, з одного боку, в сусідній будинок може прилетіти, в іншому будинку люди намагаються продовжувати життя, вчитися, працювати. І як взагалі психологічно пристосуватися до цієї реальності? Я не говорю вже про економіку, про справді те, щоб все функціонувало і продовжувало життя і боротьбу. Яким є ваш, Віталію, секрет цього, передусім, психологічної стійкості, бо це справді надзвичайно важливо. Ми зараз поговоримо про те, що показує соціологія, але спочатку я хотіла поговорити про такий просто людяний вимір, де брати сили, що для вас є джерелом такої сили і віри у перемогу?
12: Ви знаєте, ми з вами про це говорили у 2022 році. І я вам казав, що одним з реальних наслідків російсько-української війни може стати ліванізація України. Тобто, країна нікуди не зникає, її не можуть перемогти, вона не знищується, вона просто живе от в світі, ну як би це сказати, постійної небезпеки, яка стає частиною життя для тих, хто знаходиться в місті небезпеки. А той, хто не бажає знаходитися в місті небезпеки, той виїжджає в інші населені пункти або за кордон. До речі, я вам хочу нагадати, от ми з вами дуже багато говоримо про Київ. А що у Харкові не така ситуація вже 4 роки поспіль?
7: Або в Херсоні, скажімо, де прямо під час нашої програми.
12: Або Херсон просто менше міста за обсягами.
7: Окупанти вдарили безпілотником по маршрутному таксі. І перепрошую, просто це теж хотіла про це повідомити. Влада повідомляє про загиблих, про поранених. Це просто теж щоденна реальність в Херсоні. Бачимо, як Одеса потерпає.
12: От як живе Бейрут? От як живе Бейрут? Реально. Ізраїль постійно після атак Хезболи наносить удари по тих кварталах Бейруту, де діють шиїтські міліції, так звані. Терористична організація Хезбола. По частині Ливану, яка контролюється цими силами, і по тих кварталах Бейруту. Що відбувається у християнських кварталах Бейруту, якщо ви знаходитеся в християнських кварталах Бейруту? Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. У вас там візит до стоматолога, лікар, ресторан, весілля, похорон. У вас все розплановано. І прямий ефір. Я читаю часто ліванську пресу. Вона така ж сама, як українська. З одного боку повідомляють, що щось там вибухнуло в якомусь кварталі. І якась кількість людей загинула. З іншого боку, ось презентація нової книжки відомої ліванської письменниці. Ось відкрився новий цікавий ресторан, ось аналіз економічної ситуації, що можуть ліванські банки. Життя йде, як іде. Політичний процес. Ось, значить, президент висловився з такою заявою, що загрожує ліванському уряду, якісь консультації урядові. І так це продовжується десятиріччями. Звичайно, величезна кількість ліванців за ці десятиріччя залишила свою країну і не збирається туди повертатися. А хтось збирається, хтось не збирається, хтось повернувся. Але величезна кількість ліванців спочатку цієї всієї ситуації для країни, це ще 70-ті роки 20-го століття, знаходиться за кордоном і давно вже стала частиною абсолютно іншого життя. Або у Франції, або в інших країнах Близького Сходу. Причому це можуть бути дуже успішні люди. Бізнесмени, політики, актори. Ми їх називаємо ліванська співачка. Ліванський бізнесмен. А потім дивимося на біографію, а коли ці люди взагалі останній раз жили в Бейруті? В 75-му році. Приїжджають на гастролі, співають для цієї ліванської публіки, яка там залишилася, а живуть десь на узбережжі Середземного моря у Франції. Ну, тобто, ось це таке життя. Для країни в такій кризі. Просто я не думаю, що у нас це буде так довго, як в Лівані. Тому що в Лівані це не тільки там ізраїльсько-ліванський конфлікт, конфлікт Ізраїлю з Хезболою. Це ще й серйозна внутрішня криза. На щастя, в нас її немає. Якщо буде в нас ще й внутрішня криза, ну ось це розтягнеться. Якщо нам вдасться запобігти внутрішній кризі, ну це буде стільки, скільки буде продовжуватися російсько-український конфлікт. Конфлікт в широкому сенсі, який включає в себе цю війну. Так що, оскільки я очікував подібного розвитку подій, я до цього ставлюся абсолютно філософськи. Я розумію, що люди, які залишаються жити в Києві, вони або вони мають фаталістичне ставлення до свого майбутнього, або люди там не живуть. Це дуже просто. Це психологічно так працює.
7: Люди, ну тут з Україною складніше, Віталію, ніж з ліванськими співачками, які востаннє були в Лівані в 75-му році. Ми ж теж маємо такий приклад зараз. От, наприклад, Потап і Настя Каменських, які живуть в Іспанії, але цілий час намагаються щось прокомунікувати українській аудиторії, маючи при цьому звання.
12: Дійсно, але Потап і Настя Каменських поки що не приїздять з концертами. Розумієте? А може бути абсолютно інша ситуація, коли абсолютно патріотично налаштована людина буде жити в Іспанії і приїздити в Київ і збирати стадіони, а потім повертатися до Іспанії.
7: Це правда, але хотілося б все ж таки почути якесь, не те, щоб оптимістичний прогноз, Віталію, але я не знаю, чи справді у нас так має бути на десятиріччя, і чи справді це єдиний шлях, яким може розвиватися ця ситуація. Тому що не хотілося
12: б, щоб
7: наші діти мали можливість все ж таки дитинство своє провести у вільній від російської агресії Україні, де не літають російські дрони і не вибухають ракети. Є такий сценарій, за яким так все ж таки може відбутися. І наші співачки і письменники живуть у Києві, Одесі, Херсоні, Дніпрі, Харкові. І
12: якась частина співачок і письменників буде жити в Києві, Дніпрі і Харкові. Якась частина не буде, якщо буде продовжуватися війна. Це ж, дивіться, це інше питання. Ми з вами зараз розбираємо два різних питання. Те питання, яке ви задали, чи може закінчитися війна? Ну, звичайно, вона колись закінчиться. Я це неодноразово казав, що така війна не буває вічною. Вона може закінчитися, може знову початися, але вона не може продовжуватися в такому вигляді вічно. Ну, це ж зрозуміло. Вона ж в Лівані не продовжується в такому вигляді вічно. Там є кризові моменти, є моменти відносного спокою. Розумієте, в чому проблема багаторічного проживання за кордоном? Це коли ви не повертаєтеся, навіть коли починається відносний спокій, тому що у вас немає гарантії, що це знову не почнеться. Нам же потрібно не просто вийти на закінчення російсько-української війни. Нам потрібно вийти на закінчення війни з гарантіями, що це не розпочнеться знову. В Лівані таких гарантій немає.
7: Ну от, важливо, якщо що це від вас прозвучало. І давайте ж тоді поговоримо про те, що може призвести до такої ситуації, чи є до неї передумови прямо зараз. От поки я готувалася до нашої з вами програми, з'явилася інформація, яку опублікувало, зокрема, видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела, що перемовники Трампа, Віткоф і Кушнер планували відвідати Москву і Київ 5-6 вересня, але, власне, не приїдуть, тому що Віткоф почав боятися, що спонукало до обговорення альтернативних планів, і що росіяни не хочуть, щоб перемовники від Трампа до Києва їхали, а Віткоф завжди чутливо реагує на настрої в Кремлі. І вже під час нашої програми з'явилася інформація в українських медіа з посиланням на російські інформагентства, що спецпосланці Трампа таки приїдуть із візитом, але спочатку до Москви, а лише потім до Києва. Ну і паралельно ми чуємо періодично зараз від російського диктатора Путіна якісь заяви про можливі перемовини із Києвом, що також є несподіваним і дивним на тлі щоденних інтенсивних обстрілів. Про що все це говорить, Віталію, чого очікувати? І чи з'являться все ж таки перемовники Трампа з певною місією у Києві? Чи буде ця місія вести нас до миру в Україні на справедливих умовах?
12: Ну, відразу вам скажу, що немає ніякого значення. Приїдуть вони до Москви і до Києва водночас, чи тільки до Москви, чи тільки до Києва. Має значення зміст. Ну, вони приїжджали раніше до Москви, до Києва не приїжджали. Ну, уявіть собі, що вони зараз візьмуть, приїдуть і до Москви, і до Києва. Що з цього? Це ж питання в тому, наскільки в Москві реально готові до завершення війни і до перемир'я. Або тягнуть час. Ми з вами бачимо досить важливу річ, що президент Путін останнім часом, це, до речі, стало очевидно після саміту Шанхайської організації співробітництва, дещо коригує свою позицію. Скоригованою ця позиція прозвучала і під час його прес-конференції в Бішкеку. Причому очевидно, що ця прес-конференція готувалася саме з розрахунком на презентацію цієї зміненої позиції. Була абсолютно очевидною зміна цієї позиції у Владивостоку. під час його виступу на всесвітньому, на східному економічному форумі, в цьому російському місті. В чому полягає корекція позиції? В готовності до перемовин з Україною, в тому, що він розуміє, що йому потрібно говорити з чинним українським керівництвом, і в тому говорить, що ми не будемо їх вбивати, не будемо, значить, в них цілих, тому що перепрошую, тому що нам потрібні переговірники. От. Це все теж такий зрозумілий момент. Але разом із цим, і це теж потрібно сказати, ми не бачимо поки що ознак того, що це якесь щире бажання саме закінчити війну. Тому що між бажанням провести перемовини і бажанням закінчити війну дистанція величезного розміру. І нам потрібно буде найближчими днями, або тижнями, або місяцями переконатися в тому, чого Путін бажає насправді. Тому що всі ці слова можуть бути черговим затягуванням часу. Тільки якщо раніше це затягування часу стосувалося президента Сполучених Штатів, і я вам говорив, що це затягування часу може продовжуватися до січня 2029 року, то зараз це затягування часу може стосуватися голови Китайської Народної Республіки, з яким президент Росії зустрічався у Киргизстані. А з головою Китайської Народної Республіки такі фокуси не проходять. Там не будуть затягувати час до 2029 року. Там, якщо був певний сигнал на політичне врегулювання ситуації, то тобі доведеться цей сигнал сприймати як належне і показувати певні конкретні дії по такому врегулюванню, принаймні зусилля застосовувати для політичного врегулювання ситуації.
7: Віталію, ми зараз розберемося, власне, в тому, бо мені цікаво було б почути вашу думку щодо того, які зараз важелі впливу в президента Китаю Сі Цзіньпіня на Володимира Путіна, що саме він міг за кулісами зустрічей на полях саміту Шанхайської організації співробітництва Путіну сказати і чим йому погрожувати в випадку, якщо той програє так чи інакше, так? Тобто не доб'ється миру, скажімо так, не доб'ється перемоги над Україною і її захоплення, з іншого боку почне програвати економічно, зазнавати руйнації своєї інфраструктури, економіки, і може на тлі цього слабшати без жодних перспектив до захоплення України, що може бути Сі Цзіньпіню теж невигідно. Але чим Сі тисне на Путіна? Ось це мені було б цікаво почути. Перед тим, як ми почуємо думку Віталія Портникова, давайте послухаємо точку зору голови Комітету у міжнародних справах польського сейму Павла Коваля щодо того, як зараз виглядає ситуація в Кремлі і чого очікувати. І повернемось до цієї розмови. Тож прошу пряму мову Павла Коваля.
14: Маємо до чинення з новою ситуацією.
15: Коротко кажучи, ми маємо справу з новою ситуацією. Це, мабуть, вдруге. Востаннє так було в другій половині 2023 року, коли Путін явно відчував себе слабшим. І це вимагає відповідного підходу. Ми не маємо на це впливу, але можемо підготувати сценарій того, що робити, якщо оточення Путіна вирішить його усунути. Це буде дуже небезпечний момент, але водночас момент, у якому буде певна надія. І тут тактика Заходу є ключовою. Сьогодні найважливіше уявити собі те, що ще кілька місяців тому здавалося неможливим. Тобто, наприклад, те, що Путін піде. Сьогодні це вже потрібно брати до уваги. Або що хтось його просто прибере. Бо, як відомо, в Росії це не завжди звичайна відставка з посади.
7: Ну от, Віталію, чи може справді Путін відчувати себе в небезпеці настільки, щоб іти на перемовини з Україною?
12: Я не думаю, що Сі Цзіньпін взагалі чимось погрожує Путіну. Це, мені здається, до певної міри нерозуміння стосунків стратегічних партнерів. Там мова йде не про погрози. Там мова йде про загрози. Ось дивись, ти, я маю на увазі там розмови Сі Цзіньпіна і Путіна. Вони так не розмовляють, вони розмовляють номенклатурними фразами, але спробуємо це перекласти на людську мову. Ось дивись, ти продовжуєш по них бити, ти не захоплюєш їхню територію, вони зараз завдають серйозну шкоду твоїй економіці. Це не в твоїх і не в наших інтересах, тому що в наших інтересах і в твоїх інтересах, щоб твоя нафтопереробка існувала. Ми не знаємо, що ще вигадують ці придурки Заходу, що вони їм ще дозволять. Уяви собі, що вони будуть бити по твоїй нафтопереробці ракетами. Ну, а що ти зробиш? Ну, ядерну бомбу на них кинеш? Ну, кинеш. Ну, це ж треба було робити відразу, а не через 4,5 роки, коли ти проти них вже все на світі кидаєш. Наскільки удар там тактичною ядерною зброєю врятує твою нафтопереробку? Чи сільське господарство? І яким буде наше економічне співробітництво, якщо в тебе не буде можливості, скажімо, постачати нам нафту, якщо вони знищать твої порти чи твої трубопроводи? Навіщо нам це потрібно? І найголовніше, а чому не можна інакше? Ти ж бачиш, це вже дуже слабка країна, дезорієнтована, великі серйозні розбіжності у суспільстві. Чому ти не можеш зараз зупинитися з війною, принаймні на час, і докласти зусиль для її подальшої дестабілізації? Коли в тебе всі карти зараз на руках, коли вони вже не довіряють своїй владі, коли там така корупція, ти ж розумієш, до ніякого Європейського Союзу вони не потраплять. Тому що з такою корупцією, з таким рівнем недовіри до влади, їм ще 10 років до цього Європейського Союзу йти, і вони можуть змінитися у цього населення, ти ж бачиш, яке воно. Настрої буквально за кілька років в твій бік, чи принаймні в бік Росії, якщо ти докладеш до цього зусиль. Навіщо тобі ризикувати власною економікою, коли цих людей можна зараз взяти голими руками? От що Сі Цзіньпін може говорити Путіну. Це не питання в тому, що Путін послаб. Це питання в тому, що вони можуть оцінювати Україну, що вона послабла. І вважати, що зараз сприятливий момент для того, щоб перехопити ініціативу і потім політичним шляхом взяти те, що вони не можуть взяти військовим, як вони це вже неодноразово намагалися робити.
7: Тобто навіть будь-які перемовини зараз були б просто обманом з боку Росії. Черговим обманом, як це відбувалося раніше. Вірно?
12: Ні. Може бути. Що значить обманом? Уявіть собі, що зараз Україна домовилася про перемир'я так, як ми її пропонуємо. На лінії розмежування військ. От okay. Відбулося перемир'я. Що буде після цього перемир'я? Від нас будуть вимагати виборів, правда?
7: Припустимо.
12: Ви бачите, яка атмосфера в українському суспільстві вже сьогодні. Уявіть собі, що Росія всі ці гроші, які вона зараз витрачає на армію, буде витрачати на нашу передвиборчу кампанію. Телеграм-канали, політики, західні доброзичливівці, Трамп. Уявіть собі, якою буде атмосфера під час виборів.
7: Ну, а давайте подивимося на те, якою вона є зараз, і чи це спрацює. Тому що я обіцяла, що ми поговоримо про соціологію, тож давайте зробимо це. Результати свіжого дослідження КМІС на запит «Слава» свідчать про те, що посилення російських атак наразі не призвело до бажаного для Москви політичного ефекту. На початку серпня 61% українців готові були терпіти війну стільки, скільки потрібно. А зараз цей показник, зокрема, у Києві зріс до 69%. Водночас, зокрема, у столиці зменшилася готовність до територіальних поступок. Раніше було 34% тих, хто був готовий і погодився б на виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки США та Європи. А тепер 26% лише таких осіб серед опитаних і категорично проти цього 69%. Тобто люди не демонструють будь-якої готовності до поступок і насправді, ну, важко, мені здається, було б зараз обманути українців, навіть вливаючи будь-яку кількість коштів у те, щоб цю кампанію вести дезорієнтаційно і російсько-пропагандистсько, гібридно, як хочете, так її називайте, у соцмережах і навіть публічно.
12: Марія, те, що ви читаєте, це воєнна соціологія. І це соціологія фаталізму. Тому що якщо я залишаюся жити в такому місці, я в ньому живу, і я не хочу йти на якісь інші рішення, я хочу тут бути, це момент моєї стійкості, то я, звичайно, разом із цим не хочу йти на поступки ворогу. Тому що на поступки ворогу. Тому що інакше не зрозуміло, навіщо я тут живу і навіщо я це все терплю, коли я готовий до поступку. До капітуляції, фактично, та? На умовах ворогу. Але тепер уявіть собі не воєнну соціологію. Я неодноразово говорив, що ця вся воєнна соціологія не має взагалі жодного значення. Жодного. Уявіть собі, що прийшов день Х. Коли припинили стріляти гармати, припинилася війна, і навіть люди почали повертатися з фронту. Це ж зміна соціологічних настроїв. Ось є кандидат, який говорить вам, Якщо я стану президентом, я буду зміцнювати армію. Ваш чоловік, коли він піде до армії, він буде захищений. В нього буде все, що потрібно для боротьби. Я буду будувати нові ракети. Я буду будувати нові літаки. Україна стане фортецею. Це те, що я б, скажімо, якби я балотувався на посаду президента, говорив би людям правду. Оце треба робити. Ви хочете тут жити? Ви хочете, щоб на ваші голови не літали ракети і шахеди? Забудьте про великі там пенсії, зарплати. Ми будемо разом із вами працювати на оборону країни. Хай інші держави живуть багато, ви будете жити безпечно. Не хочете жити безпечно, хочете жити багато. Валіза, вокзал, Варшава, Париж, Мадрид, куди хочете, туди їздите. Тут буде фортеця. Берете участь у створенні фортеці, голосуйте за мене. І тут стоїть антипортников і говорить. Слухайте, ваш Портников, він представник партії війни, яка хоче наживатися на всіх цих ракетах, шахедах, бронежилетах, а не на вашому нормальному житті. А я, антипортников, я домовлюся з Путіним. Я зрозумію, що потрібно Росії. Я знайду правильні кроки. Я поїду до Пекіну. На вашу голову більше не впаде ніяка ракета, ніякі шахеди, ніякий безпілотник. Ваш чоловік і ваш син не будуть воювати. Більше нічого цього не буде. Я про все домовлюся. Можливо, через з Москвою не зможу. Через Пекін. За кого проголосують люди? Скажіть, будь ласка. Ну, так тільки реалістично, скажіть мені. Не з точки зору гасел, а з точки зору реальності. За кого проголосує велика кількість людей?
7: За Залужного.
12: Залужний – це феномен військової соціології. Але я навіть з вами погоджуся, проголосують за Залужного. А уявіть собі, що за Залужного з такою програмою проголосували 55% людей, якщо у нього така програма. А за людину з абсолютно чіткою антивоєнною програмою проголосували 45% людей, і це регіональний розподіл. Чим ближче до лінії фронту, тим менше бажаючи жити в фортеці, розумієте? Легко жити в фортеці, коли ти живеш в Івано-Франківську чи в Ужгороді. А коли ти живеш в Краматорську, то в фортеці жити важче. Я просто вам кажу про ризики. Ви кажете мені, що буде робити Росія? Ось вона це і буде робити.
7: Ну, не хотілося б повірити, Віталію, але ж ми це саме фактично бачимо зараз в Грузії.
12: Партія фортеці. Партія фортеці буде з партією. О, прекрасний приклад. Грузія. О, от. Ви знайшли відповідь.
7: Не хотілося б, щоб історія повторювалася, але так звичайно.
12: Михаїл Саакашвілі, який протистояв Росії у грузинській війні, який доклав зусиль, щоб його громадяни не жили в окупованій країні, який домовлявся з Заходом про те, щоб Захід принаймні зупинив російські війська, ну хоча б на якихось позиціях. Так? Де він знаходиться? У в'язниці знаходиться. Нинішня влада Грузії звинувачує його в тому, що він винен в цій війні. Його!
7: То давайте спробуємо розібратися, Віталію, як нам уникнути потрапляння у цю пастку. Тому що хотілося б вірити, що український приклад переламає історію. І історію Другої світової війни, і історію пізніших російських агресій, які завершувалися ось так, як зараз ми бачимо в Грузії, яка втрачає свій шлях європейської інтеграції і знову стає сателітом Росії. Як нам уникнути цього шляху? І чи є зараз для цього шпарина, якою потрібно і якою можемо рухатися?
12: Ну дивіться, щоб проаналізувати це, треба зрозуміти, чи будуть справжні перемовини. Поки що я не бачу, об'єктивних передумов для того, щоб були справжні перемовини. Якщо раптом виявиться, що справжні перемови неможливі, це буде свідчити про послаблення Росії. Я багато разів вам казав, і зараз можу це підтвердити, що будь-які реальні перемовини можуть бути тільки, якщо Росія послабне. Тому що все, що ми з вами обговорювали, ось цю умовну розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, вони можуть говорити про слабкість України, але те, що Росія має закінчувати війну, це ж також слабкість Росії, правда? Тому що якщо б Росія могла перемогти військовим шляхом, навіщо потрібно було проводити всі ці перемовини?
7: Ну, це, Віталій, якесь замкнене коло. Тому що ви кажете, що якщо Росія послабне і погодиться на перемовину, то ми тут потрапляємо у пастку в того, що від нас вимагатимуть виборів, а Росія на цьому гратиме і пробуватиме привести до влади в Україні зручного кандидата, який просто віддасть всі ці території без жодних потреб атакувати.
12: Але ми можемо в цій ситуації Росії протистояти. Чому це замкнене коло? Хто вам сказав, що вона виграє в такій ситуації? Вона ж програла військову ситуацію, вона ж не просувається далі по українській території. Чому ви вирішили, що я вважаю, що вона виграє в політичній? Я просто кажу, якою є небезпека. Цю небезпеку треба усвідомлювати і з цією небезпекою боротися. Рівно так, як і ми мали б усвідомлювати воєнну небезпеку у 2019-2022 році.
7: Тобто, якщо говорити, що є для вас джерелом сили, то все ж таки є там якийсь такий маленький промінчик віри у мудрість українського народу?
12: Якщо я не вірю в мудрість українського народу, я вірю в історію. Якщо Росія проводить реальні перемовини, це означає, що в неї немає сильних позицій. Якщо вона закінчує війну чи призупиняє війну на слабких позиціях, значить в неї може не бути належного потенціалу для політичної дестабілізації України. Те, що потенціал для такої дестабілізації є, це очевидний факт. Те, що ми можемо з цим потенціалом дестабілізації боротися, це теж очевидний факт. Це ж все дуже просто. Я вам просто виклав рівень загроз. От які існують. І з цими загрозами, як ви розумієте, на політичному полі легше боротися, ніж тоді, коли в тебе літять шахеди з ракетами. От і все.
7: Ну, те, що, напевно, дає нам більше сили і надії на послаблення Росії, це, зокрема, закриття російського повітряного простору, про яке повідомив президент України Володимир Зеленський 1 вересня, і МЗС України у продовження офіційно повідомило авіакомпанії, уряди інших держав про зростання ризиків і закликало уникати польотів над Росією. Давайте послухаємо пряму мову президента України.
13: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце. Але Україна...
7: Ну, ось видання The Independent аналізує, говорить, що заява Зеленського може вплинути на мислення російського диктатора і підштовхнути його до перемовин. Чи підтримуєте ви цю думку? І чи насправді, власне, є це таким додатковим аргументом проти російської агресії паралельно із нашими ударами по російських енергетичних об'єктах і військових об'єктах в глибині Росії?
12: Ну, дивіться, поки що це заява Зеленського. І авіакомпанії, які зараз скасовують рейси в Російську Федерацію, вони реагують на заяву. Але пройде кілька днів чи тижнів. І буде зрозуміло, наскільки ця заява реалізуєма і яким чином Росія може на неї відповісти. І вже тоді буде зрозуміло, чи дійсно можна закрити небо над Росією, припинити польоти цивільної авіації. Чи, тобто, чи сама цивільна авіація погодиться з тим, що слова Зеленського мають якийсь реальний зміст. Тому що на даний момент це дійсно передсторога. Та вона як працює? Зеленський звернувся із такою заявою. Страхові компанії певні зателефонували чи написали до тих компаній авіаційних, які зараз працюють в Росії, і сказали, ви знаєте, ми більше не можемо страхувати ваші літаки, у нас тут форс-мажор. Президент України виступив з заявами, що російське небо є небезпечне, ми призупиняємо страхування. Або робимо страхову премію абсолютно непідйомною для вашого бізнесу. Ну і компанії сказали, ну окей, ми припиняємо рейси, призупиняємо рейси. Частина компаній. Пройде кілька днів чи тижнів, і якщо в російському небі нічого не буде відбуватися, керівництво авіакомпанії зателефонують до страхової компанії, скажуть, колеги, Там нічого не відбувається. Це просто була заява певного чиновника, який не зміг підтвердити свої слова жодними конкретними діями. Давайте повертатися до польотів, бо ми втрачаємо гроші. І все відновиться, як було. Тобто це залежить від того, що буде насправді, розумієте? Слова в війні мають нульове значення. Вони можуть призвести до короткотривалого ефекту. Але для того, щоб польоти припинилися насправді, Зеленському буде потрібно, щоб українська армія підтвердила інтенсивність своїх атак, підтвердила, що в цих атаках дійсно виникає небезпека для цивільної авіації. Зараз це ніякими фактами, окрім слів Зеленського, не підтверджується. І зараз це період очікування, що відбудеться після цих його заяв. Якщо нічого такого не відбудеться стратегічно, значить ця заява просто буде епізодом у пропагандистській війні. А якщо відбудеться, то, звичайно, це може стати серйозною проблемою для Путіна.
7: Так чи інакше, але ми розуміємо, що підкріплення цієї заяви Володимира Зеленського є в інтересах не тільки самої України, а й усієї Європи. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час заходів до 87-ї річниці початку

0: безпеки Польщі та всього вільного світу. Скажімо, це з Вестерплати, згадуючи 80 мільйонів жертв Другої світової війни, 6 мільйонів жертв польських громадян та вбивство майже всіх євреїв у Європі божевільними нацистами, німецькими нацистами. Пам'ятаючи про все це, сьогодні з Вестерплата ми голосно кричимо до всього вільного світу. Проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки.
1: Ну от, Віталію, півтори хвилини у нас. Як зробити, які завдання для Заходу, щоб безпека усього вільного світу не стала міфом з далекого минулого?
2: Пам'ятати про Другу світову війну? Тому що у Другій світовій війні саме недостатня підтримка Заходу. Спочатку Чехословаччини, а потім Польщі призвела до збільшення апетитів російського агресора. Ні, і Росія, радянського і німецького агресора, до речі. Вони тоді були союзниками, як ви пам'ятаєте. Радянського і німецького агресора. І якщо ми зараз будемо себе так поводити, то ми отримаємо рівно такий самий результат. Ми ще поки що тільки в Чехословаччині. Фактично, те, що відбувається навколо України, це просто довгий період, пов'язаний з тим, що президент Байден, на відміну від прем'єра Чемберлена, сказав агресору «ні». І навіть коли з'являються політики, готові після цього сказати агресору «так», їхня думка вже не змінює хід світової історії. Але головне, що ми з цієї Чехословаччини умовно не потрапили до Польщі, бо там вже не буде ніякого виходу.
1: І, можливо, для цього потрібно знайти спосіб передати Україні і ракети-перехоплювачі, і заворожені активи Кремля. Це є завдання для Заходу на найближчий час, ну і безперечно євроатлантична інтеграція України. Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. До нових зустрічей. Ви дивилися «Центр Європи».

Усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто, навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили.

Так, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш? Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудово нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюлю рожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Російські окупанти атакували реактивними шахедами західні області України. Дрони долетіли до Тернопільщини та Хмельниччини. Безпечних міст більше не існує. У Москві хаос в аеропортах. Авіакомпанії зупинили польоти. І це лише друга доба з часу заяви Зеленського про закрите небо над Росією. В Україні величезні поля простоюють через замінованість, але й навіть після розмінування є проблема використання. Українські фермери б'ють на сполох.
5: Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз аналізувати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. І, звичайно, наше опитування сьогодні також я оголошу. Ми питаємо протягом програми вас, чи є поруч з вами підготовлене укриття від обстрілів. Є варіанти відповіді. Так, поруч є облаштоване укриття. Ні, поблизу немає жодного укриття. Воно є, але в аварійному стані, або я не ходжу в укриття. Можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся в телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. І, власне, прошу вас при цьому не забути підписатися та проголосувати. Ну і зараз поговоримо про нову, насправді, для нас ситуацію цієї осені. Це, звичайно, реактивні шахеди, і ми ще тільки звикаємо, напевно, до цього. Масове застосування цих дронів великої дальності – це нова реальність, можна сказати. І сьогодні російські окупанти атакували реактивними шахедами і західні області України. Зокрема, дрони долетіли до Тернопільської та Хмельницької областей. Ну і загалом ворог випустив по Україні 163 ударні ППЛА, з яких близько половини складали саме нові реактивні модифікації. Ну, чи вдасться нам знайти відповідь на цей новий вид загрози, про далекобійність цієї зброї, про її ефективність? Будемо зараз говорити ми з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
6: Добре, дякую за запрошення.
5: Ну, насамперед спитаюся, чи справді це нова реальність і як нам до неї звикати? Оці реактивні дрони, які долітають до західного регіону.
6: Ну, мені важко казати, що до західного регіону я в Києві, тому зараз в Києві тривога і чергові вибухи. Тобто так, це така реальність, коли ти живеш і через кожну годину чуєш, як працює ППО, і потім є вибух. Тобто або підбили, або щось інше. Така реальність, тому що мова йде про те, що зараз ворог безпосередньо відносно Києва сконцентрував дуже значні засоби такого далекобійного ураження. І треба просто розуміти наступну річ. Відповідно до звітів командування повітряних сил, якщо брати, наприклад, за останній тиждень, то у питанні збиття дронів, коли зараз поки відносяться і реактивні, я хотів би, щоб, ну, звісно, ну, об'єктивно їх треба виводити в окрему категорію. Але оця загальна поки, тобто звичайні і реактивні, яких вже більшість, там середній показник збиття, якщо брати за останній тиждень, приблизно 85%. Тому, насправді, я завжди прошу акцентувати на цьому увагу, тому що при подачі новини, мовляв, чим їх можна збивати, якби чому їх не збивають, воно нівелює об'єктивно ту звитяжну роботу, яку роблять Сили оборони України, для того, щоб ці засоби не долітають. Але якщо банальна математика, ворог запускає, а він це робить кожної доби по сотні таких засобів, ППО працює, наприклад, 85% ефективності, 15 пройдуть до цілі. Це просто статистика, на жаль, вже. Угу. Коли їх було б менше і збивалось би умовно з 10 9, ну, прилітала б одна. Так? І все одно прилітала б. Якщо умовно Україна б мала, я не знаю, там безліміт ракет, якийсь там абстрактний залізний купол, от його завжди там приводять як одну з найбільш ефективних систем протиповітряної оборони. От залізний купол 95% умовно. Там, до речі, він коливається відсоток в залежності від періоду вимірювання, тобто не завжди 95. Але нехай от візьмемо 95. Ворог запускає сотні, проривається 5. Навіть якщо б у кожного в кармані, в кишені стояв би залізний купол, що називається.
7: Якщо спробувати тут оцінити саму математику війни, наскільки для росіян це дорожче рішення, ніж в них було? В чому якась їхня, не знаю, економічний розрахунок? Чи нам дорожче все-таки збивати? Наразі виходить ці дрони, є повідомлення, західні медіа про це пишуть, що начебто дуже виснажені вже запаси повітря-повітря, ракет в F-16, українських, які зараз головний засіб боротьби проти цих дронів.
6: Так, і ми повинні на це розраховувати, що зараз той відсоток, який є, він якраз в умовах, коли хоч є, завжди є дефіцит, але хоча б є чим. Тому що в чому момент і на що розраховує ворог? На те, що за даними головного управління розвідки Міноборони, РФ виробляє 3000 реактивних Герань-4, Герань-5 на місяць. Це якраз по сотню на добу. На жаль, сумарне виробництво ракет повітря-повітря, зенітних ракет з західного світу не вимірюється у сотні на добу. Ми повинні це просто усвідомити. І навіть є от така глобальна проблема, яку зараз от якраз вирішують тим, що необхідно знайти і дуже швидко запустити вже у серію ті засоби, які дозволять вражати такі цілі, які значно ближчі до крилатих ракет, ніж до шахедів, економічно доцільним шляхом. Навіть від мови, навіть об'єктивно вже не про гроші. Тут питання в тому, хто взагалі що може виробляти у такій кількості.
7: Ну, на вашу думку, чи є якийсь вихід з цієї ситуації, і де його слід шукати? Тобто, який є протизасіб щодо цього нового типу озброєння?
6: Ну, знову таки, якщо, на жаль, напевно, нам ніхто не допоможе, ми повинні швидко знайти власні можливості для цього, тому що, наприклад, загальний випуск ракета ПКВС, які 70-мм, які дуже ефективні проти цих засобів, він менший, ніж план РФ на виробництво цих реактивних засобів далекобійного ураження. Тобто, якщо ми навіть будемо отримувати всі американські ПКВС, їх не вистачить. Є, наприклад, Франкенбург. Це естонський стартап, який вже побудував і запустив у Ризі у Литві безпосередньо завод з виробництва таких малогабаритних ракет, вони довжиною 65 сантиметрів, вони якраз створювались безпосередньо для того, щоб вражати шахеди, але можуть вражати і реактивні дрони зі швидкістю до 600 кілометрів на годину, принаймні за тим, за як це декларує компанія. І справа в тому, що от вони в червні запустили завод з планом того, що він має до кінця 26-го року виробити 1500 таких ракет. І от лише наприкінці 26-го року він має виробляти, вийти на темп сотню зенітних ракет МК-1 Франкенбург за добу. Тобто на той обсяг виробництва реактивних Герань-4, Герань-5, який зараз має РФ вже сьогодні. Тому об'єктивно треба бути, треба збирати все, що є. Тобто треба масштабувати виробництво своїх серійних засобів, тобто переходити дуже швидко до серійних виробів, отримувати від західних партнерів все, що вони можуть передати, тобто ПКВС, європейські аналоги є від Талес, ракети від Франкенбург, все ще інше, запаси старих ракет, я не знаю, там тих самих АІМ-9, які застарілі, тобто будь-які варіанти. Тому що, знов-таки, проблема з збиття безпосередньо таких речей, як, наприклад, Герань-5, ну, якщо от просто вивести її зображення, то, ну, об'єктивно, це крилата ракета вже. Тобто називати її реактивним дроном, ну, це просто, ну, можна, звісно, але воно спотворює суть. Тому що вона летить зі швидкістю 600 км на годину на дальність 905 км і ще й несе бойову частину там близько 500 кг. Ну, це вже крилата ракета. Давайте називати речі своїми іменами з розумінням того, що для збиття крилатої ракети необхідно мати відповідні засоби. Там Герань-4, вона ще й нам на межі, ну, нехай ще можна її називати реактивним дроном. Тому що так, вона на, в корпусі модернізованого і адаптованого шахеда. Там, але там швидкість 300 км на годину, її ще можна наздоганяти зенітним дроном, який навіть зараз є. Тут питання в тому, що умовно Герань-5 – це вже повноцінна крилата ракета. Бандероль – це повноцінна крилата ракета. Так, вони там малогабаритні, можна їх так називати, якщо що зручно. Але для усвідомлення загрози, ну, це, на мій погляд, важливо, да, називати речі своїми іменами. Тобто, так, ворог от має таку от кількість тепер крилатих ракет. І якщо от раніше він запускав там, ну, масово, але раз на певний період, там калібри, Х-101, і вони збивались, тому що там вони вимірюють їхню вартість у мільйонах доларів, то тепер ворог зробив ставку на малогабаритні крилаті ракети, які можна виробляти у величезному темпі за рахунок отримання від Китаю, ну, закупівлі, масової закупівлі у китайських приватних компаній під виглядом цивільної продукції, але, ну, безумовно, з вичезною згодою Пекіна, малогабаритних реактивних двигунів. І тепер є дуже ключове питання, як відбувати це. Чиї це, точніше?
7: Ну, ці 3000 на місяць, наприклад, цих, фактично, як ви кажете, малогабаритних ракет типу Герань-5 і Бандероль, це 3000 китайських двигунів. Це величезна кількість. Так. Як вважаєте,
6: яку неможливо купити просто так, без мовчазної згоди Пекіна. Але об'єктивно вони продаються як цивільна продукція. Можна зайти на Аліекспрес і їх купити. Ну, якщо є там, звісно, там 40, 50, 60 тисяч доларів, в залежності від класу двигуна.
7: Чи Україна купляє, наприклад, це в Китаї? Китаю?
6: Ну, Україна доволі багато чого купує в Китаї, тобто це не є секретом. Більше того, наприклад, оці 90 мільярдів кредиту європейського, там у частині зброї якраз зроблено виключення для можливості закупівлі, ну, китайських комплектуючих. Це не є секретом. Більше того, ну, от відносно класифікації правильних назв, паляниця, барс, рута. От ми їх називаємо ракетодронами. Ну, але з розумінням того, що це було виключено через бюрократію, щоб вони проходили як дрони, для того, щоб пройти по тій постанові, яка дозволяє їх швидку кодифікацію. Але ж, по суті, це крилаті ракети. І цілком було очікувано, що РФ на це подивиться, побачить ефективність і почне робити те саме. Тобто зробити те саме, що вона завжди робила. Скалькувати ефективне рішення, але масштабувати за рахунок більших ресурсів. На жаль, ну, РФ це зробило знову. Водночас, знов таки, це не могло, ну, це не було сюрпризом, тому що Сили оборони України про це офіційно говорили, розвідка про це говорила, заявляла, коли саме ще на розуміння там, ну, в рівні 20, початку 25-го року говорилось про те, що РФ буде виробляти серійно Герань-3. Ну, вони вже зняли її з виробництва, тому що були члени дуже ефективно. Були публікації відносно і Герань-4, і Герань-5. Тобто вже, ну, банально вже публічно там говорилось на рівні, ну, максимально високих осіб, там на рівні головнокомандувача про те, що безпосередньо плани ворога – це досягти 50% пропорції реактивних та квантових дронів.
7: Я на сам кінець ще спитаюся, пане Лежин. Ми розуміємо, що все-таки там 50 кілограмів тротилу, там, не знаю, якогось еквіваленту і, умовно кажучи, 500 – це все-таки різні речі не лише в цифрах, але й та сила вибуху, яка приводить до руйнації тих чи інших об'єктів. Тобто я просто не знаю, чи так можна порахувати, що 10, умовно кажучи, шахедів дорівнюють одному кабу. Я просто не впевнений, чи це так можна рахувати. До чого я веду, власне? Чи це є геймченджер в цій війні? Поява цих реактивних дронів чи малогабаритних ракет? Чи це більше засіб все-таки терору для економіки і населення? Їх будуть використовувати саме зараз? Так.
6: Ну, Віктор, так, це засіб терору, тому що вражаються цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура. І якраз цивільна інфраструктура – це ті об'єкти, які не призначені і не побудовані для того, щоб отримувати навіть бойову частину вагою 50, а там більше кілограмів. Ну, це стандартна ситуація. Тому, ну, якби лікарні не будуються для того, щоб витримувати такі вибухи. І склади не будуються з такими параметрами. Але це черговий виток технологічної боротьби і нашої боротьби за виживання. Тобто зараз та сама ситуація, як була з шахедами, коли вони тільки появились. Нормально не знали, чим їх збивати, але зробили мобільні вогневі групи, перейшли на зенітні дрони. А зараз ситуація, коли вони знаходяться і вже, вочевидь, найближчим часом мають бути, принаймні, я на це дуже сподіваюся, вже прийняті відповідні серійні зразки, виробництво яких буде становитися все масовішим і масовішим, які будуть економічні та доцільні і ефективні для того, щоб збивати цей тип загрози. Але, знов-таки, навіть, ну, буду сподіватися, що це станеться, і станеться максимально близько найближчим часом. Але у будь-якому випадку треба розуміти, що це ж буде лише, ну, черговий виток цієї боротьби.
7: Тобто, наприклад, там гелікоптери і мобільні вогневі групи, вони просто виходять з гри. Так стало з танками.
6: Ну, вони повинні бути залишатися, тому що, знов-таки, в планах ворога було оголошено 50%. 50% реактивних, 50% звичайних, гвинтових. Тобто для збиття так само 50% гвинтових, все одно весь той масив, який є, він знадобиться. Угу. Можливо, в меншому обсязі, але все одно це не означає те, що ворог перестав виробляти гвинтові шахеди. Він їх переформатує, і більше того, скоріше за все, треба очікувати, що під час, ну, вже коли погода стане портитися, коли світловий день почне скорочуватися, як це й було і по минулі роки, от якраз за літній період трохи зменшується кількість запуску гвинтових шахетів, після цього збільшується, тому що під час поганої погоди, під час довших ночей, вони мають більший відсоток прориву ППО. Але, знову таки, це стандартна ситуація.
7: Ну, на сам кінець, все-таки ще уточнюю, власне, по запитанню економіки війни. Чи цей, умовний кажучи, залп реактивними шахедами, він дорожчий в собі вартості для росіян?
6: Так, об'єктивно, але невідомо наразі, офіційних оцінок з боку наших повноцінних фахівців, тобто тих органів, які можуть сказати, умови там Головного управління розвитку Міноборони. От немає і хакерських зливів, але такі засоби, вони об'єктивно дорожчі. Але сказати, ну, скільки саме, не можу. Тобто воно в будь-якому випадку не вимірюється у мільйонах, воно вимірюється у, напевно, все-таки вже у сотнях тисяч доларів.
7: Угу. Що ж, дякую дуже за розмову. Олег Катков був з нами, головний редактор Defense Express. Говорили про нову. Дякую за нову загрозу, про масове використання росіянами реактивних шахедів, реактивних дронів. І казали ми про те, що Герань-5, це, до речі, фактично копія теж іранської розробки. Це, по суті, вже навіть не дрон, а така недорога, малогабаритна крилата ракета, яка має швидкість близько 600 км на годину, і яка вже рухається фактично поза зоною досяжності з гелікоптерів чи з мобільних вогневих груп, з яких поцілити вже такий об'єкт надзвичайно складно, вже не кажучи про наші гвинтові зенітні дрони, які теж просто не можуть наздогнати ціль в будь-якому випадку, і це фактично робить їх неефективними, власне, проти такої зброї. Є також інформація про те, що пілотам українських винищувачів, перехоплювачів F-16, також інших літаків доводиться використовувати все частіше штатні гармати і розстрілювати просто ті реактивні шахеди, які залишаються достатньо зручною ціллю для літаків. Тим не менше, це значно складніше і небезпечніша праця в повітрі, розстрілювати їх зі штатних гармат. Словом, ну, ми зараз поговоримо про те, що тим часом відбувається в самій Росії, що ми намагаємося зробити для того, щоб росіянам теж ускладнити життя. Є з нами Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Пане Дмитре, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Я, власне, запитаюся вас, що ви думаєте про цю ідею про закриття неба в Росії? Ми маємо статистику, сьогодні теж десятки рейсів скасовані в аеропортах московських Внуково, Шереметьєво. Вчора близько 200 рейсів були затримані. Наскільки працює зараз цей план запускати по 1000 наших дронів, які об'єднані штучним інтелектом? І наскільки це прораховано стратегія і чого ми від неї очікуємо?
8: Ну, наскільки ефективний план ми зможемо побачити тільки в розрізі певного часу. Зараз ми бачимо суто прояви. Я десь, коли це почув, подумав, що можна реалізовувати, Зеленський може реалізовувати стратегію Дональда Трампа. Трамп дуже любить оголошувати якісь події, щоб вплинути на фондовий ринок, на з різною ціллю для заробітку на інсайдерській торгівлі, чи просто для зниження, наприклад, ціни на нафту. Так само, в принципі, можемо робити і ми, оголошувати не тільки закриття неба, власне, а дивитись умовно на будь-який індекс Мосбіржі, який там торгується компанії, на чутливі компанії, і оголошувати її, робити відповідно подібні удари, кінетичні санкції тощо. Чому така цікава ідея може бути? Бо необхідно поєднувати невизначеність з нашими можливостями. Дуже важко, мені здається, буде підтримувати темп в 1000 дронів, хоча не володію інформацією, наскільки ми готові створювати такі виклики. Але от те, що ми зараз бачимо, там блокування, скасування рейсів, це є елемент паніки, елемент реакції. Якщо не буде відповідного впливу, тобто відповідних дій, то він буде короткочасним, короткостроковим. Тому тут важливо, наприклад, казати про одну ціль, мені здається, але робити інше і потім повертатись знову до цієї цілі, обозначувати, що ми присутні в повітряному просторі, створюємо загрозу тощо, щоб створювався дискомфорт, і що головне, авіаційне сполучення для таких великих держав, територіально великих, як Росія, Московія, це дуже вагомий елемент логістики, і це склеює державу логістично, тим паче, що РЖД, залізниця російська, вона є диспропорційна ще з радянських часів, розбудована в західній частині і набагато гірше усіх інших частин Росії на схід. І відповідно це перезавантаження може вплинути і дуже чутливо на логістику. Окрім того, що це має і суто психологічний ефект, бо не тільки українець має зважати про свою безпеку, заходячи в торгові центри, чи не буде скоєний терористичний злочин. Але нехай росіяни зважають, що вони перебувають у війні, що повітря небезпечне, нехай планують там пішки пересуватися, якщо бензину нема. Тобто це ще важливий психологічний ефект у цій війні.
7: Ну, будемо бачити, насправді, та, до чого це все призведе. Я так розумію, що одна з цілей цієї операції, називають, до речі, MNDEMS, і вона в тому, щоб фактично ізолювати Росію також від міжнародних перельотів. Ми бачили, що є вже якась турецька реакція. Чи можемо ми... Що би це означало, насправді, якщо б небо справді вдалося закрити?
8: Це означало в першу чергу втрати для великих корпорацій, Аерофлоту і так далі. Це означало б вихід іноземних компаній, які все ж таки, на жаль, залишаються і здійснюють. А треба розуміти, що через санкції Аерофлот дуже деградований, суто російський. Більш того, були випадки, коли африканські країни, які не мають в своєму авіапарку Боїнги, закуповували десятки там двигунів комплектуючих для себе нібито, і потім перепродавали це, звісно, походили Росії. То тому зниження представленості іноземного бізнесу, який робить авіаперевезення, це теж важливий елемент. В принципі, якщо повертаючись до Wildberries, Озону, це теж демонстрація, що будь-який бізнес на території Московії є під ризиком. І демонструвати це треба, оскільки це один із елементів психологічних, кінетичних санкцій. Нам необхідно, щоб бізнес виходив, щоб інвестиційний клімат там зменшувався, бо зараз де війна на тотальна війна.
7: Тотальна війна. До речі, Путін визнав, що прогнози про те, що їм вдасться подолати дефіцит бензину і на заправках, вони були поспішними. Сказав, що швидше за все росіянам треба бути готовими до того, що дефіцит на заправках буде зберігатися і далі. Такий поки що маємо результат. І що ми можемо тут протиставити насправді тому тій тотальній війні, яку зараз росіяни нам нав'язують за допомогою реактивних шахедів?
8: Це більше тематика, я думаю, для такого військового експерта щодо технічного протиставлення. Я можу сказати з політичної, з міжнародної складової. Треба акцентувати, бо, для прикладу, ще європейське інформаційне поле, політикум, вони ще не зрозуміли, ще нема достатнього інформаційного переходу, що тактика Росії щодо здійснення щоденних обстрілів змінилася. Що ж там шахет півроку тому вже трохи інше. І від того необхідні додаткові інвестиції, від того необхідні додаткові рішення. І, тобто це має бути така комунікація і донесення, що ризики зростають. Бо ці ж ризики, які зростають для нас, це ж потім зростають ризики для будь-якої європейської країни в тому числі. Тому це може стати політичним інструментом отримати додаткову допомогу, бо мені здається, що тут необхідні вагомі інвестиції і також технологічні рішення, які ми можемо здобути, в тому числі у кооперації з європейським оборонно-промисловим комплексом.
7: Путін, до речі, знову заперечив, що можлива мобілізація. Це вже другий сказав. Він сказав, що такий сценарій навіть не присутній. Чи тут варто йому вірити, чому він це каже?
8: Головне, щоб нам байдуже, мабуть, вірити, не вірити. Головне, щоб росіяни повірили, що мобілізація буде, і вірили в це. І це створить і для них умови, хто хоче, не хоче стати гарматним м'ясом. Бо дуже показово це так військові в Росії командири називають своїх підлеглих гарматним м'ясом і так далі, з позначками. І це той ефект, який ми маємо психологічно створити, що мобілізація в них буде. Ну і багато ознак все ж таки про підготовку є. Лише питання в якій формі. Тобто мобілізація зразка 22-го року, коли це раптово і достатньо болісно було для Кремля. Чи вистачить суто посилення і тих методів, які вони зараз тестують в кількох регіонах, як, для прикладу, в Пензі. Це вже покаже час, бо тут теж треба дивитись в динаміці і в динаміці втрат, в тому числі окупаційних військ.
7: Ну і ще запитаюся, в нас цього тижня знову спливала тема можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї, там і їхній там один з радикальних депутатів, лідер там партії ультранаціоналістичної Родина, казав про Росію не то, що може, але не обов'язково мусить її застосувати, цю ядерну зброю. Ми постійно цю тему так чи інакше чуємо від росіян. Навіть там пан Ступ мусив щось пояснювати, казати про те, що Сі Цзіньпін начебто жорстко заборонив Росії навіть рухатися і думати, мислити в цьому напрямку. На вашу думку, чи в принципі це є елементи шантажу, чи в Путіна є такі сценарії на столі?
8: У Путіна багато сценаріїв, я думаю, і свої мультфільми в нього в голові про касаток, ведмедів і все таке іншого. Але є реальність, що багато стримуючих факторів йому не дозволять цей сценарій запустити. В тому числі ви правильно зазначили, що Китай дуже жорстко проти, оскільки Китаю необхідно, якщо спростити позицію, вона, звісно, набагато складніша в Китаї, але Китаю необхідно керувати, домінувати в світі, але не руйнувати цей світ. І тактика Китаю – це тримання Кремля на такому ланцюжку, як скаженого пса, але при цьому, щоб цей скажений пес не покусав і інтереси руку господаря і його інтереси в тому числі. Тому вступ виходив, була з цією заявою, щоб ще раз прокомунікувати, і це був політичний посил Китаю нагадування, бо ж перед цим, точніше, після цього Путін зустрічався з Сінзіньпінем одразу на саміті ШОС. І другий момент, що була цікава стаття на The Economist, вона для мене скептична в плані того, чи зважував, що Путін зважував на деескалацію чи ескалацію. Але там важливий момент, що, скоріш за все, Путін зважував між видами ескалації, і ультрапатріоти могли доносити йому ці ідеї застосовувати ядерну зброю, ну, яку, я думаю, обробили в тому числі китайці, і бо на це є блок, поки що є блок.
7: Дякую дуже за розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог, засновник аналітичного центру РЕСУРГАМ. І ми зараз перейдемо до наступної теми. Я нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування. Ми питаємося вас, чи маєте ви поруч з вами облаштоване укриття на випадок обстрілів? І є варіант відповіді: так, поруч є таке укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в укриття. Напевно, принципово. Можете запропонувати свій варіант відповіді, зокрема, під трансляціями на YouTube. Для цього обов'язково прийдіть на одну з них і прошу по цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію.
9: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
10: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
9: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
10: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
9: Станції «Велтрум» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
10: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
9: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
10: Дякую за розуміння. Слава Україні!
11: Героям слава!

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Ого, суперсил.
12: Перевох! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Без злін соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
17: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
18: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
19: Коліно схопило невчасно.
20: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
21: Я сам підніму...
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
24: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
27: 47-ма бригада Магура.
28: 110-та механізована бригада.
29: 159-та бригада.
26: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
27: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
28: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
26: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
27: Прапори на балконах.
26: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
27: Дрон – це наші очі, точний удар.
29: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
28: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
26: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
28: Перемагаємо разом. Слава Україні!
30: Героям слава!
31: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
32: Ну, а тим часом ми переходимо до наступної нашої теми. Поговоримо ми про те, що аж восьмеро журналістів записали свої запитання, які вони адресували до глави держави, до президента Зеленського. Власне, як відеозвернення, це такий формат, в якому найчастіше президент Зеленський спілкується з громадянами. Чому вони це зробили? Як це пов'язано, напевно, з тим, що в нас півтора року вже не було жодної відкритої прес-конференції з президентом Зеленським? Про це зараз поговоримо з, власне, однією з тих журналістів, хто також взяли участь в цьому такому доволі спонтанному зверненні. Це наша Катерина Некреча, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо». Катерина, вітаю.
0: Привіт, Андрій, привіт всім нашим глядачам.
32: Яке було твоє питання до президента і чому ти вирішила в такий спосіб разом з колегами його адресувати ось так, в такий незвичний спосіб?
0: Так, я почну з передісторії, як це все сталося. Сталося це все просто наш колега Данило Мокрик, який найперше зареєстрував петицію, і цю петицію не опублікували на сайті. Тут не те, що вона не набрала голосів, просто її не опублікували. Я побачила його допис в Threads і вирішила спробувати сама. Я ніколи ще не реєструвала петиції. І зрештою там за десь 2 дні мені так само прийшла відповідь, що ваша петиція там не підходить за якими стандартами, її не опублікували. Знову ж таки, потім було ще, оскільки Данило активно про це писав в соцмережах, кілька спроб, на 6-ту спробу. Дивно, але...
32: Петицію провести прес-конференцію.
0: Так, петицію провести прес-конференцію, тому що Володимир Зеленський востаннє зустрічався з журналістами там, що в лютому 25-го року, тобто 1,5 роки, по суті. А питання збиралося чимало за останні... За останній рік, навіть кілька тижнів ми так само бачимо те, що відбувається. І просто це, насправді, хай громадськість вирішить, чи потрібна ця прес-конференція, чи мають журналісти мати можливість і доступ до тіла, фактично. І ось, нині ця опублікована петиція є. Ось ініціаторка 6-та спроба Рейтина Анна Валеріївна. 86 днів залишилося, вже є... більше половини, тобто взагалі 17 тисяч, більш ніж 17 тисяч підписів. Нагадаю нашим глядачам, що 25 тисяч необхідно зібрати підписів для того, щоб у президента розглянуло це питання. Ну і оскільки зараз петиція лише набирає достатньо швидко ці всі підписи, Данило запропонував зробити такі відеозвернення з нашими запитаннями. 8 журналістів відгукнулося, і я запитувала, насправді, у мене 2 питання. Одне, по-перше, чому президент не хоче зустрічатися в такому форматі з журналістами, саме з журналістами і розслідувачами, журналістами незалежними, опозиційними, для того, щоб відбулася чесна розмова. Адже в суспільству ця розмова конче необхідна. Люди вже 2-е літо поспіль виходять на вулиці. Назбируються питань щораз більше. Тому потрібна ця комунікація. Хай вона не проста, але вона має бути публічною. Тому що кожному з нас, ми як частина суспільства, важко інколи зрозуміти, що взагалі відбувається, враховуючи в якому стані, в якій війні ми знаходимося. Тому хотілося б чесної розмови. Ну і другий момент, друге моє запитання, а чи правда президент, який контролює так багато процесів в нашій країні і вже не приховує того, що він знімає чи призначає прем'єр-міністрів, до прикладу, чого не має відбуватися за Конституцією у парламентсько-президентській державі, чи правда він, працюючи в оточенні своїх колишніх бізнес-партнерів, друзів, там, кумів, ми всі розуміємо ці зв'язки, чи правда він за всі ці роки не знав, чим вони займаються? А після того, фактично, як почали відбуватися якісь перші розслідування журналістські і справи НАБУ, невже президент, знову ж таки, не знає, не розуміє, чим ці люди, ймовірно, займалися або займаються? І чи не виникає у нього, власне, запитань, чи він справляється з ситуацією, чи він розуміє, що відбувається в країні, або ж він дійсно не знав. Його наближені люди, його команда, його менеджери, його колишні бізнес-партнери таке робили, і він не знав. Хай він розкаже, як є.
32: Чи є, я сьогодні просто сам думав про це, чи я би хотів би щось запитати президента Зеленського. І я, чесно зізнаюся, що я не впевнений, бо мені здається, що дуже багато запитань. Я знаю, що хтось сказав про це, прокоментував, власне, Мокрику, що Данилові, що ці питання до певної міри риторичні. Бо чи президент готовий чесно про це говорити, відповідати? Чи це будуть просто якісь емоції, можливо, навіть гнів, обурення? Я не хочу бачити емоції президента. Можливо, я б хотів би дізнатися, хіба що його думку, чи він бачить якийсь інший варіант виходу, як покращити державне управління, окрім виборів, бо ми розуміємо, що вибори і навіть розмови про них шкідливі, і неможливо їх забезпечити прозорими, демократичними під час війни. Але з іншого боку, чи тобі не здається, що справді ці питання до певної міри риторичні?
0: Насправді, ну дивись, якщо ми вже маємо відповіді на них, або таку думку, яка в нас сформульована, ну будемо чесними, що багато у кого, не лише журналістів, журналісти та посередники між суспільством і владою, по суті. Ну просто оскільки ці питання корупційні, про такі того, хто такий Вова, для кого будувалися ці будинки, чому хтось виїхав за кордон з тих, чому гроші збиралися якимось чином для того, щоб заставу за когось внести. Оскільки це не коментувалося, у нас складається таке враження, що президент все знає, покриває і так. Це чи ні, хай суд доводить насправді. Та? Ну, президент каже, у НАБУ та САП немає до нього питань. Ми розуміємо, чому. Тому що президент не недоторкана особа насправді. Ну, президент це так говорить, тому що він невинний. Хай розкаже, хай скаже, що він робить висновки. Наприклад, якщо він дійсно невинний, дійсно не знав. Євген Магда, знайомий нашим глядачам, нам зрозуміло, політичний експерт, написав якраз допис про те, що це не має сенсу, можливо, краще, щоб на всіх публічних заходах, наприклад, там є підходи до преси, чи ну, коли там президент перебуває в якихось міжнародних поїздках, або коли його міжнародні колеги приїжджають до України, там є можливість у журналістів і іноземних, і трошечки українських поставити питання. І Євген пропонує, ну тоді взагалі, хай всі українські журналісти нічого не запитують у президента. Це цікава ідея, насправді, але вона дійсно, ну як її реалізувати, тому що завжди хтось є в пулі президента, завжди є журналісти, які десь поряд з ним, і вони не хочуть втрачати можливості доступу до тіла, можливості бути присутнім на офреках, наприклад, да? Тобто це важко реалізувати. Але якщо ми побачимо його відповіді на ці різноманітні запитання, хай декому вони даються риторичними, але принаймні у нас буде як відеофіксація. Чи не двоє президент? Що він каже? А якщо за кілька років, коли він уже, наприклад, не буде президентом, правоохоронні органи будуть мати до нього питання, то у нас були такі публічні його слова, так? Або навпаки, вони до нього не матимуть претензій, він скаже, дивіться, як я вам казав 5 років тому, до мене питань, наприклад, немає. Але чи зробив він тоді висновки? Чи буде він уважніше приглядатися до членів своєї команди? Ну і зрештою, як бути нам, коли ми всі в процесі війни, і стоїть питання, ну, життя і смерті, фактично, і окремих людей, і великої небезпеки для нашої країни загалом, ну, дуже складно ми всі можемо зрозуміти, як в такій ситуації можна щось красти. А от це прям дуже складно. І дуже хочете почути від президента його ставлення. І там же ще багато, ми розуміємо, є різних моментів, різних питань до Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, можливо, це і станеться, якщо петицію такі зареєстрували, що не тільки своїх або там лояльних журналістів і медіа покличуть, а що все-таки буде такий крок на зустріч суспільству, що на цій прес-конференції, якщо вона вже і буде, будуть незалежні, будуть опозиційні журналісти і буде... Хай десь з емоціями, але я сподіваюся, що висновки так само насправді зроблені щодо емоцій. Хай буде вона, ця розмова щирою чи не щиро оцінимо, оцінить уже може глядачі, та? Але хай вона відбудеться.
32: Ну, я розумію, що навіть сама емоція, це теж може бути дуже красномовною відповіддю на те чи інше запитання. Це правда. Ти сказала на початку, що хай би були б опозиційні журналісти, умовно кажучи. Існує думка про те, що вся журналістика незалежна так чи інакше є опозиційною до влади. Умовно кажучи, навіть якщо ви редакційно підтримували, ну, умовно кажучи, якусь партію, і вона перемогла на виборах, на наступний день ви приходите в опозицію як журналісти, тому що ви працюєте не в інтересах влади, а в інтересах суспільства. Це хороша думка. Ми виросли на тих ідеях, зрештою. Як, не знаю, журналісти, може, старої школи, нехай так. Але... З іншого боку, існує інший погляд на те, що під час війни не можна бути в опозиції до влади. Ми маємо, наприклад, газети Виборчої, яка офіційно сказала, коли Бальцерович прийшов до влади, що ми не будемо критикувати цей уряд, тому що ми розуміємо, наскільки важливий зараз час для Польщі, перші кроки незалежної держави. От як от між тим бути, бо дуже багато людей сказали, журналісти, заткніться, поговорите, спитайте свої запитання в Зеленського після війни.
0: Це дуже тонка межа, і ми ж розуміємо, що перший рік після початку повномасштабної війни такі гості, якісь кути журналісти самоцензуровано обходили. Я і так само колег, я впевнена, так багато наших колег, думаю, так само і ти, які вже мають досвід певної роботи в медіа. Ми просто розуміємо, коли ще російська пропаганда працює і так багато проблем, це дуже ризикована історія. Я, наприклад, не маю, я не хочу показувати свої політичні вподобання глядачам для того, щоб старатися бути там максимально об'єктивною, хоча питання до того, чи буває об'єктивність. Але я як частина суспільства, і я бачу щось з суспільства, я бачу цей запит, я працюю журналістом, я маю цей запит передати. У мене немає бажання, бо я там в коментарях бачила, хай він вже втече. Ні, у мене немає бажання, щоб в нашій країні був ще президент-втікач. Я хочу, щоб наша країна існувала, інституції працювали, але щоб це було також, ну, як в правовій державі, все за законодавством. Тим більше, коли ці роки показали в багатьох процесах, що якісь там твої друзі або коли тебе твої влади або твоїх рішень десь забагато, чи є місце професіоналізму, чи є місце тому, що бо люди самі за себе відповідають, бо так виглядає, що вся відповідальність реально на президенту. Його парламент, да, там люди прийшли в парламент завдяки його імені, люди призначаються прем'єр-міністр завдяки його імені. Тому до інституції питань немає і не хочеться, щоб були загрози для України. Але в нашому суспільстві так багато вже питань. Ми їх озвучуємо з тобою і з нашими колегами в ефірі щодня. І нам немає кому ці питання поставити. Деколи включаються депутати там з Слуг народу, і дякуємо цим кільком людям, що вони комунікують. Хоча вони і кажуть, я представляю свою точку зору, як депутат я не можу відповідати за офіс президента, наприклад, або за самого президента. З офісу президента включити когось надзвичайно складно. Не те, щоб неможливо, але, ну, типу, є медіа, на які, в принципі, прицільно не ходять багато представників, так, радників Офісу Президента. Кому нам ставити ці питання? Тобто комунікації навіть на такому рівні немає. Ну, не все в житті телемарафон, куди там приходять чиновники, тому що так треба, або там радники, та? Але ж ці питання є у суспільстві. Ми частина суспільства. Розслідування, НАБУ САП щось розказують. Дуже багато всього. Ми, слухайте, і так знервовані. Давайте будемо чесно, відверто говорити. Хай це комусь здаються риторичними запитання. Але ми маємо хоча б раз на рік мати можливість, як журналісти, ці запитання поставити. Ну, не треба нам закривати рота. Ми це вже бачили. Ну, це вже було реально, та? І не хочеться, щоб це призводило до таких наслідків, коли вже і президент не президент. Ну, от реально. Тому дуже хочеться просто комунікації в складних питаннях. Щире, не щире, інше питання. Але хоча б раз на рік. Ну, зробіть якийсь графік не лише для своїх. Тому що, якщо ми згадаємо офреки, там є колеги, які ходили на ці офреки ще за часів Єрмака, наприклад, і мені розказували, що ти поставиш на офреку, це ж не прямий ефір, незручне питання Єрмаку, і ти вже на наступний офрек не попадаєш. Ну, як це, так? Тобто, має бути якась відкрита публічна комунікація, не зацензурована, якась війна, бо все-таки ми країна людей, та, які хочуть чесної розмови.
32: Довіри. Для відновлення, зрештою, довіри середньо суспільства. Це надзвичайно важливо. Катерина Некрейчук була з нами. Дякую, Катю, за розмову. Журналістка та ведуча «Еспресо», яка одна з тих восьми журналістів українських медіа незалежних, які записали свої гострі запитання до президента Зеленського із закликом нарешті провести відкриту прес-конференцію не лише для своїх. До речі, так дуже коротко скажу, про що Катерина зараз сказала, про ці так звані офреки. Це наш сленг журналістський, це зустрічі офрекурс, тобто не під запис. Ви пам'ятаєте, можливо, як ні, то я вам нагадаю, що перший керівник Офісу Президента, заради якого навіть там порушували закон, щоб він зміг очолювати цю інституцію, перейменували тоді в Офіс Президента, секретаріат Президента, це був Андрій Богдан. Він сказав, що журналісти нам більше не потрібні, ми будемо говорити напряму, зрештою це продовжується, це щоденні відеозаписи, відеозвернення Президента Зеленського. Наскільки вони інформативні, чи цього досить, це вже суспільство, звичайно, вирішувати. Ось, ну, але інший бік цієї медалі – це з журналістами стали проводити закриті зустрічі, на яких журналісти запрошуються з зобов'язанням не розголошувати, про що на них йшлося. Я вважаю, що це дуже корупційна практика, тому що вона корумпує, по-перше, журналістів. І, по-друге, я дуже добре пам'ятаю пана Фіхтеліуса заповіді журналістики про те, що шведського дуже відомого журналіста і теоретика журналістики сучасної свободи слова, який застерігає з такими речами, оскільки влада використовує ті зустрічі ОФРЕК для того, щоб маніпулювати медіа вільними, а також фактично закривати їм рота, беручи з них ніби підписку про нерозголошення. Вже не кажучи про цей досить некрасивий момент, що ти долучений до кола обраних, як ви розумієте. Що ж, ну а ми рухаємося далі і дізнаємося, чи дадуть нам все-таки ракети Patriot, чи профінансує їх Європейський Союз. Президент Зеленський, уряд наш теж вимагають, просять Європейський Союз використати для цього кошти, які йдуть в загальному фінансуванні, використати саме на ракети Patriot та інші засоби ППО. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі, з нами вже на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе.

Але я уточнила у своїх джерел тут Єврокомісії, кажуть, це буде до 3 мільярдів євро, 2 з чимось, там вже точно мені не сказали цифру, десь може 2,8, 2,7, десь так. Тобто це вже доконаний факт, Україна запросила ці кошти, кошти будуть давати з кредиту в 90 мільярдів євро. Як ми знаємо, до кінця року ще має Європейський Союз виплатити Україні 20 мільярдів євро на оборонну частину з цього кредиту, тобто кошти є, і отже, ось ще тепер 3, ну майже 3, скажімо так, мільярди євро запросила Україна на патріоти. Також ще одна новина на цю ж саму тему. Паралельно відбувається зараз в Ірландії засідання міністрів закордонних справ, неформальне. Чому в Ірландії? Тому що Ірландія зараз головує у Європейському Союзі, і сьогодні якраз це засідання вже завершилося. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вийшла до журналістів на прес-конференцію, і вона також повідомила, що під час цього засідання деякі держави дали публічні обіцянки в присутності, ну, бо, до речі, на засіданні був присутній під час обговорення українського питання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож, в присутності українського міністра, ряд держав пообіцяв передати Україні перехоплювачі для систем ППО, в тому числі патріоти. Але, знову ж таки, Калас не сказала, які держави, яку кількість, коли. Це ще поки що залишається таємницею. Вона єдине сказала, що самі ці держави зроблять свої вже оголошення офіційно, вона не буде за них це говорити. І ще одна третя новина, буквально ось також не так давно Володимир Зеленський сказав, що очікує від Німеччини нових ракет-перехоплювачів вже у вересні 2026-го. Тобто, якщо співставити всі ці три новини, то єдина новина з них буде хороша, яка свідчить про те, що все-таки Україна отримає патріоти, і найближчим часом вона отримає патріоти з запасів держав Європейського Союзу, включаючи Німеччину, і вже зараз вона зможе купити патріоти десь на суму до 3 мільярдів євро за кошти Європейського Союзу, які вже є. Тобто це хороша така позитивна новина, будемо слідкувати за розвитком подій. І насправді тут у нас у Брюсселі та взагалі в ЄС сьогодні новин багато. Були новини і про санкції, і про нові списки санкційні у кількості 1600 найменувань та імен, найменувань компаній російських та імен російських посадовців, які причетні до російського оборонно-промислового комплексу. Знову ж таки, в цих стінах, де я зараз знаходжуся, в Єврокомісії, десь цей список на 1600 найменувань є, але, наскільки мені відомо, почнуть з невеликої частини, і вже два невеликих списка до 20 людей та до 20 компаній сьогодні посли Європейського Союзу обговорювали на засіданні Комітету постійних представників Корепер, тож також готується до затвердження, мабуть, уже на початку жовтня. Ну і трошки дьогтю, якщо говорити про санкції, у цю велику діжку меду. Сьогодні також посли ЄС обговорювали питання продовження індивідуальних санкцій. Як ми знаємо, вже понад 3000 санкцій, минулі санкційні пакети запровадили. Понад 3000 людей та компаній з Росії, з Білорусі також є там у цих санкційних списках люди. Вони є вже в списках, їх вже позбавили права в'їжджати в Європейський Союз, їх активи на території ЄС заморозили. Це, до речі, велика частина заморожених активів – це ті кошти, які належать підсанкційним людям та компаніям. Вони також заморожені на території ЄС. І отже, ці санкційні списки поновлювалися раніше кожні півроку. І зараз прийшло півроку, і знову треба їх поновлювати. І якщо ще там рік тому була проблема Орбана, тому що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди блокував і ці поновлення, і шантажував Європу тим, що не поновить санкції, а якщо їх не поновити, то вони просто зникають, тобто санкції знімаються. І зараз ми знову дійшли до того, що ось 15 вересня закінчується термін дії санкцій індивідуальних понад 3000 проти росіян та російських компаній. Якщо до 15 вересня їх не продовжити, санкції просто будуть зняті. І

0: сьогодні, вже буквально за менш ніж два тижні до цієї дати, Словаччина, як це не офіційна інформація, це інформація з джерел. Словаччина на засіданні послів сказала, що вона поки що не хоче продовжувати, тому що наполягають на тому, щоб якісь прізвища вилучити з списку. Прізвища поки що невідомі, не розголошують навіть мейджерела. І плюс не хочуть продовжувати на рік, як пропонують інші держави-члени ЄС, хочуть продовжувати знову на півроку, щоб зберегти важелі тиску. Домовилися продовжити дискусію через тиждень 9 вересня.
1: Дякую дуже за цю дуже-дуже детальну інформацію. Тетяна Висоцька була з нас, для нас включалася в прямому етері з Брюсселя. Мені останнім часом здається, що Європарламент – це є парламент український, звідти більше позитивних новин, бо в нас, наприклад, не змогли проголосувати за ті посилки, і 3,7 мільярда євро можемо втратити, ну це просто якийсь жах. Я, до речі, порахував, що якщо нам виділяють 3 мільярди євро, то це десь 600 або трошки більше ракет для Patriot. Непогано. Що ж, ну, а які результати нашого опитування? Чи зможе Україна закрити небо над Росією? 13% вважають, що так. Кажуть, що так. 14% частково. 10% теж вважають, що так. Ну, 63% кажуть, поживемо, побачимо. На цій ноті ми і завершуємо сьогоднішнє те. Побачимося завтра.

0: Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, закликами. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля. Я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень. А я, якби на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй. І до цього я, якби, собі мені не треба було каструль. Тобто, я не цікавилася, скільки коштують каструлі. Ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. От так може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепок. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
2: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
1: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Відновлення після травм та поранень – щоденна робота військовослужбовців у реабілітаційному відділенні. Тепер тут нове обладнання. Завдяки ініціативам громадськості та програмі «Бюджет участі» Івано-Франківський військовий госпіталь поповнився новим медичним обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм.
1: Це обладнання допомагає повертатися в стрій після травм, поранень і захворювань нашим захисникам. Обладнання вартістю в 500 000 дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно.
0: Госпіталь отримав апарати, які допомагають ерготерапевтам розробляти верхні та нижні кінцівки поранених бійців.
2: Один апарат «Мотомед» працює для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при парезах, плегіях, наслідки черепно-мозових травм, після інсультів, травматологічні пошкодження. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки. При контрактурах так само наслідки черепно-мозових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях.
0: Серед тих, хто зараз проходить реабілітацію, військовослужбовець Ростислав. Чоловік служить з 2015 року. За цей час був у різних підрозділах, отримував чимало травм.
3: Це скидом. Так от міняли тероборону, так що, добре, що хоч живий стався. Після евакуації я взагалі ще довго не лікувався. Ще не йшли там туберкульоз, ще мобілізували знову 109-ту бригаду, а там вже, просто інсульт отримав, вкровили в голову, да і все, і попався, да.
0: На новому обладнанні щодня можуть займатися до 15 військових, а за потреби двічі на день. Міський голова Руслан Марцінків наголошує – програма «Бюджет участі» – один із інструментів, яким місто допомагає військовим для забезпечення їхніх потреб.
4: Загалом це 42 проєкти для військових частин, різне обладнання, різні механізми для того, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. Це один з методів підтримки військових. Таких методів у нас є декілька, тобто декілька програм, по яких ми фінансуємо. Це і субвенції, це закупівлі, це бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування і інші програми.
0: Бюджет участі – це один із інструментів, завдяки якому мешканці міста можуть долучатися до важливих для громади проєктів. Цього разу їхні голоси допомогли придбати обладнання, яке щодня працюватиме на відновлення українських захисників.

0: Новый X Black Vanilla. Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Ого, суперсил.
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без блін соцмережі?
2: Хай буде Київстар тебе.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, я Ольга Ленця, хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум. На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
0: Косатки, ведмеді. Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання, і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який новіглас, він там не розуміє, де там касатки, меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якоюсь зграю, нападали на білих ведмедів. Просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло, звідки він взяв таке, також не зрозуміло, але з цього він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте, людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки – звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти з жерти нас, то може отримати і по зубах.
0: принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою державу, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна. Да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав от таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? А тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і, більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про ці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, то така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це, і на нього також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, він каже, і мали право на щось. В його уявленні просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомим пенсіонеру Владіміру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде. Просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. А якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і знову ж таки, на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
3: Не дає Росії вибору.
2: Хто не дає?
3: Ситуація не дає нам вибору.
2: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
3: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу і, за даними Flight Radar, було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, оце зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжується це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
2: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму. Як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі й за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
1: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все велити. і казати, ну, так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто, така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну, і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, такої ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема, хто намагався запустити безпілотники в аеропорту Лейпцига, трохи не підривали там, нагадаємо, літак, і в ньому було озброєння, чи щось, може, якась вибухівка, не знаю. І, власне, це могло призвести до якихось досить серйозних наслідків. І от тепер російські пропагандисти дивуються, що коли з'ясували, що це був там якийсь до цього причетний громадянин РФ і громадянин Білорусі, що раптом там знайшли російський слід. І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що ж таке, німці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
4: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему Айріс-Т та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто, не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, все нормально, да? А тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство, звичайно, російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає. Ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти оце намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
2: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю, з підписом Путіна?
5: Може, візитівка?
2: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
6: З адресою і телефоном.
2: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
3: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цього ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, нащо їм це робити, так буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабієвої в студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти місць, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами, під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабєєвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабєєві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
5: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
7: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи. Будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так. Ще якісь активісти. Вони прочитали цей список. Взяли карти.
2: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тимона, тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
5: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
0: Тобто в квітні 26-го року російські Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати? Мабуть, якось не треба оце занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями. Взагалі, менше жити в маразмі про ведмедів і касаток. Тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають, коли у відповідь на ваші атаки безупинні по Україні, нарешті вам починає прилітати в Росії, і ви починаєте від цього страждати. Тому що це просто логіка війни. Якщо ви когось атакуєте, вам будуть відповідати і будуть давати по зубам. І це точно буде відбуватися, і нічого РФ не врятує від нашої відповіді на її атаки. Бачимось.
8: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
9: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
8: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: Терміново! Бачу знос двигуна!
8: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: ідеальний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щазали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як і такий банічоком. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації вона ж потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям без кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуйте, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. О, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і тут такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, це класно, це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% – це не 100, не 200 гривень, це 2 тисячі ви заощаджуєте. 2 тисячі! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що довіряєте. Ну, будемо підбивати підсумки цього тижня і цілого циклу, загалом політичного. Зокрема, йдеться про великі дипломатичні перемовини, які завершились виступом Путіна у Бішкеку, де Путін сказав, що мирні перемовини ні до чого не призводять, і він готовий далі продовжувати війну, піднімаючи градус ескалації. Про певний крах дипломатії і про специфіку теперішньої фази війни в нашому ефірі говоритимуть відомі експерти Марк Фейгін та Глен Грант. Зараз в нашому ефірі працюватиме діяч російської опозиції на еміграціях, депутат Держдуми, знаковий відеоблогер Марк Фейгін. Слава Україні, Марк! Радий вас бачити.
1: Героям слава! Радий вітати всіх глядачів каналу.
0: Ну що, будемо зараз підбивати підсумки величезного глобального дипломатичного турне. З одного боку Бішкек, з іншого боку Сполучені Штати, де відбувалося G20, і потім в третій ночі вилазить Путін, збирає пул журналістів і починає оприлюднювати своє, хотів сказати, Євангеліє від Іуди. Ну, але щось такого плану. Тобто він починає вголос говорити про знищення української енергетики системно і методично. І не лише про це він говорив, звісно, і це є доволі показовий сигнал того, що поїздка Силуанова і візит Нарендри Моді і Сі Цзіньпіна до Бішкеку мали радше всього саме такий, не надто приємний для України наслідок. Як ви оцінюєте оті от всі великі дипломатичні торги?
1: Що стосується історії з G20, то сама зустріч ще тільки має відбутися в Нью-Йорку. Це був попередній човниковий візит міністрів фінансів, це звичайна практика. Їх приймали в Південній Кароліні і там обговорювали все. А от ті ініціативи, які Нарендра Моді озвучив на зустрічі з Путіним, про те, що війну треба зупиняти, це, звісно, відповідає пропозиціям із США, які хочуть вдихнути життя в діалог, що вже закінчився про мир із Москвою. Ось це має значення, тому що виходить,

0: Я вже десь говорив про те, що все-таки запрошення Силуанова, допущення Силуанова в Південну Кароліну, до речі, його навіть на фінальну фотографію не пустили, могли б, у принципі, не запрошувати, таке теж бувало. Це все-таки маленький сигнал про те, що Путін міг би приїхати. Зараз я не дуже впевнений, що він наважиться поїхати до Нью-Йорка з причин безпеки, але міг би приїхати, бо Бесент, міністр фінансів, передав Силуанову 28 пунктів мирного плану, який дуже пропонував Трамп. Він живий, треба приймати його. Ну, Силуанов не та фігура, яка взагалі може реагувати навіть хоч якось на такі заяви. Тому він лише міністр фінансів. Але спільна відповідь уже звучала. Москва відмовляється від будь-яких мирних переговорів. Неважливо, якою риторикою це супроводжується. Зауважте, як хворобливо Москва реагує в особі Путіна на такі ж дії у відповідь. Німеччину він коментував дрони в Лейпцигу, в аеропорту. І на відповідь Зеленського про те, що ми будемо тепер завдавати удари, незважаючи на цивільний об'єкт авіаційний. Ну, раз так, отже, так. Хоча, власне кажучи, чому б і ні. І ось це сильно зачепило Путіна. Він навіть закінчив тим, що сказав, ну, після заяви Зеленського ми з терористами не розмовляємо. Хоча рівно те ж саме Москва робить постійно. Тому він просто не збирається закінчити війну. Тут інших інтерпретацій немає.
1: Так, Марк, ну, ви згадали про збільшення формату ескалації. Якщо говорити про реальні перспективи, тобто зараз російські інтервенти будуть відпрацьовувати по цивільних об'єктах. Об'єктах цивільної інфраструктури, включно з енергетикою, включно з водопостачанням, можливо, газорозподільчі мережі. Якщо говорити про масштаб їхнього задуму, тому що, наприклад, Дональд Туск, польський прем'єр, казав, що ну, Україна може опинитися в драматично складній ситуації впродовж найближчих 6-7 місяців. Отже, як ви бачите, які плани готує Кремль? Ну, а згодом ми поговоримо і про наші задуми.
0: Сумнівів немає по енергетичній інфраструктурі, господарській, забезпечення життєдіяльності, комунальній інфраструктурі. Удари будуть цією зимою. Це вже не відворотно. По-перше, вони вже були. Це не перший раз Україні взимку таке переживати. Минула зима не краща була. Можливо, вони інтенсифікують, скориставшись тим, що в Україні дефіцит. Фактично зараз немає ракет для систем «Петріот», систем ППО. І цим Москва користується. Одне з двох, або в Україні повинні бути ці засоби ППО, щоб максимально, наскільки це можливо, захистити об'єкти енергетичної інфраструктури і інші, або дати Україні, якщо немає таких протиракет, ударні засоби, тоді у відповідь на дії Москви будуть знищені об'єкти енергетичної і іншої інфраструктури в Москві і у великих містах, що логічно. І, можливо, Захід стоїть перед цим вибором або дати все-таки засоби ППО, протиракети для «Петріот», або допомогти Україні з балістикою, щоби прискорити її виробництво і розпочати удари. Другого чи третього варіантів немає, адже третій – це мирні домовленості, він їх відкидає. Тому, якщо немає достатньо засобів для того, щоб не допустити істотного знищення енергетичної інфраструктури української, отже, треба знищити відповідну інфраструктуру російську, для того, щоб ціна такої ескалації була дуже-дуже високою.
1: Ну, наскільки я розумію, Путін готовий на будь-яку ціну, на превеликий жаль, тобто його настрої всередині Росії турбують, наскільки я розумію, не надто сильно. Хоча, можливо, якщо відбулося би стрімке падіння рівня життя, ну, тоді би і Путін навіть був би змушений зреагувати. Наскільки я розумію, візит Редкліфа, шефа ЦРУ, до Москви, він був також проміжним перед самітом у Бішкеку. І радше всього Редкліф міг привозити ті чи інші пропозиції, чи ті чи інші матеріали, чи ті чи інші дорожні карти з духом Анкоріджа, без духу Анкоріджа, не суть важливо. Путін знов зосередився на цьому, згадав, ну і почав розповідати про звільнення американських громадян. Але ми розуміємо, що це справа доволі технічна, і це могло вирішуватись без особистого візита Редкліфа напередодні

0: Бішкеку. Що, чому я постійно повертаюся до Бішкеку? Ну, в принципі, нічого особливого на тому саміті не ухвалили, але туди приперся і Сі Цзіньпін, і Моді. Відповідно, вони в такий спосіб підняли статус і самого Заходу, і самого Путіна. Могли прислати заступників, знаєте, ну, і пояснити, що час такий ні. І цьому, власне, повторюся, передував візит Редкліфа. Що міг возити Редкліфа, якщо говорити про так звані мирні плани Дональда Трампа, про які говорять, і які, можливо, би реалізовувались не зараз, а десь за півроку. Так, особливо з урахуванням того, що готує нам Путін.
1: Про це писала Axios, достатньо солідне видання. Журналісти його близькі до американської адміністрації про те, що Редкліф обговорював можливість проведення тристороннього саміту між Зеленським, Путіним і Трампом. Москва одразу відреагувала. Ми, як і раніше, готові прийняти в Москві Зеленського, що означає «ні, жодної тристоронньої зустрічі не буде». Ось Москва на це вже відреагувала. Я підозрюю, що за час, що вів переговори з Нарішкіним і Бортніковим Редкліф, а можливо і з самим Путіним по колзв'язку або ще якось, обговорювалися всі теми, не тільки тема українська, звісно, хоча вона була пріоритетною, це точно. Трампу перед виборами треба показати хоч якийсь результат. Інакше його півтора року виглядають після обіцянок про зупинення війни в Україні абсолютно по-лузерськи. Хоча й близькосхідна тема не виграшна, але тут йому завжди здається, що він через діалоги з Путіним може чогось добитися. Та зараз уже менше здається, зараз він більше скептик. Але я думаю, що обговорювалось і питання взаємодії Москви і Тегерану. Швидше за все, розмови йшли прямо чи не зовсім про недопустимість вторгнення на територію країн Балтії. Хоча вже Трамп прокоментував, сказав, що Путін не збирається нападати на країни НАТО. Але знову ж таки, могли бути й окремі якісь питання. Не можна виключати, що стосувалися і політв'язнів, і американських громадян, які ще можуть залишатися в Росії, та інші. Але головним питанням була Україна, і я так розумію, по всіх питаннях не домовилися. Можливо, по Близькому Сходу, по Іранській війні і всьому, що пов'язано з Іраном, щось було. Наприклад, якщо Вашингтон застерігає Москву від передачі ядерних технологій Ірану. Гадаю, Москва на це піде і не стане форсувати ситуацію. Не її тема, а по Україні точно не домовилися.
0: Дивіться, Марк, уточнення. Путін також говорив про мобілізацію. І почав ледь не клястися, що мобілізації не буде, що в Росії, що це брехня і так далі, і так далі. Тобто тема актуальна для Російської Федерації. Наскільки я розумію, ну, немає, так би мовити. Закінчились російські ура-патріоти, які би хотіли занирнути, ну, з відповідними наслідками в м'ясорубку війни.
1: Ви знаєте, я скептик щодо проведення мобілізації Путіним і Кремлем. Чому? Тому що для мобілізації зараз дуже невигідний період з точки зору фази війни. Тому що Москва стоїть на місці, не перемагає точно ані на фронті, ані взагалі. За це літо 50 на 50 по ударах по тилах, так звана війна міст. Усе ж таки треба сказати, що і довіра до Путіна інша тепер. Це не означає, що вона нульова чи люди проти війни, але вона зовсім не така. Він обіцяв швидку війну, бліцкриг, потім він обіцяв затяжну війну. Ну, знову ж таки, яка це затяжна? Це ж не 100 років, не 10 років, не 5 років, у результаті якої перемогу буде здобуто. А тепер вже яка нова тактика? Мобілізаційна? М'ясом закидати і взяти? Що взяти? Залишок неокупованої частини Донецької області? Але це не ціль. Він це російському обивателю не обіцяв. Він обіцяв усю Україну. Усю Україну. І тому я скептик стосовно того, що він наважиться зараз дратувати і без того знервоване населення проблемами паливними, з бензином, з вайлберісами, озонами, дронами. Тепер ще додасться аеропортова війна, бо вже відмовляються авіакомпанії літати в Росію, що логічно. Мені не видається, що це слушний момент. Ну і ще є причина. Проводити мобілізацію у вересні, наприкінці або в жовтні – це означає ввійти в зимовий період із набраними військами. Ну, в зимовий період Гібрі буде більше навіть, ніж літом. вона більша буде, тому що об'єктивно в цей період наступати важче, ніж літом, намагатися займати нові населені пункти. Тому Путін розмірковував. Він же не коментував до цього мобілізацію, а тепер жорстко, різкіше сказав. Зазначу, до нього це зробив Медведєв на якомусь заході. Нові медіа якісь. Він же формально керманич єдиної Росії. І він сказав теж, що нічого не буде, ніякої мобілізації. Нам вистачає хлопців, як він сказав, які за контрактом проходять службу і беруть участь у так званому СВО. І я взагалі схильний думати, що це дійсно так, що вони мобілізацію проведуть в якійсь іншій формі, більш прихованій, яка менш дратуватиме обивателя, менш лякатиме, що йому доведеться особисто долучитися недобровільно у війну в Україні. Мені здається, що Путіну треба було, він вважав за потрібне саме це сказати. Вони б могли уникнути цієї теми, але вони не стали її уникати. Вони її артикулювали на цьому брифінгу по закінченні саміту ШОС. Тож поки що більших передумов не тому, як готуються військомати, Міноборони і так далі. Вони це роблять як завжди, наче мобілізація буде, а от сам Путін, мені здається, все-таки побоюється її проводити.
0: Ну, дивіться, щодо самого Путіна. З'явилась публікація. Я не можу перевірити, відповідних джерел в мене нема, але в авторів публікації з'явилась інформація, що буцім би Путін сказав, що якщо він зупинить зараз війну в теперішній фазі, то його повішають. Так, ну і відповідно, якщо це вкид, то з якою метою це вкид? Що Путін би, може би, і хотів зупинити війну, але, так би мовити, дугінці з медведівцями його повішують. Або що це? Ну, і особливо з урахуванням того, що, знаєте, почав проявлятися, чи друг всіх радянських вождів Альцгеймер, чи вже Паркінсон, розумієте, починає підкрадатися. Ну, оцей от делірій на тему касаток і медведів, ну, це теж, в принципі, показово. Отже, якщо говорити про те, чому Путін, чи псевдо-Путін заговорив про те, що його повішують в разі зупинки війни, так? І кому би могла бути потрібна така публікація?
1: Знаєте, якби це був не економіст, то ми б могли міркувати в якихось ймовірних категоріях. Але економіст уже вийшов із публікацією Мельниченка, її теж широко обговорювали. Це учасник списку Forbes, наближений до Романа Абрамовича бізнесмен, мільярдер. У них спільний бізнес і різні стратегічні плани теж спільні. Тому можна припустити, що за спиною Мельниченка маячив Абрамович з усіма наслідками, погодженням в адміністрації президента і так далі. І ось навздогін наступна публікація. Я не знаю, чи говорив таке Путін, що його повісять, чи можна цьому довіряти і кому він це говорить. Я не буду про це говорити. Те, що передається тим самим настрій тривожний, непевний, напружений, стресовий всередині Кремля і навколо Путіна щодо війни, це точно. Я думаю, що ця публікація передає це, напевно. Навіть якщо хтось був замовником цієї публікації, якщо хтось хотів, щоб така інформація прозвучала. Але цілком можна допустити, що та ж частина олігархів разом із бюрократами, які не хочуть довгого продовження війни, Мельниченко ж прямо сказав, що війна – це помилка. Але якщо помилка, значить витікає звідусіль, що вони хочуть впливати на ситуацію, щоб Захід десь назустріч пішов Путіну, тому що Мельниченко говорив. Він не згадував Путіна і взагалі не звинувачував Путіна, але говорив про те, що їм буде погано, якщо Росія програє, то вона розвалиться, Китай її захопить, ядерна зброя розосередиться по нових територіях в результаті розпаду. Тому може бути, що вони продовжують той самий сиквел до основної публікації, що ситуація така, треба тільки піти на зустріч, треба допомогти Путіну, не втративши лиця, виглядати переможцем у цій війні. Ну, а з яким рахунком, з яким результатом, це вже питання узгодження. На мою думку, тут більше схоже на такий вкид, який відображає ситуацію. Він показує невпевненість у тому, що цим планам судилося здійснитися. Якби це був вкид, який зовсім ні на чому не ґрунтується, але ж там, по суті, говориться про те, що хороших ходів у війні немає, ескалація єдино можлива. щоб не повісили, щоб не сталося чогось гіршого для Путіна. Тому я цілком можу припустити, що хоча поява публікації сталася завдяки джерелу в Москві, але все-таки в ній є частка правди. А вже ж.
0: В теперішній фазі війни Путін демонструє, що в нього є удосконалені шахеди, тобто реактивні шахеди, Герань 4, Герань 5, і в нього є нові ракети, бандеролі, там вибухової речовини достатньо багато для того, щоб наносити на великій відстані, ну, доволі серйозні ураження. Ну, і відповідно, якщо от говорити про формулу війни, яка зараз прокреслюється чи промальовується, виходячи з тих чи інших путінських кремлівських заяв. Тобто вони готують певну геноцидальну тактику щодо України. Так. І ми не легковажимо з урахуванням того, що ну вони масштабували виробництво реактивних шахедів. Трамп колупається в носі, м'яко кажучи, і вдає, що все, так би мовити, візит Редкліфа був рутинний, і вони взагалі щось там намагаються реалізувати, і кудись там їздить Кушнер з Віткофом, і з кимось далі вони говорять по телефону. Без результату. Ну, принаймні, в публічному просторі жодного вихлопа з цього нема. Ну і ось. Якщо окреслити план мінімум, план максимум, який зараз Путін показував не лише кремлівцям, так, але тому самому Сі Цзіньпіну. Ну, тому що Сі Цзіньпін також, наскільки я розумію, в Бішкеку хотів не лише почути про те, як китайці будуть безвізово заселяти, я не знаю, Петропавловськ-Камчатський. Так? Китайці теж потребували дуже конкретних речей, і з тою метою Сі Цзіньпін і прибув. Ну і ось, задача мінімум, задача максимум, ну тому що це ж не історія про малу токмачку, за всією поваги до малої токмачки.
1: Ну, це очевидно. Залужний же ж сказав у своїй статті черговій, що на фронті ситуація рівноваги. Можна погодитися з цим. Дійсно, так і є. Тобто ця ситуація не надає переваг жодній зі сторін. А Путін навіть більше потребує її. Тому що йому треба в найближчий термін, уже звучать нові дати, до Нового року взяти під контроль Донецьку область, не окуповану її частину. Це близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів, 15% території Донецької області. Отже, залишається тільки одне – кошмарити населення, деморалізувати його. Про це кажуть його бовдури різного роду пропагандистські. Якийсь Толстой, усі Журавльови. У принципі, вони так само кажуть про те, що потрібно закошмарити до такого стану українське населення, щоб воно благало свою владу, щоб та на будь-який варіант миру погодилася. Навіть найкабальніший, навіть капітуляційний, з територіальними поступками. Передачі території там і так далі. Я думаю, саме цієї стратегії Путін збирається дотримуватися. І удари по цивільній інфраструктурі по всій території України на цей націлені. Тому що всі інші варіанти Путіну недоступні. Він не може нічого більше зробити. Якби він міг захопити Донецьку область усю, вийти до межі Дніпропетровської області, Харківської області з боку Донецької, мабуть, він би це зробив. Але ж цього він не може зробити. Отже, йому залишається тільки інтенсифікувати ті удари, які без того завдаються по території України. Тільки так я це бачу.
0: Ну, може скластися враження, що ми з вами два таких, знаєте, психологи, які працюють з криміналітетом, так, і намагаємось розшифрувати оцю от кримінальну психологію, але водночас той самий Путін...
1: А ми хоч раз помилилися, Антоне? Нехай переглянуть старі ефіри і порівняють. Один раз не пам'ятаю такого, але може бути. Визнаю, я можу помилятися.
0: Ну, в будь-якому разі, дивіться, тобто Путін заговорив і про те, що він свідомо не б'є по так званих центрах прийняття рішень, бо йому потрібні люди при владі і так далі, і так далі, і так далі. Що це теж має означати? Тому що він же намагається, ну, з одного боку, дискредитувати всю українську владу, як буцім би там якусь там нелегітимну, нема з ними що про що говорити, але водночас він повторює публічно в Бішкеку, що він свідомо не б'є. Так що тут теж такий характерний момент.
1: Я думаю, це тому, що він побоюється таких самих ударів по таких самих об'єктах у самій Москві, по ньому самому, по його родичах, по його оточенню. Тобто він хоче, щоб війна йшла за дужками і залишалися головні об'єкти прийняття тих самих рішень, представники влади, і він сам теж. Знаєте, у нього перед очима цього року доля Хаменеї, якого вбили звичайною ракетою «Томагавк». А якщо припустити, що в Україні все-таки балістика з'явиться, своя або чужа, неважливо, якщо це відбудеться цієї осені або зими, тоді Путіну ці домовленості важливіші, ніж якесь зернове перемир'я, як воно було колись, чи в Чорноморському басейні перемир'я, зупинення вогню або навіть повітряне перемир'я. Це набагато важливіше. Він буде дотримуватися цієї домовленості до кінця, тому що це стосується його особисто, у будь-якому випадку його близьких. Тому навряд чи ми побачимо, що Путін порушить цю обіцянку. Тобто по-серйозному він по Банковій чи інших місцях не битиме.
0: Дивіться, а якщо говорити про військові цілі на території Москви? Ну, от президент Зеленський озвучив, так, що проблеми будуть у росіян з авіосполученням, так? І для Росії це дуже серйозний виклик. Але ми розуміємо, ну, якщо вони почнуть в буквальному сенсі стирати з лиця землі всі інфраструктурні об'єкти, важливі, наприклад, для Києва, ну, щось подібне чекає і на Москву. Хоча я не знаю, можливо, Дональд Трамп буде впроваджувати ті чи інші свої якісь обмеження, робити це не публічно, але, ну, послухайте, якщо вони справді занурять Київ в морок, в холод і так далі за списком, ну, то в Москву буде прилітати. Відповідно, наскільки високий чи низький оцей больовий поріг московитів?
1: Якщо говорити конкретно про ініціативу Зеленського, про небезпечність авіасполучення і цивільних об'єктів аеропортової інфраструктури, суден повітряних, так, в Україні безпілотна зона, ніхто не літає, аеропорти не працюють. Ми хіба цього не знаємо? Знаємо. Від самого початку війни, 4,5 роки, жодного авіасполучення в Україні немає. То що ж тут такого? Тепер не буде і в Росії, і в європейській частині, що є логічним продовженням. Плюс тут наклалася історія з Лейпцигом. Німці, які це виявили, публічно оголосили, що це російський слід у виявленому дроні в аеропорті Лейпцига. Ніхто Зеленського не намагається стримувати в цьому сенсі. Москва відповідатиме, а вже ж. Але з іншого боку, що 4,5 роки не обстрілювалося на території України? Який об'єкт залишився неушкодженим? Якщо не говорити про Банкову конкретно, хоча поряд прилітало, то який об'єкт? Лікарні, школи, будинки, звичайні під'їзди. Я вже не кажу про військові цілі, мости. Усе було. Тут питання можливостей, а не бажання. Бажання у Путіна – знищити все. Чи є в нього можливості? Гарне питання. Кількість балістичних ракет, які важко збивати, а в Україні дефіцит протиракет для систем ППО «Петріот», реактивні і звичайні дрони, інші засоби якісь збиваються, якісь ні. Тобто все залежить від можливостей, які має Москва, а бажання в них завжди величезне.
0: Ну, але больовий поріг в Москві, він який? Тобто зреагували би вони, якби, ну, почались сюрпризи, для них сюрпризи?
1: Дуже низький. Ми ж бачимо це по цьому року. У 2026 році по-справжньому, я наголошую, як мінімум європейська частина Росії відчула вдома, що таке війна. Не десь далеко, а саме вдома. І воно ще недостатнє, це відчуття. Воно буде наростати швидше за все, тому що в Україні немає жодного сенсу це все припиняти чи обходити. Я багато разів говорив, я був протагоністом тієї важливої думки, про те, що рано чи пізно почнуть гинути цивільні в Росії. Не тому, що Україна цього хоче, відповідальність уся на Путіні. Це безсумнівно. А тому, що так складається війна. Вона має свої закони, які часто не підвладні людям, наказам, рішенням Верховного Головнокомандування. Просто тому, що війна – це шматки металу з вогнем, які літають туди і сюди. І тому, якщо думати, що ми знищуємо українське населення, а нам нічого не буде, це дуже наївне уявлення про війну, уявлення людей, які війну по-справжньому не бачили. Тому так, до кінця ще цього року росіяни відчують на собі в найтрагічнішому і найдраматичнішому ступені, що таке війна просто там, де ти живеш? Безумовно, будуть величезні загибелі цивільних. Це будуть десятки й сотні людей. А можливо і більше, коли буде балістика. Уражатимуться цивільні об'єкти. Нехай не думають, що вони, Захід, не даватимуть Україні здійснювати обстріли цих об'єктів. Ні. Це відбуватиметься об'єктивно. Якщо сидить оператор, який запускає дрон, посилає ракету, у якого вбили близьких, родичів, він не озиратиметься на Зеленського. Це важливо зрозуміти. І що довше йде війна, і що більше керівництво в особі Путіна не погоджується на мир, то вища вірогідність того, що кількість, арифметика цих жертв збільшуватиметься. Оце й усе.
0: Дякую, Марк, за цю відверту і надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий відеоблогер, екс-депутат Держдуми, діяч російської опозиції на еміграції Марк Фейгін. Зараз в нашому ефірі працюватиме відомий військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. God save the king. Слава Україні, дорогий пане полковнику.
1: Героям слава.
0: Ну що, Путін оголосив офіційно, вже на офіційному рівні, так, що вони будуть знищувати всю можливу українську цивільну інфраструктуру. І це може мати надзвичайно серйозні наслідки, але одна історія – це путінські задуми, інший момент – це путінські спроможності. І якщо говорити про теперішню фазу війни, так, росіяни в буквальному сенсі терзають нашу столицю. Гинуть цивільні, і росіяни збираються зробити Київ непридатним для життя. Як ви оцінюєте російські наміри і перспективи того, що нам вдасться посилити нашу систему протиповітряної оборони?
1: Хороше запитання. І тут насправді виникає чимало супутніх запитань і відповідей. Скільки це триватиме? Доти, доки Україна не переможе Росію. А це може тривати довго. Росія досі отримує значну підтримку в окремих сферах від Ірану, дуже суттєву від Північної Кореї і дедалі більшу від Китаю. І, схоже, Захід не надто намагається перекрити цю підтримку Росії. Росія нарощує спроможності завдавати ракетних ударів по Україні. І, думаю, це ще триватиме якийсь час. Але в Росії є одне слабке місце. Перепрошую, два. Перше – фронт. Адже Україна може не просто відтісняти російські сили, а здійснити прорив, який призведе до обвалу фронту. Я говорю про це вже давно, але зараз маю більше надії на позитивні зміни на фронті, особливо відколи Драпатий став головнокомандувачем. Думаю, він значно краще розуміє, що там робить. Друге слабке місце – банки. Багато російських компаній мають великі борги перед банками. Люди забувають, що російська економіка досі функціонує як економіка звичайної держави. Вона ще не стала економікою північно-корейського типу. Тож компаніям усе ще потрібні гроші. Їм потрібно шукати інвесторів і повертати банкам кредити з відсотками. Тому економіка стає дедалі нестабільнішою. І думаю, що саме економічна ситуація може змусити Путіна до певних дій, не обов'язково ситуація на фронті.
0: Якщо говорити про російську злочинну стратегію, свого часу нацисти її намагались випробувати під час Другої світової війни. Зокрема, йдеться про жахливі бомбардування Ковентрі, йдеться про жахливі бомбардування Лондона. З іншого боку, тодішні союзницькі війська розбомбили Дрезден, Бремен спалили, загинули десятки тисяч людей. Це було надзвичайно криваво і безглуздо для, зокрема, військової складової. Це не впливало на лінію фронту, і військові з обох боків тоді ставали лише завзятішими. На вашу думку, чому Путін обрав саме оцей от звірячий метод, і чи він загалом буде зосереджуватись на Києві, чи загалом на інших потужних обласних центрах України?
1: Думаю, тут випускають з уваги один важливий момент. Люди вважають, що Путін мислить так само, як ми. Але це не так. Я неодноразово говорив про це з генералом Залужним. І щоразу він повторював одне. Стратегія Путіна – руйнування, його мета – вбивати і нищити. Тому з його погляду те, що він робить, цілком нормально. Він і не розраховує, що хтось здасться. Йому це байдуже. Він просто хоче нищити та просуватися вперед. Нищити і рухатися далі, продовжуючи це знову і знову. Тож це ще триватиме, і якщо він отримає більше зброї, то і надалі застосовуватиме її проти Києва та всюди, куди зможе завдати удару. Залишається сподіватися, що найстрашніше – це та зброя, яку він застосовує зараз, і що він не вдасться до чогось ще більш руйнівного. Бо в його системі мислення руйнування – це не зло. Для нього руйнування – це мета.
0: У мене є відчуття, що теперішня фаза великої, довгої російсько-української війни, вона, можливо, стане визначальною. Вона буде категорично складною, вона буде категорично драматичною, коли ми говоримо і про людські втрати, і коли ми говоримо про розгортання додаткових військових сценаріїв, які можуть охопити всю Європу. І от якщо говорити, шановний Глен, як ви відчуваєте момент відплати, так? Тому що зараз українські військові будуть зупиняти авіасполучення над Росією. Ми розуміємо, що наші військові будуть наносити відповідні удари по території Москви. Я не знаю, якого формату це буде, але водночас російська ресурсна база, що вона собою може являти для розгортання війни? Так, ну не дарма Редкліф літав до Путіна в Москву. Ми не знаємо, про що вони говорили, але росіяни готують людей, і росіяни впровадили небезпечні технології. Це реактивні шахеди і це ракети «Бандероль» надзвичайно з великою кількістю вибухової речовини.
1: Гадаю, для України вкрай важливо насамперед не відповідати методами, які суперечать моральним принципам. Я знаю, що багато хто хотів би завдати удару по центру Москви з великою кількістю жертв, але не думаю, що це правильний шлях. З морального погляду це неправильно. Те, що Україна робить зараз, б'є по енергетичній інфраструктурі та логістичних вузлах – це правильний шлях. Союзникам важко мати претензії до таких ударів. Якщо ж Збройні сили України почнуть завдавати ударів по цивільних, це викличе серйозну негативну реакцію в країнах Євросоюзу. Їм це категорично не сподобається. Тому те, що Україна робить зараз, правильно. І так потрібно діяти і надалі. Росія не збирається зменшувати інтенсивність атак по Україні, зокрема по Києву. І я не думаю, що їх якось можна уникнути. Вони продовжуватимуться, ймовірно, доти, доки не посиплеться фронт або не похитнеться банківська система, як я вже казав. Тож тут не варто мати жодних ілюзій. Росія вироблятиме нові ракети. Нам залишається сподіватися, що союзники дадуть Україні більше і краще озброєння. а також потрібно і надалі наполегливо співпрацювати з ними. Утім, багато країн уже практично вичерпали свої можливості. У них майже не залишилося техніки, яку можна передати. Можливо, певні запаси ще є в Іспанії та Греції, і саме туди Зеленському варто їхати та вести переговори. А наразі все триватиме так, як і триває, тож не варто плекати марних надій.
0: Шановний Глен, ми пам'ятаємо останні статті генерала Залужного, надзвичайного повноважного посла України у Сполученому Королівстві, Великої Британії та Північної Ірландії. Він окреслює загалом специфіку новітньої війни. Так, і ми перебуваємо у цій новітній війні. Але Залужний на дипломатичній службі. І стратегію війни в Україні будуть реалізовувати інші люди. Генерал Драпати, генерал Хмара, і перед ними стоять колосальні виклики. І от якщо говорити про виклики, які стоять перед нашим найвищим українським військовим командуванням, які, на вашу думку, речі їм було би варто робити якнайшвидше в теперішній фазі, особливо з урахуванням того, що росіяни будуть застосовувати стратегію максимального ураження, максимального знищення цивільної інфраструктури, сподіваючись на певний соціальний, суспільний ефект?
1: Як на мене, є дві головні проблеми – люди і гроші. Питання людей Драпатий уже взяв у роботу. Здається, днями він видав розпорядження, де чітко визначив, чого очікує від командирів і штабів. І це саме те, що потрібно. Він наголошує, що люди – найважливіша складова цієї війни, бо система працюватиме належно лише тоді, коли людей використовуватимуть грамотно і ефективно. І тут важливо довіряти Збройним силам України. З грошима все інакше, і зараз це надзвичайно серйозна проблема. Коштів просто не вистачає, щоб вести війну так, як хотіли б командири. Тому постійно доводиться шукати компроміси. Водночас гроші є. Ми знаємо про російські кошти, заморожені в різних країнах, але отримати їх дуже складно. Наприклад, Бельгія. Там зберігаються мільярди російських коштів. Але країна, відверто кажучи, боїться їх передавати, побоюючись можливої помсти з боку Росії. І так само поводяться інші держави. Тому залишається сподіватися, що Україна зможе і надалі ефективно працювати з партнерами на дипломатичному рівні та залучати необхідні кошти на виплати військовим та озброєння. Бо якщо цих грошей не буде, на вас може чекати дуже, дуже важка зима.
0: Так, ну, крім людей і грошей, є ще один ресурс, який не можна купити, який не можна позичити. Це час. Так, і ми розуміємо, що питання часу в теперішній ситуації, в теперішньому драматичному моменті, так, на такому величезному роздоріжжі бути чи не бути, він є також надзвичайно важливий. Але якщо говорити про військові цілі на території Росії, я думаю, що основна частина з них є визначеною, можливо, там є ще питання уточнення певних координат, ми сподіваємося, що Ілон Маск допоможе нам з конкретною реалізацію, ціле наведення. Але питання ресурсів. Так, Велика Британія нам допомагала із шахедами, із ракетами. Але як зараз виглядає ситуація? Чи в Лондоні почули путінські погрози? Так, тому що росіяни абсолютно недвозначно погрожують нападом не лише на абстрактну Європу, а на конкретне Сполучене Королівство. Як зараз Британія буде готуватися, і чи питання часу і швидких дій буде враховано в теперішній стратегії відсічі?
1: Боюся, головна ознака готовності тут – просто не зважати на російські погрози. Адже Росія чудово розуміє, якщо вона вступить у пряме протистояння з НАТО, то програє і доволі швидко. І не тому, що НАТО має якусь колосальну перевагу в сухопутних силах. Головне – це авіація. Повітряна міць НАТО величезна. Навколо Росії розміщено набагато більше бойових літаків, ніж вона здатна підняти в повітря. До того ж, вони значно потужніші та сучасніші за російські. Тож, самої лише переваги НАТО в повітрі буде достатньо, щоб завдати Росії серйозної поразки, якщо вона наважиться на пряме зіткнення. Тож, думаю, Велика Британія просто виходить із того, що Росія вкотре блефує. Згадайте, Росія й оточення Путіна вже роками погрожують напасти на Британію, і нічого не сталося. Так само вони погрожують країнам Балтії, Польщі та іншим державам. Так, зараз Росія вже вдається до окремих елементів гібридної війни, але серйозного прямого нападу, на мою думку, поки очікувати не варто.
0: Ну, американці кілька днів тому у Брюсселі відверто сказали, що вони готуються виводити свої війська і конвенційні озброєння з території Європи. Це серйозний сигнал. Так, і загалом, ну, коли ми говоримо про розгляд можливих поганих сценаріїв для країн Балтії, там, наприклад, ну, всі говорять переважно про загрозу для Нарви, використання тої чи іншої батальйонної групи з нападом на Нарви, і відповідно, як будуть діяти росіяни зараз, посилились реактивними шахедами у великій кількості, і та чи інша військова провокація може полягати в нанесенні масованого шахедного удару. І, відповідно, в разі адекватної відповіді, наприклад, яка би полягала в ураженні військових цілей на території Ленінградського військового округу чи Московського військового округу, росіяни би підняли градус ескалації до рівня критичного. Якщо говорити про реальну підготовку росіян до великого сценарію, зокрема, проти Польщі чи проти країн Балтії. Ви відчуваєте те, що все змінюється в гірший бік?
1: Не думаю, що росіяни готуються до якогось надзвичайно масштабного нападу. Їм і зараз складно знайти достатньо людей, щоб укомплектувати війська на нинішній лінії фронту. І не мені вам розповідати, скільки росіян щодня там гине. Втрати величезні. І, як я вже казав, я просто не бачу сенсу завдавати ударів по центру Москви чи Санкт-Петербурга і дратувати людей, які тебе годують. У цьому немає жодної логіки. Чи може бути якась провокація? Цілком можливо. Але наскільки серйозна? Не думаю, що будь-яка така провокація буде достатньо масштабною, щоб змусити НАТО відмовитися від нинішньої політики стримування. Дехто каже, що НАТО демонструє слабкість. Утім, треба чітко розуміти, на НАТО не напали. Країни Альянсу не зазнали таких атак, яких Росія завдає по Україні. Отже, система стримування працює. І ця стабільність дає країнам НАТО час знаходити боєприпаси, кошти та ресурси для підтримки України. Тому, думаю, ситуація і надалі розвиватиметься приблизно так само, як зараз. Розмов і погроз дуже багато. Однак я не бачу, щоб вони підкріплювалися реальними діями, які оборонні аналітики могли б зафіксувати на місцях.
0: На вашу думку, що означає візит Лукашенка до Москви? Так, ну, розуміємо, що основна увага зараз була прикута до Киргизстану, до Бішкека, туди приїздив Сі Цзіньпін, але Лукашенко їздив до Москви. Лукашенко зустрічався з Путіним, ну і відповідно, ми в Україні вкрай серйозно ставимось до можливості відкриття ще додаткової ділянки фронту на території Білорусі. Наразі ми там не бачимо потужного військового угруповання, але це справа техніки, ну і це справа заведення туди оперативних військових сил Російської Федерації, так, які би, наприклад, були озброєні шахедами і не лише шахедами. Можливо, я помиляюся, і ми би могли ліквідувати російських військових на території Білорусі в разі військової провокації. Ну, але Лукашенко також проводив закриті консультації з Путіним.
1: Завжди залишається ймовірність, що Путін скористається своїми відносинами з Білоруссю або тиском на неї, щоб використати білоруську територію як коридор для наступу на Україну з півночі. Такий сценарій цілком можливий, і жоден командувач не повинен його ігнорувати. Україна має бути готовою до цього в будь-який момент. Росія завжди намагатиметься вигадати щось нове, а вже досить давно вона нічим принципово новим не дивувала. Тому ризик зміни тактики потрібно серйозно враховувати. Що насправді відбувається між Путіним і Лукашенком, ми, мабуть, ніколи не дізнаємося. Лукашенко досі досить вправно уникав прямого втягування у війну. І не думаю, що він захоче це змінювати, бо якщо він усе-таки вступить у війну, є шанс, що президентом залишатиметься недовго. Адже чимало людей у Білорусі, зокрема у Збройних силах, не хочуть бачити його при владі. Тож поки, думаю, все триватиме приблизно так само. І все ж, я впевнений, найближчим часом у цій війні відбудуться зміни. Де саме і якими вони будуть, передбачити не можу. Тому потрібно дуже швидко реагувати. Вчасно помічати ознаки того, що готується щось нове, і бути готовими до цього.
0: Відставка Федорова і те, що колишній міністр оборони України став радником Гвідо Крозето, міністром оборони Італії. Загалом, якщо говорити про причини відставки Федорова і наслідки його відставки, тобто у вас є відчуття, що ми можемо в належний спосіб реалізувати програму швидких дій? Так, ну, коли ми говоримо про посилення наших цифрових військ і посилення наших систем повітряних ударів за допомогою дронів.
1: На цьому етапі, думаю, це мало що змінить. Робота, яку він виконав раніше, якраз і має дати результати в найближчі тижні та місяці. Мене, щоправда, здивувало, що він поїхав саме до Італії. Я б значно менше здивувався, якби він вирушив допомагати, скажімо, Нідерландам, Бельгії чи навіть Польщі або Німеччині. Але добре, вже те, що він допомагатиме одній із країн НАТО. Я читав чимало дописів, де це називають зрадою, мовляв, його не можна відпускати, бо він видасть наші секрети. Але жодних секретів він не видаватиме. Він просто ділитиметься практичним досвідом і даватиме слушні поради щодо використання та закупівлі дронів, українських і закордонного виробництва. І це справді важливо. Сьогодні я розмовляв із радником британського уряду, і він сказав, що шкодує, що Федоров поїхав до Італії, а не до Великої Британії, щоб допомогти їм. І я, власне, з цим погоджуюся. Думаю, було б добре відправити його до Великої Британії, де він міг би справді ефективно застосувати свої знання та досвід. Можливо, варто було навіть поміняти їх місцями, відправити Федорова послом до Великої Британії, а Залужного до Сполучених Штатів, щоб спробувати зрушити там ситуацію з мертвої точки. Але цього, звісно, не станеться. Життя йде далі, ми втратили хорошого міністра оборони, який справді робив усе можливе. Тож, залишається сподіватися, що новий міністр буде таким же енергійним, розважливим і чесним, яким, схоже, був його попередник.
0: Ну, і відповідно, коли ми говоримо про нові сценарії війни, я вас не можу не розпитати про мобілізації в Росії, якої нібито не буде, за словами Путіна, але ми в Україні звикли не вірити тому, що каже російський диктатор. Відповідно, мобілізація чи росіяни будуть намагатись зосередитись на нанесенні додаткових ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Ну, але є ще лінія фронту. Чи вони, на вашу думку, будуть готові розширювати ті чи інші плацдарми? І якщо говорити про риси того, що буде називатись «Велика війна за Донбас 2026-2027. Якими ресурсами буде диспонувати ворог? І якщо говорити про нові загрозливі напрямки, де ви їх вбачаєте?
1: Я вважаю, що мобілізація вже почалася. І аргумент у мене дуже простий. Тисячі російських чоловіків прямують до кордону з Грузією, намагаючись утекти з Росії. А отже, вони розуміють, що цілком можуть опинитися на фронті. Тож мобілізація вже триває. А щодо того, що Росія робитиме далі, удари дронами і ракетами та руйнування продовжуватимуться. Водночас їм потрібно посилювати лінію фронту. Останні кілька років російські командувачі доповідають Путіну, що війська успішно просуваються вперед. Але насправді це не так. Значних успіхів у них немає, і просування майже немає. Тому вони намагатимуться використати всіх мобілізованих солдатів, яких вдасться дістати. Я сказав солдатів? Радше мобілізованих дурнів, яких вони кинуть у бій, щоб спробувати просунути лінію фронту. Водночас я не думаю, що їм це вдасться, бо людей належно не готують, ними погано командують, їх погано забезпечують і не дають їм жодної справжньої мотивації, хіба що погрожують убити. А погроза смертю – не найкращий спосіб мотивувати будь-яку армію.
0: Дуже вам дякую, Глен, за відвертість в нашому ефірі. God save the king. І слава Україні!
1: Боже, бережи короля. І, до речі, ми обов'язково переможемо.
0: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював військовий експерт, полковник британської армії у відставці Глен Грант. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, працювали Марк Фейгін та Глен Грант. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: «Бро, сьогодні збираємось на шашлики». Хочеш знати правду? Ми всі хочемо жити спокійно. Але спокій треба вибрати. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім про найважливіші новини цього тижня. Курортний сезон у пеклі. Як аналогом «нет» на ППО окупантів закрила собою нафтобази Сочі від українських дронів. У ніч проти 4 вересня на російському курорті Сочі та федеральній території Сіріус було надзвичайно спекотно, гучно та максимально освітлено, поки мер Сочі Андрій Прошунін та оперштаб Кубані намагалися заспокоїти перепуджене населення казками про збиття цивільної інфраструктури обломками на узбережжі Чорного моря та біля кордону із окупаційною Абхазією. Палахкотіли одразу кілька стратегічних об'єктів ворога. Міноборони РФ традиційно відзвітувало про перехоплення та знищення аж 490 українських БПЛА за ніч. Проте кадри очевидців та незалежний Осінтаналіз показують абсолютно протилежну картину. Російська ППО не просто проспала атаку, а сама перетворилась на палаюче згарище. Головним видовищем цієї ночі стали масовані пожежі на об'єктах паливно-енергетичного комплексу, які безпосередньо живлять як цивільний транспорт, так і військову техніку окупаційного угруповування. За даними геолокації та Осінтаналізу незалежного видання «Астра», атаки зазнали одразу два ключових паливних вузли. Це нафтобаза «Роснефть Кубаннефтепродукт», розташована у Адлерському районі Сочі. Унаслідок влучання дронів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, а величезний стовп чорного диму завалік усе узбережжя, і його було видно за багато кілометрів. Востаннє цей об'єкт ставав ціллю аналогічної атаки у серпні 2025-го. Нафтобаза «Лукойл Югнефтепродукт» спалахнула безпосередньо на федеральній території Сіріус. Ця нафтобаза «Лукойлу» також раніше ставала мішенню для українських безпілотників улітку 2025-го. Окрім резервуарів із пальним, у результаті розльоту уламків та вибухової хвилі було пошкоджено скління кількох житлових будинків, автозаправну станцію та будівлі поблизу. Влада РФ традиційно переконує, що постраждалих та загиблих немає. Найбільшим провалом для російських силовиків стало ураження елементів протиповітряної оборони, які б мали закривати цей стратегічний район від будь-яких загроз із повітря. За даними моніторингових телеграм-каналів, зокрема Осінтаналіз видання «Астра», у районі селища Сіріус біля річки Псоу на самому кордоні з Абхазією виник другий потужний осередок займання. Супроводжується він детонацією. Саме там був розгорнутий дивізіон ППО із російським зенітно-ракетним комплексом С-300 або найновішим С-400 «Тріумф». За попередніми даними, цей комплекс – знищено, ну або ж виведено із ладу. Усього за кілька десятків кілометрів від палаючої нафтобази та палаючого дивізіону ППО розташована літня резиденція Владимира Путіна – Бачара в Ручей. Повітряний захист цього об'єкта раніше неодноразово підсилювали додатковими батареями ППО. І хоча сам диктатор не з'являвся у цій резиденції від минулого року, комплекс продовжував чергувати. Територія Сіріуса вже піддавалася атакам БПЛА у травні цього року. Раніше місцеві ЗМІ писали, що біля популярного цивільного пляжу Крила Балтики, прямо на березі, окупанти встановили величезний військовий радар для виявлення повітряних цілий. Навіть місцеві відпочивальники скаржили, що техніка постійно гуде і обертається прямо над головами. Проте ні радар, ні батарея С-400 не змогли захистити ні себе, ні паливні термінали. Паралельно із подіями на Чорноморському узбережжі тривожна ніч видалась і за тисячі кілометрів від кордону з Україною в Уральському регіоні РФ. Українські моніторингові джерела та місцеві російські чати повідомили про серію вибухів у місті Стерлітамак. Це Республіка Башкортостан. Оборонний завод «Авангард». Очевидці нарахували щонайменше 12 ударів у районі оборонного підприємства.

Розповідало «Сьому світу» про непробивний купол своїх комплексів С-400, виявили, що ці суперсистеми вміють найкраще лише дві речі – гучно гудіти біля цивільних пляжів, лякаючи туристів, та чудово горіти яскравим полум'ям разом із сусідніми нафтобазами «Роснефті» та «Лукойлу». А бункерному дідові у його Бачаровському ручаї, схоже, краще дійсно і далі не з'являтися там, бо замість морського бризу там тепер стабільно тхне підсмаженою російською ППО та згорілим солярним паливом. Транспортний колапс у Києві, зруйновані висотки та розстріл поліцейських. Як Україна пережила чергову масовану ніч російського терору? У ніч проти 4 вересня та рано вранці окупаційні війська РФ здійснили черговий масштабний комбінований обстріл українських міст, випустивши десятки ударних безпілотників та ракет. Під прицілом ворога опинилися житлові масиви, цивільна автотранспортна інфраструктура, а також об'єкти енергетики. І допоки російська пропаганда знову і знову розповідає про удар по військових цілях, українські рятувальники та медики ліквідовують наслідки прямого влучання у багатоповерхівках в Одесі, Кропивницькому, Запоріжжі та Києві, а енергетики повертають світло у 4 області. У Києві затяжні повітряні тривоги та постійні атаки ворога довели транспортну систему до межі колапсу. Зупинки громадського транспорту та обмеження у роботі метрополітену фактично заморожують життєдіяльність мільйонного міста. За словами міського голови Києва Віталія Кличка у коментарі Суспільному, столична влада вимушена вживати екстрених заходів – перерозподіл автопарку. Для посилення сполучення між правим і лівим берегами Дніпра з інших маршрутів зняли та перекинули 140 автобусів. Вони дублюють закриті ділянки та напрямки метро, аби зменшити критичне навантаження на підземку. Відкриття мостів під час тривог. Рада оборони столиці та столична влада зараз опрацьовують рішення щодо дозволу руху мостами через Дніпро безпосередньо під час сигналів повітряної тривоги. Новий режим для метро. Напередодні мерія запропонувала уряду змінити безпекові протоколи та дозволити зеленій, це Сірецько-Печерській лінії метро, працювати без обмежень під час тривоги. Водночас Кличко визнав, жодні автобуси не здатні повністю замінити метрополітен. Тому місто шукає шляхи додаткового підсилення зв'язку між червоною та зеленою гілками. Окрім того, уряд ухвалив рішення щодо адаптації інфраструктури та рекомендував Києву скоротити тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме із першої ночі до п'ятої ранку. Цим подіям передувала чергова трагедія у столиці. Увечері 3 вересня російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок у Києві, спричинивши пожежу та поранення цивільних мешканців. Ранок 4 вересня виявився кривавим для Одеської області. Ворог завдав серію ударів дронами по цивільній інфраструктурі міста та регіону. За даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, голови ОВА Олега Кіпера та ДСНС, удар по 9-поверхівці в Одесі. Влучання БПЛА призвело до повного руйнування квартири із 6 по 8 поверх. Пошкоджено сусідні житлові будинки, фасад, скління та 23 припаркованих автомобілі. На інших локаціях російські дрони знищили 2-поверховий приватний житловий будинок та пошкодили 2-поверхову нежитлову будівлю. Також понівечено приватний і службовий транспорт. Внаслідок атак загинув один чоловік. Ще 5 людей отримали поранення, серед яких неповнолітня дитина та 3 жінок. Усі пожежі станом на 8:30 ранку ліквідовано. На місці розгорнуто оперативний штаб. На Дніпропетровщині росіяни застосували найбільш цинічну тактику – удар повторним дроном по правоохоронцях, які документували злочини окупантів. За повідомленнями очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі, голови облради Миколи Лукашука та Нацполіції, слідчо оперативна група Павлоградського району, аби зафіксувати наслідки попереднього обстрілу, виїхала на місце події. У цей момент ворог повторно ударив безпілотником по тій самій локації. На місці загинув капітан поліції Олександр Григоренко. Його колега, старший лейтенант поліції Сергій Шматко, дістав важкі поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати правоохоронця не вдалося. Ще один поліцейський перебуває у лікарні у важкому стані. А загалом ворог понад 10 разів атакував в 2 райони області артилерію та БПЛА. У Нікопольському районі пошкоджено місцеве підприємство, супермаркет та приміщення гімназії. Географія нічного терору охопила і інші центральні та південні регіони України. Кропивницький. Увечері 3 вересня та у ніч проти 4 вересня російський дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок, унаслідок чого спалахнула покрівля. Одна людина отримала поранення та була госпіталізована.

0: Також зафіксовано влучання на території об'єкта інфраструктури, палала покрівля підприємства та горіння сухої трави із пошкодженням господарської споруди. Запоріжжя у ніч проти 4 вересня після оголошення тривоги через ударні БПЛА російський дрон поцілив у багатоквартирний будинок. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, через влучання полум'я миттєво охопило квартири на декількох поверхах. Інформація щодо потерпілих наразі уточнюється. Трагедія у селі Біленьке. Передував в нічній атаці воєнний злочин уранці 3 вересня. Окупанти ударили дроном по цивільному автомобілю у селі Біленьке Запорізького району. Чоловік, який перебував у машині, загинув на місці, а жінка зазнала поранень. Масований нічний обстріл знову пошкодив енергетичну інфраструктуру країни. За даними прес-служби НЕК «Укренерго», станом на ранок 4 вересня зафіксовано нові знеструмлення споживачів у 4 областях – Одеській, Харківській, Чернігівській, Сумській. Наразі аварійно-відновлювальні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загальний рівень споживання електроенергії в Україні стабільний. На рівні 9,30 відповідає попередньому робочому дні. Енергетики закликають громадян переносити використання потужних приладів на денний час із 11 до 15 та максимально економити світло у пікові вечірні години із 18 до 22.
1: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
2: «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Дефіцит бюджету – 50 мільярдів доларів, з них 27 мільярдів – на оборону. Україна входить в осінь з великими фінансовими проблемами, про які вже відверто говорить прем'єр-міністр і президент. Кабмін скорочує видатки, Зеленський свариться на депутатів, бо ті не голосують законопроєкти, які могли б гарантувати міжнародну фінансову допомогу Україні. Чому так сталося? Чи можна було уникнути цієї ситуації? Чи означає вона політичну кризу в Україні? І головне, що далі? Як дефіцит бюджету може вплинути на здатність України захищати себе від Росії? І де взяти грошей вже зараз? Вітаю вас, це програма «Що далі?». Мене звуть Богдан Логунов. Щодня у будні на «Еспресо» ми шукаємо не лише причини подій, а й намагаємося зрозуміти, до яких наслідків вони призведуть. Отже, за 4 місяці до нового бюджетного року Україна опинилася в ситуації, коли грошей у скарбниці вже немає. Загалом бракує 50 мільярдів доларів, в тому числі 27 мільярдів для потреб оборони. Усі роки повномасштабного вторгнення Україна перекриває недобір за рахунок міжнародної допомоги. У червні Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 90 мільярдів євро. Гроші будуть перераховувати траншами протягом 2 років, і щоб отримати наступні виплати, влада має виконувати певні реформи. Видання «Українська правда» написало, що кілька тижнів тому, під час засідання Ради національної безпеки та оборони, президент України Володимир Зеленський почув доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького про ситуацію з бюджетом. І прямо під час засідання почав телефонувати депутатам Верховної Ради з криками і, цитую, нагінками. У зверненні 1 вересня Зеленський розповів, уряд протягом 2 місяців ухвалить 44 рішення, після чого партнери мають перерахувати 15 мільярдів доларів. Також Зеленський пояснив, що частина фінансування залежить від розгляду законопроєктів у Верховній Раді і звинуватив депутатів у провалі голосування.
1: Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні у Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще 2 закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення.
0: Які саме законопроєкти Верховна Рада має ухвалити для того, щоб надійшли гроші від партнерів, розкаже наша журналістка Ірина Давусир. Іро, привіт, тобі слово.
2: Богдане, привіт. Розповідаю, що зібрала. Україна до кінця року має отримати 45 мільярдів євро з тих 90, виділення яких Рада ЄС прийняла ще в квітні. Перший транш у розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро надійшов вже у червні, а наступний у розмірі 3 мільярди 700 мільйонів євро – Київ наразі чекає. Але щоб отримати транш, Верховна Рада має прийняти декілька законопроєктів. Перш за все, йдеться про законопроєкт номер 15460. Він впроваджує нові правила митного оформлення міжнародних експрес-відправлень. З ним пов'язаний і законопроєкт 15112-д. Він стосується пільги на міжнародні посилки. Зараз усе, що українці замовляють на закордонних маркетплейсах вартістю до 150 євро, проходить без ПДВ. Це пільга, яка діє ще з довоєнних часів. Законопроєкт цю пільгу скасовує. Якщо його ухвалять, то за такі покупки доведеться платити ПДВ. На практиці це означає, що речі з закордонних інтернет-магазинів подорожчують приблизно на 20%. Депутати розглянули обидва законопроєкти, але достатньої кількості голосів не дали. Також Рада мала ухвалити постанову про створення міжнародної дорадчої групи експертів, яка має заповнити 6 вакантних місць у Рахунковій палаті. Рахункова палата контролює надходження і використання бюджетних грошей і майже 2,5 роки працює не в повному складі. Запровадження процедури відбору кандидатів за участі міжнародних експертів є зобов'язанням України і перед Європейським Союзом, і перед Міжнародним валютним фондом. За цю постанову голосів у Верховній Раді теж не було. Крім того, Рада має ухвалити зміни до закону Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця комісія запроваджує тарифи на газ, світло, тепло та воду. Закон має запровадити прозорі правила призначення членів комісії та впровадити конкурсний відбір. За підсумками реформи, НКРКП отримує фінансову незалежність. Міністерство фінансів не зможе довільно втручатися чи змінювати її кошторис. Цю реформу обговорюють вже не перший рік. Також є законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, так званий податок на OLX. Він передбачає автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах та оподаткування цих доходів. Бо, як пояснював міністр фінансів Сергій Марченко, зараз 400 тисяч українців працюють на таких сервісах, як Уклон, Uber, Glovo та інші, але їхні доходи залишаються в тіні. Депутати голосували за цей документ ще в червні, але тут інша проблема. Президент його не підписує. Загалом, для отримання другого траншу допомоги є 12 умов. Про це нагадав речник Єврокомісії Балаш Уйвері. І без ухвалення, зокрема, законопроєкту про міжнародні посилки, Україна транш не отримає. Сам Міжнародний валютний фонд окремо від ЄС теж дає Україні кошти. Але зараз Україна чекає на транш у розмірі 700 мільйонів євро. Загалом до кінця року має отримати 1 мільярд 660 мільйонів євро. Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з місією МВФ і запевнив, вдалося напрацювати чіткий план дій. Тож наразі у мене все. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Наша журналістка Ірина Давосир розповіла, чого чекає від України МВФ та Євросоюз. Щоб розібратися в цій темі, потрібні фахівці. І один з них зараз приєднується до ефіру «Еспресо» – Олег Устенко, економіст і радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках. Пане Олеже, мої вам вітання.
3: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
0: Давайте поговоримо про складне, простою мовою, так, щоб всім було зрозуміло, до чого ми йдемо і де ми є. Запланований дефіцит бюджету України на 2026 рік становить приблизно 1,9 трильйона гривень, і це дорівнює 18,5% ВВП. Ми вже чули цифри, які озвучувала влада, чого не вистачає, скільки не добрали, але скажіть, будь ласка, на ваш погляд, де для України сьогодні проходить межа цього дефіциту, і чи не перебуваємо ми станом на 3 вересня на тому етапі, коли це вже може перетворюватися в катастрофу?
3: Ну, я б сказав би так, ось з чого треба виходити. У нас дійсно шалений просто дефіцит, якби мова йшла не про воєнні часи. Дефіцит держбюджету в доларовому еквіваленті складає 45 мільярдів доларів. Чи краще сказати, складав 45 мільярдів доларів, а виходячи з тих позицій, які ми чули від деяких членів Кабінету міністрів, то взагалі цей дефіцит може складати близько 50-52 навіть мільярдів доларів на цей рік. Це дійсно більше, ніж 18% нашого валового внутрішнього продукту. Зазвичай країни з такими дефіцитами, вони не можуть жити, бо виходити на зовнішні ринки фінансування просто неможливо. Зазвичай такого плану дефіцити просто тягнуть країну в прірву. Це не наш випадок. В нашому випадку ми маємо фінансування з боку в першу чергу європейців, але можна сказати міжнародних партнерів. Для нас важливо продовжувати зберігати наше співробітництво з Міжнародним валютним фондом. І да, дійсно, можуть задати питання, для чого працювати далі з Міжнародним валютним фондом, коли вони мають такі вимоги, начебто, які ми б не хотіли б виконувати, бо програма не така вже велика, вона взагалі-то на 4 роки і приблизно на 8 мільярдів доларів. Ну і на наступний рік ми маємо отримати від них небагато, теж біля 2 мільярдів доларів. Але якщо ви подивитеся на те, що є в нашому документі про співробітництво з Міжнародним валютним фондом, ви побачите, що саме такі позиції є і в нашому документі по співпраці з Європейським Союзом. І не просто з Європейським Союзом, а наше фінансування від того залежить, отримуємо або ні. І якби мова йшла про незначні дефіцити державного бюджету, точно не на рівні 45 мільярдів доларів, а просто треба розуміти, що коли мова йде про зараз, да, зараз, то до кінця року треба десь шукати додаткове фінансування на вересень, жовтень, на і ще на 3 місяці. Тобто на 4 місяці треба десь шукати фінансування. А мова йде про фінансування, ну, десь приблизно на рівні біля 16 мільярдів доларів. Це просто відкрите фінансування, і я говорю лише про ту частину, яка стосується наших загальних, не військових, не безпекових витрат. 16, ну, принаймні, біля, скажімо, ладно, біля 15 мільярдів доларів. Там відкрита, не закрита потреба. Можна було б думати з приводу того, що десь можна перекредитуватися, але в нас нема можливості перекредитуватися. Більше того, треба все ж таки пам'ятати, що політики в Україні, вони, ну, просто так природно вже в нас так стало, що намагаються апелювати з приводу того, а такі в нас вимоги з боку Міжнародного валютного фонду. Нема ніяких вимог з боку Міжнародного валютного фонду. Вимоги з боку Міжнародного валютного фонду – це те, що ми самі написали в листі, який відправили в Міжнародний валютний фонд, в якому сказали, що для того, щоб зробити зменшення дефіциту нашого державного бюджету, для того, щоб країна вийшла на рівень стійкого стану, ми беремо на себе зобов'язання перше, друге, третє. І судова реформа, і антикорупційні кроки були прописані, і були прописані моменти, пов'язані з приватизацією, і було прописано щодо монетарної політики. Ну, тобто, те, що треба було прописати, прописали самі, поставили підпис там спочатку голови Національного банку, потім голови Міністерства фінансів, потім голови Кабінету міністрів, потім все це було завірено і підписано президентом України. З 92-го року, коли ми тільки розпочали роботу з Міжнародним валютним фондом, завжди виникає одна і та сама історія. Від нас вимагають, ніхто не вимагає. Самі запропонували і самі зараз знаходимо проблему, а чому так, а чому не по-іншому і чому ми маємо це виконувати. Маємо виконувати, тому що самі запропонували. І то, що там змінився склад Кабінету міністрів, новий голова Кабінету міністрів, прем'єр-міністр країни, або що-небудь ще сталося, це не змінює зобов'язання, брали не конкретний прем'єр, а держава під назвою «Україна». Ми всі взяли ці зобов'язання, і це було скріплено підписами. Якщо нам треба буде фінансувати наш, ну, принаймні, соціальний сектор, треба десь шукати гроші. Варіант з приводу того, що давайте почекаємо і не отримуємо кошти згідно до того розкладу, який було знов-таки попередньо підписано вже навіть не з Міжнародним валютним фондом, а з європейцями, буде означати єдине – дефіцит державного бюджету є, але покриття для нього не йде. І це означає, що зростає тоді заборгованість з боку держави перед тим, кому вони винні, кому держава винна. Зарплати вчителів, пенсії, бо пенсійний фонд дефіцитний, ті соціальні витрати. Тобто це не означає, що держава від них в принципі може відмовитися. Це заборонено і в нашому законодавстві. Ну, взагалі це був би колосальний нонсенс, якби це зробили. Але
0: пане Олеже,
3: якщо коштів нема, то як платити, якщо коштів нема? Тобто виникає дуже така трагічна ситуація. Тому швидко треба робити те, що брали на себе зобов'язання, для того, щоб отримати оце фінансування.
0: Пане Олеже, ви абсолютно праві, коли ви говорите, що МВФ нічого не вимагає, бо МВФ, по суті, залишили за Україною право збільшувати або податки, або, наприклад, МВФ говорить про те, що підвищення от ставки ПДВ може бути найефективнішим інструментом. В мене до вас комплексне запитання, воно складається з двох частин. Перше, Яке найменше економічне зло для України? Підвищити ПДВ? Підвищити якісь інші податки, не ПДВ? Чи ще більше наростити державний борг? Я розумію, що це питання може виглядати дивно, але для людей потрібно...
4: Проходить. Які там рейтинги вони міряються цими рейтингами один з одним? Що за лайки вони збирають в соцмережах? Це не зрозуміло. Але вони не хочуть голосувати за непопулярні рішення. А популярних рішень не лишилося у нас. У нас сьогодні популярних рішень не лишилося. У нас сьогодні на ці зобов'язання, які ми не проголосували, ну, в тому числі посилки, 4,2 мільярди євро ми не отримаємо вже. Ми не отримаємо. Тобто це дефіцит. Це додатково до тих 27, з яких я почав. Ще 4,2. Плюс до цього 1,6 мільярда доларів ми не отримуємо за програмою з Міжнародним валютним фондом і зірвемо цю програму зараз. А на програму з МВФ зав'язані всі інші гроші, які ми отримуємо від іноземних партнерів. І до чого це призведе? До того, що в жовтні заробітні плати не буде з чого платити ні вчителям, ні лікарям, не дай Боже, військовим. Це за це популісти в Верховній Раді борються. Це про це говорить Ніна Петрівна і також і наші колеги з нашої фракції, які не підтримали це рішення. Що ми робимо? Навіщо ми знищуємо країну разом?
0: Пане Данило, я розумію, що ви можете відповісти мені, що ви не готові говорити за ваших колег, але чи маєте ви для себе хоча б пояснення, чому ваші колеги по фракції не підтримують ті законопроєкти, які потрібні країні під час війни?
4: Так я ж вам про це ж саме і говорю.

0: тільки що. Дивіться, там є дві частини. Там є дві частини. І вони об'єднані в і опозиція, і частина наших депутатів. Ви знаєте, що у нас є така розумна політика МФО, яка складається з наших народних депутатів і, власне, голосують, як їм заманеться. Тобто, одна частина – це популісти і політикани. Тобто, це ті, хто, по-перше, ну, дбають про сьогоднішній вечірній рейтинг і думають про нього, а не про майбутнє країни. І ті, хто живе за ленінським принципом, чим гірше, тим краще. Вони хочуть, щоб уряд був послаблений, вони хочуть урядову кризу, вони хочуть зрив цих соціальних зобов'язань країни, щоб були затримки в зарплаті, хочуть всі ці хвилювання для того, аби уряд прийшов до них домовлятися або зайняти якесь місце в уряді. Це одна частина. А друга частина – це ті люди, які захищають схеми. І давайте будемо відверті. Цих схем дуже багато. Про що я говорю? Я говорю про те, що великий бізнес, контрабандний бізнес використовує ці пільги для того, аби забезпечити надіслання, постачання цих товарів, будь-яких товарів народного споживання, шляхом подрібнення на дрібні посилки. У нас є величезна кількість кейсів, задокументованих митницею, коли приходить одночасно чи з невеликим проміжком часу товар там по 3-4 пари взуття на людей, яких взагалі не існує. До 150 євро. Потім замовники ці збирають це взуття, у них там є домовленості з поштовими операторами. І все, вони отримують товар в великих товарних партіях без ПДВ. Це схема. Давайте називати речі своїми іменами. Є люди в залі, які відстоюють цю схему. Є, ви бачите, навіть ці схемщики, вони організовують рекламу, не голосуйте за цей закон. Це що? Прості люди зібрали гроші і оплатили ці борди? Це конкретні контрабандисти, яким невигідно зруйнування цієї пільги, які не сплачують ПДВ армії, які працюють в киші. Вони організовують адвокаційні кампанії проти прийняття закону, який має врятувати, я не перебільшую зараз, врятувати фінансовий стан нашої країни. І будь-які дискусії навколо того приймати, не приймати. Дивіться, Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни, вони в 10 раз збільшили кількість платників прибуткового податку, income tax, з 4 мільйонів до 44 мільйонів. Вони ввели додаткові податки на прибуток підприємств. Вони ввели victory tax. Вони ввели податок спеціальний на доходи від військових операцій. Мається на увазі на військові доходи, тобто додаткові доходи, які отримують підприємства під час війни. Ми цього не робили практично нічого, якщо не говорити про військовий збір.
1: Пане Данило,
0: тут ми маємо говорити про те, що ми пільгу будемо залишати, якої немає ні у кого в світі? Ну, серйозно?
1: Пане Данило, ви не називали прізвищ, але якщо раптом хтось з ваших колег себе впізнав по розповіді, ми готові надати майданчик, щоб відповісти. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, був в етері. Дякую вам за ваш час. Ну, а ми продовжуємо. Якщо перейти до політичної теми, то і до політичної складової з бюджетом, а саме розглянути, чому депутати не голосують за законопроекти, які передбачені меморандумом МВФ щодо позиції опозиційних фракцій, то тут ще можна зрозуміти. Але чому знайти необхідних голосів не змогли і в найбільшій в Раді президентській фракції? Питання відкрите. Як ми вже згадували, сьогодні зі 229 депутатів монобільшості за законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки проголосували лише 154. Шестеро депутатів цієї фракції утримались від голосування, ще 33 проголосували проти. І стільки ж не прийшли на засідання. Володимир Фесенко, політолог, приєднується до нашого етеру. З ним ми будемо обговорювати політичну сторону цього процесу, а саме чому нерозуміння у монобільшості і нерозуміння між опозицією і владою призводить до того, що парламент не може ухвалювати критично необхідні державі законопроєкти. І цим, власне, призводить до того, що в Україні ми зараз спостерігаємо мільярдні дефіцити бюджету. Як з цієї ситуації виходити? Ми сьогодні вже послухали двох наших гостей, Данила Гетманцева, народного депутата, який працює в комітеті, що безпосередньо відповідає за наповнення державної казни, а також пана Устенка, колишнього радника з економічних питань президента Зеленського. І все зводиться до того, що наразі поки що немає розуміння, яким чином держава буде наповнювати цей бюджет. Дірка в бюджеті становить десятки мільярдів, тому про політичну сторону поговоримо з паном Фесенком. Тим часом я хочу нагадати, що ми також сьогодні слухали і коментар від пані Ніни Южаніної, це представниця опозиційної партії «Європейська солідарність». Вона пояснила, чому ця фракція не голосувала за законопроєкт про 150 євро. А я хочу нагадати, що парламент зобов'язаний був ухвалити законопроєкт про те, що посилки, які коштують 150 євро, повинні обкладатися податком. Це вимога закордонних партнерів для того, щоб надати Україні необхідне дефіцитне фінансування. Пан Фесенко, очікуємо ми його в нашому етері. З ним ми обговоримо політичну сторону цієї всієї історії. Я хочу нагадати, що президент Володимир Зеленський досить різко відреагував на інформацію про те, що в Україні існує неймовірно велика кількість бюджетного дефіциту. Зараз пропоную нам послухати Володимира Зеленського.
2: Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення.
1: Поки ми очікуємо нашого гостя, я би хотів процитувати матеріал, який з'явився напередодні на сайті «Української правди», де мої колеги-журналісти описували реакцію президента Володимира Зеленського на інформацію про те, що парламент не голосує закони, необхідні державі. Я зараз зацитую президента Зеленського, принаймні про це пишуть журналісти «Української правди». Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. У Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми Міжнародного валютного фонду. Це не кошти влади чи опозиції. І насправді зараз не зрозуміло, яким чином влада планує закрити ці дефіцитні дірки у бюджеті, бо раніше ми говорили, що станом на момент ухвалення законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, народні депутати закладали певну рамку дефіциту, і тоді вона становила 1,9 трильйона гривень. Це дорівнювало 18,5% внутрішнього валового продукту. І наразі ми спостерігаємо ситуацію, коли неймовірна кількість грошей, а саме неймовірна кількість грошей, бо рахунок йде на десятки мільярдів, по суті, їх немає звідки взяти. Побачимо, до чого призведуть дії влади надалі. Ми, звичайно, очікуємо чергового засідання Верховної Ради і чи буде рухатися цей процес. З вами був Богдан Логунов, велика команда «Еспресо». Щодня у будні, що далі, дивіться і бережіть себе.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ? Зухвалі і продумані новітні технології. Результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх. Тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе. Найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Удар по будівлі СБУ в Києві. Поцілили в кабінет виконувача обов'язків голови поклада. 3 місяці. Чи встигне бізнес виконати урядову вимогу і забезпечити доступ до укриттів? Трамп відправив спецпосланців до Москви та Києва, куди спершу поїдуть Вітков і Кушнер.
1: Вітаю вас. Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. І будемо зараз з вами розбирати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. Питання до наших глядачів сьогодні, як ми його вам сформулювали. Що вас турбує зараз? Найбільше варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам більше підходить, або зазначте свій власний в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то традиційно прошу вас перейти на одну з наших трансляцій на YouTube і при цьому поставити лайк та підписатися. Що ж, ну, а ми розпочинаємо з гарячої теми. Ворожий дрон сьогодні в центрі Києва влучив в будівлю Служби безпеки України. І президент Володимир Зеленський вже, до речі, відреагував, написав на своєму акаунті в месенджері Telegram, що безпілотник влучив точнісінько в вікна кабінету тимчасово виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада, власне, в будівлі СБУ. Києві. Самого генерала на момент влучання не було. Повідомлялося також про одного постраждалого. Ну і, між іншим, крім всього іншого, Київ та область сьогодні зазнали чергової серії ворожих атак ударними безпілотниками. Та була серія вибухів в Солом'янському районі, зокрема, зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови внаслідок падіння уламків. Ну, а зараз ви бачите момент влучання, а також наслідки влучання у побудівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській, якщо мені пам'ять не зраджує. Ця будівля є, і це самий, по суті, центр української столиці. Ми очікуємо на включення нашого кореспондента з місця події Максима Кулика. І продовжу розповідати про те, що сталося в столиці. Окрім цього, маємо ми постраждалих в Голосіївському районі, в Шевченківському районі. Так само були падіння уламків по на дах нежитлової будівлі, ну і два недіючих старих Як-40 літаків в аеропорту Жуляни так само були поцілені російськими безпілотниками. Ну а вже зараз з нами є Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». З ним поговоримо, власне, про нову ситуацію для Києва. Київ не сьогодні почали обстрілювати з перших днів війни, ну, але зараз здається, що все це виглядає зовсім інакше. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Ну, вас, напевно, як я, до певної міри теж викликають емоції, коли в центрі Києва по будівлі СБУ влітає російський дрон під час білого дня. І питання просте, чи можна було підготуватися краще до таких ситуацій?
2: Ну, ви знаєте, це війна. Дрон влучав в будівлю Кабінету міністрів неподалік від Палацу Україна, там десь місяць тому кілька разів дрони влучали в промзону. Тут якихось підготовок особливих просто в принципі бути не може. Зрозуміло, що ППО не може збити усі загрози ліквідувати. От тому, да, тому ми живемо в таких реаліях, нічого з цим не поробиш.
1: Зараз багато дуже є спроб уряду реагувати на нову ситуацію в Києві, зокрема, захистити бізнес, убезпечити можливість функціонування столиці, найбільшого міста українського в умовах постійних тривог. Що тут можна, в принципі, зробити? Чи ви, зокрема, розумієте, як працюватиме оця історія з розділенням ступенів тривоги? Оскільки я розумію, що жовтий рівень – це буде, наприклад, так само і реактивні дрони, які фактично рухаються зі швидкістю крилатих ракет.
2: Ну, ви знаєте, Кабінет міністрів якось дуже нечітко сформулював,

0: саме він не може давати вказівки органам місцевого самоврядування та комунальне підприємство. Київський метрополітен сам, власне, визначає порядок своєї роботи. Ну, звісно, над ним стоїть міська державна адміністрація Київради. Тому радити продовжити функціонування, не продовжити, це можна, але вирішувати все одно буде місто, міська влада. До того ж, рекомендації суперечливі. Замінити там лінією наземним транспортом. А яка різниця? Все одно тоді будуть бити по наземному транспорту, якщо не по потягу метро. Тобто, мені видається, що ці рекомендації не дуже продумані. Щодо тривог, то пишуть, що червоний рівень буде хвилина лунати, сирена, жовтий – півхвилини. Ну, для людей, які, наприклад, не зважають на ці тривоги, залишаються вдома, це зайве навантаження. Якщо за ніч 5-6 разів включається тривога, то люди не можуть відпочити. Я б особисто взагалі скасував ці сигнали тривоги, оскільки всі зараз мають мобільні телефони, хто хоче, може встановити собі додаток, йому персонально буде приходити повідомлення про тривогу чи її скасування. Так само рекомендації щодо таксі, ну це, вибачте, це мені пахне совком, махровим совком. Таксісти просто перестануть їздити, якщо їх не буде влаштовувати ціна. А по-друге, як ви взагалі проконтролюєте сотні, а може й тисячі таксистів, які працюють в Києві? Ну це, розумієте, це фантастика. Це в Радянському Союзі казали імітація бурної діяльності. ІБД. Я гадаю, що тут треба відпустити, дати максимум повноважень органам самоврядування, органам місцевої влади. Чому взагалі не сказати комендантського...
1: Я зрозумів вашу думку. Так. Я єдине, що хочу уточнити. Я так розумію, що тут чиновниками рухає до певної міри страх. Тому що якщо, умовно кажучи, сталася ситуація, жахлива ситуація, інцидент, і були поранені або навіть загинули люди в цивільній автівці, це є провина тих людей, які попри тривогу були на вулиці, скажімо так. Але ми також розуміємо, що столиця не може бути паралізована просто 24 години. На 7. Але з іншого боку, я тут погоджуюся, напевно, в чомусь з Максом, з Максимом Нефьодовим, колишнім заступником міністра економічного розвитку і колишнім керівником митниці, а зараз депутатом міської ради, що виходить тоді в нас соціальна нерівність, кричуща. Тоді виходить, що власники автівок можуть вирішувати свої справи, рухатися містом попри тривоги, а люди, які не мають, наприклад, власної автівки, вони змушені просто чекати, коли буде відбій. Або вони змушені чекати, наприклад, в транспорті, який зупинився. Це не робить їх менш небезпечною мішенню в такому випадку. Коротко, якщо можна.
0: На що уряд може вплинути, так це на встановлення мобільних укриттів перелісних. На жаль, свого часу районна адміністрація, які насправді де-факто підпорядковані уряду, підпорядковані президенту, вони в кінці 25-го року зірвали плани встановлення мобільних укриттів. Київська міська рада виділила їм 500 мільйонів, вони їх не використали. Оголосили тендери, де були явно завищені ціни, там аудит встановив можливі перевитрати там на десятки мільйонів гривень. Оцим би зайнявся уряд, привів би до належного стану роботу райдержадміністрації, тому що вони міському голові не підпорядковуються, їх призначає Кабмін, призначає президент. Оце я розумію, що це теж той предмет, на який може вплинути уряд. А решту дайте вирішувати людям, дайте вирішувати місцевій владі.
1: Це дякую дуже за цей коментар. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру Інституту міста. Ну, ми рухаємося далі із

0: Зараз в нас на зв'язку буде Харків. Зрозуміло, що Харків може тут поділитися теж своїм досвідом, як відповідати на виклики постійних тривог, повітряних тривог, постійних обстрілів, зокрема. І будемо зараз говорити з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців, бізнесом-експертом, про те, яким цей досвід міг би бути. Вітаю вас, пане Олександре. Є вже з нами?
1: Вітаю.
0: Так, вітаю. Власне, ви як харків'янин, який вже п'ятий рік живе в чомусь доволі таки подібному, та, напевно. Як ви зараз стежите за новинами в столиці України? Які емоції вони у вас викликають?
1: Вони дуже тривожні. Вони дуже тривожні. Харків перебував в такому стані, і ми вже якось до цього відносимося спокійно. Ненормально, це ненормально точно, але ми все ж таки вже навчені війною, тому бізнес знає, як діяти у таких ситуаціях, що робити в першу чергу, і має свій протокол безпеки, і ми підтримуємо, щоб бізнес його постійно запроваджував на робочих місцях, виробничих приміщеннях, торгових центрах і таке інше.
0: Якщо казати про проблеми, з якими стикався і стикається Харків, зараз є таке відчуття, що ворог зосереджує всі сили саме на українській столиці. Розумієш, це найбільше місто, це центр, бізнес-центр у нас найбільший український. Дуже багато офісів, найбільше компаній, не лише українських, і зосереджені саме в столиці. Що тут, в принципі, корисного з харківського досвіду може бути зараз перенесено, наприклад, на рівень столиці, на вашу думку, щоб ви порадили?
1: Ну, перше, це чітко додержання безпекових протоколів. Бізнес це навчився робити. В нас є заклади приватні дошкільної і шкільної освіти, які мають досвід, коли зразу після тривоги діти переводяться в безпечні приміщення, і тому в нас немає таких великих втрат, на жаль, які є. Плюс переходження будь-які шелтери, бомбосховища, які є поблизу, це обов'язкова вимога і треба її дотримуватись. Ми розуміємо навіть на п'ятому році війни, що багато харків'ян, вони досить безпечно відносяться до сигналів тривоги, але все ж таки ми вимагаємо від бізнесу в першу чергу дотримуватись цих протоколів, тому що це людське життя. І взагалі в рамках і в умовах дефіциту кадрів це в першу чергу необхідно зберегти саме свій трудовий персонал. Те ж саме стосується торгових центрів, де люди приходять робити покупки, оскільки це величезне скупчення людей, треба чітко дотримуватись протоколів. Якщо ви чуєте повітряну тривогу спускатись в бомбосховище, конкретно це паркінги підземні, тому що там ризик враження, пошкодження набагато менший, хоча ми розуміємо, що він не є 100% забезпечений безпеки, але все ж таки ми говоримо про те, що цього треба дотримуватись. Плюс Харків, хочу з гордістю сказати, бізнес має досить велику інфраструктурну стійкість, і бізнес вміє переживати довге відключення від електромереж, тому що ми це переживали не тільки останньої зими, але всі зими. Тому ми рекомендуємо бізнесу готуватися до зими вже зараз, забезпечувати себе альтернативними джерелами електроенергії, екофло, генератори, накопичувачі будь-які енергії, тому що це дуже важливо для продовження роботи.
0: Харків – це прифронтове місто, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Очевидно, є такі виклики, яких Київ не знає, на щастя, зараз. Це, наприклад, виклики щодо логістики. Принаймні, не в такому вигляді. Наскільки це серйозна проблема, на вашу думку? І дуже коротко теж, як ви ставитеся до ідеї одного з народних депутатів, наприклад, надати статус прифронтового міста і Києву зараз?
1: Щодо логістики, в нас вже зараз повна відсутність заправок від Харкова до Охтирки, від Харкова до Полтави, від Харкова до Дніпра. Тому будь-які переміщення в цих напрямках повинні враховувати необхідність повної заправки бака, тому що ви по дорозі ніде не заправитесь. Те ж саме стосується не тільки цивільних автомобілів, а і логістики вантажної, яка займається перевезеннями, тому що забезпечення міста продуктами, іншими товарами першої необхідності дуже важливе. Що стосується надання місту Києву статусу прифронтового, особисто я це підтримую, тому що ми бачимо, що зараз місто Київ є основною ціллю, це є столиця, і ворог хоче вбити нас ще до того, як ми переможемо або вистоїмо. Саме морально вбити, тому підтримка бізнесу навіть на рівні Києва потребує особливої уваги, треба запроваджувати спеціальні економічні режими для таких територій, обговорювати їх. І дуже важливо, що в першу чергу повинні працювати усі державні програми, які на даний момент були запущені, щоб вони працювали коректно, щоб на них використовувались наявні кошти і щоб вони були застосовані до бізнесу, який працює на цих територіях.
0: Дякую дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що поділилися досвідом харків'ян. Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, підприємець та бізнес-експерт, був з нами. Ми рухаємося далі до гарячої теми. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід сьогодні для військовослужбовця Головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія Іванова. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу, мається на увазі СБУ. Прокурор наполягав на триманні під вартою, проте суд відхилив це клопотання. Зараз розвідника відпустили під особисту поруку командира одного з підрозділів ГУР. Ну а співробітнику СБУ, якого підозрюють у перевищенні влади, також зараз обирається йому запобіжний захід. Я нагадаю дуже коротко про конфлікт, який стався 1-2 вересня в ніч, власне, з 1-2 в Києві і на ранок навколо персони заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Він воює в структурі ГУР, і контррозвідка СБУ затримала Каплунова, звинувативши його в співпраці з ФСБ та підготовці замаху на Ахмеда Закаєва. Це є лідер чеченської опозиції, голова в екзилі уряду Республіки Ічкерія, соратника Джохара Додаєва. Ну і коли СБУ привезли Каплунова на обшук квартири, там прибули і бійці ГУР, які вважали затримання незаконним викраденням. Після сутички відбулася стрілянина, в якій поранили 3 розвідників. Президент Зеленський вже відреагував, він назвав цей інцидент ганебним, цитую, розпочав кадрові чистки в обох відомствах. Наразі було оголошення про те, що будуть звільнені заступники, як в ГУРМО, так і в Службі безпеки України, але нічого не йшлося про керівників відомств. Вони, до речі, обидвоє були вчора на закритому засіданні профільного комітету парламенту у справах оборони. І буде, до речі, представник цього комітету в нас сьогодні в етері. Будемо говорити про цю ситуацію. Справу наразі розслідує Державне бюро розслідування. І ми сподіваємось, що буде в нас зараз на зв'язку, принаймні ми про це домовлялися, командир РДК Денис Капустін. Зараз Спробуємо його до нас підключити і будемо говорити про цю ситуацію. Про там все ще залишається багато. Є такі підвішені, скажімо так, ми до кінця їх не розуміємо. Президент Зеленський наразі обрав таку досить обережну позицію над, так би мовити, цією бійкою. В ролі арбітра він назвав ситуацію неприпустимою. Є вже якісь багато коментарів. Маємо, по-перше, вже факт того, що пан Каплунов є зараз на свободі. Вчора ми розмовляли з його адвокатом, який пояснює, власне, позицію, як це бачить пан Каплунов. Крім того, ну і, власне, тут питання, яке залишається відкритим, і на яке поки що ми не маємо доброго пояснення. Чому у випадку, якщо є такі серйозні обвинувачення, пана Каплунова не затримали в процесуальний спосіб, тобто маючи ухвалу суду чи про рішення, і не провели це все, не привело це все, точніше, у відповідність до чинного нашого законодавства, ну або в іншому, ну ми знаєте позицію Каплунова, він розповів про те, що його тримали на якомусь режимному об'єкті. Він його весь час допитували, чи не на нього психологічний тиск. Оприлюднене Служби безпеки України, до речі, відео, де Каплунов визнає сам факт співпраці з російським ФСБ. Сам Каплунов стверджує, що його примусили записати це відео. Ну і після цього всього маємо просто факт того, що Каплунова відпустили на свободу, він зараз на свободі. Що теж дуже погано корелюється з тими серйозними звинуваченнями, які були офіційно оголошені Службою безпеки України. Словом, така от складна насправді ситуація. Я сьогодні читав допис Володимира Фесенка, відомого політолога, який якийсь час консультував, до речі, і представників Офісу Президента, який вважає, що в такий спосіб Служба безпеки України могла спробувати підірвати авторитет Кирила Буданова, оскільки йдеться про чутливу тему російський добровольчий корпус, який складається з росіян. І, власне, цей корпус був створений за ініціативою самого Кирила Буданова, який сьогодні формально і юридично не очолює і не має стосунку до Головного управління розвідки при Міноборони, тим не менше залишається одним з найрейтинговіших політиків, з одним з найбільших рівнів довіри в суспільстві. Буквально там, можливо, програючи лише Михайло Федорову та, звичайно, Залужному. Але, тим не менше, це могло би бути ударом, власне, по його авторитету. В такому випадку сам Буданов досить обережно коментував цей конфлікт наразі. Що ж, ну, не знаю, чи вийде в нас все-таки поспілкуватися з Денисом Капустіним. Кажуть мені, що є в нас проблеми зі зв'язком, намагається командир РДК вийти до нас на зв'язок. Він сьогодні вже давав інтерв'ю нашим колегам «Дзеркало тижня». Я вже знаю деякі його пояснення. Зокрема, одне з питань, що в принципі робили бійці Головного управління розвідки, військовослужбовці зі зброєю вночі на мирній вулиці Києва. І він пояснив, що в цій квартирі, де проживає Каплунов і знімає, і там уж також проживають і його колеги. І, власне, вони, коли до них хтось вривався в квартиру, викликали підмогу своїх друзів. Ось така поки що пояснення. Сподіваюся, що пан Денис Капустин до нас долучиться. А поки що маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійтиємо до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
2: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атак. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратись до своїх цілей, до своїх робот і додому. Mm-hmm. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. Угу. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Угу. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
0: Максиме,
2: також повідомили.
0: Дякую тобі за офіційні джерела. Дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача, якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт, чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денис.
3: Добрий вечір, колеги, друзі.
0: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
3: Ну, давайте може почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
0: Це, насправді, резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
3: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
0: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
3: Ну, важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми ввійшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю гуру. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
0: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
3: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
0: Ці історії, на сам кінець питаюся, є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
3: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
0: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
3: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
0: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
3: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
0: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу. Ну, а ми зараз продовжимо цю тему, продовжимо її з народним депутатом України, заступником голови Служби безпеки України в 2014 році Андрієм Левусом. Щойно він до нас може долучитися. Я тим часом коротко нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вас, що вас турбує найбільше зараз, на початку осені? Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Попри, знаєте, достатньо широке формулювання, майбутнє України обрало дуже багато людей сьогодні з тих, хто проголосували. Голосування продовжується. На одному з каналів я бачу вже більше 350 голосів. Дякую за те, що ви активні. Підіб'ємо підсумки наприкінці другої години. Ну, а вже є з нами Андрій Левус, народний депутат. Пан Андрій, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
0: Чи ви зараз більш-менш розумієте, що сталося 1-2 числа, і які висновки проміжні можна зробити зараз на цьому етапі?
4: Ну, 1-2 числа стався дуже прикрий випадок, інцидент, який, на жаль, нашкодив і міжнародній репутації України, і головне, показав всім нам, що певною мірою, на жаль, ситуація, ну, певний колапс влади в Україні. Не побоюсь таких висновків, оскільки ми розуміємо, що і ГУР, і Служба безпеки України – це повністю президентська вертикаль. І мені дуже прикро і дуже дивно, що такі два елітних і, мабуть, найкращих українських спеціальних підрозділи, ну, спеціальних органи, не змогли в тій ситуації якось знайти координацію, комунікацію. І ми побачили, ну, цю сутичку, і дуже шкода також багатьох офіцерів та співробітників цих відомств, без сумніву героїчних, які щодня воюють і також гинуть за Україну, що через непрофесійні дії, через брак комунікації, брак координації, ми бачимо такий конфлікт на вулицях Києва. Я розумію, що зараз йде розслідування ДБР. Сьогодні відбулось також, ну, розгляд, власне, судові розгляди з приводу дій певних учасників, як із боку із ГУР, так і з боку Служби безпеки України. Є заяви Зеленського про необхідність, в тому числі, і кадрових рішень, але насправді є великі інституційні проблеми, тому що, ну, якщо не справляється той, хто має керувати, наприклад, комітетом розвідки, до речі, він став якимось сувенірним останнім часом, ну, бо у нас є спеціальний орган при президентові України, комітет розвідки. І якщо є такий рівень, уявіть собі, який це рівень недовіри між керівниками двох відомств, що ці слідчі дії відбувалися саме таким чином, що не було повідомлено керівництво.
0: Переб'ю, ви ж бачили їх обох. Я так розумію, що ви були вчора на закритому засіданні вашого комітету і були обидва представники і ГУР, і СБУ. Чи відчувається цей рівень недовіри?
4: Ну, не було ж безпосередньо самих керівників.
0: Ага,
4: зрозуміло, що люди прийшли, зачитали там
0: і так вони особисто не прийшли. А особисто вони не прийшли на запрошення депутатів.
4: Я не хочу розкривати цю інформацію. Нехай буде так, як є в офіційному повідомленні керівника комітету. Це буде коректно і правильно. Але ми бачимо, до речі, по інформаційній площині і СБУшні, скажу, як є телеграм-канали, гурівські телеграм-канали, їхні спікери різні, наближені до одних, до інших блогерів, далі продовжують цю війну. Дальше є якесь непорозуміння публічно, тобто не спромоглися на Банковій навіть зробити елементарно. Тобто сказати, зібрати їх, так як батько збирає дітей, і сказати, хлопці, може ви закрити хоча б рота до моменту якихось розслідувань. А ці кадрові рішення, ну чесно, вони виглядають по-смішному, тому що немає ніякого конфлікту між заступниками, ну, профільними ГУРІ і СБУ. Всі, якщо говорити відверто, то всі розуміють і знають, що є певний публічний політичний конфлікт за впливи, за доступ до вуха президента, за доступ до певних ресурсів між Кирилом Будановим та Олександром Покладом. Ну, і тут є певний корінь проблем. А також є великі питання. Ну, наприклад, вчора на комітеті з'ясувалося, однозначно було сказано, що було кримінальне провадження, так, щодо фігуранта з РДК. Відповідно, говорити тоді, якщо це було кримінальне провадження, тоді всі заяви про викрадення, ну це не синітниця, отже були якісь слідчі дії, так, і прибули вони тоді в рамках тих слідчих дій, це з іншої сторони, так. Але разом з тим, ну ми розуміємо рівень недовіри також, на жаль, до Служби безпеки України, яка часто використовується в політичних цілях, тому що опубліковані якісь скріншоти. Ну, ми пам'ятаємо скріншоти по Магомеду Расулову, наприклад, рік тому. Також, ну, для мене це був якийсь дежавю. І можливо, це і правда, але вже настільки ці спеціальні служби використовуються владою для брудних задач, що є недовіра всіх до всіх. І це перед такою складною зимою, це при такій великій бюджетній дірі, це при тому, що вони шахеди просто, ну, руйнують і, до речі, прямо б'ють по цих тих же самих органах. Ну, це дуже велика і велика біда. Замість того, щоб зібратися професійно, розібратися, дати людям якийсь один однозначний меседж, далі продовжуються ці інформаційні атаки один на одного. І ніхто не хоче робити якихось інституційних висновків, ніхто не хоче робити серйозних політичних висновків, тобто про справжніх фігурантів, скажімо так, конфлікту, тобто хто стоїть на чолі цього всього процесу. Ну і це дуже прикро, що все якимись відмовками і недомовками влада намагається прикрити фіговим листочком цю ситуацію, а ворог, як ми бачимо навіть цим ударом по Службі безпеки України, ну, я ж, це 100% вони використовують, ну, зробили це для того, щоб розігріти конфлікт. Я вже бачу в соціальних мережах різні ідіотські конспірологічні там уже теорії щодо природи цього удару по центральному апарату Служби безпеки України, тобто це вже корисні ідіоти, а потім вже й боти будуть це підкоплювати. Тобто все робиться для того нагнітання внутрішньої недовіри, внутрішнього хаосу в Україні, і влада якось не може впоратися з тим. Влада, я маю на увазі, перш за все, президента України, тому що це його президентська вертикаль, це його і мушкетери, і гвардійці, як жартують, ну, це і одні, і другі, і його підлеглі. І він би мав зібрати в кімнаті, закритись, і ці питання по-дорослому вирішити в рамках закону. І ми б мали вже би зовсім іншу інформаційну картинку і могли б вийти з цієї ситуації навіть сильнішим, якщо б, скажімо так, до цього по-правильному віднеслася влада. Але, очевидно, зобов'язання перед цими очільниками, колишнім очільником ГУР і перед Покладом настільки великі, тому що ми ті Христенка привозять в Україну для майбутньої атаки для НАБУ, тобто дуже корисні. Ці возять пачки грошей для застави Заголущенко.
0: Мене, знаєте, що, пане, вже в нас завершується наш час. Мене лякає в цій ситуації, що ми є в позиції, коли найбільш нереформований от орган з 91-го року СБУ повністю підпорядковується лише одній особі в цій країні. Це не дуже вписується в ідею парламентської демократії і навіть парламентсько-президентської республіки. Це визнають всі автори Конституції. Це вчора визнав Федір Веніславський в цьому етері. І ми розуміємо, що це теж на роботу на потім, якщо це потім буде.
4: Так, треба збільшувати парламентський контроль, створювати, як це передбачено законом про національну безпеку, спеціальний комітет нагляду над спецслужбами. Це дуже від нас вимагають наші союзники і партнери по НАТО. вимагають вже дуже багато років. А тут ми граємо все в імітацію. То просто додали до назви Комітету національної безпеки і оборони слово і розвідки, намагалися, перепрошую на грубому слові, впарити це союзникам. Так само, як і є вимога по прибиранні непритаманних функцій Служби безпеки України, ну, замість цього, щоб це управління К було взагалі видалено, скажімо, з тіла Служби безпеки України і просто заховали в департаменті захисту національної державності, перейменували і, на жаль, нічого по-великому не помінялось. Тому треба робити інституційні зміни, а не міняти, знову ж таки, якихось людей, які насправді не причетні до цієї ситуації.
0: Дякую дуже за розмову. Був з нами Андрій Левус, народний депутат України з профільного комітету з питань оборони, ну а також заступник голови Служби безпеки України в минулому. Ну і до іншої теми, спеціальні представники президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткоф планують відвідати Москву та Київ цими вихідними, проте їхній візит до української столиці наразі опинився під загрозою зриву. Основне завдання американських перевірників було проведення високорангових дипломатичних зустрічей для обговорення мирного плану та пошуку рішень для завершення війни, але в Москві, де вони мають намір зустрітися з Володимиром Путіним, а в Києві з президентом Володимиром Зеленським, ті в Москві категорично проти того, що посланці Трампа потім відвідали Київ і, як повідомляють джерела, і The Kyiv Independent, і Reuters, представники РФ намагаються чинити психологічний тиск та змусити переговорників змінити плани, бо залякують Віткова і Кушнера тим, що нібито в Україні дуже для них буде небезпечно. Ну і є вже з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Марію, вітаю.
5: Вітаю вас, вітаю наші глядачі.
0: Цей візит, чи він справді важливий, чи він відбудеться цими вихідними, що можна зараз сказати, власне, судячи з того, що є в інформаційному полі Сполучених Штатів?
5: В інформаційному полі зараз дуже багато новин щодо цього можливого візиту, дуже багато неоднозначної інформації. Давайте трошки структуруємо з того, що відомо наразі. Відомо вчора, і президент Володимир Зеленський повідомив, що планується візит спецпредставників Віткова і Кушнера до України вже цими вихідними. Буквально трохи пізніше після заяви підтвердження цього президентом України з'явилося повідомлення в медіа в Київ Індепендент про те, що візит під загрозою, тому що один зі спецпредставників, Стів Віткоф, не вважає, що це зараз може бути безпечно, тому що російська сторона запевняє його, що це буде небезпечно. Він хотів летіти до Києва літаком. Як знаємо, що повітряний простір в Україні закритий вже 4,5 роки, і всі попередні американські представники, посадовці, навіть колишній президент Байден їхали не літаком, а наземним транспортом, чи це потяг, чи це автомобіль, але Стів Віткоф потребує такого спеціального особливого ставлення. Поки що невідомо, чи переноситься цей візит, чи він таки відбудеться. Тому що буквально 2 години тому вийшла стаття з видання Axios, журналіст Барак Равіт, один із найбільш таких журналістів, які мають найближчі джерела і в адміністрації президента Трампа, і в українській адміністрації, в офісі президента. Він повідомляє, що візит таки відбудеться, що сьогодні мають вилетіти спецпредставники, завтра в них має бути зустріч в Росії з російською стороною, і в неділю вони мають зустрітися із президентом України у Києві. Зараз також я побачила, що Reuters пише буквально кілька хвилин тому, поспілкувавшись зі своїми джерелами, що американська сторона перед тим, як вилетіти на переговори України, хоче отримати гарантії від обох сторін, і від України, і від Росії, що цей візит буде безпечним, що безпека спецпредставників Сполучених Штатів буде забезпечена. Вони вже літали до Москви неодноразово. До Москви також нещодавно був з візитом директор ЦРУ. Україна забезпечила йому безпеку перельоту до Москви. Проблема, як очевидно, полягає у Росії, яка не забезпечує цієї безпеки і навпаки запевняє спецпредставників про те, що літати зараз небезпечно. Ну, знову ж таки, тут питання про те, чи дійсно Росія настільки не поважає Сполучені Штати і переговірників Сполучених Штатів, що відмовляється забезпечити безпеку їхнього пересування по Україні, тому що очевидно, що Україна може забезпечити їм безпеку на території своєї країни від власних обстрілів. Проблема полягає в Росії. Ну і Також про ситуацію зараз багато пишуть, що візит Кушнера і Віткофа в Україну планується вже досить давно, що їх запрошувала Україна буквально від початку вступу на таку не зовсім офіційну посаду, про те, що вони вже 6-7 разів були в Росії, але жодного разу не були в Україні. І зараз я також по Твіттеру бачила, що багато оглядачів, аналітиків пишуть про те, що ситуація зараз виглядає насправді навіть досить комічною і сатиричною, тому що як переговірники можуть виступати і вступати в контакти з обидвома сторонами, якщо вони відмовляються приїхати і почути, побачити позицію однієї зі сторін про те, що такі часті візити в Москву і жодного візиту в Україну можуть говорити про те, що вони вже не можуть бути такими беззастережними, такими unbiased, англійською мовою, перепрошую, не мати жодного власної позиції щодо цих перемовин. Тобто тут зараз це рішення критикують, але щодо рішення конкретного, чи відбудеться цей візит, чи ні, наразі остаточної інформації про це немає, тому що різні видання пишуть різне. Як виглядає, зараз відбуваються інтенсивні перемовини щодо того, щоб забезпечити безпеку переговірників, для того, щоб візит міг відбутися, але ми будемо слідкувати за оновленнями. Я думаю, що вже сьогодні стане відома ця інформація.
0: У нас буквально хвилинка, але я задам це питання, Марію, з вашого дозволу. Я прочитав, що президент Трамп, виступаючи в Білому домі перед журналістами, назвав російсько-українську війну глупою, «stupid war». І в мене, чесно кажучи, кажуть, що це день бабака, тому що я думаю, він би міг би це сказати і рік тому, і місяць тому. Чи він справді вважає, що це stupid war? І як тоді він збирається її зупинити?
5: Ну, скоріш за все, Трамп говорить про це в контексті того, що ця війна, якої не мало би, яка не мала би відбутися, і це, ну, мабуть, так і є, тому що світ міг зупинити цю війну, міг зупинити Росію вже досить давно, і Сполучені Штати мали важелі для того, щоб зупинити російську агресію в Україні. Тому дійсно, з цієї точки зору, це війна глупа, тому що її можна зупинити в будь-який момент, треба накладати тиск на Росію, але партнери поки цього не роблять, ось чекаємо санкції, можливо, їх ухвалять, а можливо, не ухвалять в Палаті представників вже за тиждень. Але якщо послухати, що говорить Трамп щодо цієї війни, то це дійсно день бабака. Він говорить одне те саме про те, що війни не мало бути, що війни не було, коли він був президентом, що не відповідає дійсності, тому що російська агресія була з 2014 року. Трамп з 16 по 20 був президентом Сполучених Штатів. З цікавого, що він сказав на цій прес-конференції, це він прокоментував питання щодо агресії ТЦК в Україні. І він прокоментував це з двох цікавих позицій. По-перше, що йому про це відомо. По-друге, що він назвав, він применшив жертви серед цивільного населення в Україні. Він сказав, що це переважно солдати, там трошки цивільні, їх обстрілюють, але це не дуже багато, насправді там це більшість солдати. І третій пункт, це він сказав, що, ну, скоріш за все, дійсно, росіян гине багато, але це лише тому, що вони в наступі, а сторона, яка в наступі, завжди зазнає більших втрат. Виглядає так, і про це пишуть американські журналісти, що війна Росії проти України – це одна з проблем, з якими президентові Трампу не вдається впоратися. Він ніяк поки не може її вирішити. І так само, як і війна з Іраном. І журналісти, які висвітлюють адміністрацію, пишуть про те, що президент воліє не розбиратися в темах, які дуже швидко не даються і не мають простих рішень, а займатися, наприклад, реконструкцією бальної зали чи перейменуванням озера Онтаріо на озеро Америку. Тобто займатися якимись іншими питаннями. Якщо дійсно не розуміти суті війни, суті конфлікту, то війна виглядає глупою.
0: Дякую дуже, Марія. Марія Уляновська була з нами, включалася до нас з Вашингтона, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну, а я коротко підіб'ю зараз результати нашого проміжні опитування. Ми питалися, що вас найбільше зараз турбує. 47% турбує ситуація на фронті та безпека, 6% економічні труднощі та ціни, 7% проблеми зі світлом і опаленням і 39% глобально переживають про долю України. Дякую всім, хто встиг проголосувати. Закликаю інших так само взяти в цьому участь. А де вже за кілька хвилин, не перемикайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: Що означає влучання російського дрона в будівлю СБУ в Києві? Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії. У Німеччині розслідують четверту диверсію з початку тижня. До чого тут «руський дом»?
8: Ви дивитесь тепер «Головне». Мене звати Андрій Сайчук, і ми продовжуємо розбирати головні події сьогоднішнього дня. І серед них в центрі уваги, звичайно, удар російського безпілотника по вікнах тимчасово виконувача обов'язки голови Служби безпеки України генерала Поклада. Вже відреагував президент Зеленський в себе на акаунті в месенджері Telegram. Він написав наступне, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. І продовжив президент, географію відповіді визначили, час буде обраний так, щоб був результат. Про цю історію будемо зараз говорити далі, про цей зухвалий удар під час білого дня в центрі самого Києва по одному з центрів ухвалення рішень, звичайно, там можна і так це сказати. Будемо зараз про це говорити ми з нашим наступним гостем. Але перед тим я нагадаю, що у нас сьогодні опитування. Питаємося вас в Ютубі на наших трансляціях протягом цієї програми, що вас зараз турбує найбільше. Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням. І четвертий варіант – це майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пишіть, власне, свої коментарі в одній з наших трансляцій в коментарях на YouTube. Ну і подякую вам за активність. Досить багато людей сьогодні бере участь в цьому опитуванні. Я буду радий підбити підсумки наприкінці другої години нашого етеру. Ну і ми продовжуємо. І з нами зараз має бути наш наступний гість. Вже є Володимир Гаврило, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Березняка в 14-15. Вітаю вас, пане Володимире.
9: Вітаю вас.
8: Як для вас, для військового, виглядає цей удар по Службі безпеки України в центрі Києва? Про що він свідчить?
9: Ну, по-перше, це не перша спроба вдарити по будівлі СБУ. Перша спроба була в 22-му році. Тоді ми бачили ракету, яка летіла на СБУ, просто вона не долетіла, розірвалася на перехресті там бульвара Шевченка і Володимирський. Тобто я, чесно говорячи, не дуже, так скажемо, демонічно дивлюсь на цю подію, тому що за 4 роки попасти просто в будівлю СБУ, нарешті якось росіяни це зробили. Єдине, що поки що не зрозуміло, це був спеціально точечний удар спланований, чи це випадкове попадання, як попало напередодні будинок університету харчової промисловості, який в тому ж районі знаходиться. От. І кожен день у нас попадання йдуть в якісь будівлі по Києву у зв'язку з тим, що або уламки падають, або самі дрони влітають. Ну, поки що зупинилися на версії, що це був запланована дія. Ну, будемо тоді дивитися далі про розвиток. Якщо воно буде повторюватися в такому ж варіанті, ну, тоді можна буде робити висновок про те, що Росія намагається вдарити також по центрам прийняття рішень от таким способом. На сьогоднішній день я би поки що це бачив як одне із попадань в Києві в одну із будівель, яких у нас дуже багато.
8: Ну, якщо припустити цю версію, що це цілеспрямований удар саме по кабінету Поклада, то які можемо з цього зробити висновок, ну, зокрема, щодо точності російської зброї в такому випадку?
9: Ну, точність тут важко зараз говорити. Якщо це був спланований удар, тоді можна говорити про якусь точність і оцінювати. Якщо ні, ну, так просто сталося. Але в цілому, якщо дійсно це спланований захід, це просто ще намагання Росії продемонструвати, що ось ми можемо, як Америка в Ірані, доставати ваших лідерів там, де захочемо. Ну, ми до цього готові з 22-го року, у нас є свої процедури, як зберігати і захищати принциповий такий склад лідерів наших. Тому на сьогоднішній день ми робимо просто висновки, що є такі елементи ескалації. Те, що президент сказав, що треба готувати відповідні зерна.

0: Грань 5 чи грань 4, на вашу думку?
1: Грань 5, грань 4, вони нічим не відрізняються від звичайних дронів, які, якщо вони керуються операторами, є достатньо точно. Тобто, якщо ти знаєш, де знаходиться твоя ціль, оператор знає, то він досить точно може у вікно влетіти в будь-якої частині світу, якщо той дом, будинок не захищений. Тому для нас технічно це не є якоюсь проблемою точності. Тут більше питання, яким чином донести цей дрон до точки, де може бути вражений там якийсь центр прийняття, там вікно якесь там ФСБ, умовно говорить. Питання тільки таке, тому що Москва досить сильно захищена протиповітряною обороною, і там треба бути досить креативними для того, щоб довести цей точний дрон до кінцевої траєкторії, де він гарантовано попаде в те вікно, яке ти хочеш. Це не є проблемою точності, це є проблемою чисто захисту самого об'єкту і способів доставки в район цього об'єкту цих дронів.
0: У нас цього тижня було оголошено президентом України про те, що буде закрите російське небо. Пишуть про цю операцію з кодовою назвою MMDEMS, як популярні цукерки. І загалом є статистика наразі, що за останній місяць в Росії 1000 разів закривали чи тимчасово припиняли роботу аеропортів за місяць. Але я намагаюся розуміти, багато це чи мало. Я перед нашим буквально етером зайшов на FlightRadar24, відомий сервіс, я так візуально просто намагався приблизно порахувати, скільки зараз в даний момент літаків, власне, цивільної бортів авіації є над повітряному просторі Російської Федерації, у них не менше 200. Це менше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення. Є дані, що у них не менше 1000 літаків завжди є в повітрі. Ось, але тим не менше, не можна сказати, що російський простір наразі заблоковано.
1: Ну, по-перше, зараз тільки пройшла процедура попередження через ІКАО про те, що є ризики для іноземних літаків цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Росія, відповідно, там теж якось говорила, що ми все забезпечимо. Але в цілому ми зараз в 26-му році підійшли до спроможності по так званому діпстрайку. А діпстрайк означає, що більше буде наших дронів в повітряному просторі Росії. І це дійсно створює проблеми для будь-яких цивільних літаків. І ми зробили правильно про це попередження міжнародної організації. Те, що зараз літає в повітрі, це більшість літаків, я думаю, російських, які виконують внутрішні рейси. І вони до останнього будуть це робити, тому що це політичне рішення. Вони будуть їх тільки припиняти польоти по конкретних випадках, по конкретних аеропортах. Ну, як от зараз було в Сочі, Адлер, вони припиняли роботу аеропорта в зв'язку з нашими ударами. І вони так будуть реагувати і далі по мірі нарощування ризиків. І, не дай Боже, десь вони там збили свій літак пасажирський у випадково, чи ясно, важливо. Тоді тільки вони можуть зупиняти весь трафік своєї авіації в повітря. Іноземні літаки, які там літаються, більшість літаків, які пов'язані з курортами туди на Туреччину, Єгипет, от і країнами ОТКБ, там транзитом літають іноземні компанії по великих трансконтинентальних маршрутах. Саме до них було звернення з боку України через міжнародну організацію, щоб вони подумали про ті ризики, які виникають. Ті приклади, про які ми вже чуємо, про турецькі авіакомпанії, які припиняють потихеньку свої польоти в Росії, тому що вони до цього серйозно ставляться. От воно буде давати результат, що в повітрі російському залишаться тільки їхні літаки певним часом, які будуть намагатися також робити і закордонні рейси. Але рівень ризиків для них буде достатньо високий, якщо буде впливати на всі страхові внески, і це буде здорожчувати взагалі цю галузь Росії, воно буде впливати на економіку, воно буде впливати на настрої і мотивації, і мораль в російському суспільстві. Тому цей інструмент буде один із асиметричних варіантів, який буде працювати.
0: Шпігель німецький пише тижневик про те, що начебто німецький уряд розглядає можливість передачі Україні координат для атак по Російській Федерації на територію Російської Федерації, власне. Власне, в мілітарному, воєнному вимірі, наскільки це могла би бути цінна інформація, що вона змінить?
1: Ну, ця інформація завжди цінна, тому що будь-яка розвідувальна інформація про об'єкти на території Росії, вона, як правило, отримується через космічні засоби, як правило, або інші технічні засоби.

0: І Німеччина має свої ресурси, доступ до своїх також супутників, і вона може давати нам таку інформацію. Нам дають також американці, дають деякі інші європейські країни, але додатковий ресурс в цьому питанні, він завжди для нас корисний. І Німеччина, як правило, завжди була дуже нейтральна в цих питаннях, і те, що вони зараз офіційно це проголосили, реагуючи на ті події, які відбулися навколо терористичних таких польотів дронів на їх території, це для нас плюс і мінус для Росії.
1: Дуже дякую вам за роз'яснення і коментарі. Був з нами Володимир Гаврилов, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжимо зараз тему Німеччини. Німеччина переживає такий серйозний період загострення. Він і так не супер теплих стосунків, скажімо так, з Російською Федерацією. І зараз будемо говорити про те, що тут відбувається. В Німеччині, до речі, розслідують вже четверту диверсію з початку тижня. І знову за цією диверсією найімовірніше стоїть Російська Федерація. Ось і як Німеччина може реагувати на все це, окрім того, що ми, звичайно, казали про те, що може розглядають можливість передавати дані для ударів діпстрайків Україною по російській території. Німеччина також, як ми знаємо, цього року ухвалила рішення закрити так званий «Руський дом», центр російської культури в Берліні на початку вересня 26-го року. Уряд німецький оголосив про розірвання договору щодо діяльності цієї установи. Щоправда, офіційно це чинності набуде це рішення аж 7 червня наступного року. Ну, але росіяни вже не стали чекати, вони оголосили про те, що закривають Гьоте-інститут, тобто культурний центр німецький, відомий в Москві. Ну, от будемо про це зараз говорити, про те, в якій стадії перебувають зараз стосунки Берліна та Москви. Ось з нашим наступним гостем. Стосовно цього «Руського дому» також поговоримо, наскільки це є. Знаєте, ми знаємо, як центри російської культури, так звані «руські центри», чим займалися і хто в них працював, зокрема, в Києві, у Львові. І можемо собі легко припустити, напевно, чим вони є також і в Берліні. Ми про це поговоримо зараз з нашим експертом. Ну і також хочу сказати про те, що поліція Баварії розпочала зараз розслідування спроби підпалу на будівельному майданчику в Мюнхені в ніч на 3 вересня. І пов'язано це було з підприємством оборонної знову промисловості. Є вже з нами Олександр Голубо, політичний аналітик, журналіст з Німеччини. До нас включається. Пане Олександре, вітаю вас. Це вже четверта диверсія, фактично так і кваліфікують, після того, що було кваліфіковано також як спроба теракту в Лейпцигу. Про що це все зараз свідчить? В якій стадії перебувають стосунки Німеччини і Росії? Куди вони прямують?
2: Ну, я думаю, що куди вони прямують досить очевидно з усіх можливих заяв і дій німецького уряду. Нам, знову ж таки, і у Міністерстві закордонних справ говорять про нову глибину кризи, можна сказати, загострення у відносинах між Берліном та Москвою. І, відповідно, певні кроки, які вже зараз робляться з боку Берліна, вони, на жаль, ще донедавна були нечуваними. Ось, наприклад, те саме рішення щодо закриття російського дому у Берліні. Чи досить нещодавно ми чули ось вичисленні заяви місцевих та федеральних політиків про те, що, мовляв, не можемо це зробити, ми зобов'язані чи зв'язані по руках та ногах договорами, які ми підписали з Росією, і це загрожуватиме закриттям Гете-інституту у Росії і так далі, і тому подібне. Тепер раптом абсолютно спокійно все це закрили, без жодних вагань. Росіяни закрили Гете-інститут у Росії, і тим не менш це жодним чином не вплинуло на рішення Берліну. Можна назвати це великим кроком, і це дійсно є великим кроком, якби не я би не сказав, не той факт, що закриття ось цього російського дому, мені здається, це вже тут суто моя особиста думка, жодним чином ніяк порівнюється із намаганням підірвати літак на території власної країни. Те, що закритий російський дім, це просто здоровий глузд, який дозволяє убезпечити себе від роботи російської агентури під прикриттям нібито культурного центру, а фактично пропагандистського центру та центру з вербовки російської агентури у Німеччині. Про це є численні розслідування німецьких же журналістів. Не те, що вони є секретними, ми говоримо зараз навіть не про роботу чи звіти якихось німецьких спецслужб, які доступні лише інсайдерам. Це досить відкрита інформація про те, що цей німецький центр є, власне, ну, з таким собі осередком російської агентурної роботи у Німеччині. Тобто це такий секрет Полішинеля. І відповідно те, що він не був досі закритий, це вже сама по собі ганьба. І те, що для цього знадобилося фактично низка речей, які терактами, мабуть, назвати не можна, бо це не тероризм. Це все ж таки, це фактично акт такий собі війни, агресивних дій проти німецької держави. І ось, власне, що знадобилося, ось такі кроки з боку Росії, майже відкриті, не дуже сильно приховані. Це свідчить про те, що, на мою думку, все ж таки ситуація у відносинах між Німеччиною та Росією погіршується, але погіршується, на мою думку, недостатньо, називаємо це так.
1: Чи Німеччина зараз відіграє провідну роль в Європейському Союзі, коли йдеться про підтримку України зараз?
2: Глобально. Ну, я думаю, що тут ми не маємо жодних сумнівів, варто лише подивитися на цифри, які публікуються щодо військової допомоги, воєнної допомоги. І ми маємо зрозуміти, що не лише прямі трансфери, не лише прямі передачі зброї з боку Німеччини, але й доля німецької економіки в Євросоюзі, відповідно, у загальній європейській допомозі також є найзначнішою. І Німеччина також є політичним важковаговиком, тому якщо ми маємо якісь політичні питання щодо відкриття переговорів щодо вступу до ЄС, щодо виділення тих чи інших коштів на рівні Європейського Союзу, голос Німеччини тут також є вирішальним, тому однозначно Німеччина є лідером, і ми маємо боротися за її підтримку, навіть коли дії самої Німеччини, Берліна чи окремих її політиків нам дуже і дуже не подобаються.
1: Чи, власне, курс Мерса на підтримку України, він залишається незмінним, і чи він має підтримку серед німецьких громадян? Що там з успіхами альтернативи для Німеччини АФД?
2: Ну, тут можна однозначно з одного боку сказати, що курс Мерса досі залишається. Якби я не кажу не про його політику загалом, але, власне, про підтримку України. Зараз ми маємо досить дивну ситуацію, коли вперше за довгий час кількість людей, які вважають, що Німеччина робить занадто багато для України, вона є більшою, ніж тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо. Нещодавні опитування, принаймні, телеканалу АРД, німецького суспільного мовника, це показали. Але якщо ми візьмемо кількість тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо, і кількість тих, що вважають, що Німеччина робить саме стільки, скільки треба, то це все одно досі на щастя, залишається більшістю. Відповідно, ми можемо казати, що ось курс Мерца у цьому питанні досі користується підтримкою, у певному чині підтримкою не те, що більшості, але принаймні ті люди, що вважають, що робиться недостатньо, точно не будуть намагатися зробити допомогу меншою, називаємо це так.
1: Ну і наостанок все-таки спитаюся, ця дзеркальна ніби відповідь Росії, яка закриває, видворяє чи виганяє з Росії Гьоте-інститут, Чи вона є справедливою? Чи Гьоте-інститут є таким собі відповідником, як ви висловилися, агентури якоїсь німецької в Росії?
2: Я чесно кажучи, я не володію інформацією, що Гьоте-інститут є розсадником німецьких шпигунських агентурних мереж у Росії.
1: Ну, мені воно звучить смішно, тому що я був не раз відвідувачем на якихось заходах Гьоте-інституту ще давним-давно у Львові, коли був студентом, і просто приблизно уявляю, про що йдеться.
2: Я колишній студент-германіст, я чудово вас розумію, але, знову ж таки, спецслужби можуть це використовувати теоретично, але ми маємо розуміти, що німецька політика ніколи не була агресивною по відношенню до Росії, особливо у тій мірі, якій вона, російська політика була агресивною по відношенню до Німеччини, але Бариня має, так сказати, образитися і показати, що це несправедливо, це, звичайно, так би мовити, хуцпа з боку Росії, нібито показати, що ми робимо зеркальні речі, і що ми тут насправді ображена сторона. Ну, це, звичайно, нормальний пропагандистський крок, і він не має нічого спільного з реальністю і, чи, мені здається, боротьбою зі шпигунами.
1: Що ж, дякую дуже. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик і журналіст з Німеччини. Говорили ми про ситуацію, про те, ми часом про це, мені здається, забуваємо, про те, що Німеччина залишається нашим ключовим партнером і надійним партнером в підтримці України після того, як у нас є певні зміни щодо Сполучених Штатів. Ви знаєте, що, до речі, Дональд Трамп навіть зараз піднімає тему того, що Європа мала би заднім числом оплатити всю допомогу збройну, яку надавав його попередник Байден. Тобто зробити такий, як це називається, ретроспективний контракт, де б вони оплатили за ті постачання в рамках тої домовленості, яка існує зараз. Ну, очевидно, що це, швидше за все, просто популістські заклики. Тим не менше, зараз Німеччина є точно провідною країною серед, власне, нашої союзної підтримки України в протистоянні російській агресії. Ми зараз продовжимо, насправді, говорити про те, що відбувається зараз у нас в Сполучених Штатах і їхніх закидах щодо України. Там міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що удари України по енергетиці Російської Федерації, виявляється, це вони призводять до того, що ростуть ціни на бензин і дизель. Це доволі сумнівне твердження, оскільки тут, мені здається, що забули в адміністрації Трампа про ще одну маленьку переможну війну в Гормузі, в Гормузькій протоці. Ну, але ми про це поговоримо зараз трошки пізніше, а може навіть не пізніше, а вже зараз, оскільки є з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
3: Вітаю вас також.
1: Власне, ця заява Скотта Бесента, що все Україна, виявляється, піднімає ціни на пальне, зокрема, і в Сполучених Штатах, через те, що б'є по російських АЗС, і, точніше, і НПЗ. Ну, а що є, то є. Винні, гілті, як то кажуть. Буквально сьогодні знову були прильоти по російських НПЗ. Чи вона є справедливою, на вашу думку, з точки зору, власне, аналітика, який аналізує цей ринок?
3: Ну, це чисто зрозуміло, що це чисто політична заява перед виборами. В Сполучених Штатів війна з Іраном дуже непопулярна, ціни на АЗС пішли наверх, рейтинги республіканської партії падають, вони дуже сильно нервують і зрозуміло, шукають винними. Ну, не вони ж самі винні в цьому ж, правильно? Значить, хтось інший. А для Трампа, як кажуть, для його адміністрації, Україна завжди винна, що вона в будь-яких обставинах. А якщо подивитися на цифри, то ми маємо наступні цифри. Тобто в результаті війни з Іраном, ну, тобто блокади фактично Перської і Ормузької протоки, то світовий нафтовий ринок втратив приблизно 15% від усього споживання нафти. Да? Тобто можливості 15%. І це приблизно, ну, десь 15-16 мільйонів барелів на добу. А ось в результаті ударів по російській НПЗ, по російських НПЗ, Росія втратила всього 2 мільйони барелів нафтопереробки. Було, вони переробляли в 5,8 мільйонів барелів, стало 3,8, 2 мільйони. Причому майже всю нафту, яка йшла раніше на НПЗ Росії, Росія змогла її поставляти на ринки, на світові ринки. І тому, якщо Ормузька протока, дійсно перекриття її, війна з Іраном вплинуло десь на зростання цін у світі на 30%, то значить, ну, через ці обсяги, які, і про які я вже назвав їх, да, то через удари по російській НПЗ ціни зросли в Європі приблизно, на бензин практично не зросли, на дизпаливо зросли на 2-3%. Да? А Сполучені Штати, інші ринки взагалі не відчули ці зміни. Тобто ми бачимо різницю 2-3% фактор ударів по НПЗ Росії і близько 30% через війну в Ірані. Тобто абсолютно неспівставлені речі. І тому не хоче визнавати, на жаль, американський уряд і міністр фінансів ці цифри. І саме через політичні причини він хоче якимось чином збити незадоволення виборців, розуміючи, що це вплине, значить, високі ціни на заправках, на їхні рейтинги, на вибори в листопаді місяці. І тому вони намагаються збити цю хвилю незадоволення, перевівши стрілки на Україну. Хоча ніяких абсолютно підстав в цифрах, да, фактичних, для цього немає. Це приблизно така ж заява, що Україна була повинна, що Байден 300 мільярдів в Україні начебто перелічив грошей, а насправді там не 300 мільярдів він перелічив за 3 роки, а всього 76 безпосередньо, плюс зброя. А ось витрати американського бюджету лише за 4 місяці кампанії в Ірані склали на 70% більше, ніж за 3 роки, які Байден, значить, надавав гроші Україні. Але у всьому винний, як завжди, Байден і Україна. От з такою адміністрацією ми маємо справу, яка просто маніпулює, відкрито маніпулює даними і во всьому звинувачує, як завжди, у всьому винний Байден і Україна.
1: Добре, хто винен в тому, що в нас деякі великі АЗС сьогодні підняли приблизно на гривню ціну, зокрема на пальне, зокрема на диспальне? Бо, наприклад, маємо навіть таку цифру сьогодні, не знаю, чи вона дотрималася до вечора, 99 гривень 90 копійок за так званий преміум дизель.
3: Ну, ви знаєте, що знов-таки ж не можуть ж ніяк знайти якийсь консенсус між Іраном, Ізраїлем і Сполученими Штатами. Знов-таки там виникла напруга, були обстріли взаємні, да, і ніхто не хоче поступатися. І в результаті цієї напруги ринок відреагував збільшенням цін. І ці ціни передалися на європейський ринок нафтопродуктів. В результаті весь світ, в тому числі і Україна, відчуває це на собі. Але, знов-таки, адміністрація, на жаль, Трампа цього визнавати не хоче.
1: Ну, ми зараз в якій точці цієї амплітуди? У нас зараз тренд буде на те, що буде зростати ціна? Чи є якісь шанси, що вона зараз знову піде вниз?
3: Ну, поки що вона може бути зрости незначним чином, да? Тобто, можливо, на гривню на дві, але треба слідкувати за тим, що відбувається на Близькому Сході. Тобто, якщо напруга буде зростати, то відповідно ціни будуть зростати не відразу, але через деякий час. Да? Тобто тут не прямий зв'язок, але не абсолютно прямий зв'язок, він опосередкований, але ціна спочатку зростає на нафту, а потім вона зростає на нафтопродукти на значить, європейських ринках, відповідно імпортний паритет збільшується для України. І це відображається на наших АЗС. Тобто тут є пряма залежність. На сьогодні, в принципі, я не бачу якогось серйозного зловживання мережами АЗС українськими. Да, це в основному наслідки оцеї от авантюри з Іраном.
1: Словом, це хороша порада почати цікавитися, якщо вони цікавилися міжнародною політикою. Почитав новини про Гормузьку протоку, поїхав, заправив повний бак. В принципі, все просто. Володимир Мельченко був з нами. Дякую дуже за розмову, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Ну, а далі в нас рубрика «Людина і право». І будемо ми зараз розмовляти з директором благодійного фонду «Людина і право» Борисом Захаровим. Хочу ми поговорити трошки про питання застави. Ми останнім часом про заставу багато говоримо, тому що от просто зараз нас в центрі уваги, і, до речі, просто зараз вирішується питання, чи вийде пані Мудра, колишня заступниця Офісу президента, з-під варти, бо, власне, не може вона поки що зібрати суму застави. Є вже з нами пане Борисе, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
1: От нас, давайте розберемо навіть історію пані Мудрої. Не знаю, чи сьогодні вдасться її переночувати вже в кращих умовах, ніж тих, на які вона нарікала. І маємо тут історію, що її адвокати просили, наскільки я пам'ятаю, зменшити до 5 мільйонів заставу, мотивуючись тим, що в неї більше просто немає якихось кешу умовного, яке вона може десь познімати з якихось рахунків. Ну, а прокурори, навпаки, вимагають підняти до 150 мільйонів, бо ніби саме настільки вони ж назбирали тоді тої застави, і настільки вона збагатилася в попередній історії з Галущенком, коли треба було внести вже заставу для нього. Словом, така от якась історія трошки макабрична. Тут збирають заставу для того, щоб внести заставу, потім перевіряються, де взяли гроші на заставу, вже самі потрапляють в історію, де треба знову збирати заставу. Ну, ніби все працює вигідно для бюджету, чи значить, що все окей з цією історією?
4: Зовсім не окей. Справа в тому, що яка мета застави взагалі. Мета застави – це не повернення до бюджету коштів, які були збитки завдані бюджету. Невідомо, чи вона завдала збитків бюджету, чи ні, тому що у нас є презумпція невинуватості, і ті шматочки розмов, які оприлюднило НАБУ, цього вистачає на підозру, але не вистачає вироку суду, який скаже, що вона є злочинцем. От тоді вона має відправитися, умовно кажучи, не в СІЗО, а в місця відбування покарання за рішенням справедливого суду. Так? А поки що вона є підозрюваною, ніхто не сказав, що вона є злочинцем. І щоб не порушувати її право на свободу та особисту недоторканність, яку гарантує 5 стаття Європейської конвенції, вона може перебувати не, тобто вона повинна перебувати не за ґратами, а має бути звільнена під заставу. А застава має бути такою, щоб гарантувати, що вона буде виконувати свої процесуальні обов'язки, з'являтися до суду і так далі. На мій погляд, у нас дуже великі застави, неспівмірні, які, через які багато людей сидять і сидять не один рік без вироку. І це абсолютно ненормальна ситуація. Якщо людина не тікала, тобто не була впіймана на тому, що вона тікає від правосуддя. Наприклад, якщо вона внесла заставу, а потім намагалася якось виїхати за кордон і так далі, коли це заборонено. Ну, тоді зрозуміло, що вона тікає. ця людина.
1: А з іншого боку, застава перетворюється на якийсь механізм викупу чи відкупу, якщо хочете, для багатих.
4: Те ж саме, так. І другий момент, якщо людина становить небезпеку, соціально небезпечною, наприклад, вбився серійний, там, чи якийсь жорстокі насильницькі злочини і так далі, якщо ясно, що людина може ще раз чинити такий злочин, якщо вона соціально небезпечна, то її треба тримати за ґратами. Це зрозуміло. Тут корупційний злочин суто економічного характеру, так? Її інкримінують. Це не те, за що треба тримати до рішення суду людину під варту. Тому 5 мільйонів застави, на мій погляд, це абсолютно нормальна застава. А 20 мільйонів – це вже неспівмірно. Ми бачимо, що вона вже тривалий час знаходиться в СІЗО. І створені такі умови, що люди не можуть внести за неї заставу. Хтось боїться народного осуду, хтось боїться фінмоніторингу, хтось чогось боїться. Але от така високопосадовиця, як Ірина Мудра, яка знайома з дуже багатьма заможними людьми, і ніхто за неї не може так тривалий час внести заставу. Тобто створені такі умови, коли вона перебуває в СІЗО, і вже її право на свободу і особисту недоторканність вже порушено. Ну, ще одна проблема – це те, що от, адвокати борються за те, щоб її випустити. Просто щоб вона далі виконувала свої процесуальні обов'язки, і відбувався справедливий суд з рівністю сторін в процесі. І це викликає засудження суспільства. Тобто вже адвокати у фокусі, Масіна Єм, Артем Крикун-Труш вже у фокусі уваги суспільства, ах, вони такі погані, що вони боряться за її звільнення. Так вони правильно роблять, вони виконують свою адвокатську функцію. І чим краще адвокати захищають людину, тим чим краще захист, чим краще обвинувачення, чим більше дотримана рівність сторін в процесі, тим краще буде судове рішення. Тим воно буде справедливішим, правильнішим і так далі. Тобто я не розумію, чому ставлення до підозрюваного переноситься на адвокатів. Це абсолютно неприпустимо. Це от, якби, принцип номер один – не переносити ставлення до підозрюваного на його адвокатів. Треба захищати і воєнних злочинців, і Путіна, коли він нарешті опиниться в Гаазі, у нього буде адвокат. І цей адвокат має бути класним і ефективно здійснювати його захист. Тим краще буде рішення проти Путіна. Не говорячи вже про людей, які підозрювані в корупційних злочинах у нас. Ви знаєте, я дуже багато стикався і бачив матеріали справ у нас, які, що НАБУ інкримінує і так далі. І так дивишся, послухаєш маніпулятивні оці вирізки з розмов, і думаєш, так, ну тут зрозуміло, тут, напевно, є злочин і так далі. Потім дивишся матеріали, дивишся повну розмову. І потім виявляється, що все це, ну, от, ну така нарізка, так би мовити, маніпулятивна. І доказів, якби, і нема інших. Тому треба тут дуже обережними бути, перш ніж людину одразу звинувачувати в тому, що вона вже є злочинцем, скоїла злочин і так далі. Треба бути зваженими. Як сказав один суддя, до речі, ВАКСу, на одному з засідань, так? Шлях до справедливості довгий. Ми маємо пройти цей довгий шлях.
1: Ну, але ця справедливість, знаєте, я тут спробую побути таким голосом, не знаю, народу, можливо, десь частини, принаймні, його. Ну, ми ж маємо на цих записах фрагменти історії, де пані Мудра погоджується, що вона впливає на суд, зокрема, там, в різних історіях, ну, наприклад, щодо Порошенка, впровадження проти нього санкцій опозиційного, та? Або про те, що там мають підібрати особливо якусь жахливу і неприємну для перебування камеру в СІЗО для Магомеда Расулова, в якого теж не було ж можливості так легко вийти. Він мусив там сидіти. були більше проблем, ніж просто цвіль якась на стінах чи ще щось. І
4: звичайно,
1: чи це теж частина справедливості вимагати, щоб та людина, яка робила, можливо, такі дії, ну а ми це чуємо, так, на тих записах, можливо, десь трошечки, ну я перепрошую, але скуштувала того самого.
4: Звичайно, якщо є якісь речі, які вказують прямо на злочин, то це має дослідити суд. Угу. Має відбуватися суд, має бути, знов таки, рівність сторін в процесі. Якщо її вина буде доведена, то ні, жодних питань нема. Поки що це тільки фрагменти розмов. Щодо впливу на суд, вони дуже і дуже, так би мовити, їх можна трактувати дуже широко. От я по телефону скажу, що я своїми статтями або цим ефіром впливаю на суд. Ну, там щось, якось щось сказав, так? Не на якийсь конкретний суд, а просто загалом. Угу. Якщо нарізати, то можна багато чого про кожного розповісти. Кожен може постати перед правосуддям, кожен може бути закритий у СІЗО, і кожному в нашій країні можуть влупити таку заставу, яку він ніколи не зможе назбирати.
1: Окей.
4: І це ненормально.
1: Окей, тобто має бути все-таки підхід, коли закон і презумпція невинуватості. Дуже добре, що ми саме з цього почали.
4: Так.
1: Чи можемо ми також цю презумпцію невинуватості і рівного закону для всіх якось спробувати спроєктувати на ту історію, яку ми цього тижня багато обговорюємо, сьогодні знову обговорювали. Я маю на увазі, звичайно, цю історію перестрілки СБУ і ГУР, цю історію з затриманням цього пана Каплунова, потім його раптом відпустили. Особисто для мене залишається багато незрозумілих питань. Чи були все-таки дотримані всі юридичні процесуальні процедури з тим затриманням? Якщо так, то чого його тоді...
4: Звичайно, ні. Звичайно, ні. Фактично, це, як написав один правозахисник Володимир Явок, і це СБУ написала явку з повинною, фактично. Вони вказали, що до нього не був застосований запобіжний захід, що він з 23 серпня перебував невідомо де. Ну, фактично, був викрадений. Це насильницьке зникнення, і утримувався не десь, він протягом 72 годин мав бути доставлений до суду, і далі утримуватися в не в якійсь таємній тюрмі СБУ чи щось таке, а в місці, де яке для цього пристосовано, там СІЗО і так далі. У нас, до речі, поправка, ухвалено законодавство, що злочини проти держави дозволено не заставу не вносити, а тримати людину в СІЗО. Тому дії СБУ абсолютно протизаконні, і цим має займатися ДБР. Власне, зрозуміло, що керівництво держави має зробити висновки, мають бути і службові розслідування, і всередині ГУР, і всередині СБУ, що там взагалі відбувається. Ну, я як волонтер, який спілкується дуже багато з військовими і знає абсолютно різних людей з різних підрозділів, мені зрозуміло, що підрозділ Тимур в ГУР, там не все гаразд, скажімо так. І з правами військовослужбовців, і там дуже багато порушень, і там є чим займатися. СБУ, умовно кажучи. Але при цьому СБУ не мусять чхати на закон. Вони мусять діяти відповідно до закону. А те, що описано Каплуновим і підтверджено заявою в СБУ, є фактично злочином. Тобто цим має займатися ДБР і має бути порушена кримінальна справа і розслідувана.
1: У нас буквально хвилинка лишається. Чим небезпечний момент, коли спецслужби, силовики так звані, починають використовувати, починають просто не дотримуватися цієї процесуальної чистоти?
4: Ну, тут не просто. Тут ми бачимо, що це публічно. І це як дві служби почали бити одна одну. Це показує слабкість держави, слабкість влади. Коли немає єдиної синергії, вони там як ми говоримо про ворогів, що у них вежі Кремля, значить, воюють одна з іншою, і це показує їхню якби слабкість, так? Тут ми показуємо слабкість. Це з комунікаційної точки зору дуже погано. Це погано показує силові структури наші, тим більше спецслужби. Якби тут керівництво держави має зробити висновки і припинити цей безлад. Це набагато гірше навіть, ніж те, що СБУ там порушували. Це не перший раз вони порушують. У них ці викрадення і таємні тюрми з самого початку війни.
1: Борис Захаров був.
4: І це незаконно, і з цим треба боротися.
1: Дякую за розмову. Борис Захаров був з нами, директор Благодійного фонду «Людина і право». І нагадаю, що це була рубрика «Людина і право». Що ж, пані та панове, ми потрошку добігаємо до кінця нашого етеру. У нас ще є одна історія на сам кінець, яку ми для вас приготували. Це класна історія, як на мене. Вона така життєстверна. В Італії відбувається фестиваль Пучині 2026. Джакомо Пучині, відомий славетний італійський композитор, автор багатьох опер, так, і саме на цьому фестивалі вперше покажуть англомовний документальний фільм, зняли про нашу славетну співачку, оперну Соломію Крушельницьку, яка, до речі, цікаво, що фактично відродила одну з найвідоміших сьогодні Пучині опер Чіо Чіосан, де вона виконує головну арію. І просто з забуття цю оперу знову зробила таким світовим, можна сказати, бестселером. Та, і дотепер вона є. І там є один момент, що на цьому фестивалі цю роль мали віддати російській співачці, але, на щастя, цього всього не буде. Ну і а що буде, і як буде, ми зараз, думаю, зможемо почути з перших вуст, і не просто так, а прямих нащадків Соломії Крушельницької. Сподіваюся, зараз ми підготуємося. У нас має бути включення, прямий етер, власне, з Італії. Але історія сама по собі дуже-дуже-дуже цікава. Тут такий, протошки такий кенселінг до певної міри росіян, які всюди пхаються, звичайно, на міжнародних аренах. Ну і про те, що насправді є ця увага і повага до такої постаті, як Соломія Крушельницька, наша славетна співачка. Ну і мені страшно приємно, що є її родичі прямі, вони є і в Канаді, які, власне, були долучені до створення цього документальної стрічки. І які є в Україні, які зараз живуть разом з нами і зараз до нас, сподіваюся, зможуть включитися. Так, я так розумію, що в нас буде зараз в етері внучатий племінник Соломії Крушельницької, тобто прямий її нащадок, можна сказати. Так, родич, точніше. Да, налагоджуємо з ним цей наш зв'язок. Я тим часом нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування. Ми питали вас, що вас турбує найбільше зараз, в даний момент, на початку осені. І ми сформулювали так до вас запитання. Ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. І сьогодні маємо ми дуже велику активність. Нас, я бачу, є вже понад 600 людей, які проголосували. І так майже порівну розподілилися голоси. Найбільше турбують людей ситуація на фронті та безпека – 47%. 40% занепокоєння загалом майбутнім України. Економічні труднощі та підняття цін – 6%. 7% – проблеми зі світлом і опаленням. Тут пишуть, наприклад, про те, що всі 4 пункти можна було би вибрати, так. Ну і дуже-дуже багато є коментарів на сьогодні на тему конфлікту ГУР і СБУ. Є тут люди, які прихильники є однієї сторони, другої сторони, є багато критиків теперішньої ситуації і звинувачують в цьому центральну владу і так далі. Ось, ну і є багато різних думок. Я тут просто всіх навіть не наважуся зацитувати. Так. Питає Катя. Мене турбує питання, звідки росіяни так точно зранку знали, де знаходиться кабінет керівника СБУ, що вони так точно вдарили по його кабінету. Мабуть, там є навідник. Ось таке питання, знаєте, щось в цьому є. Що ж, ну а є вже з нами Маркіян Вачков, з Італії до нас долучається, нащадок славетної Соломії Крушельницької, де проходить зараз фестиваль «Пучині 2026». Маркіяне, вітаю тебе.
5: Вітаємо. Я знаходжуся біля вілли Джакомо Пучині. В ньому зараз проводиться презентація саме фільму, першого англомовного фільму про українку Соломію Крушельницьку. Там на події зараз є дуже багато різних людей, які дотичні до світової опери, журналістів і різних якби мистецтвознавців. Цей фільм після сьогоднішньої прем'єри буде показаний по всьому світу, тому що він вирушить по кінофестивалях. Також планують автори продовжити і зробити показ в Україні.
1: Маркіяне, спитається, а ти, ким ти є, доводишся, власне, Соломії Крушельницькій? Я правильно розумію, що ти прямий нащадок, власне, і є її родичем?
5: Так, я є прямий нащадок. Цього року я наймолодший представник родини. І я є правнучатим племінником.
1: Ага, ось так от є. Тобто у вас там ціла родина сьогодні зібралася на цій події?
5: Так, ну, деякі родичі, звичайно, не змогли приїхати, але багато є представників родини, так.
1: Я зараз питаюся, що це за історія, що там мала бути опера, де мала співати російська співачка, і чим там все закінчилося? Це, власне, та партія, яку співала колись Соломія Крушельницька, правильно розумію? Дуже коротко.
5: Так, представили там російську співачку, оперну співачку, але ну такими подіями, як ця, дуже якби Україна робить конкуренцію таким речам, і чим більше буде наших українських подій в Італії, то
1: зрозумів.
5: Тим більше тим менше російських артистів буде на
1: чудово. Маркіяне, дякую тобі дуже. На цьому, насправді, в нас вже все. Побачимося вже з понеділка. Дякую.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без блін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.

Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Німеччина офіційно звинувачує Росію у диверсії з вибухівкою в аеропорту, закриває консульство та російський культурний дім у Берліні. До чого це призведе та що кажуть у Кремлі? Мене звати Джафер Ромеро, в цей ефір BBC. Сьогодні говоримо про берлінську відповідь Москві та що вони робитимуть далі. НАТО і Євросоюз обіцяють посилити тиск на Росію після інциденту в аеропорту німецького міста Лейпциг. Що саме сталося? Місяць тому, у ніч з 3 по 4 серпня, біля однієї зі злітно-посадкових смуг аеропорту міста Лейпциг, виявили дрон із прикріпленим вибуховим пристроєм. Безпілотник знешкодили, але інший, другий літальний об'єкт, ймовірно, теж дрон, зіткнувся з одним вантажним літаком, який ще був у небі. Тут варто зазначити, що цей аеропорт вважається важливим логістичним вузлом та транспортним центром НАТО та німецької армії. Крім того, там базується і українська вантажна авіакомпанія «Антонов», і дрон знайшли саме неподалік від українських літаків. Канцлер Німеччини Фрідріх Мер заявив, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак. Більше про реакцію як Берліну, так і Москви, мої колеги.
1: Розслідування триває вже місяць після того, як в аеропорту Лейпцига біля українського вантажного літака знайшли дрон із вибухівкою. Це сталося в ніч із 4 на 5 серпня. Тоді безпілотник знешкодили сапери. За даними низки ЗМІ, конструкція пристрою та вибухівка були типовими для російського ГРУ. Важливо те, що аеропорт Лейпцига не лише цивільний, але й важливий логістичний вузол НАТО та німецької армії. Тут базується українська авіакомпанія «Антонов Airlines», а вибуховий дрон знайшли неподалік від українських літаків. І цей дрон став далеко не першим. До того аеропорт закрили через невідомий літальний об'єкт. Вантажний літак DHL, який уже заходив на посадку, був змушений знову набрати висоту і, ймовірно, зіткнувся з іншим дроном. Ще до серпневого інциденту Німеччина вже кілька місяців повідомляла про підозрілі безпілотники над військовими та промисловими об'єктами. Але від прямих звинувачень на адресу Росії утримувалась. Інцидент у Лейпцигу, схоже, став останньою краплею. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина дедалі частіше стає мішенню гібридних атак. І от тепер Німеччина, один із ключових союзників Києва, заявляє однозначно – відповідальність лежить на Росії.
2: Ми припускаємо, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. Також можна припустити, що існує готовність завдавати більшої шкоди за допомогою гібридних атак. У Лейпцигу, на щастя, цього не сталося, хоча, очевидно, саме це й планувалося.
1: Після тривалого розслідування Федеральна прокуратура та слідчі органи Німеччини встановили особи двох підозрюваних у спробі диверсії. За інформацією тамтешніх журналістів-розслідувачів, організатором та інструктором із підготовки до нападу був уродженець Росії. ЗМІ пишуть також про його зв'язок із російськими спецслужбами. Чоловік нібито прибув до Німеччини наприкінці липня через аеропорт Берлін-Бранденбург, орендував авто до Лейпцига для підготовки атаки, а за два дні до запланованого інциденту покинув Німеччину. Вийти на сліди другого підозрюваного, як пише преса, допомогли сліди ДНК. Їх знайшли на внутрішній поверхні дрона. Це громадянин Білорусі. До шенгенської зони він потрапив за італійською туристичною візою, яку отримав у Мінську наприкінці квітня. Обидва підозрювані наразі знаходяться за межами ЄС. Москва усі звинувачення заперечує та звинувачує Німеччину в ескалації.
3: А де доказательства?
4: А де докази? Ну ось, докази підкинули. Я думаю, це все пов'язано насамперед із внутрішньополітичною ситуацією. Положення канцлера складне. Він не користується довірою своїх громадян. І зрозуміло чому. Тому що він не захищає національні інтереси, а торгує ними.
1: Москва вже погрожує. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що на всі антиросійські рішення Москва дасть відповідь.
0: І у відповідь на диверсію влада Німеччини вирішила закрити російське консульство в Бонні та закрити російський дім у Берліні. Його називають найбільшим російським культурним інститутом за кордоном. У Москві заявили, у відповідь закриють філії німецького культурного центру Гьоте. Їх Росії три. Втім, інцидент з дроном викликав ширшу реакцію в Європі. Так, наприклад, Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, каже, події в аеропорту Лейпцига мають всі ознаки державного тероризму, втім не знаю, що з цим робити. А міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро закликав до санкцій, адже, на його думку, такі вчинки не мають лишатися без наслідків. Послухаємо, що про цю диверсію кажуть у НАТО та Єврокомісії.
5: Росія поводиться дедалі безрозсудніше. Продовжуючи свою жахливу війну проти України, вона все частіше порушує наш повітряний простір безпілотниками і ракетами вздовж східного флангу, що підвищує рівень небезпеки. Загрози з боку Росії цілком очевидні, тому ми працюємо цілодобово, аби гарантувати безпеку наших людей і бути готовими до будь-якого розвитку подій. Якщо в Росії вважають, що цими погрозами їм вдасться нас розколоти або змусити відмовитися від підтримки України, вони глибоко помиляються.
3: Європейці постали перед суворою правдою. Це наша нова реальність. Ми мусимо діяти рішучіше. А це означає бути готовими реагувати на безрозсудність Росії швидше та ефективніше. Ми повинні ставитися до нашої повсякденної інфраструктури як до потенційних цілей на лінії фронту та захищати її належним чином. І ми підтримуємо будь-яку країну-члена, яка стане об'єктом російських атак.
0: Але чи буде цієї реакції достатньо? Послухаємо думку кореспондентки BBC Джесіки Паркер, яка працює у Берліні.
6: Є різні політичні реакції. Дехто, зокрема, і в консервативній партії ХДС, канцлера Мерца, каже, що оголошена відповідь Німеччини, як-от закриття консульства у Бонні, закриття культурного центру тут, у Берліні, посилення контролю за в'їздом для громадян Росії серед інших заходів, на їхню думку, недостатня. Один коментатор навіть сказав, що в Кремлі не буде безсонних ночей через дії, які оголосила Німеччина. Однак лунає і інша критика, зокрема від партії «Альтернатива для Німеччини» – АФД. Ця політична сила хоче відновити зв'язки з Росією і вказує на наявність подвійних стандартів. Прокурори у Німеччині стверджують, що саботаж трубопроводу «Північний потік» здійснив громадянин України, який діяв за вказівкою

0: роль відіграють вибори. Президент Путін навіть припустив, що політичні проблеми Мерца змусили Німеччину висунути це звинувачення. Але Німеччина наполягає, що зробили висновки на основі надійних даних розвідки і доказів.
1: Берлін вже давно звинувачує Москву у гібридних атаках, шпигунстві та диверсіях. Ще до серпневого інциденту Німеччина протягом кількох місяців повідомляла про появу підозрілих безпілотників над військовими та промисловими об'єктами країни. Втім, досі Німеччина утримувалася від прямих звинувачень на адресу Росії, використовуючи формулювання про можливу участь іноземних держав, не уточнюючи яких саме. І от напередодні в Мюнхені поліція затримала двох громадян Болгарії, які, за повідомленнями, спричинили пожежу на території великої технологічної компанії Rohde & Schwarz, яка виготовляє системи безпеки та зв'язку для державних відомств та армії у тому ж районі штаб-квартири оборонних підприємств та виробника дронів Хельсінг. В цілому, за даними німецьких ЗМІ, з посиланням на конфіденційний звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, з початку 2026 року німецькі правоохоронці зареєстрували понад 165 випадків ймовірних диверсій. Крім цього, відомо й про майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою. Йдеться також про 24 відкриті справи за фактом шпигунства, половина з них стосується атак у кіберпросторі. А правопорушень, пов'язаних зі шпигунством, було 112. Це й несанкціонована зйомка військових об'єктів або техніки і вчинення диверсій. Та до чого все це може призвести і чого чекати далі? Про це говоримо із нашою гостею Соломія Хома, експертка з питань гібридної війни, керівниця відділу міжнародного співробітництва Українського центру безпеки та співпраці. Добрий вечір. От Німеччина вперше настільки прямо звинуватила Росію у спробі диверсії. От наскільки це серйозні заяви?
2: Це справді відбулося вперше. Бачимо, що заяви також не просто залишаються заявами, а є й конкретні кроки і рішення після них, зокрема, закриття російських представництв у Німеччині, які давно слугували домівкою для, так би мовити, прикриття російської агентури. І про це українська сторона, українська, зокрема, діаспора у Німеччині неодноразово повідомляла і адвокатувала закриття цих структур у Німеччині. Також, що важливо, після цього також активізувалася військова підтримка Німеччини до України. Зокрема, ми очікуємо надходження партії безпілотників, а також надходження систем ППО, амуніції для систем АРІСТІ, які допоможуть захистити українське небо. З іншого боку, мусимо сказати, що ці гібридні атаки, з якими зараз зустрічається Німеччина, вони є наслідком тривалої бездіяльності європейських урядів стосовно тих дій, які Росія активно чинила протягом всього часу повномасштабного вторгнення, які зараз називають так званими гібридними атаками.
1: Ну, та яка мета таких диверсій? Це от залякати чи перевірити реакцію країн?
2: Ми можемо говорити про те, що і обидва випадки цього можливі. Ми також розуміємо, що Україна є перед обличчям складної потенційно зими. Звісно, що Російська Федерація хотіла би, щоб ми залишилися без необхідної для нас підтримки. З іншого боку, також ми бачимо, що Росія за серпень не має жодних вагомих просувань на лінії фронту. Аналітики відмічають, що це одні із найповільніших просувань Російської Федерації. І, власне, цю свою неспроможність перемогти, досягти бажаних цілей на лінії фронту, вони, звісно, намагаються компенсувати асиметричними діями проти України, одним із яких є і, зокрема, підірвати підтримку серед партнерів.
1: Ну, от, в Європі кажуть, да, про ці так звані гібридні атаки. От що відрізняє гібридні атаки від прямих атак на інфраструктуру та військові об'єкти?
2: Я думаю, що багато наших партнерів і експертів, і представників урядів зараз є перед обличчям великої дилеми, тому що раніше ми, звісно, ще могли говорити про гібридні атаки, коли росіяни завдавали шкоди кіберпростору, коли здійснювали різні інформаційні атаки і так далі. Зараз ми бачимо абсолютне використання з їхнього боку конвенційних тепер уже засобів війни, безпілотників, вчиняючи там безпосередньо терористичні атаки. Тому, звісно, що межа тут тепер залишається дуже тонкою, особливо зважаючи, як часто російські безпілотники перетинають повітряний простір наших країн-партнерів. Але, звісно, що поки що ми маємо

0: Маємо розуміти, що визнання цих дій як не щось, так мовити, прикриваючи його гібридним, воно потребуватиме зовсім інших дій і зовсім інших заходів. Зокрема, ми говоримо про застосування статті 5 Північно-Атлантичного альянсу.
1: А от чи готові країни Європи захищати свою критичну інфраструктуру від атак дронів?
0: Ну, наскільки володію даними, зокрема, зібраними нашими аналітиками, то у серпні планувалось 8 таких атак диверсій з боку Російської Федерації, лише 4 з них були успішними. Це, зокрема, говорить про те, що наші партнери моніторять ситуацію, розуміють усі виклики, з якими вони зустрічаються і будуть зустрічатися в майбутньому, і бачимо вже успішні заходи стосовно протидії таким випадкам.
1: Пані Соломі, от ви як експертка з гібридної війни, от чи можна казати про системну російську кампанію проти європейської інфраструктури, чи от це лише якісь окремі інциденти? Коротко, якщо можна.
0: Системно проти країн Європи від повномасштабного вторгнення і навіть раніше це однозначно не є окремі випадки, і єдиним шансом захиститися проти цього у наших партнерів є лише інвестувати в українську перемогу для того, щоб зупинити Росію в корені.
1: Дякую, пані Соломія Хома, експертка з питань гібридної війни та керівниця відділу міжнародного співробітництва Українського центру безпеки та співпраці. Дякую.
0: Дякую вам.
1: І це все, що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Тим часом традиційно закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал, де є багато цікавого та корисного від наших кореспондентів з усього світу.
2: Є різні способи зробити наш мозок більшим, швидшим і сильнішим. І один з найкращих – це танці. Танці задіють не лише все ваше тіло, а й більшу частину мозку. Це трохи схоже на те, ніби ви одночасно біжите і розв'язуєте кросворд. Ось 4 способи, якими танці змінюють наш мозок та роблять його стійкішим.
1: Тож повний матеріал від моєї колеги дивіться на нашому YouTube-каналі і так само підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці. І всі випуски наших програм доступні на нашому каналі у YouTube. Так само шукайте більше історій на нашому сайті bbc.ua. А ми знову в ефірі в понеділок о 8. Бережіть себе і на все добре.

0: Це Іван Федоров, до сьогодні начальник Запорізької обласної військової адміністрації, а віднині – очільник Агентства відновлення України. Ця державна структура займається відновленням пошкодженої російськими обстрілами інфраструктури, будівництвом та ремонтом доріг, мостів, шляхопроводів, а також захистом об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Сьогодні Кабінет міністрів призначив Федорова керівником агентства, попередньо звільнивши з цієї посади Сергія Сухомлина. Чому зміна очільника відбулася саме зараз, за місяць до початку опалювального періоду? Як це вплине на підготовку країни до зими, що за прогнозами буде вкрай важкою? Що про Федорова кажуть у його рідній Запорізькій області? І чи пов'язане звільнення Сухомлина з відбудовою знищеною Росією Київської ТЕЦ? Про все це говоримо сьогодні. Я вас вітаю. Це програма «Що далі?». Мене звуть Богдан Лугунов. Щодня у будні ми в деталях розбираємо факти і події, які можуть вплинути на життя усієї країни. 588 мільярдів доларів знадобиться протягом найближчих 10 років на відновлення України. Таку суму ще в лютому назвали Світовий банк, уряд України, Єврокомісія та ООН. Одним з ключових розпорядників грошей на процеси відбудови є Агентство відновлення. 4 вересня в агентстві змінився очільник. Замість Сергія Сухомлина новим головою став Іван Федоров. Федоров стане третім керівником агентства за час повномасштабного вторгнення. За яких обставин відбувалися попередні кадрові зміни та що варто знати про саме агентство, розповість моя колега Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
1: Богдане, вітаю. Отже, агентство відновлення створили у січні 2023 року на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Укравтодору. Воно займається відбудовою та розвитком української інфраструктури. Серед основних завдань – будівництво, реконструкція та ремонт житлової, соціальної, енергетичної та транспортної інфраструктури, відновлення та утримання державних доріг, а також модернізація пунктів пропуску через кордон. Ще один важливий елемент – саме це агентство займається захистом критичної інфраструктури. Першим очільником відомства у 2023-му призначили Мустафу Наєма. Він просував концепцію трирівневого захисту об'єктів критичної інфраструктури. Габіони, тобто конструкції із сітки, заповнені піском чи ґрунтом, бетонні споруди протишахедів та потужніші укриття від ракет. До кінця 2023-го планували захистити 103 об'єкти. Тоді, у вересні, уряд виділив майже 9 мільярдів гривень, а у квітні 2024-го ще 4,5 мільярда гривень. Однак після російських обстрілів об'єктів енергетики навесні 2024-го Наєму закидали відсутність захисту. У червні 2024-го він написав заяву на звільнення, пояснюючи це тим, що команда агентства зіткнулася з протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Зокрема, за словами Наєма, був скасований бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Тимчасово виконувати обов'язки очільника Державного агентства з відновлення взявся Роман Комендант. З вересня 2024-го агентство очолював колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин. В одному з недавніх інтерв'ю виданню «Головком» Сухомлин заявив, що під його керівництвом агентство впродовж 4-5 місяців збудувало понад 95% об'єктів енергозахисту від ударів БПЛА на прифронтових територіях. Видання «Тексти Орг.UA» пише, що Сухомлин, який здобув репутацію ефективного мера Житомира і забезпечив енергостійкість обласного центру, залишає посаду без шлейфу корупційних скандалів та з високими показниками будівництва захисних споруд. Цьогоріч агентство займається, зокрема, і облаштуванням захисних споруд на двох київських ТЕЦ. Роботи на двох станціях планують завершити до жовтня-листопада цього року. Водночас екс-очільник агентства Сухомлин називає таке відновлення ризикованим. Київ був останнім регіоном, чий план стійкості затвердила РНБО. Це сталося у серпні 2026 року. У ньому передбачено захист 57 об'єктів критичної інфраструктури. Нещодавно Київ оптимізував план, зменшивши його вартість із 67 до 37 мільярдів гривень. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Ірино. Ірина Давосир, моя колега-журналістка, розповіла Що передувало сьогоднішньому призначенню пана Федорова на посаду очільника Агентства відновлення України? Ну, і я мушу зауважити, що ми сьогодні кликали на розмову і пана Федорова, і пана Сухомлина. На жаль, не вдалося нам з екс-очільником і з новим очільником домовитись про зустріч, але ми готові надати майданчик для розмови в будь-який час, щойно з'явиться нагода у наших спікерів. І важливо сказати, що Іван Федоров напередодні заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому цю посаду. І через це, власне, пан Федоров і погодився на те, щоб очолити агентство. Ми будемо продовжувати розмову з нашим наступним гостем. Це Сергій Нагорняк, депутат профільного комітету. Очікуємо його з хвилини на хвилину. Я тим часом хочу вам процитувати допис Івана Федорова, який з'явився в його телеграм-каналі. Дослівно, сьогодні рішенням Кабінету міністрів України мене призначено головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Це повна назва цього агентства. Це велика відповідальність за захист та відновлення стратегічно важливих об'єктів по усій країні. За останні 2.5 роки у Запорізькій області ми напрацювали значний досвід роботи в умовах прифронтового регіону. Від захисту критичної інфраструктури та швидкого відновлення після ударів до резервного енергозабезпечення і будівництва підземних шкіл. Ну, тут важливо уточнити, що на посаду очільника агентства з відновлення, він прийшов, власне, з Запорізької ОДА. І продовжую цитувати його допис. Тепер цей досвід маємо масштабувати на всю Україну. Раніше він вже заявляв, що він хоче досвід по роботі на Запоріжжі, поширити на усю Україну. Водночас Запорізька область залишається в фокусі моєї уваги та відповідальності. Команда регіону продовжить роботу над визначеними пріоритетами, а я, як голова Ради оборони, відповідатиму за ключові напрямки на цій посаді. Ми, власне, продовжуємо далі. Про зміну керівництва Агентства відновлення України було відомо раніше. Наприкінці липня цього року тодішній очільник підприємства Сергій Сухомлин написав заяву на звільнення за власним бажанням. І в інтерв'ю НВ «Бізнес» Сухомлин пояснював, що це був його план – працювати на державній службі 10 років, а тоді вже повернутися у бізнес. Тут треба сказати, що до призначення керівником агентства Сухомлин 9 років працював міським головою Житомира. Цікаво, що коментуючи своє звільнення, Сухомлин прогнозував, що його наступником стане Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Сухомлин називав його основним кандидатом на посаду і навіть заявляв, що провів з ним кілька годин, щоб ввести в курс справи. Напередодні Суспільне з посиланням на власні джерела писало, що Зеленський запропонував цю посаду Івану Федорову, а вже сьогодні ми дізналися новини про те, що Федоров отримав цю посаду. Я запрошую до Етеру Еспресо мою колегу Юлю Давосир, Юлю Дмитришин. Вона розповість деталі про нового керівника агентства відновлення.
2: Богдане, вітаю. Так, Іван Федоров народився у Мельтополі, йому зараз 38 років, і за освітою він взагалі є економістом та управлінцем. Впродовж 2010-2015 року він був депутатом Мельтопольської міської ради від партії регіонів. Також він був членом цієї політсили, і згодом Федоров відгукувався про оцю партію так, що партія мала правильні гасла, але неправильні дії. У 2014 році він обіймає посаду заступника голови Мелітополя, а з 2015 до 2020 року був депутатом Запорізької обласної ради від блоку Петра Порошенка. А вже у 2020 році його обирають міським головою Мелітополя. Вже другого дня повномасштабного вторгнення росіяни входять у місто і пропонують йому співпрацю. Він відмовляється, і 11 березня 2022 року вони його викрадають. Ви, до речі, можете пригадати відео, як 10 озброєних російських військових ведуть чоловіка з пакетом на голові. Через два дні місцеві жителі виходять на мітинг і вимагають звільнити Федорова та активістку, до речі, Ольгу Гайсумову, ініціаторку акції опору росіянам в місті. Згодом Зеленський звертається до світових лідерів по допомогу, аби звільнити, власне, Федорова. Тому вже 16 березня 2022 року його обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. І посадовець тоді повертається на підконтрольну Україні територію та продовжує свою роботу як міський голова вже поза окупованим Мелітополем. З 2024 року і дотепер він займав посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації. Богдане, у мене наразі все, передаю тобі слово.
0: Дякую, Юлю, за таку довідку. Юля Дмитришин, моя колега, журналістка «Еспресо», розповіла нам подробиці про пана Федорова. Ми продовжуємо нашу програму і долучаємо нашого гостя Сергія Сидорова. Це керівник Запорізького центру розслідувань. Пане Сергію, мої вам вітання.
3: Доброго дня. Доброго вечора.
0: Так. Знаєте, давайте почнемо з, на мій погляд, простого запитання. Як ви можете, в принципі, охарактеризувати Івана Федорова на посаді голови Запорізької ОДА? Заслуги, недопрацювання, яка репутація в регіоні, що відомо про стиль керівництва? Тут дуже хотілося б почути від вас експертну думку про його діяльність нещодавню.
3: Іван Федоров ефективний і жорсткий навіть керівник. Він трудоголік, дещо маніпулятор в межах розумного, як для держслужби. Всі в нього будуть працювати. Все, що ворушиться, буде працювати. А що не буде ворушитися, Федоров буде його ворушити і змушувати працювати.
0: Я з ваших слів можу зробити висновок, що він досить жорсткий керівник. Правильно розумію?
3: Так.
0: А як ви вважаєте, звідки в нього ця жорсткість набралася? Перед тим, як очолити Запорізьку ОВА, він був мером Мелітополя. Звідти, чи як ви взагалі можете пояснити, чому його стиль управління саме такий?
3: Я не відслідковував його в Мелітополі, як він там керував. Але саме те, що ми бачимо у нас в Запоріжжі, як воно є. Тобто він досить ефективно супроводжує процеси великих будівництв. Скажімо так, там є певні нюанси. Але в цілому підрядники, проєктанти в нього там бігають згідно графіку. Насправді і в Мелітополі теж. Мелітополь насправді до вторгнення був чемпіоном своєрідним з залучення субвенцій з державного бюджету на різний благоустрій. Можливо, таки ж там Федоров навчився менеджувати всі ці великі будівництва, тоді ще локальні. І так, щоб в нього всі ворушились.
0: А що стосується гучних скандалів за час його роботи на посаді, чи були вони, і чи вбачаєте ви якісь корупційні ризики вже на новій посаді, коли він буде очолювати агентство з відновлення?
3: Гучних скандалів в нього не було. Єдиний такий постійно не те, щоб скандал, але невдоволення. Те, що людина приходить на посаду, перетягує з собою більшу частину команди з Мелітопольської міськради і взагалі Мелітополя. І знову ж таки, на підрядах провідних по Запоріжжю також мелітопольські фірми, в яких вже було попереднє портфоліо по тих тендерах ще за часів його мерства. Сам пан Федоров це пояснює тим, що вони спроможні, вони працюють, вони роблять згідно графіка. Ну, скажімо так, в цілому десь відсотків на 80 він правий. Так, перепрошую. Да.
0: Пане Сергію, я з ваших слів можу зробити висновок, що тепер, коли він очолив агентство з відновлення, ймовірно, він може в агентство перевести свою власну команду. Правильно розумію?
3: Так. Цілком така вірогідність є. Він, скажімо так, пан Федоров не хоче повністю віддаватися те, що ми зараз бачимо і те, що зараз чуємо в Запоріжжі. Він зараз не хоче повністю делегуватися в Держвідновлення, і чимала частина його команди лишається в Запоріжжі, там в Запорізькій міськраді, в обласній адміністрації. Усіх він з собою не притягне, якщо ви про це.
0: А тепер тоді питання, а хто очолить замість нього Запорізьку ОВА? Можливо, у вас вже є інформація?
3: Тут думати? Зараз, насправді, президент призначив тимчасово виконуючим обов'язки Івана Сімікіна. Це був заступник Федорова з гуманітарних питань ще в Мелітополі. Ну, і зараз він також в обласній адміністрації заступник. Ну, не з гуманітарних питань, там більш таке загальне. І в цілому Іван Сімікін, пропрошую, Михайло Сімікін буде містоблюстителем. Не знаю, яке це слово пільніше підібрати, але щось таке.
0: Дякую, пане Сергію. Сергій Сидоров, керівник Запорізького центру розслідувань, був в етері «Еспресо». Ми раніше вже говорили, що обов'язково долучимо до етеру і представника влади. І зараз з нами на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України від партії «Слуга народу», член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І тут важливо нагадати, що саме пан президент Володимир Зеленський запропонував пану Федорову посаду. Тому будемо говорити. Будемо говорити про те, а що це нам дасть. Пане Сергію, мої вам вітання.
4: Доброго вечора.
0: Дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з такого, можливо, трохи незручного запитання. Уряд призначив Івана Федорова очільником агентства з відновлення, але відомо, що напередодні, про це сам пан Федоров говорив, президент Володимир Зеленський запропонував йому цю посаду. Як ви вважаєте, призначення на цю посаду могло би відбутися без президента Володимира Зеленського? Чи все ж таки ми перебуваємо на тому етапі війни, коли такі посади повинні заповнюватися через Володимира Зеленського? Це, по-перше. І, по-друге, як ви вважаєте, а чому саме пану Федорову запропонували очолити агентство?
4: На мою особисту думку, я б на місці уряду точно просив би Сергія, попереднього керівника, щоб він до весни наступного року попрацював Сергія Івановича Сухомлина, тому що, на мою особисту думку, станом на зараз, у вересні місяці, змінювати керівника Сухомлина на Федорова чи будь-на кого іншого – це погана ідея. Але я просто не знаю всіх водних, чому Сергій Іванович Сухомлин написав заяву і відговорив про це, що він планує йти. Мені, як на мене, здається все ж таки, що він мав би до завершити всі проекти, які сьогодні начаті, особливо по об'єктам будівництва і захисних споруд, і всі ті об'єкти, які веде сьогодні агентство з відновлення. Тому що на півдороги залишати... У мене немає жодних претензій до Сухомлина наразі, але я вважаю, що ця зміна сьогодні керівників Державного агентства з відновлення, точно не зовсім вчасно воно проводиться. І чи там сам президент визначається, хто це буде, чи там президент пропонує. Зрозуміло, що Федоров працював у вертикалі президента, він працював головою військової адміністрації, це вертикаль безпосередньо президента. Можливо, президент йому і запропонував цю посаду, але там при всій, я не знаю, ефективності Федорова, мені складно сказати, наскільки він ефективний, неефективний керівник чи менеджер. Але все рівно час для того, щоб увійти в курс справ усіх, і зрозуміло, що Федоров буде намагатися там команду свою завести, людей, агентство з відновлення, потрібно принаймні місяць часу, щоб хоча б зміни якісь відбулися. Але для того, щоб увійти в курс справ по всім проектам, по всім об'єктам, це ж не лише подивитись там на документи, подивитися, з ким підписані контракти, з якими підрядниками, де що будується. По великому рахунку потрібно об'їхати всі ті 1200 об'єктів, які сьогодні будує агентство з відновлення. На це потрібно, там, я не знаю, принаймні щонайменше місяця три часу. І точно це зараз не на часі. І все рівно у Сергія Івановича Хомлина були свої контакти, свої комунікації вже з тими підрядниками. Хороші вони, погані, це вже інша справа. Там які в них були панікійні домовленості, тому що часто підрядні організації працювали, у тому числі з агентством з відновлення, скажімо так, на карандаш, тому що грошей у агентства немає. Вони довіряють і там підписують угоди, довіряють керівнику, що з ними розрахуються. Як буде наразі, мені складно сказати. Тому моя особиста думка, що ця заміна не на часі.
0: Ви дуже доречно згадали попереднього керівника пана Сухомлина. Він, коли писав заяву за власним бажанням, пояснив своє рішення тим, що загалом там планував присвятити державній службі близько 10 років і ніби як це бажання виконав. Я підозрюю, що ви як член профільного комітету досить часто взаємодіяли з паном Сухомлином. Так от, скажіть, будь ласка, чи були у комітета зауваження до його роботи загалом, не лише у вас особисто. Чи були зауваження і як ваші колеги відреагували на те, що, по суті, тепер очільником є пан Федоров, і, можливо, у вас вже навіть є якісь очікування від його діяльності вже після того, як він там проведе аудит впродовж наступного кварталу?
4: У нас більше були зауваження, навірно, у комітета і в комісії, в яку я входив, тимчасові слідчі комісії. Більше навіть не до Сухомлина, а до його попередника, до їхнього рішення, я б сказав, будівництва захисних споруд третього рівня захисту на об'єктах «Укренерго». На нашу думку, ті рішення були поспішними, і агентство з відновлення витратило великі кошти на початок будівництва цих об'єктів третього рівня захисту на об'єктах «Укренерго», і жодного з 22 об'єктів вони не добудували. По тій причині, що вони не розрахували на ті фінанси, які їм потрібно були для цього будівництва, то вони взялися за ті об'єкти, які фізично вони не потягнули. І в нас були до них претензії, але ми всі матеріали передали уряду, правоохоронним органам, далі справа за ними. По керівнику Сухомлину запитань у нас було, скажімо так, менше. Ми запрошували пана Сухомлина на наші комітети і на засідання комісії, спілкувалися з ним професійно, вони робили свою роботу. Оцінку, звісно, маємо дати навіть не ми, а Держаудитслужба роботи агентства з відновлення, чи всі закупівлі відбувалися прозоро, чи не були завищені ціни. Тут важливо, щоб Держаудитслужба провела відповідні там перевірки і у разі виявлення якихось порушень вже задавала питання безпосередньо за ті періоди, чи це був Сухомлин, чи це був Наєм, чи це буде Федоров. Тобто тут треба все ж таки, щоб була персональна відповідальність людей, які в агентстві в проміжок часу якісь працюють.
0: Ви вже раніше згадали про те, що не на часі зараз зміна керівника. Я думаю, що тут дуже важливо буде процитувати Сергія Безкреснова. Він також відомий як Флеш, це радник президента України з технологічних напрямів оборони. Він в інтерв'ю виданню ДОУ заявив, що зима в Україні буде важкою через енергетику, а не через нестачу товарів. І, по суті, захист об'єктів енергетики – це пряма відповідальність агентства відновлення. відновлення – це сфера відповідальності. Як ви оцінюєте станом на 4 вересня підготовку до захисту, захист і підготовку до майбутньої зими? І тут мова, звичайно, і про світло, і про тепло, загалом про сектор енергетики. Буду вдячний і за оцінку особистісну, як від народного депутата, особисту думку. І, можливо, ви поділитесь напрацюваннями комітету, яке є бачення в комітету. Наскільки ми готові до майбутньої зими тяжкої?
4: Так, підготовка, вона досі триває. І вона, в принципі, процес цей розпочався навесні цього року. І за захист відповідає нас, в першу чергу, за політику захисту і за контроль уряд і Міністерство енергетики. Агентство з відновлення є одним із замовників будівництва об'єктів захисту. Їх таких замовників насправді можливо 5-10. Далі обласні військові адміністрації, далі Укренергоператор системи передачі і вже безпосередньо, скажімо так, підприємства, які генерують електричну енергію, вони безпосередньо являються замовниками. Але в агентстві з відновлення достатньо багато об'єктів там, де вони виступають замовниками. І це їхня персональна відповідальність за те, щоб обрати правильно підрядні організації, з свого боку їх фінансувати, здійснювати технічний нагляд, нагляд за виконанням робіт, за строками, за графіками виконання цих робіт. Вони багато об'єктів взяли цього року. Мені зараз складно сказати ступінь готовності цих об'єктів на цю хвилину, тому що, насправді, якщо навіть об'єкт готовий на 70-80%, це все рівно не завершений об'єкт. Він має бути готовий на 100%. І, знову ж таки, по 1200 об'єктам, я думаю, що ми будемо запрошувати уже нового керівника, щоб він нам, на моєму тиждень, я не знаю, там 2 тижні часу максимум, і попросимо дати нам чітку аналітику по готовності об'єктів, всі, які ведуться зараз агентством з відновлення, для того, щоб ми мали об'єктивну картину. Що стосується в цілому, багато об'єктів насправді збудованих навіть цього року, об'єктів захисту, але ми бачимо, що все рівно видозмінюється тактика росіян, що Росія сьогодні застосовує шахеди не тільки реактивні, що Росія застосовує шахеди як доставку FPV вже дронів. Тобто, умовно кажучи, якщо десь на Хмельниччині у нас захищений трансформатор великої потужності залізобетонним саркофагом від потенційних атак шахеда, чи реактивного, чи такого шахеда, чи навіть там ракети, він має витримати цей залізобетонний саркофаг. Але якщо шахедом буде доставлено в зону дії їхніх FPV-дронів, і з цього шахеда, як зараз військово висловлюється, шахед виконує функцію матки такої з FPV-дронами і на собі доставить FPV-дрони, то FPV-дрон може залетіти у будь-яку щіль, тому що ці залізобетонні саркофаги за своєю конструкцією все рівно вони мають, скажімо так, ті зони, звідки виходить кабеля, і які фізично неможливо захистити. То від ракет, від шахедів так, але ми бачимо, що технології змінюються. Якщо ворог буде задіювати таку тактику, яку він уже намагається останніми днями задіювати, то це ускладнить процес або, скажімо так, частково ворогу там легше буде десь пробити той захист такими якимись вже креативними рішеннями. Але в цілому підготовка триває непогано. В цілому, якщо оцінити ступінь готовності, він достатньо непоганий. Це що по електричній генерації, по зберіганню електричної енергії, по передачам електричної енергії. По газу ситуація більш-менш контрольована. Газ ми, на жаль, зустрічаємо частково газовидобуток, але за рахунок імпорту і за рахунок все рівно власного газовидобутку ми маємо достатні запаси для того, аби пройти цю зиму. Найбільше, як на мене, зона ризику – це теплопостачання у містах-мільйонниках, тому що міста-мільйонники залежать від роботи 2-3 теплоелектроцентралей у своїх містах. І там, ті міста, до яких долітає балістика, Не тільки балістики, ми бачимо, що реактивні шахеди теж шкоди роблять значної. Це виклик. Але кожне місто готується до цих викликів. Ну, сподіваюся, що більшість українських міст зможе швидко відновлюватись після потенційних російських атак і своїх містян не залишати в холоді, а робити все можливе, щоб якнайшвидше, в найкоротші терміни, допомагати одне одному і відновлювати теплопостачання в своїх містах. Як на мене, потрібно створити зараз, я не знаю, таких там 10, 20 або 50 аварійних бригад з різних регіонів, щоб у разі якихось нештатних ситуацій, чи це в Києві, чи в Харкові, чи в Одесі, чи в Дніпрі, щоб з усіх регіонів, там, я не знаю, протягом 12 годин ці бригади могли підстрахувати одне одного, тому що так само нам може не вистачати рук. Ми пам'ятаємо, коли це було в Києві, і коли тепловики приїжджали з інших регіонів України, ну, вони реально допомагали, тому що вони розвантажували роботу нашим тепловикам і допомагали, тому що люди фізично не витримували на холоді, працювати без вихідних, і ну, абсолютно по 24 години на добу це нереально. Тому я думаю, що Міністерство енергетики, ми з ними про це будемо говорити, і уряд, щоб вони вже зараз готувалися, щоб були такі резервні аварійні бригади, які в потрібну хвилину зможуть з усіх регіонів України максимально в стислі терміни доїхати. Я був свідком кілька років тому, це, мені здається, в 24-му році, можливо, в 25-му, вже не пам'ятаю, на одному із об'єктів «Укренерго», це в Одеській області було. Я їздив по об'єктам, якраз і дивився захист, який збудований був над трансформаторами, і на одній з підстанцій був приліт білого дня. І буквально за годину після цього прильоту вони в саркофаг не вцілили, але вони вцілили по території підстанції багато різного обладнання, тому що ракети були калібри з касетним боєприпасами, вони посікли. І потрібно терміново було відновлювати цей об'єкт для того, щоб одесити були зі світлом. То опорні оператори, а аварійні бригади «Укренерго» з найближчих підстанцій, як, ну, як рятувальники, скажімо так, за годину вони вже всі були на цій підстанції, куди прилетіло, і всі разом, гуртом, вони швидко знали вже регламент, що робити. Вони буквально там за лічені години відновили електропостачання в місті. Тобто у них є чіткі регламенти. Важливо, щоб і в тепловиків теж була чітка координація, щоб у випадку таких ситуацій вони могли швидко стати на допомогу одне одному.
0: Дякую, дякую, пане Сергію. Сергій Нагорняк, народний депутат України від партії «Слуга народу», член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був в етері «Еспресо». Звільнення попереднього керівника агентства відновлення Сергія Сухомлина спровокувало питання в експертному середовищі щодо доцільності зміни куратора відбудови у розпал підготовки до зими. Про це пише Главком, і про це сьогодні говорили наші гості. При цьому сам посадовець в інтерв'ю цьому виданню переконує, що передача управлінських функцій не зашкодить реалізації плану стійкості країни. Тим часом новий очільник агентства Іван Федоров, коментуючи своє призначення, сьогодні зазначив, що досвід прифронтового Запоріжжя має працювати для всієї країни. Він сказав, за останні 2,5 роки у Запорізькій області ми напрацювали значний досвід роботи в умовах прифронтового регіону. Ми продовжуємо нашу розмову з гостями, і до нас приєднується наша наступна спікерка, це Анна Іскіердо. Пані Анно, вітаю.
5: Вітаю.
0: Мушу озвучити ваші регалії, бо важливо розуміти, що ми з експертними людьми говоримо. Архітекторка, громадська діячка, співзасновниця та CEO архітектурно-проєктної компанії «ЕЯМ» і голова правління Фонду архітектурної палати України. Пані Анно, перш за все цікавить, що ви думаєте про призначення Івана Федорова керівником агентства відновлення, і чи бачите ви в цьому або ризики, або навпаки позитивні сигнали до відбудови, до відновлення України. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію?
5: Так, дуже дякую. Важливе дуже питання, так як архітектурна і девелоперська спільнота вона максимально дотична до того, чим займається агентство відновлення, і це один з, напевно, що найскладніших періодів в житті будь-якого очільника, коли можна було б очолити подібну структуру, коли в нас дуже багато є викликів по захисту об'єктів критичної інфраструктури і загалом відбудови житла, коли відбувається одночасне ж його руйнування. Так? Ну, тобто це виклик жити в складні часи, які якби тільки з кожним роком стають, ну, все більшим і більшим викликом для будь-кого. І тому для мене зараз зміна очільника і початок якби такого зимового складного періоду, найважливішим є питання наслідування того, щоб не довелось заново там збирати свої правила, збирати свою команду. Так? Ну, тобто новий очільник, коли приходить, зазвичай би це дуже сильно відтерміновує та заторможує, так? Ну, тобто гальмування якби йде тих процесів, які були запущені, поставлені на потік. Тому що, ну, треба віддати належне, що попередня команда, чи, я не знаю, вона буде залишатись, чи не буде залишатись, вони зробили багато і того, про що ми знаємо, але ми, як диванні аналітики, багато про що насправді і не знаємо. Ось є об'єкти, які в нас критичної інфраструктури, енергооб'єкти, які захищені від, ну, типу, навіть прямих влучань, так, ну, тобто там ракет, балістики і так далі. Треба віддати належне, що багато роботи було пророблено, і вона хочеться, щоб вона не призупинялась, тобто, а далі тільки примножувалась. Тому ось ця ось цей якби підхід, я дуже сподіваюся, що у нового очільника вдасться застосувати.
0: Пані Анно, я тут не можу не запитати про старого очільника, бо ми сьогодні чули дуже схвальні відгуки про його роботу. І от, наприклад, народний депутат, який передував вам, він сказав, що він би бачив, він волів би побачити на посаді і надалі пана Сухомлина. Скажіть, будь ласка, а як ви можете оцінити загалом роботу Сергія Сухомлина на цій посаді? Ви самі вже сказали, що ви взаємодіяли з його командою. І ще одна теза з нашого сьогоднішнього ефіру – це те, що, ймовірно, пан Федоров приведе з собою свою команду, відповідно, керівництво агентства, скоріш за все, зміниться. Ну, вам, як менеджеру, це зрозумілий абсолютно процес. Тому, будь ласка, розкажіть, пан Сухомлин, як, на ваш погляд, працював? Чи були недоліки в його роботі, якщо були, то які? І як ви взагалі реагуєте на тезу, що він мав би продовжити роботу, як, ну, принаймні, до наступної весни, коли ми пройдемо зиму, яку називають, мабуть, найважчою за період повномасштабного вторгнення майбутнього?
5: Ну, загалом у нас кожен наступний рік складніший за попередній, так? Ну, тобто говорити про те, чи краще, щоб він залишався на посаді, чи гірше, ми б могли якби робити висновки тільки після того, як він би відпрацював, скажімо так, цю зиму. Так? Ну, тобто ми не можемо передбачати майбутнього, тому мені хочеться, щоб та заміна не просто так, яка відбулася, щоб вона якби йшла тільки на покращення, тому що треба віддати належне у Івана Федорова, так, ну, тобто в нього є теж якби безпрецедентний досвід управління областю, в якій знаходиться, ну, лінія фронту частина, так, ну, тобто він більше ніж 2 роки очолював, і, наскільки я знаю, він буде продовжувати там бути головою наглядової ради, і вся його, ну, тобі, і історія його життя і роботи в Запорізькій області, я впевнена, що він якби цей досвід якісно застосує, можливо, новий погляд, новий досвід, він тільки покращить ситуацію, я сподіваюся, що буде саме так. Ну, тобто, відносно Сухомлина, можу сказати, що в нас якби був тільки найкращий якби досвід не такої глибокої співпраці, але принаймні на рівні комунікації він був досить позитивним. І я вірю, що наступний очільник і його команда, вони будуть бачити у архітектурній і девелоперській спільноті не підрядника, а саме партнера. Так? Тому що, коли ми говоримо про відбудову, це не просто вирішення якихось інфраструктурних питань, а нам важливо давайте так, буду чесною, не все потрібно відновлювати, не все потрібно відбудовувати. Треба знаходити правильний баланс, що на часі, що не на часі, тому що певні території, вони мають бути переосмисленими, тобто і деякі території можуть реконструюватись, деякі бути ревіталізованими, надаватись їм нові функції, нові сенси. Ось, а до цього можна приходити тільки через правильний діалог, так, ну, тобто через пошук найкращого рішення, а не просто таке вузьке вирішення нагальної потреби. Ну і, звичайно, що питання всі, що стосуються енергетичного балансу в системах теплопостачання, електропостачання, водопостачання, я думаю, що поза межами архітектури і того, як би нам хотілося, щоб розвивався архітектурний ринок, це питання номер один. Тобто для команди, бажаю їй, новій команді, яка прийде, пройти з високопіднятою головою і весну зустріти з крутими результатами того, що ми переоцінювали наші очікування відносно зими.
0: Ще маємо буквально хвилинку. Хотілося б вам на сам кінець поставити запитання. Як ви вважаєте, які напрямки зараз мали би бути пріоритетними для відновлення в Україні? Можете тезисно, можете об'ємніше. Хвилинку маємо, будь ласка.
5: В першу чергу це захист об'єктів критичної інфраструктури, енерго- та теплогенерації. Питання номер один – це децентралізація теж якби генерації електричної. Номер один. Номер два – це підтримка і розвиток відбудови та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, таких як лікарні, реабілітаційні центри, школи, садки. Це не просто про будівництво і виконання будь-якого технічного завдання, а це дуже великий соціальний вплив при будівництві подібних об'єктів. І тут найкраща робота, вона іде через саме партнерську співпрацю з архітектурною спільнотою, з пошуком найкращих рішень. Тобто мені хочеться, щоб ось цей якби пріоритет, він завжди залишався не за тим, щоб будівництво та здача об'єктів була до якихось свят або визначних подій, так? Ну, тобто, щоб підхід до соціально важливих об'єктів, він залишався з погляду людиноцентричності і інтересів безпосередньо громадян, для яких ці об'єкти будуються.
0: Дякую, пані Анно. Анна Іскєрдо, архітекторка, громадська діячка, співзасновниця та CEO архітектурно-проєктної компанії і голова правління фонду Архітектурної палати України, була в етері «Еспресо». Я тепер пропоную нам усім послухати Івана Федорова. Він розповів про своє звільнення з посади очільника Запорізької ОВА і підбив підсумки роботи. Давайте зараз послухаємо.
6: Шановні мешканці Запорізької області, сьогодні керівництвом держави прийняті відповідні рішення, за якими вже на наступному тижні я переходжу на нову роботу, а саме керувати Агентством відновлення України. Завдяки дуже наполегливій роботі всієї команди Запорізької області, Запорізька область, місто Запоріжжя стали прикладом для багатьох регіонів в зміцненні енергетичної спроможності, відновленні інфраструктуру після ворожих обстрілів. Тож сьогодні ми маємо масштабувати той досвід, який здобули у прифронтовому регіоні. Але сьогодні, як і завжди, Запорізька область була і залишається для мене пріоритетом. Тож свою діяльність на території Запорізької області я продовжую як співголова Ради оборони Запорізької області, і пріоритети будуть незмінними. Перше основне – це допомога нашим військовим. Друге – це закінчення підготовки до опалювального сезону і проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що ворог точно буде намагатися вносити в нього корективи. Звичайно, велика кількість соціальних проєктів, які були розпочаті, будуть продовжуватися. Команда в повному обсязі продовжить працювати на території Запорізької області. Хочу подякувати команді, міста Запоріжжя, хочу подякувати кожному мешканцю Запорізької області, хто сьогодні продовжує жити і чинити опір ворогу. Хоча саме опір ворог намагається постійно зламати. Йому це точно не вдасться. Ми і далі будемо разом. Слава Україні!
0: На цьому ставимо крапку. Програма «Що далі» добігла кінця, і сьогодні ми говорили про зміну керівництва в одному з ключових відомств – агентства відбудови, але тут мова не лише про персоналії, а й про те, що насправді принесе ця зміна країні у війні. З вами був Богдан Логунов. Дивіться нас щодня у будні в етері телеканалу «Еспресо» і бережіть себе.

0: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ми не обіцяємо, що буде легко, але гарантуємо – буде гідно. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.
1: Хочеш знати правду? Я не воюю за абстрактні ідеї. Я воюю за каву вранці вдома. За можливість почути, як мама бурчить, що я знову запізнився на обід. За сусіда, що косить траву у неділю, і мене це дратує. За друга, який дзвонить і каже: «Бро, сьогодні збираємось на шашлики». Хочеш знати правду? Ми всі хочемо жити спокійно. Але спокій треба вибрати. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
2: Іду на ви!
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
7: Ти живеш.
8: Відновлення після травм та поранень – щоденна робота військовослужбовців у реабілітаційному відділенні. Тепер тут нове обладнання. Завдяки ініціативам громадськості та програмі «Бюджет участі» Івано-Франківський військовий госпіталь поповнився новим медичним обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм.
9: Це обладнання допомагає повертатися в стрій після травм, поранень і захворювань нашим захисникам. Обладнання вартістю в півмільйона дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно.
8: Госпіталь отримав апарати, які допомагають ерготерапевтам розробляти верхні та нижні кінцівки поранених бійців.
10: Один апарат «Мотомед» – для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при парезах, плегіях, наслідки черепно-мозових травм, після інсультів, травматологічні пошкодження. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки. При контрактурах так само наслідки черепно-мозових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях.
8: Серед тих, хто зараз проходить реабілітацію, військовослужбовець Ростислав. Чоловік служить з 2015 року. За цей час був у різних підрозділах, отримував чимало травм.
11: Це скидом. Міняли тероборону, так що, добре, що хоч живий стався. Після евакуації я взагалі ще довго не лікувався. Ще не йшли там туберкульоз. Мобілізували знову 109-ту бригаду, а там вже просто інсульт отримав, вкровили в голову, де і все. І попався, да.
8: На новому обладнанні щодня можуть займатися до 15 військових, а за потреби двічі на день. Міський голова Руслан Марцінків наголошує – програма «Бюджет участі» – один із інструментів, яким місто допомагає військовим для забезпечення їхніх потреб.
12: Загалом це 42 проєкти для військових частин, різне обладнання, різні механізми для того, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. Це один з методів підтримки військових. Таких методів у нас є декілька, тобто декілька програм, по яких ми фінансуємо. Це і субвенції, це і закупівлі, це і бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування і інші програми.
8: Бюджет участі – це один із інструментів, завдяки якому мешканці міста можуть долучатися до важливих для громади проєктів. Цього разу їхні голоси допомогли придбати обладнання, яке щодня працюватиме на відновлення українських захисників.

0: Підготовка до нового навчального року з підтримкою українського бізнесу. Авіакомпанія «Українські вертольоти», ініціатор благодійної платформи «Дітям наших захисників», третій рік поспіль допомагає синам і донькам загиблих військовослужбовців. Цього року до 1 вересня кожна дитина, яка залишилася без обох батьків, отримала від фундації Олени Зеленської наповнений за віком рюкзак, а від авіакомпанії – сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. За сертифікати діти з опікунами можуть придбати все необхідне для навчання у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» – канцтовари чи одяг, електроніку, гаджети чи аксесуари до них.
1: «Українські вертольоти мені подарували ноутбук. Я їду зараз на нього купувати. За сертифікат гроші так само подарували «Українські вертольоти». Поїду купувати для нього сумку і, можливо, навіть якісь аксесуари, там мишку, щось такого, що так само побачимо.
0: Попередні два роки авіакомпанія вручала такі сертифікати дітям із Києва та Київщини. А цьогоріч розширили свою допомогу на всю країну. У регіонах до такої кампанії із підготовки до 1 вересня також долучились обласні адміністрації та локальний бізнес.
2: Всіляко заохочуємо і запрошуємо інший бізнес долучатися до благодійної платформи «Дітям наших захисників» по всій країні. Ви можете долучитись, вибрати регіон, в якому ви хотіли би допомагати дитинці і робити велику справу. Кожен малими краплями ми зробимо великий дощ добра.
0: Підтримка дітей у благодійній платформі «Дітям наших захисників» не обмежується підготовкою до школи. За літо сотні сиріт і дітей чинних військовослужбовців побували у таборах відпочинку в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. Для учасників платформи це можливість не лише змінити обстановку, а й отримати нові враження та познайомитися з однолітками.
1: «Українські вертольоти організували дві поїздки до табору. Один в Артек, інший в Латорицю, чи Латорицю, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, як правильніше. Бо там поруч є якраз таки річка. В принципі, в Латориці мені сподобалось більше, бо там було побільше екскурсій, вони були більш цікаві. По типу рафтинг, підйом на Пікуй та до водоспаду Шипіт.
2: Зініціювали благодійну платформу «Дітям наших захисників» в компанії «Українські вертольоти». І безпосередньо наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко. Для нього це справа душі і, власне, допомога дітям – один із пріоритетних напрямків, якщо не сказати, що саме

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Безлін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Vizik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Vizik Blue – для сухих і втомлених очей.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
11: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
12: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
11: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.

0: просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня. Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
1: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Збройні розбірки між бійцями ГУР та СБУ в Києві обростають новими деталями, версіями і навіть домислами. І хоча президент різко засудив саму стрілянину і навіть анонсував кадрові висновки, досі лишається абсолютно незрозумілими причини чи навіть мотиви цього протистояння. Версії СБУ і ГУР відрізняються кардинально. Попри те, що учасникам розбірки вже оголосили сьогодні підозри. Нині ми спробуємо розібрати цю історію і віднайти пазли, яких бракує. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, у Києві нині обирали запобіжні заходи для військовослужбовців СБУ та ГУР у справі про стрілянину у Києві, що сталася в ніч з 1 на 2 вересня в мікрорайоні на лівому березі столиці. Перший підозрюваний Сергій Іванов з ГУР. Його підозрюють в посяганні на життя працівника правоохоронного органу. Суд ухвалив рішення звільнити його з-під варти в залі суду і відпустити під особисте зобов'язання. Другий підозрюваний співробітник СБУ Назар Верхола. Суд також відпустив його під особисте зобов'язання. Верхолу підозрюють у перевищенні влади і службових повноважень. Сама стрілянина, або, якщо можна так сказати, збройні розбірки між військовослужбовцями ГУР та СБУ, ще раз нагадаю, сталися в ніч з 1 на 2 вересня в мікрорайоні на лівому березі Києва. І ось яку картину вночі, ну а потім і на ранок 2 вересня зафіксували камери спостереження. Подивіться. Дієві особи СБУ та ГУР, точніше навіть не ГУР, а спецпідрозділ Тимура, який входить в ГУР і якому підпорядковується російський добровольчий корпус РДК. Тут важлива передісторія. За тиждень до цієї стрілянини в РДК заявили про викрадення заступника командира Степана Каплунова і нарікали, що СБУ бездіє. А вже після розбірок командир спецпідрозділу Тимура в коментарі Радіо Свобода заявив, що серед білого дня співробітники СБУ викрали і утримували бойового командира ГУР. Радіо НВ опублікувало відео цієї самої камери спостереження, але за тиждень до збройних розбірок між ГУР та СБУ, подивіться, та сама лавка, той самий під'їзд, на кадрах, за даними видання, момент викрадення заступника командира РДК Степана Каплунова у Києві. Отже, це відео за 23 серпня, а через тиждень на цій самій локації сталася стрілянина між ГУР та СБУ. Адвокат Каплунова в коментарі Радіо Свобода розповів, що вночі 1 вересня співробітники СБУ привезли раніше зниклого, ну або викраденого Каплунова в його помешкання, аби провести там обшуки. В цій квартирі перебували бійці ГУР. Вони підняли тривогу, викликали на підмогу побратимів, ну і почалося. Спочатку нібито домовлялися мирно, але потім, як розповів нам командир спецпідрозділу Тимура, СБУ почали затримувати представників ГУР і відкрили по них вогонь. В результаті троє поранених. Це версія бійців ГУР. За версією СБУ, співробітники служби намагалися запобігти вбивству, яке нібито планувалося на замовлення російських спецслужб. В СБУ стверджують, що виконавцем замовлення мав бути заступник командира російського добровольчого корпусу РДК Степан Каплунов. Коли бійці СБУ прибули, аби провести слідчі дії в його помешканні, то на них нібито напали бійці ГУР. За даними медіа, про це, зокрема, писало Бабель і Суспільне, СБУ підозрювала, що Каплунов готував убивство Ахмета Закаєва, глави уряду Чеченської Республіки в екзилі, який мав прибути до України на День Незалежності. В СБУ офіційно імені Закаєва не називали, але оприлюднили відео, де Каплунов, ось це відео, в темних окулярах, робить чистосердечне зізнання, заявляє, що так, мене завербували російські спецслужби з метою ліквідації українських військових та інших осіб. Проблема, або точніше нестиковка, полягає в тому, що після цієї стрілянини Каплунов опинився на волі і невдовзі 3 вересня в ефірі Радіо НВ він розповів, що 9 днів його тримали в неволі, психологічно тиснули і змусили зізнатися про те, що він мав контакти з ФСБ. Пізніше в окремому відеозверненні він заявив про те, що СБУ з його допомогою намагалися дискредитувати, зокрема, і голову Офісу президента Кирила Буданова.
1: Я Каплунов Степан Григорович. Був бандитськи викрадений співробітниками СБУ 23 серпня. За нашою інформацією, перші троє діб зі мною працював безпосередньо генерал Поклад. Шляхом фізичного та психологічного тиску за моєї допомоги вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу Тимура Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова, щоб приписати їм співпрацю з ФСБ. Також за моєї відсутності у нас є відео про те, що співробітник Співробітники СБУ намагалися проникнути до мого житла та підкинути невідомі речі. Заходили з великими спортивними сумками. Наша сторона звернулася до ДБР, щоб розібратися з цією ситуацією.
0: До нашого ефіру долучився Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер сил спеціальних операцій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Роман, я вас вітаю. У вас, я думаю, достатньо досвіду, щоб подивитися на всю цю історію і спробувати нам пояснити, що взагалі відбувається. Кому ви довіряєте більше в цій історії, ГУР чи СБУ?
2: Дякую за запрошення, власне, і дякую за запитання. Запитання дійсно, скажімо, по адресу, тому що я розумію, що всі ці заходи оперативно супроводжували, здійснювали, організовували саме співробітники управління, яким я раніше, в якому я раніше працював. І мені прикро, що така історія сьогодні виникла. Тому що насправді, якщо розібратися, ми бачимо, як влада сьогодні намагається перевести увагу суспільства саме на ті події, які відбувалися біля під'їзду під час стрілянини. Проте потрібно подивитися трішки назад і на 23 серпня. Я саме це вважаю основною причиною всього, що відбулося, тому що насправді співробітники СБУ максимально, можливо, перевищили свої повноваження, коли викрили людину на вулиці і, скажімо, наділи на її кайданки, помістили в автомобіль і кудись вивезли. Я дивився інтерв'ю Каплунова, який дав його після виходу. Він повідомив, що тричі змінювався автомобіль під час руху, під час вивезення його з місця захоплення співробітниками СБУ. І двічі змінювалась квартира, де він утримувався. Для мене, як для оперативника, це зрозумілий хід, тому що якби вони діяли на території іншої країни, наприклад, як ізраїльські спецслужби, які викрадали фашистів, які під час війни знищували вбивства євреїв на території Аргентини, то вони вимушені були переховуватись. А чому Служба безпеки України переховувала машини, змінювали їх під час затримання його і перевезення до невідомого місця, в якому вони його утримували тиждень? Тобто це і є головний злочин, і він максимально, скажімо, має бути покараний, тому що це позбавлення людини волі, катування і утримання у неволі – це є ті злочини, за які міжнародні суди навіть судять, незважаючи на те, що це співробітники.
0: Давайте так, Романе. Тобто, чи це злочин, чи не злочин, ну, маєш довести, ще суд якийсь має бути, але принаймні це ті епізоди, які потребують, от ви кажете, ну, як мінімум, пояснення, що це було.
2: Дивіться, я вам скажу так, якщо ті події, які описав Каплунов, і вони зараз не спростовані Службою безпеки України, то згідно з його заявою, це злочинні дії. Да? Це всі ознаки злочинних дій. Залишилось тільки встановити, хто це робив. Ми бачили, як його затримали з масками, особи в масках, і тому я вважаю, це і є основна причина цих всіх розборок. Тобто, вже ГУР реагував відповідним чином на те, що їхнього співробітника викрали, чи військовослужбовця, і утримали невідомо де. Це є причина всього цього. А далі це конфліктна ситуація між озброєними чоловіками, які всі вважаються військовими. Підрозділ ГУР, він воював в бойових зіткненнях, тому вони були в такому режимі, що Служба безпеки України, мабуть, боялася, що може бути якась загострена ситуація саме зі зброєю. І тому вони на випередження здійснили постріли, як ми бачимо, поранили навіть людей. Тобто це вже далі наслідки того першого порушення закону, яке відбулося 23 серпня. І, в принципі, якби дійсно були причини затримання цієї людини, то чому вони не озвучені сьогодні? Тобто, да, якщо є підозра про те, що він співпрацює з росіянами, то де вона зараз? Чому його затримали?
0: Ну, власне, так. Позиція СБУ полягає в наступному, що він контактував зі спецслужбами Росії і готував замах на лідера російського опозиційного руху, який мав прибути до України. Поки що це офіційна позиція СБУ, я іншої не бачила. І на доказ, як доказ цій версії, СБУ оприлюднило відео, де Каплунов зізнається, що він працював, і скріни з перепискою, нібито він переписується з агентами ФСБ. Це не переконливо для вас звучить, чи як?
2: Ні, це не переконливо, тому що саме заробітну плату і оперативники приватні на своїх посадах з метою документування злочину поза увагою, скажімо, тієї особи, яка скоює цей злочин. Якщо вони знали, що замах планується на Закаєва, то вони повинні були охороняти його, дивитися, стежити за ним. У них були всі можливості проникнути до житла Каплунова, до його місця роботи, до його автомобіля. Це передбачає законодавство про оперативно-розшукову діяльність. Я думаю, що якби вони звернулися до керівництва ГУР, Я вважаю, що їм би надали весь доступ до його телефонів, створили б всі умови, щоб це можна було документувати. В цьому і полягає завдання Служби безпеки України. А це я бачу розбірки двох кримінальних організованих злочинних угруповань, які займаються викраденням людини і катуванням її. Ось згадайте, наприклад, коли, до речі, це ж саме управління, яке зараз цим займається, воно документувало діяльність Надії Савченко, яка повернулася з полону і потім намагалася підірвати Верховну Раду. Там було задокументовано, як вона вербувала людей, як вона пропонувала вбити президента, як вона пропонувала використати інших очільників держави, там, да, очільників правоохоронних органів. І що це замовлення поступало від росіян. Це все зафіксовано на відео, це все показано, це все зафіксовано. Задокументовано перевезення зброї, задокументовано спроби їх, ну це все є, це є докази. А в цій справі доказів немає. Ті докази, які ви нам показали, свідчення Каплунова під тиском в підвалі, незрозумілому, де він перебував 6 днів, ну це не доказ, це просто спроба людини звільнитися з підвалу живою. І зверніть увагу на те, що люди, які тричі змінювали автомобілі, вони для чого це робили? Вони це робили для того, щоб заплутати сліди, щоб в разі чого не можна було з'ясувати, хто його викрав. Чому це робиться? Це робиться в тому випадку, якщо вони підозрюють або мають таку, знаєш, можливість розвитку подій, як вбивство цієї людини або загибель її під час цього викрадення, щоб далі не було зрозуміло, хто це зробив і як це все виконувалось. Саме для цього здійснюється приховування автомобілів, які змінюються. Якщо ти представник правоохоронного органу, ти маєш повноваження, але крім повноважень, ти маєш і обов'язки. Тобто я вважаю, що тут є величезне перевищення, і саме, знаєте, в спецслужбах повинні служити люди з бездоганною репутацією і бездоганним дотриманням закону для того, щоб примушувати інших людей виконувати закон. Тому що якщо ти дієш беззаконно і просто викрадаєш людей, то ти ніколи не зможеш примусити інших діяти в рамках закону. Тому що це, в принципі, хаос в країні. Це те, що потрібно сьогодні нашому ворогу. Під час війни.
0: Два слова по Надії Савченко. Я просто для аудиторії маю сказати, там суд нічого не довів, а сама Надія зараз, наскільки я розумію, служить у лавах Сил оборони. Ми її дуже давно запрошуємо на інтерв'ю. Так. Але повертаючись до цієї справи,
2: можна трішки уточню. Суд не довів, а суд триває до сих пір, щоб ви розуміли. Оце наша судова система. Вони не можуть прийняти виправдувальне рішення, тому що там все гарно задокументовано. І тому вони просто затягують її.
0: Тим не менш, не готова зараз по цій справі, не готувалася просто, а ось по чинній справі, так, яку ми обговорюємо. І все-таки, навіщо СБУ знадобився цей Каплунов? Навіщо було стільки рухів, міняти машини, конспірація і таке інше, щоб що? Як ви розумієте мотиви?
2: По моїм даним, сьогодні поклад намагається допомогти керівнику очільнику головного управління розвідки навести лад в системі головного управління розвідки, тому що там залишились підрозділи, які не можуть бути контрольовані Іващенком, який сьогодні очолює.
0: Який замінив Кирила Буданова на цій посаді. Да, була інформація, що пан Іващенко в дуже добрих, конструктивних, робочих відносинах з покладом. Про це журналісти писали.
2: Я вважаю, що саме на це був розрахунок, тому що поклад розраховував, що Іващенко прикриє цього питання і не буде такого великого розголосу. Іващенко не буде реагувати на зникнення співробітника його управління. І наскільки я розумію, після того, як відпустили Каплунова, з'явилася синхронна заява Служби безпеки України і ГУРа про те, що було попереджено замах на чиєсь вбивство.
0: Це спільна операція?
2: Але потім ГУР зняв цю заяву в себе на сторінці. Тобто це говорить про те, що ГУР дійсно не переконаний в цьому і що вони намагаються приховати свою участь. Але я думаю, що це була така, знаєте, завдання від Єрмака навести лад в управлінні головного управління розвідки і президента Зеленського для того, щоб позбавити можливості контролювати оці всі воєнізовані формування Буданова, які понабрав туди лояльних до себе людей. І вони сьогодні, я нагадаю вам, пару днів тому чи тиждень тому була ситуація з вбивством людини, яка скоювала замах в Монако на Єрмолаєва. Тобто це головне управління розвідки, там знову ж таки люди, які залишили там Буданова після себе, вони просто за гроші поїхали і намагалися вбити Єрмолаєва і постраждали його.
0: Єрмолаєв звинувачує в цьому українські спецслужби, принаймні, так, і слідство триває. Це олігарх, який живе так у Франції, я нагадаю, хто не знає, наверное.
2: Після того були затримані два співробітника ГУРа, які, уявіть собі,
0: колишні співробітники ГУРа, я поправлю.
2: Вони на той момент затримані і виконання цього замовлення, вони були діючими співробітники ГУРа. це я так вам скажу чітко. І вони дали свідчення на камеру, що це замовлення поступало від керівництва 3-го департаменту ГУР Усова Дмитра, і йому його розмістив Буданов. Тобто ці відео є, але, як ми бачимо, поклад їх не використовує. Саме так сьогодні використовує Служба безпеки України, наша влада, вона просто збирає компромат на інших для того, щоб їх отримувати під контролем. Так уявіть собі, от ГУР завербував жінку, яка поїхала і думала, що вона виконує завдання головного управління розвідки Міністерства оборони, знищує ворогів України за кордоном і намагалася вбити
0: Але онлайн. Повертаючись до... Вибачте, Романе, я розумію, ви дуже володієте інформацією, у вас є думка, я лише скажу, що Кирило Буданов по справі Єрмолаєва, він сказав, що українська сторона співпрацює зі слідством, слідство триває, він засудив дії цих гурівців і акцентував увагу на тому, що вони вже колишні, ну і сказав, що тут має розбиратися закон. Але повертаючись до цієї справи, от чи правильно я вас зрозуміла, ви вважаєте, що наступник Буданова, пан Іващенко, вирішив навести лад в службі і, можливо, поборотися з нелояльними до нього підрозділами. Ну, я вас правильно зрозуміла? І залучив СБУ так, до цього?
2: Саме так.
0: Угу. І потім щось пішло не за планом.
2: Ну, зрозуміло, що СБУ, намагаючись виконати доручення, ну, це ж доручення було з Офісу Президента, тобто допоможіть Іващенку навести лад.
0: Ви так думаєте, що Офіс Президента туди...
2: Да. Я знаю це по своїм власним від своїх власних джерел. Це відбувалося, і не була не одна зустріч у поклада з Іващенком з цього приводу. І ось ми бачимо результат. А так як не було реальних якихось підстав, вирішили просто вибити якісь покази з Каплунова. Ну, цього не вийшло, і як ми бачимо результат, ми сьогодні всі побачили, що немає ні звинувачень Каплунову, ніяких реальних.
0: Він інтерв'ю відкрито дає, та він ходить по медіа в цей час, це правда. Да. В мене ще одне до вас питання, останнє. Романе, ви ж працювали і в ГУР, ви працювали в силах спеціальних операцій, ви багато-багато років працювали в СБУ. Я смію припустити, що ви неодноразово перетиналися по роботі з Олександром Покладом. Це людина, яка зараз керує СБУ, хоч в статусі ВО. Дайте йому характеристику.
2: Характеристику він дав своїми діями. Ось це, що він зробив, це його основна характеристика. Він, знаєте, є два типи вербування людей, тобто залучення людини до допомоги правоохоронним органам. Перший тип – це на лояльності, на патріотизмі і на переконаннях, а другий тип – через шантаж, погрози, катування і так далі. Ось Поклад – це другий варіант. Це людина з поліції, яка, в принципі, як я скажу, Служба безпеки України – це орган, який має попереджати злочини і попереджати злочини в сфері національної безпеки. А Поклад, в принципі, це представник поліцейського стилю оперативної роботи, який просто розкриває злочини. Розкриття злочинів, це воно допускає там такі жорсткі поведінки і вибивання показів. Ось ми бачимо, що він просто б'є по хвостам. І ми бачимо, що от, да, я багато питань задаю, чому сьогодні ми не маємо відповіді від контррозвідки, хто ж з розвідників обманув нашого президента, Верховного Головнокомандуюча, що війна почалася без нашого відома, коли президент виходив і виступав, що наша розвідка найкраща, і ми знаємо, що війни не буде. І ось я вважаю, що це робота на ворога, свідома чи несвідома, з цим має розбиратися контррозвідка. Але ми відповіді цього питання не отримуємо. І ось ми розуміємо, що Поклад просто виконує лояльні команди для президента і для Єрмака. І як ви знаєте, що Поклада стимулював його призначення на посаду, саме Єрмак, це було видно на засіданнях Вищого антикорупційного суду, коли брався запобіжний захід до Єрмака.
0: Романе, дякую вам дуже. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, був на Радіо Свобода і теж допомагав нам розібратися в цій надзвичайно заплутаній історії. Дякую. Що ж, нині ми продовжуємо розбирати стрілянину між бійцями ГУР і СБУ, яка сталася в ніч з 1 на 2 вересня у Києві. Це протистояння, як тепер ми розуміємо, точно було пов'язане із зникненням заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. За тиждень до стрілянини він зник, як згодом виявилося, був затриманий Службою безпеки, а 1 вересня співробітники СБУ привезли його в його ж помешкання для обшуків, де їх зустріли, так би мовити, гурівці, як згодом розповів Радіо Свобода нам, розповів виданню Радіо НВ, перепрошую, сам Каплунов, гурівці відбили його від СБУшників. В процесі цього відбиття троє бійців ГУР отримали поранення. Але найцікавіше, що було далі, тому що далі президент публічно насварив обидві спецслужби, оголосив про кадрові висновки, сказав, що заступників, керівників, які мають відповідати за цю ситуацію, буде звільнено. Двом учасникам інциденту, бійцям ГУР і СБУ, нині обирали запобіжні заходи, а сам Степан Каплунов, через якої почалися розбірки, заявив, що після затримання на нього психологічно тиснули і що з ним взаємодіяв Не хто-небудь, а особисто керівник СБУ Олександр Поклад. Він також стверджує, що через нього, тобто через Каплунова, СБУ намагалися дискредитувати керівника Офісу Президента, колишнього очільника ГУР Кирила Буданова. В СБУ на цей закид не відреагували, але натомість заявили, що Каплунов готував убивство одного з лідерів російського опозиційного руху. Просто виникає питання, якщо це дійсно так, тому чому Каплунова відпустили? Просто тому, що його гурівці відбили, чи якась інша версія? Водночас треба сказати і також нагадати про складні взаємовідносини керівника СБУ Олександра Поклада і керівника Офісу Президента Кирила Буданова у вузьких політичних і силових колах. Про це відомо давно. Публічний епізод протистояння між ГУР та СБУ ми спостерігали в 22-му році, коли тодішній глава ГУР Буданов заявив, що співробітники СБУ в центрі Києва вбили агента ГУР Дениса Кірєєва. Медіа тоді писали, що Буданов вважає відповідальним за той інцидент саме тодішнього главу контррозвідки СБУ Олександра Поклада. Хоча на момент убивства Кірєєва службою керував Іван Баканов. Зрештою, про вбивство Кірєєва Буданов розповів пізніше публічно, коли на чолі служби вже стояв Василь Малюк, і ось ця їхня спільна фотографія ознаменувала потепління у відносинах між спецслужбами. Але станом на зараз, як ми знаємо, і Буданова немає в ГУР, і Малюка немає в СБУ. Службою, хоч і в статусі ВО, керує Олександр Поклад. На початку серпня українська правда з посиланням на свої джерела писала про те, що Буданов навіть погрожував Володимиру Зеленському тим, що він звільниться з посади керівника офісу, якщо той внесе до Верховної Ради подання про призначення Поклада головою СБУ. Тож, повертаючись до стрілянини в Києві між гурівцями і СБУшниками, чи могло це бути так само банальне з'ясування стосунків через давні образи між двома керівниками спецслужб? Принаймні, це питання ми точно маємо право переадресовувати нашим спікерам, наступним в тому числі. До нашого ефіру долучаються народні депутати Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», і з нами Ірина Фріс, представниця «Європейської солідарності». І Олександр, і Ірина працюють в Комітеті нацбезпеки, оборони, розвідки. Я вас вітаю. Доброго вечора. Пару днів тому в нашому ефірі був ваш колега Федір Веніславський, коли ця стрілянина сталася, і він казав, що ви очікуєте на комітет керівників спецслужб, які мали прибути і доповісти, пояснити вам ситуацію, і що сталося, чому сталося, які причини, мотиви протистояння. Скажіть, чи була у вас така доповідь, що ви можете додати до цієї історії, Ірино?
3: Так, дійсно, вчора відбувалося засідання комітету, воно було в режимі закритому, тобто вся інформація, яка надавалась керівниками як Служби безпеки України, так і Головного управління розвідки, має відповідний статус. Зі свого боку можу зазначити, з великим рахунком вже надвечір ми з колегами зрозуміли, що значна частина, що доповідалась нам в форматі закритого засідання, вже була оприлюднена. Да? Тобто це і замах на Закаєва, і деякі інші речі. Разом з тим слід зазначити, що те, що ми можемо зараз говорити, можна окреслити наступним чином. І розвідка, і контррозвідка діяли в координації. Це не конфлікт. Це дійсно була це прецедент, який потрібно розділити на дві частини. Потрібно розділити частину там, де вона стосується безпосереднє затримання чи викрадення, його трактують по-різному, тому будемо посилатися на публічні джерела представника ГУРа. І що після цього відбувалося. І друга – це частина, яка стосується стрілянини. І з огляду на те, в якій ситуації ми сьогодні з вами перебуваємо, і наскільки ворог відслідковує, в тому числі, і нюанси навколо цього інциденту, я думаю, що ми маємо бути в першу чергу зацікавленими в тому, щоб припинити говорити, що це конфлікт між нашими спецслужбами. Це не конфлікт, я його трактую як не конфлікт, я його трактую як дві частини, які є складовими одного процесу, одна була в координації, друга вийшла з-під контролю.
0: А в координації що було? Між ким? Що і між ким?
3: Між розвідкою і контррозвідкою.
0: Розвідкою? Мається на увазі ГУР? Чи я? Між ГУР і контррозвідкою СБУ. Це була так. Спільна операція, що з виявлення терориста потенційного?
3: Виявлення причетних, які можуть організувати теракт в Україні до Дня Незалежності.
0: Угу. А потім що сталося?
3: А потім сталося те, що можна назвати прикрим інцидентом, який може перейти в прецедент, якщо ми далі будемо говорити про конфлікт між нашими спецслужбами.
0: Зараз ми повернемося тоді, Ірино, і продовжимо. Олександре, а як ви розумієте природу цього протистояння? От те, що ви дізнались на комітеті, плюс-мінус Ірина переказала.
4: Я, по-перше, не можу собі дозволити розповідати, що я дізнався на комітеті, навіть якщо ця інформація вже була продублена в засобах масової інформації в інших телеграм-каналах, бо по закону те, що було на комітеті, в таємній нараді залишається на комітеті. Але при цьому я можу сказати, що, знаєте, це як порівняти Мі-5 і Мі-6 десь в центрі Лондона на Таймс-сквері, вони почали між собою стріляти. Для мене це ганебна історія. І це ганебна історія не тільки для мене, для цього суспільства, для наших зовнішніх партнерів, які під час війни, можливо, не розуміють, що відбулося. Да? Що там були спільні якісь операції, якісь спецзаходи, розкриття та нерозкриття, можливо, теракти запобігли. Але дивіться, я впевнений, що зараз обидві служби повинні вийти на комунікаційну на комунікаційний меседж для суспільства, того, щоб пояснити нам і партнерам публічно те, що можна пояснити, те, що відбулося. Бо зараз це можна трактувати як під час війни одна служба, яка займається розвідувальною діяльністю, тобто зовнішньою діяльністю, почварилася з іншою службою, яка займається контррозвідувальною діяльністю всередині країни, вивно шпигунів і так далі, або навпаки. Служба, яка займається контррозвідувальною діяльністю, посварилася служба, яка займається розвідувальною діяльністю. Служба, це я хочу, можете трактувати. Хоча, звісно, ніякої сварки там не було. Знову ж таки, я підтримую слова пані Ірини, що вони працюють в комунікації між собою, але я не хочу з собою підміняти їх прес-службу і комунікувати замість них. Я вважаю, що вони самі повинні вийти і прокомунікувати цю подію.
0: Чекайте.
4: Це ганебно.
0: Я розумію ваше небажання пояснювати там все це детально, але я перепрошую, десятки здорових екіпірованих чоловіків, військовослужбовців, просто пострілялися серед білого дня в житловому районі Києва на очах у всіх. Очевидно, це потребує пояснення, попри розуміння того, що там може бути сенситивна якась інформація. Але, Ірино, з того, що ви сказали, що це була узгодження спецоперація між розвідкою і контррозвідкою, вони намагалися запобігти теракту. В цьому теракті чи в цьому вбивстві вони підозрювали військовослужбовця російського добровольчого корпусу, якого за тиждень до цього затримали. Але він після цієї стрілянини опинився на волі. Пішов до великого медіа, дав повноцінне інтерв'ю. То що, виходить, після цього вони перестали його в чомусь підозрювати? Чи вони випадково його схопили тиждень тому, засунули в машину? Я от не розумію.
3: Знаєте, багато хто не може зрозуміти подальший порядок дій. І на ті питання, які ви ставите, мала би бути чітка відповідь, в тому числі і представників служби. Чи відкрите відповідне кримінальне провадження за такою-то статтею проти конкретної особи, яка, за їхню інформацію, була причетна або може бути причетна чи пов'язана з організацією злочину. Станом на зараз особисто я не бачила відкриття кримінального провадження.
0: А це означає, що якщо його немає... Оцікайте, от можна я просто зафіксую цей момент, да? Якщо цього провадження немає, нам про це принаймні публічно не сказали, людина на волі, ми що, можемо трактувати, що його просто по-бандитськи представники спецслужб викрали в місті Києві? Ну якщо після цього взагалі нічого немає, відпустили, коли за нього товариші вписалися?
3: Знаєте, якщо спецслужба не буде комунікувати адекватно, вчасно свої дії, то дійсно ми можемо це трактувати, як нам заманеться, в тому числі так, як сказали ви, тому що це само собою напрошується. Разом з тим, як мала б діяти спецслужба? Спецслужба дійсно мала б відкрити впровадження. За наявною інформацією щодо проведення відповідних слідчих дій, в них була відповідна ухвала суду. Що стосується кримінального впровадження або впровадження проти конкретної фізичної особи, навколо якої цей прецедент здійснився, в мене так само зараз питання, попри те, що я член Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, питання відкрите. Чому його до сих пір немає? І чому ми до сих пір маємо пояснювати відсутність будь-яких логічних дій з боку спецслужби, яка мала би підкріплювати всі свої впровадження, всі свої конкретні слідчі дії відповідними нормативними актами, які би не давали можливості нікому з нас трактувати те, що відбувається, як бандитські розборки.
0: У мене останнє питання, ще одне питання до Олександра. Олександре, ну а ви ж чули пояснення бійців РДК і самого Степана? Він каже, що на нього тисли, 9 днів тримали десь там в темряві, перевозили з місця на місце, змусили зізнатися в тому, в чому він зізнався. І головне, він сказав, що з ним працював особисто Олександр Поклад, керівник СБУ. Чи ставили ви це питання самому Покладу?
4: Я багато став питання, але це питання залишиться на комітеті. Я хотів би трошки все ж таки документувати щодо наявних.
0: Залишиться на комітеті. Вибач, можна я уточню?
4: Це охороняється законом про державну таємницю.
0: Для вас це важливо почути роль керівника
4: служби безпеки? Для мене не важливо не потрапити під кримінальну відповідальність як народний депутат України, який порушив діюче законодавство щодо збереження державної таємниці.
0: Це, звісно, дуже важливо, але є більш важливіше суспільні
4: питання.
0: А тепер питання.
4: Я продовжу те, що я хотів сказати. Дивіться. Не зовсім можливо так щодо наявних або наявних кримінальних проваджень. Ну, десь, скоріш за все, вони там є, бо проведення таких негласних слідчих дій завжди проводиться з наявними кримінальними провадженнями. Вони не афілійовані, звісно, бо це, хочу нагадати, що це не представники поліції, це спецслужби. Завдання спецслужб не стільки ганятися за злочинцями, шахраями там і так далі, а й запобігти теракту, запобігти виходу державної таємниці і так далі. Це їх основне завдання. Я ще раз хочу наголосити і підтвердити, що до тих пір, поки вони не вийдуть на комунікаційну ланку, ми можемо тільки гадати, як то каже з вами тут із колегою пані Ірини на кофійній гущі. Також хочу нагадати, що цим питанням займається прокуратура і ДБР, тобто прокуратура робить відповідний нагляд на ДБР від розслідування. Ми також будемо запросити на комітет для того, щоб нам прозвітували. Але ще раз хочу наголосити, на жаль, те, що відбувається на закритому комітеті, воно відбувається на закритому комітеті.
0: Я розумію, але попри це треба шукати баланс між тим, щоб зберегти таємницю і все-таки дати суспільству питання, які їх турбують. Дякую дуже, шановні народні депутати. Олександр Федієнко, «Слуга народу», Ірина Фріц, «Європейська солідарність» були на Радіо Свобода. Отже, двом учасникам перестрілки, яка мала місце, нагадаю, з 1 на 2 вересня між СБУ і ГУР, повідомили про підозри. Троє гурівців отримали поранення. Президент пообіцяв висновки, в тому числі кадрові, ну і в цілому засудив перестрілку. Тепер всі обставини, дійсно, як от сказали народні депутати, мають з'ясувати ДБР і Офіс Генерального прокурора. І наразі, це вже на третій день, так, після стрілянини, версія СБУ і версія бійців РДК, ну от кардинально різні. Одні кажуть, що вони ловили терориста і потенційного вбивцю, а другі, тобто бійці РДК, які підпорядковуються з підпідрозділу Тимура, який підпорядковується ГУР в свою чергу, вони заявляють, що СБУ хотіла дискредитувати самих бійців ГУР і Кирила Буданова. Тепер слідчі мають з'ясувати, хто правий і як так сталося, що посеред білого дня ось таке стало можливим у Києві. До нашого ефіру долучився Віктор Чумак, народний депутат попередніх 7-8 скликання і головний військовий прокурор 2019-2020 роки. Я вас вітаю, доброго вечора.
5: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Вікторе, а ви в цьому протистоянні кому більше довіряєте, СБУ чи гурівцям?
5: Ну, я нікому не довіряю в цьому протистоянні. Я поки що бачу те, що бачу, і тому довіряти нікому не збираюся, тому що тут є ще третя сторона, яка буде проводити розслідування.
0: В цьому яка версія? Так, я розумію, яка версія
5: доверяти
0: вам?
5: Доверяти їй, тому що... Ні, тут не про версії, розумієте? Тут ситуація така, що розслідування буде проводити Державне бюро розслідування. Що одного епізоду, що іншого епізоду. І, в принципі, нам прийдеться довіряти ним. Тому що буде процесуальне керівництво Генеральної прокуратури і буде розслідування, яке буде вести ДБР. А тут, правильно сказала Ірина Фріс, тут є два епізоди, які треба розглядати. Перший епізод – це якраз такий епізод затримання або викрадення Каплунова. От, і це дуже серйозний. А другий епізод зі стріляниною. Епізод зі стріляниною, він простіший набагато, він наявний, тут все видно. От, і він просто-напросто наслідок першого епізоду. А от перший епізод потребує дуже ретельного розслідування. Перший епізод потребує дуже ретельного аналізу. От, і він набагато складніший, його треба вивчати. Цей перший епізод, тобто це зникнення, будемо казати, знаєте, так от нейтрально зникнення Каплунова, про яке я казала. Він відбувався протягом 9 днів. Тобто він був відсутній і десь знаходився в якихось установах, приміщеннях, де з ними проводились якісь дії. От, 9 днів. І отут питання, а наскільки законні були ці дії? Мені дуже шкода, що народний депутат Федієнко говорить про те, що спецслужби мають якісь інші закони для проведення відповідних слідчих дій, ніж інші правоохоронні органи в Україні. Ні, в них такі ж самі кримінальний кодекс, такі ж самі кримінально-процесуальний кодекс і абсолютно ті ж самі підстави затримання особи, що для всіх інших правоохоронних органів, які передбачені статтею 208 Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України. Це затримання відповідною службовою особою в належних випадках, тобто в невідкладних випадках, куди можна затримати. Але навіть якщо людину затримують в невідкладних випадках, то є всього 72 години для того, щоб взяти, повідомити особі про підозру, і взяти ухвалу слідчого суду про те, що підозра обґрунтована, і людина, можливо, буде затримана, щодо неї буде прийнято якийсь певний запобіжний захід. Цього, як ми бачимо, немає. Взагалі немає. Ми взагалі не знаємо, а на підставі чого його затримався Каплунов. Угу. Чи є кримінальне провадження, чи є ухвала слідчого судді. Якщо був обшук, то є, чи є ухвала слідчого судді на обшук. От, більше того, якщо людину затримують, йому дають негайно можливість повідомити про місце, де він знаходиться, і отримати правову допомогу, тобто правову допомогу адвоката.
0: Це пане Вікторе, теж не було. Але зроблено, давайте так, да. Дивіться, от навіть після стрілянини минуло там третій день, так фактично, от на ці всі питання. Ну, це ж не такі складні питання, на які треба роками шукати відповідь. Вони ж вже, якщо була, які були ухвали, значить вони десь є, так? Чи я помиляюся?
5: Мені здається, якраз така історія, що їх немає.
0: Так от, тоді треба чесно вийти і сказати, що...
5: Так, мені, але тут питання треба, в принципі, задати питання до двох органів. Перше питання – це задати питання до ДБР, тому що 1 числа звернулося до ДБР, 1 вересня звернулося до ДБР з питанням щодо викрадення Каплунова, ГУР повідомив про викрадення Каплунова. І, в принципі, ДБР сказав, що вивчає можливості щодо внесення це в ЄРДР, хоча які можливості внесення в ЄРДР? Повідомлення про злочин повинно бути внесено негайно відповідною посадовою особою в єдиний реєстр державних розслідувань, єдиний державний реєстр розслідувань. І тому, в принципі, тут немає навіть розмови про те, чи є кримінальне провадження щодо викрадення Каплунова або зникнення Каплунова. Будемо казати, не викрадення, а зникнення поки що Каплунова, на яких підставах він зник. Тобто, або це були процесуальні слідчі дії по відношенню до нього Служби безпеки, або це було викрадення. То повинно це, скоріше за все, ДБР в рамках розслідування сказати, що да, там, ну, хоча б сказати так, що да, слідчі Служби безпеки діяли законно. Тому що, коли ми кажемо, що служба, яка проводить контррозвідувальні заходи, його захопило, то тут, в принципі, заходи проводив не департамент контррозвідки Служби безпеки України, а департамент захисту конституційного ладу. Це зовсім інша історія.
0: І ви бачили це відеозвернення? Та Служба ж безпеки на користь своєї версії опублікувала його відеозвернення, як це називається, оперативне відео, не знаю, де він зізнається в тому, що він співпрацював з російськими спецслужбами.
5: Ну, без сумніву, але питання в іншому. Питання в тому, що саме поява такого звернення,
0: а він каже, що мене примусили. Так, а він потім
5: правильно
0: сказав, що мене
5: це
0: примусили.
5: Це не є доказом. В процесуальному плані це не є доказом. Те, що повідомляє Служба безпеки, точно так же, як всі ті плівки про НАБУ, які ми говоримо, це не є доказами. Їх треба в процесуальному плані підтвердити. Підтвердити в суді, підтвердити в плані досудового розслідування, закріпити відповідними матеріалами. От. Тому що він от зараз сказав, що це його примусили. Да? І от тепер виникає питання, хто примусив, за яких обставин примусили.
0: Він каже, що з ним особисто працював Олександр Поклад, керівник СБУ. Це теж, ну окей,
5: тобто,
0: я розумію, це не доказ,
5: тому, що
0: це треба перевірити.
5: Повинен... Та ні, сам поклад, ви зрозумієте, сам поклад повинен сказати про це. Ну, це його звинуватили особисто. Його звинуватили особисто, в принципі, в кримінальному злочині. В дуже серйозному кримінальному злочині.
0: Ми звертались
5: злочині.
0: За коментарем в СБУ, і там, в принципі, всю комунікацію оприлюднили в соцмережах, але відповіді на цей закид немає.
5: От, і він сам повинен про це сказати, хоча б сказати про те, що або я працював в рамках оперативної там розробки, оперативної діяльності, але в рамках оперативної діяльності на території України заборонено тримати людей більше 9, більше 3 осіб, не пред'являючи їм жодної підозри, розумієте? Навіть в рамках таких оперативних заходів, про які говорив народний депутат Федієнко, хоча й такого просто немає, не існує. На території України заборонено робити такими методами, працювати такими методами. Тому що тут діє закони України, і закони називаються кримінально-процесуальний кодекс, за якими діють всі правоохоронні.
0: Є ще одна версія, я не знаю, тут очевидно треба її доводити, але в нас на початку ефіру був колишній співробітник СБУ Ігор Роман Червінський, і ось він каже, що за його інформацією поклад і наступник Буданова ВГУР Іващенко, в них гарні конструктивні відносини, і що Іващенко не міг контролювати тих бійців, яких свого часу набрав Буданов, і щоб їх якось приструнити, залучив СБУ, ну і ті взялися за роботу, але виконали не дуже якісно. Як вам така версія?
5: Дивіться, це конспірологія. Це думка Червінського, це конспірологія, яку не варто просто-напросто обговорювати, поки ми не знаємо реальних фактів. Да?
0: Але ви вірите, тобто як, ви сподіваєтеся, що ми почуємо реальні факти від ДБР і прокуратури?
5: А розумієте, хочеш не хочеш, а це від вас буде залежати, від вас, особисто від журналістів. Да? Я завжди кажу, що ви ж четверта влада, що ви смієтесь, ви ж реально четверта влада. І це від вас буде залежати. Тобто ви повинні зробити запит ДБР, чи є розслідування, запит ДБР, в якому стані розслідування, запит ДБР, що можна оприлюднити з цього розслідування, кому підозра в плані того, що це було, чи було там зникнення цього Каплунова, чи це було викрадення, і все далі, і так далі, крок за кроком. Це є адвокати, є ви, які працюють з адвокатами, і крок за кроком суспільство дізнається про відповідні речі, розумієте? І там ситуація така, що по великому рахунку не зможуть засекретити практично все, що захочуть.
0: Але щось зможуть.
5: Ну так, без сумніву, щось засекретять, щось ні, прийдеться за це відповідати. Більше того, якщо бере участь в цьому виконуючий обов'язки голови Служби безпеки, то він повинен дати, і його прямо звинувачують, то він хоча б в загальних рисах, але повинен сказати, що да, я там був, і це було мій обов'язок. От. Або я там не був, і це взагалі не стосується, це взагалі наклад. Але тоді вже зовсім вся ця історія зовсім інша. І це треба буде встановлювати ДБР. І це ДБР треба буде йти в суд, або відмовляти в кримінальному провадженні, або, в принципі, когось робити, ну, скажімо так, не то, що робити, а шукати винних, хто винен в викраденні людини, розумієте? Тому я не думаю, що просто так просто вдасться замовчати все це, якщо ви, суспільство, буде про це запитувати.
0: Угу. Я знаєте, що подумала? Там же багато хто про це писав, що Володимир Зеленський дуже хотів би в майбутньому призначити Олександра Поклада повноцінним керівником СБУ. Ну, мабуть, після цієї історії це рішення буде відтерміноване, або можна буде попрощатися з ним.
5: Наскільки я знаю, там немає голосів. Там,
0: ну, тепер буде їх ще менше.
5: Голосів не було, і от я не знаю. Але є ще одна, є ще один речах, про який ви кажете, що чи будемо знати, чи ні. Тому що, ну, це гучна історія, і вона, скоріше за все, попаде теж і до наших партнерів. Угу. Да? І партнери теж будуть задавати питання президенту. Да? Тому що одна справа, коли... А Буданов, він же переговорник, він же міжнародний трек президента веде. І от одна справа, коли це веде, свою версію викладає Буданов, там, да, десь з кимось в приватній розмові, тому що я не думаю, що це колись стане там предметом обговорення. А інша справа, коли це нікому не викладає Поклад. І тоді це зовсім інша історія. І тоді до президента будуть виникнути питання, а навіщо тоді така людина, яка, в принципі, не дає відповіді суспільству на те, що вона робить. Ну, от йому прийдеться за це відповідати.
0: Скажіть, будь ласка,
5: це вже з політичної точки зору, розумієте? А з юридичної точки зору, я вам сказав вам, тут от є два епізоди, які повинні мати абсолютно чітке роз'яснення і чітке пояснення відповідних спецслужб. Чи є кримінальне провадження по відношенню до припинення терористичного акту з боку, наприклад, Каплунова і його співпраці з ФСБ. Якщо є таке кримінальне провадження, які слідчі дії, ким санкціонувалися? Де,
0: ну, про кримінальне провадження нічого СБУ не говорить, тільки відео публікує. Дозвольте.
5: Інше. Чи є кримінальне провадження до ДБР, чи є кримінальне провадження щодо викрадення людини? Тоді інше питання.
0: Дозвольте ще одне уточнення на сам кінець, можливо, теж із області конспірології. А наскільки витримує критику версія про те, що це була спроба з боку СБУ, не знаю, може ще з боку якихось зацікавлених сторін, послабити Кирила Буданова? Бо Каплунов у своєму зверненні говорить про те, що через них хотіли дискредитувати Буданова.
5: Ну, дивіться, про те, що у Буданова з покладом погані стосунки, я знаю точно так же, як і ви з преси. Да? От я знаю з преси про це, що там і Кирєєв, і Буданов звинувачував покладав там вбивстві Кирєєва і таке інше. Тобто преса писала, це не є закритою інформацією, що в них стосунки нехороші. Між ними нехороші стосунки. Ну, на жаль, так сталося, що у нас керівники спецслужб, а зараз вже керівник Офісу Президента, має між собою недружні стосунки. От. Виникає питання, що, в принципі, чому б ні така версія, чому не могла бути така версія, щоб якимось чином дискредитувати Будан перед президентом, да? От, в принципі, чому це не могло би бути, якщо в них такі нездорові стосунки. Але тоді виникає питання вже чистоплотності діяльності спецслужби, керівника там Служби безпеки України, які такими методами шукає компромат на іншого представника спецслужби всередині країни або там на керівника Офісу Президента.
0: Ще під час війни.
5: Ще під час війни.
0: Дякую вам дуже. Віктор Чумак, військовий прокурор України 2019-2020 роки і народний депутат попередніх 7-8 скликання був на Радіо Свобода. У нас на сьогодні все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Поставте лайк цій трансляції, якщо у вас є запитання, уточнення, репліки по темі ефіру, лишайте в чаті під відео. І наступного ефіру, коли ми повернемося до цієї теми, ми обов'язково їх переадресуємо нашим наступним гостям. До понеділка.

0: обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм.
1: Це обладнання допомагає повертатися в стрій після травм, поранень і захворювань нашим захисникам. Обладнання вартістю в 500 000 дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно.
0: Госпіталь отримав апарати, які допомагають ерготерапевтам розробляти верхні та нижні кінцівки поранених бійців.
2: Один апарат «Мотомед» працює для активно-пасивної розробки верхніх та нижніх кінцівок. Використовується при парезах, плагіях, наслідки черепно-мозових травм, після інсультів, травматологічні пошкодження. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки. При контрактурах так само наслідки черепно-мозових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях.
0: Серед тих, хто зараз проходить реабілітацію, військовослужбовець Ростислав. Чоловік служить з 2015 року. За цей час був у різних підрозділах, отримував чимало травм.
3: Це скидом. Міняли тероборону, так що, добре, що хоч живий стався. Після евакуації я взагалі ще довго не лікувався. Ще не йшли там туберкульоз, ще мобілізували знов 109-ту бригаду, а там вже просто інсульт отримав, кровили в голову, да і все. І попався, да.
0: На новому обладнанні щодня можуть займатися до 15 військових, а за потреби двічі на день. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, програма «Бюджет участі» – один із інструментів, яким місто допомагає військовим для забезпечення їхніх потреб.
4: Загалом це 42 проєкти для військових частин, різне обладнання, різні механізми для того, щоб підтримати наших захисників Збройних сил України. Це один з методів підтримки військових. Таких методів у нас є декілька, тобто декілька програм, по яких ми фінансуємо. Це і субвенції, це і закупівлі, це бюджет участі, це програма розвитку місцевого самоврядування і інші програми.
0: Бюджет участі – це один із інструментів, завдяки якому мешканці міста можуть долучатися до важливих для громади проєктів. Цього разу їхні голоси допомогли придбати обладнання, яке щодня працюватиме на відновлення українських захисників.

0: Підготовка до нового навчального року з підтримкою українського бізнесу. Авіакомпанія «Українські вертольоти», ініціатор благодійної платформи «Дітям наших захисників», третій рік поспіль допомагає синам і донькам загиблих військовослужбовців. Цього року до 1 вересня кожна дитина, яка залишилася без обох батьків, отримала від фундації Олени Зеленської наповнений за віком рюкзак, а від авіакомпанії – сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. За сертифікати діти з опікунами можуть придбати все необхідне для навчання у національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» – канцтовари чи одяг, електроніку, гаджети чи аксесуари до них.
1: «Українські вертольоти мені подарували ноутбук. Я їду зараз на нього купувати. За сертифікат гроші так само подарували українські вертольоти. Поїду купувати для нього сумку і, можливо, навіть якісь аксесуари, там мишку, щось такого, що так само побачимо».
0: Попередні два роки авіакомпанія вручала такі сертифікати дітям із Києва та Київщини. А цьогоріч розширили свою допомогу на всю країну. У регіонах до такої кампанії із підготовки до 1 вересня також долучились обласні адміністрації та локальний бізнес.
2: Всіляко заохочуємо і запрошуємо інший бізнес долучатися до благодійної платформи «Дітям наших захисників» по всій країні. Ви можете долучитись, вибрати регіон, в якому ви хотіли би допомогти. Помагати дитинці і робити велику справу. Кожен малими краплями ми зробимо великий дощ добра.
0: Підтримка дітей у благодійній платформі «Дітям наших захисників» не обмежується підготовкою до школи. За літо сотні сиріт і дітей чинних військовослужбовців побували у таборах відпочинку в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті. Для учасників платформи це можливість не лише змінити обстановку, а й отримати нові враження та познайомитися з однолітками.
3: Українські вертольоти організували дві поїздки до табору. В один в Артек, інший в Латорицю. Я вже не пам'ятаю, що чесно, як правильніше. Бо там поруч є якраз...

0: Частки річка. В принципі, в Латориці мені сподобалось більше, бо там було побільше екскурсій, і вони були більш цікаві. По типу рафтинг, підйом на Пікуй та до водоспаду Шипіт.
1: Зініціювали благодійну платформу дітям наших захисників компанії «Українські вертольоти», і безпосередньо наш керівник Володимир Володимирович Ткаченко. Для нього це справа душі і, власне, допомога дітям – один із пріоритетних напрямків, якщо не сказати, що самий пріоритетний. Окрім цього, українські вертольоти допомагають ветеранам і допомагають військовим.
2: 37 військових частин уже отримали допомогу від українських вертольотів. А загалом на благодійність компанія направила від початку повномасштабної війни більше 339 мільйонів гривень. Підтримка війська, ветеранів та родин загиблих – це корпоративна культура українських вертольотів. І тут щиро вірять, що так має робити кожен український бізнес.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Німеччина 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака А-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак А-124. Інциденти цього місяця відбуваються і в інших країнах ЄС. За дивним збігом обставин вони здебільшого зачіпають підприємства, які співпрацюють з українською оборонкою. Так, 10 серпня стався вибух на заводі у Болгарії, одному з найбільших приватних виробників озброєння, де виготовляють артснаряди для України. 13 серпня Італія, вибух на заводі боєприпасів у місті Колеферо, неподалік від Рима. У ніч на 15 серпня в Тальні зайнялася будівля компанії, яка виробляє роботизовані системи та безпілотні платформи. Протягом кількох днів за підозрою підпалі сусідня Латвія затримує трьох своїх громадян. Кримінальне провадження розпочато за підозрою у наданні допомоги іноземній державі в діяльності, спрямовані проти іншої країни. Всі ж дні Словаччина проводить спецоперацію під кодовою назвою

0: дрон та затримує 3 осіб. Їх підозрюють у справі підпалу заводу з виробництва безпілотників однієї з українських компаній. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше у 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
1: Щодо пожеж на двох заводах, Люблінському та Скаржисько-Кам'яній, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів, але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
0: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інциденту з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції в Берхаймі, де виникло коротке замикання.
1: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо 2 напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
0: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аугсбурга. Попередньо гранати. Постраждали випадкові перехожі. 2 громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Серед підозрюваних росіянин з латвійським паспортом, який має зв'язки з російською розвідкою, та білорус з російським паспортом. Їхню особу вдалося встановити завдяки слідам ДНК, які залишились на речових доказах. Виявилося, що в Литві та Фінляндії підозрювані вже були під увагою влади за різні правопорушення. Тому, як відповідь на дії Кремля, Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. В Єврокомісії обговорюють, як на це реагувати.
1: Якби цей напад був успішним, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрати життя. Тому я хочу чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового класу, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. Якщо метою було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість.
0: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронденштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме своєї причетності до цих диверсій.
1: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
0: Голова напряму регіональна безпека і дослідження конфліктів Фонду демократичної ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
2: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
0: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
3: Розпочинаємо «Центр Європи». Вітаю. Це програма з Марією Гурською та Віталієм Портниковим. Віталій Портников вже з нами на зв'язку онлайн. Вітаю. Віталію.
4: Вітаю.
3: Ми починаємо цей ефір в момент, коли у Німеччині поліція проводить спецоперацію на електропідстанції поблизу Бремена через підозрілий предмет. Ми бачимо, що поліцейська операція триває. Поблизу Бремена екстрені служби оточили велику територію навколо об'єкта в окрузі Ольденбург. Над об'єктом працює поліцейський гелікоптер і, власне, був виявлений підозрілий предмет. Це вже 165-та приблизно диверсія у Німеччині від початку року або упереджений інцидент, який мав ознаки диверсії. Також бачимо, що, як ми послухали щойно у сюжеті, протягом останніх кількох днів у Польщі зафіксували 2 пожежі на підприємствах, пов'язаних із компонентами для безпілотних та інших літальних апаратів. І зазначимо також, що загалом у цілій Європі цього року, а зокрема під час літа, протягом серпня, на початку вересня, інтенсифікуються інциденти, які можна характеризувати як гібридні спецоперації з ознаками диверсії за участі іноземних спецслужб. Віталію, що відбувається, чого добивається Москва, яким зараз є план Путіна для Заходу? І яким є місце в цьому України, по-перше?
4: Так. Насправді ми маємо з вами чітко усвідомлювати, що всі готуються до виборів. І в цій ситуації те, що посилюється диверсії, і те, що на них відповідає Берлін, це частина цієї серйозної передвиборчої боротьби. Вже ці вихідні – це земельні вибори у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Потім будуть земельні вибори у федеральній землі Мехленбург, Передні Померані. Ці обидві федеральні землі, вони на східній території Німеччини, це колишня територія Німецької Демократичної Республіки, де, як ви знаєте, протягом багатьох десятиріч панувала просталінська, прорадянська, соціалістична єдина партія Німеччини. І зараз, от яка дивна ситуація, так? Фаворитом земельних виборів у обох цих землях є партія альтернатива для Німеччини. Тобто люди, яких десятиріччями примушували голосувати за комуністів, тепер добровільно обирають ультраправих, які, як ви знаєте, шукають можливості для порозуміння з Москвою і виступають, по суті, проти допомоги Україні. Чому Москва посилює диверсії перед цими виборами? Вона хоче показати німцям, і, зокрема, виборцям у Саксонії, Ангальці і Мекленбурзі, передній Померанії, що без домовленості з Москвою, без відмови підтримки Києва, від підтримки Києва, у самій Німеччині буде нестабільна, може навіть буде війна. І тому, звичайно, напруженість, вона має зростати. Ось тому, в принципі, готувався цей терористичний акт в аеропорту Лейпцига, коли дрони мали атакувати літак. У східній Німеччині, подивіться, що величезна кількість цих атак, найбільш важливих, вона на сході Німеччини, вона прямо розрахована на цю частину країни, на цю частину виборців, на тих, хто голосують або за альтернативу для Німеччини, або за альянс Сарвгахнехт, або в кращому, тепер це вже кращий варіант Марії, від собі за лівих, але все це формації, які не хочуть підтримувати Україну. Німецький уряд, у свою чергу, робить протилежні кроки. Він показує, що він буде жорстко виступати, він показує, що це ворожа активність, він показує, що це росіяни все роблять навмисне. Тобто він переконує цих самих потенційних виборців в тому, що держава може захистити себе. Не треба боятися, треба бути разом з державою. І до того ж федеральний канцлер Фрідріх Мерц говорить, що Християнський демократичний союз не погодиться на співпрацю з альтернативою для Німеччини в будь-якому разі. Тобто, це внутрішньополітичний німецький контекст дуже важливий для нас, тому що якщо альтернатива для Німеччини прийде до влади на федеральному рівні, скажімо, чи стане урядовою коаліцією, частиною урядової коаліції для України, це створить серйозні проблеми. Не тільки з точки зору війни. Можете тоді поставити хрест на українській європейській інтеграції. Якщо Німеччина буде виступати проти європейської інтеграції України, цієї інтеграції просто не буде. Хто б там далі щось не робив? Просто не буде. Тому що більшість грошей Європейського Союзу – це німецькі гроші. Це всі прекрасно розуміють. Без всякого, я б сказав, цинізму. Ніяка позиція Польщі, ніяка позиція Іспанії, ніяка позиція навіть Франції нічого не змінить, бо більшість країн Європейського Союзу беруть німецькі гроші. Тому так важливо, щоб альтернатива програла, а Християнський демократичний союз чи соціал-демократи Німеччини утрималися в ролі народних партій. Це зараз за це йде боротьба. І
3: з одного боку, так.
4: Боротьбі. Так?
3: З одного боку, так, Віталію, Путін, але з іншого, не тільки Німеччина. У серпні сталися вибухи на великих підприємствах з виробництва зброї в Італії та Болгарії. Раніше цього року пожежа практично повністю знищила чеський завод, що виробляв дрони та телевізійну оптику для України. А в ніч проти 31 серпня пожежа сталася на підприємстві у Польщі, у Скаржицьку-Кам'єнні. І це, власне, підприємство, яке також виробляє бойові дрони. Тож, що відбувається? Можемо згадувати далі. Можемо згадувати 15 серпня, Таліни, будівлю оборонної компанії Мілерем Роботікс, яка поставляє безпілотні наземні апарати для Збройних сил України. Тобто, ми бачимо, що це фактично хвиля диверсій по всій Європі із особливим прицілом на Німеччину та Польщу.
4: Ні, дивіться, це все ж таки два різних процеси. Різної логіки.
3: Тоді є поясню,
4: процес знищення військово-промислового комплексу Європи. Це точечні диверсії, абсолютно обґрунтовані з точки зору того, що чим менше у Європі буде військових підприємств, які працюють на Україну, тим менше сил буде української армії боротися з російським наступом. Але, як ви бачите, за кордони ударів по військових підприємствах ці акції не виходять. Вони можуть бути дуже широкими географічно. Я думаю, що вони будуть і надалі збільшуватися географічно. Але найважливіше, що ми бачимо в цих акціях, це саме військові підприємства. Ви абсолютно точно їх перерахували. А в Німеччині диверсії влаштовуються на цивільних об'єктах. Так, можливо, метою російських диверсантів був саме літак Антонов український, але вони хотіли підірвати аеродром. Звичайний цивільний аеропорт.
3: Це ми вже переходимо до інциденту у Лейпцигу, про який ми також щойно розповідали у сюжеті. З яким також насправді нічого не зрозуміло.
4: Це військові підприємства. Не військові підприємства. На електростанціях вже не виробляють зброю, на них виробляється електроенергія. Тобто вони в Німеччині свідомо намагаються підірвати ці об'єкти цивільної інфраструктури. І це передвиборча історія. А от з європейськими військовими підприємствами це гібридна війна іншого характеру. Я, до речі, вам скажу, що коли ми будемо переходити до виборів в інших європейських країнах, от коли будуть парламентські вибори в Польщі, якщо в цей час буде продовжуватися гаряча фаза українсько-російської війни, то я вас переконую, що вибухів і диверсій на цивільних об'єктах Польщі, причому набагато більш масштабних, ніж Німеччини, буде вдосталь. Буде вдосталь. Тому що Росії потрібно буде довести, що поляки мають проголосувати за сили, які будуть виступати за домовленості з Путіним і проти допомоги Україні. Щоб ці люди могли говорити. От бачите, ми продовжуємо допомагати Україні. Ми боремося з Росією. І ось ваша дитина загинула під уламками торгівельного центру, школи. У вас немає світла, тому що ми допомагаємо Україні. У вас вибух газу в будинку. Тобто росіяни будуть по відношенню до поляків, повірте мені, набагато більш жорсткими і нахабними, ніж по відношенню до німців. Тому що вони можуть побоюватися відкритого конфлікту з Німеччиною, тому що у Німеччини є економічні інструменти впливу на росіян. Економічні. У Польщі таких інструментів дієвих немає.
3: Що ж, так чи інакше, бачимо, як ця хвиля гібридних атак і диверсії в Європі, якої, звісно, краще, щоб не було, але вона призводить до глибшого розуміння європейцями, нашими сусідами і країнами Західної Європи того, що російську загрозу потрібно ліквідовувати в Україні. Бачимо, що 56% німців, згідно свіжого опитування, стурбовані загрози Росії для їхньої країни. Ну, а німецький уряд вже заявив про те, що збільшить допомогу Україні, зокрема, допомогу для оборони. Власне, чи очікувати таурусів від Німеччини для України – те питання, яке ми ставимо собі навзаєм від початку повномасштабної війни?
4: Ми цього не знаємо. Тому що це, знову-таки, залежить від дуже багатьох обставин. Перша обставина пов'язана з тим, наскільки німці хочуть надати сигнал росіян. Наскільки сильним і потужним має бути цей сигнал. Друге, наскільки Німеччина у постачанні такої зброї досі враховує точку зору американців. Тому що, насправді, вся історія з Таурусом замикається на взаємодії в рамках НАТО. І Німеччина може цього прямо не визнавати, але абсолютно очевидно, що коли американці ухвалюють певне рішення, потім європейські країни готові до нього приєднатися. Піонерами вони бути не бажають. Я думаю, що багато що робить Велика Британія, коли, скажімо, надає нам технології для Storm Shadow, і це теж сигнал. Але Велика Британія для Німеччини таким авторитетом досі не є. А Сполучені Штати є. Тобто, знову таки, це зараз залежить, наскільки серйозними є ця авторитетність. Ось це другий такий момент. Третій момент пов'язаний із міркуваннями власної безпеки. Коли почалася розмова про Тауруси, ми були в ситуації, коли Путін загрожував безпосередньо Україні, і переважна більшість європейців була впевнена, що це локальний конфлікт на пострадянському просторі між двома колишніми радянськими республіками. Зараз, і, до речі, дякуючи ще й нашим дипломатичним зусиллям, такої впевненості більше немає. І ви знаєте, що німецькі політики постійно говорять про можливість реальної війни з Росією. Ну, постійно. І міністр оборони, і міністр закордонних справ, і міністр внутрішніх справ по-різному говорять про можливість такого конфлікту. Міністр оборони взагалі про це говорить як про фактично неуникнений шанс там найближчими роками, що буде саме війна з Росією. Виникає питання, наскільки на тлі таких побоювань можна погодитися із тим, що ти даєш якісь інші країні зброю, яка може бути потрібна тобі для оборони. І зрештою, це залежить від стосунків у самій коаліції, які можуть не виходити на передній план. І це стосується досить складного балансу стосунків між християнськими демократами і соціал-демократами. Ви розумієте, що це вічне їхнє соуправління, якого жодна з партій не хоче у великій коаліції. Воно досить часто призводить до того, що уряд просто не може ухвалити конкретне рішення з принципових питань. Ми зараз з вами рівно в такій ситуації.
3: Що ж, тим часом Росія атакує українські міста із небаченою за час повномасштабної війни інтенсивністю, під особливим прицілом українська столиця. Кияни багато діб перебувають у режимі постійних тривог і хвиль балістики і реактивних дронів. Давайте спробуємо розібратися, на що розрахована ця нова виснажлива тактика росіян і наскільки її вистачить.
4: Ну, а знову таки. Тактика розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні. І це відповідь на два відразу моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що Росія давно вже зрозуміла, що її армія далеко не просувається, а якщо просувається, то це дуже довго. І за допомогою такого просування не можна досягти значних воєнних успіхів. І, до речі, парадоксально, що сам Путін це визнає. Багато хто вже просто сміявся з приводу того, що він чергового разу під час своєї прес-конференції у Бішкеку говорив про те, що російські війська просунулися до Сум, але назвав цифру в кілометражі на 2 кілометри більшою, ніж цифру, яку він називав у червні. Тобто в червні він говорив, що російські війська в 10 чи 10,5 кілометрах від так званої окружної дороги Сум, там немає окружної дороги, але будемо вважати, що він Суми там має на увазі, від околиць Сум, 10,5 кілометрів. А зараз він говорить, російські війська ось беруть Суми в облогу, вони вже в 12 кілометрів. Тобто вони не просунулися, а усунулися. І той факт, що Путін фактично це визнає, в принципі, говорить про неспроможність російської армії у наступі. Значить, що потрібно робити, коли твоя армія не наступає? Ну, це теж відомий рецепт. Треба залякувати суспільство ворожої країни, дестабілізувати її. Шукати можливості для капітуляції руками ворога. Ну, зрештою, згадайте, у 1918 році Німеччина капітулювала перед союзниками, коли на її території взагалі не було жодного іноземного солдата. Жодного. Тобто, далися в знаки зусилля по дестабілізації країни. А це ще, по суті, відбулося при тому кайзерівському режимі, який розпочав Першу світову війну. Був одним з тих режимів, які її розпочали. От вам відповідь на питання. Що хоче Путін? Він хоче досягти перемоги руками українців. А оскільки українці не готові до капітуляції, він їх тероризує, щоб вони підготувалися. Це один момент. Другий момент – це, звичайно, намагання вбити по українському військово-промисловому комплексу також. По інфраструктурі. Ну, якщо ви бачите, що ваша армія не просувається, ви маєте створити проблеми для чужої армії. Тобто, терор і виснаження інфраструктури – це абсолютно зрозумілі цілі такого режиму.
3: Тим часом уряд і влада України шукають розв'язання, як функціонувати під час цих атак, що не припиняються великим містам, зокрема столиці, а саме школам, бізнесам, підприємствам. Давайте послухаємо, що про це говорить президент України Володимир Зеленський.
5: Сирена, яка означає однаково всі типи повітряних загроз, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати.
3: Ну і, власне, в українських соцмережах тривають обговорення, як пристосовуватися до цієї нової реальності, яка, ну, фактично, справді є якимось новим виміром війни, небаченим для нас з 22-го року. Це обговорюють інтелектуали, обговорюють митці, політичні експерти, політики, кожен з своєї перспективи. Ну і моя перспектива така, що я працюю в новинах і мушу їх постійно читати і аналізувати максимально швидко. І от, наприклад, в Києві триває тривога, це було кілька днів тому. Я бачу, що в Шевченківському районі, де я живу, дрон потрапив у житловий будинок. Я дзвоню мамі, мама не знімає слухавку, я нервуюся. В результаті мама передзвонює і каже: «Що, Марія?» Я кажу: «Мама, Боже, з тобою все нормально, ну я ж не знаю, куди саме прилетіло». Мама каже: «Марія, в мене день народження, я сиджу з твоєю хрещеною на кухні і п'ю шампанське. Я нічого не чула про те, що десь палає будинок, це не мій будинок. І я не чула вибухів». Ну, от така реальність. Тобто, з одного боку, в сусідній будинок може прилетіти, в іншому будинку люди намагаються продовжувати життя, вчитися, працювати і... Як взагалі психологічно пристосуватися до цієї реальності? Я не говорю вже про економіку, про справді те, щоб все функціонувало і продовжувало життя і боротьбу. Яким є ваш, Віталію, секрет цього, передусім, психологічної стійкості, бо це справді надзвичайно важливо. Ми зараз поговоримо про те, що показує соціологія, але спочатку я хотіла поговорити про такий просто людяний вимір, де брати сили, що для вас є джерелом такої сили і віри у перемогу?
4: Ви знаєте, ми з вами про це говорили у 2022 році. І я вам казав, що одним з реальних наслідків російсько-української війни може стати ліванізація України. Тобто, країна нікуди не зникає, її не можуть перемогти, вона не знищується, вона просто живе от в світі, ну як би це сказати, постійної небезпеки, яка стає частиною життя для тих, хто знаходиться в місті небезпеки. А той, хто не бажає знаходитися в місті небезпеки, той... виїжджає в інші населені пункти або за кордон. До речі, я вам хочу нагадати, от ми з вами дуже багато говоримо про Київ. А що у Харкові така ситуація вже 4 роки поспіль?
3: Або в Херсоні, скажімо, де прямо під час нашої програми...
4: Херсон просто менше міста за обсягами.
3: Окупанти вдарили безпілотником по маршрутному таксі. І перепрошую, просто це теж хотіла про це повідомити. Влада повідомляє про загиблих, про поранених. Це просто теж щоденна реальність в Херсоні. Бачимо, як Одеса потерпає.
4: От як живе Бейрут? От як живе Бейрут? Реально. Ізраїль постійно після атак Хезболи наносить удари по тих кварталах Бейруту, де діють шиїцькі міліції, так звані, терористичні організації Хезбола. По півдню, по частині Ливану, яка контролюється цими силами, і по тих кварталах Бейруту. Що відбувається у християнських кварталах Бейруту, якщо ви знаходитеся в християнських кварталах Бейруту? Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. У вас там візит до стоматолога, лікар, ресторан, весілля, похорон. У вас все розплановано. І прямий ефір. Я читаю часто ліванську пресу. Вона така ж сама, як українська. З одного боку, повідомляють, що щось там вибухнуло в якомусь кварталі. І якась кількість людей загинула. З іншого боку, ось презентація нової книжки відомої ліванської письменниці. Ось відкрився новий цікавий ресторан, ось аналіз економічної ситуації, що можуть ліванські банки. Життя йде, як йде. Політичний процес. Ось, значить, президент висловився з такою заявою, що загрожує ліванському уряду, якісь консультації урядові. І так це продовжується десятиріччями. Звичайно, величезна кількість ліванців за ці десятиріччя залишила свою країну і не збирається туди повертатися. А хтось збирається, хтось не збирається, хтось повернувся. Але величезна кількість ліванців з початку цієї всієї ситуації для країни, це ще 70-ті роки 20-го століття, знаходиться за кордоном і давно вже стали частиною абсолютно іншого життя. Або у Франції, або в інших країнах Близького Сходу. Причому це можуть бути дуже успішні люди. Бізнесмени, політики, актори. Ми їх називаємо ліванська співачка, ліванський бізнесмен. А потім дивимося на біографію, а коли ці люди взагалі останній раз жили в Бейруті? В 75-му році. Приїжджають на гастролі, співають для цієї ліванської публіки, яка там залишилася, а живуть десь на узбережжі Середземного моря у Франції. Ну, тобто, ось це таке життя для країни в такій кризі. Просто я не думаю, що у нас це буде так довго, як в Лівані. Тому що в Лівані це не тільки там ізраїльсько-ліванські конфлікти, конфлікт Ізраїлю з Хезболою. Це ще й серйозна внутрішня криза. На щастя, в нас її немає. Якщо буде в нас ще й внутрішня криза, ну ось це розтягнеться. Якщо нам вдасться запобігти внутрішній кризі, ну це буде стільки, скільки буде продовжуватися російсько-український конфлікт. Конфлікт в широкому сенсі, який включає в себе цю війну. Так що, оскільки я очікував подібного розвитку подій, я до цього ставлюся абсолютно філософськи. Я розумію, що люди, які залишаються жити в Києві, вони або вони мають фаталістичне ставлення до свого майбутнього, або люди там не живуть. Це дуже просто, це психологічно так працює.
3: Люди, ну тут з Україною складніше, Віталію, ніж з ліванськими співачками, які востаннє були в Лівані в 75-му році. Ми ж теж маємо такий приклад зараз. От, наприклад, Потап і Настя Каменських, які живуть в Іспанії, але цілий час намагаються щось прокомунікувати українській аудиторії, маючи при цьому звання.
4: Дійсно, але Потап і Настя Каменських поки що не приїздять з концертами. Розумієте? А може бути абсолютно інша ситуація, коли абсолютно патріотично налаштована людина буде жити в Іспанії і приїздити в Київ і збирати стадіони, а потім повертатися до Іспанії.
3: Це правда, але хотілося б все ж таки почути якесь, не те, щоб оптимістичний прогноз, Віталію, але я не знаю, чи справді у нас так має бути на десятиріччя, і чи справді це єдиний шлях, яким може розвиватися ця ситуація. Тому що не хотілося
4: б, звичайно, так
3: вірити,
4: не може
3: хотілося
4: бути
3: б, щоб наші діти мали можливість все ж таки дитинство своє провести у вільній від російської агресії Україні, де не літають російські дрони і не вибухають ракети. Є такий сценарій, за яким так все ж таки може відбутися. І наші співачки, і письменники живуть у Києві, Одесі, Херсоні, Дніпрі, Харкові. І
4: якась частина співачок і письменників буде жити в Києві, Дніпрі і Харкові. Якась частина не буде, якщо буде продовжуватися війна. Це ж, дивіться, це інше питання. Ми з вами зараз розбираємо два різних питання. Те питання, яке ви задали, чи може закінчитися війна? Ну, звичайно, вона колись закінчиться. Я це неодноразово казав. Що така війна не буває вічною. Вона може закінчитися, може знову початися, але вона не може продовжуватися в такому вигляді вічно. Ну, це ж зрозуміло. Вона ж в Лівані не продовжується в такому вигляді вічно. Там є кризові моменти, є моменти відносного спокою. Розумієте, в чому проблема багаторічного проживання за кордоном? Це коли ви не повертаєтеся, навіть коли починається відносний спокій, тому що у вас немає гарантії, що це знову не почнеться. Нам же потрібно не просто вийти на закінчення російсько-української війни. Нам потрібно вийти на закінчення війни з гарантіями, що це не розпочнеться знову. В Лівані таких гарантій немає.
3: Ну от, важливо, якщо що це від вас прозвучало. І давайте ж тоді поговоримо про те, що може призвести до такої ситуації, чи є до неї передумови прямо зараз. От поки я готувалася до нашої з вами програми, з'явилася інформація, яку опублікувало, зокрема, видання «Київ Індепендент» з посиланням на власні джерела, що перемовники Трампа, Вітков і Кушнер планували відвідати Москву і Київ 5-6 вересня, але, власне, не приїдуть, тому що Вітков почав боятися, що спонукало до обговорення альтернативних планів, і що росіяни не хочуть, щоб перемовники від Трампа до Києва їхали, а Вітков завжди чутливо реагує на настрої в Кремлі. І вже під час нашої програми з'явилася інформація в українських медіа з посиланням на російські інформагентства, що спецпосланці Трампа таки приїдуть із візитом, але спочатку до Москви, а лише потім до Києва. Ну і паралельно ми чуємо періодично зараз від російського диктатора Путіна якісь заяви про можливі перемовини із Києвом, що також є несподіваним і дивним на тлі щоденних інтенсивних обстрілів. Про що все це говорить, Віталію, чого очікувати? І чи з'являться все ж таки перемовники Трампа з певною місією у Києві? Чи буде ця місія вести нас до миру в Україні на справедливих умовах?
4: Ну, відразу вам скажу, що немає ніякого значення. Приїдуть вони до Москви і до Києва водночас, чи тільки до Москви, чи тільки до Києва. Має значення зміст. Ну, вони приїжджали раніше до Москви, до Києва не приїжджали. Ну, уявіть собі, що вони зараз візьмуть, приїдуть і до Москви, і до Києва. Що з цього? Це ж питання в тому, наскільки в Москві реально готові до завершення війни і до перемир'я. Або тягнуть час. Ми з вами бачимо досить важливу річ. Що президент Путін останнім часом, це, до речі, стало очевидно після саміту Шанхайської організації співробітництва, дещо коригує свою позицію. Скоригованою ця позиція прозвучала і під час його прес-конференції в Бішкеку. Причому очевидно, що ця прес-конференція готувалася саме з розрахунком на презентацію цієї зміненої позиції. Була абсолютно очевидною зміна цієї позиції у Владивостоку під час його виступу на всесвітньому, на Східному економічному форумі, в цьому російському місті. В чому полягає корекція позиції? В готовності до перемовин з Україною, в тому, що він розуміє, що йому потрібно говорити з чинним українським керівництвом, і в тому говорить, що ми не будемо їх вбивати, не будемо, значить, в них цілити, тому що, перепрошую, тому що нам потрібні переговірники. От. Це все теж такий зрозумілий момент. Але разом із цим, і це теж потрібно сказати, ми не бачимо поки що ознак того, що це якесь щире бажання саме закінчити війну. Тому що між бажанням провести перемовини і бажанням закінчити війну дистанція величезного розміру. І нам потрібно буде найближчими днями або тижнями, або місяцями переконатися в тому, чого Путін бажає насправді. Тому що всі ці слова можуть бути черговим затягуванням часу. Тільки якщо раніше це затягування часу стосувалося президента Сполучених Штатів, і я вам говорив, що це затягування часу може продовжуватися до січня 2029 року, то зараз це затягування часу може стосуватися голови Китайської Народної Республіки, з яким президент Росії зустрічався у Киргизстані. А з головою Китайської Народної Республіки такі фокуси не проходять. Там не будеш затягувати час до 2029 року. Там, якщо був певний сигнал на політичне врегулювання ситуації, то тобі доведеться цей сигнал сприймати як належне і показувати певні конкретні дії по такому врегулюванню, принаймні зусилля застосовувати для політичного врегулювання ситуації.
3: Віталію, ми зараз розберемося, власне, в тому, бо мені цікаво було б почути вашу думку щодо того, які зараз важелі впливу в президента Китаю Сі Цзіньпіня на Володимира Путіна, що саме він міг за кулісами зустрічей на полях саміту Шанхайської організації співробітництва Путіну сказати і чим йому погрожувати в випадку, якщо той програє так чи інакше, так? Тобто не доб'ється миру, скажімо так, не доб'ється перемоги над Україною і її захоплення, з іншого боку почне програвати економічно, зазнавати руйнації своєї інфраструктури, економіки, і може на тлі цього слабшати без жодних перспектив до захоплення України, що може бути Сі Цзіньпіню теж невигідно. Але чим Сі тисне на Путіна? Ось це мені було б цікаво почути. Перед тим, як ми почуємо думку Віталія Портникова, давайте послухаємо точку зору голови комітету у міжнародних справах польського сейму Павла Коваля щодо того, як зараз виглядає ситуація в Кремлі і чого очікувати, і повернемось до цієї розмови. Тож прошу пряму мову Павла Коваля.
6: З вами до чинення за новою ситуацією.
7: Коротко кажучи, ми маємо справу з новою ситуацією. Це, мабуть, вдруге. Востаннє так було в другій половині 2023 року, коли Путін явно відчував себе слабше. І це вимагає відповідного підходу. Ми не маємо на це впливу, але можемо підготувати сценарій того, що робити, якщо оточення Путіна вирішить його усунути. Це буде дуже небезпечний момент, але водночас момент, у якому буде певна надія. І тут тактика Заходу є ключовою. Сьогодні найважливіше уявити собі те, що ще кілька місяців тому здавалося неможливим. Тобто, наприклад, те, що Путін піде. Сьогодні це вже потрібно брати до уваги. Або що хтось його просто прибере. Бо, як відомо, в Росії це не завжди звичайна відставка з посади.
3: Ну от, Віталію, чи може справді Путін відчувати себе в небезпеці настільки, щоб іти на перемовини з Україною?
4: Я не думаю, що Сі Цзіньпін взагалі чимось погрожує Путіну. Це, мені здається, до певної міри нерозуміння стосунків стратегічних партнерів. Там мова йде не про погрози. Там мова йде про загрози. Ось дивись, ти, я маю на увазі там розмови Сі Цзіньпіна і Путіна. Вони так не розмовляють, вони розмовляють номенклатурними фразами, але спробуємо це перекласти на людську мову. Ось дивись, ти продовжуєш по них бити, ти не захоплюєш їхню територію, вони зараз завдають серйозну шкоду твоїй економіці. Це не в твоїх і не в наших інтересах, тому що в наших інтересах і в твоїх інтересах, щоб твоя нафтопереробка існувала. Ми не знаємо, що ще вигадують ці придурки Заходу, що вони їм ще дозволять. Уяви собі, що вони будуть бити по твоїй нафтопереробці ракетами. Ну, а що ти зробиш? Ну, ядерну бомбу на них кинеш? Ну, кинеш. Ну, це ж треба було робити відразу, а не через 4,5 роки, коли ти проти них вже все на світі кидаєш. Наскільки удар там тактичною ядерною зброєю врятує твою нафтопереробку? Чи сільське господарство? І яким буде наше економічне співробітництво, якщо в тебе не буде можливості, скажімо, постачати нам нафту, якщо вони знищать твої порти чи твої трубопроводи? Навіщо нам це потрібно? І найголовніше, а чому не можна інакше? Ти ж бачиш, це вже дуже слабка країна, дезорієнтована, великі серйозні розбіжності у суспільстві. Чому ти не можеш зараз зупинитися з війною, принаймні на час, і докласти зусиль для її подальшої дестабілізації? Коли в тебе всі карти зараз на руках, коли вони вже не довіряють своїй владі, коли там така корупція, ти ж розумієш, до ніякого Європейського Союзу вони не потраплять. Тому що з такою корупцією, з таким рівнем недовіри до влади, їм ще 10 років до цього Європейського Союзу йти. І в них можуть змінитися у цього населення, ти ж бачиш, яке воно. Настрої буквально за кілька років в твій бік, чи принаймні в бік Росії, якщо ти докладеш до цього зусиль. Навіщо тобі ризикувати власною економікою, коли цих людей можна зараз взяти голими руками? От що Сі Цзіньпін може говорити Путіну. Це не питання в тому, що Путін послаб. Це питання в тому, що вони можуть оцінювати Україну, що вона послабла. І вважати, що зараз сприятливий момент для того, щоб перехопити ініціативу і потім політичним шляхом взяти те, що вони не можуть взяти військовим, як вони це вже неодноразово намагалися робити.
3: Тобто навіть будь-які перемовини зараз були б просто обманом з боку Росії. Черговим обманом, як це відбувалося раніше. Вірно?
4: Ні. Може бути. Що значить обманом? Уявіть собі, що зараз Україна домовилася про перемир'я так, як ми її пропонуємо. На лінії розмежування військ. От okay. Відбулося перемир'я. Що буде після цього перемир'я? Від нас будуть вимагати виборів, правда?
3: Припустимо.
4: Ви бачите, яка атмосфера в українському суспільстві вже сьогодні. Уявіть собі, що Росія всі ці гроші, які вона зараз витрачає на армію, буде витрачати на нашу передвиборчу кампанію. Телеграм-канали, політики, західні доброзичливці, Трамп. Уявіть собі, якою буде атмосфера під час виборів.
3: Ну, а давайте подивимося на те, якою вона є зараз, і чи це спрацює, тому що я обіцяла, що ми поговоримо про соціологію, тож давайте зробимо це. Результати свіжого дослідження КМІС на запит «Слава» свідчать про те, що посилення російських атак наразі не призвело до бажаного для Москви політичного ефекту. На початку серпня 61% українців готові були терпіти війну стільки, скільки потрібно, а зараз цей показник, зокрема, у Києві зріс до 69%. Водночас, зокрема, у столиці зменшилася готовність до територіальних поступок. Раніше було 34% тих, хто був готовий і погодився б на виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки Сполучених Штатів Європи. А тепер 26% лише таких осіб серед опитаних і категорично проти цього 69%. Тобто люди не демонструють будь-якої готовності до поступок і насправді... Ну, важко б, мені здається, було б зараз обманути українців, навіть вливаючи будь-яку кількість коштів у те, щоб цю кампанію вести дезорієнтаційно і російсько-пропагандистсько, гібридно, як хочете, так її називайте, у соцмережах і навіть публічно.
4: Марія, те, що ви читаєте, це воєнна соціологія. І це соціологія фаталізму. Тому що якщо я залишаюся жити в такому місці, я в ньому живу, і я не хочу йти на якісь інші рішення, я хочу тут бути, це момент моєї стійкості, то я, звичайно, разом із цим не хочу йти на поступки ворогу. Тому що на поступки ворогу. Тому що інакше не зрозуміло, навіщо я тут живу і навіщо я це все терплю, коли я готовий до поступок. До капітуляції, практично, та? На умовах ворогу. Але тепер уявіть собі не воєнну соціологію. Я неодноразово говорив, що ця воєнна соціологія не має взагалі жодного значення. Жодного. Уявіть собі, що прийшов день X. Коли припинили стріляти гармати, припинилася війна, і навіть люди почали повертатися з фронту. Це ж зміна соціологічних настроїв. Ось є кандидат, який говорить вам, якщо я стану президентом, я буду зміцнювати армію. Ваш чоловік, коли він піде до армії, він буде захищений. В нього буде все, що потрібно для боротьби. Я буду будувати нові ракети. Я буду будувати нові літаки. Україна стане фортецею. Це те, що я б, скажімо, якби я балотувався на посаду президента, говорив би людям правду. Оце треба робити. Ви хочете тут жити? Ви хочете, щоб на ваші голови не літали ракети і шахеди? Забудьте про великі там пенсії, зарплати. Ми будемо разом із вами працювати на оборону країни. Хай інші держави живуть багато. Ви будете жити безпечно. Не хочете жити безпечно, хочете жити багато. Валіза, вокзал, Варшава, Париж, Мадрид, куди хочете, туди їздите. Тут буде фортеця. Берете участь у створенні фортеці, голосуйте за мене. І тут стоїть Анти Портников і говорить. Слухайте, ваш Портников, він представник партії війни, яка хоче наживатися на всіх цих ракетах, шахедах, бронежилетах, а не на вашому нормальному житті. А я, Анти Портников, я домовлюся з Путіним. Я зрозумію, що потрібно Росії. Я знайду правильні кроки. Я поїду до Пекіну. На вашу голову більше не впаде ніяка ракета, ніякий шахед, ніякий безпілотник. Ваш чоловік і ваш син не будуть воювати. Більше нічого цього не буде. Я про все домовлюся. Можливо, з Москвою не зможу. Через Пекін. За кого проголосують люди, скажіть, будь ласка? Ну, так тільки реалістично, скажіть мені. Не з точки зору гасел, а з точки зору реальності. За кого проголосує велика кількість людей?
3: За Залужного.
4: Залужний – це феномен військової соціології. Але я навіть з вами погоджуся. Проголосують за Залужного. А уявіть собі, що за Залужного з такою програмою проголосували 55% людей, якщо у нього така програма. А за людину з абсолютно чіткою антивоєнною програмою проголосувало 45% людей, і це регіональний розподіл. Чим ближче до лінії фронту, тим менше бажаючи жити в фортеці, розумієте? Легко жити в фортеці, коли ти живеш в Івано-Франківську чи в Ужгороді. А коли ти живеш в Краматорську, то в фортеці жити важче. Я просто вам кажу про ризики. Ви кажете мені, що буде робити Росія? Ось вона це і буде робити.
3: Ну, не хотілося б повірити, Віталію, але ж ми це саме фактично бачимо зараз у Грузії.
4: Партія фортеці. Партія фортеці буде з партією. О, прекрасний приклад. Грузія. О, от. Ви знайшли відповідь.
3: Не хотілося б, щоб історія повторювалася, але так
4: Михайло Саакашвілі, який протистояв Росії у грузинській війні, який доклав зусиль, щоб його громадяни не жили в окупованій країні, який домовлявся з Заходом про те, щоб Захід принаймні зупинив російські війська, ну хоча б на якихось позиціях, так? Де він знаходиться? У в'язниці знаходиться. Нинішня влада Грузії звинувачує його в тому, що він винен в цій війні. Його!
3: То давайте спробуємо розібратися, Віталію, як нам уникнути потрапляння у цю пастку. Тому що хотілося б вірити, що український приклад переламає історію. І історію Другої світової війни, і історію пізніших російських агресій, які завершувалися ось так, як зараз ми бачимо в Грузії, яка втрачає свій шлях європейської інтеграції і знову стає сателітом Росії. Як нам уникнути цього шляху? І чи є зараз для цього шпарина, якою потрібно і якою можемо рухатися?
4: Ну дивіться, щоб проаналізувати це, треба зрозуміти, чи будуть справжні перемовини. Поки що я не бачу об'єктивних передумов для того, щоб були справжні перемовини. Якщо раптом виявиться, що справжні перемови неможливі, це буде свідчити про послаблення Росії. Я багато разів вам казав, і зараз можу це підтвердити, що будь-які реальні перемовини можуть бути тільки, якщо Росія послабне. Тому що все, що ми з вами обговорювали, ось цю умовну розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, вони можуть говорити про слабкість України, але те, що Росія має закінчувати війну, це ж також слабкість Росії, правда? Тому що якщо б Росія могла перемогти військовим шляхом, навіщо потрібно було проводити всі ці перемовини?
3: Ну це, Віталій, якесь замкнене коло. Тому що ви кажете, що якщо Росія послабне і погодиться на перемовину, то ми тут потрапляємо у пастку того, що від нас вимагатимуть виборів, а Росія на цьому гратиме і пробуватиме привести до влади в Україні зручного кандидата, який просто віддасть всі ці території без жодних потреб атакувати.
4: Але ми можемо в цій ситуації Росії протистояти. Чому це замкнене коло? Хто вам сказав, що вона виграє в такій ситуації? Вона ж програла військову ситуацію, вона ж не просувається далі по українській території. Чому ви вирішили, що я вважаю, що вона виграє в політичній? Я вам просто кажу, якою є небезпека. Цю небезпеку треба усвідомлювати і з цією небезпекою боротися. Рівно так, як ми мали б усвідомлювати воєнну небезпеку у 2019-2022 роках.
3: Тобто, якщо говорити, що є для вас джерелом сили, то все ж таки є там якийсь такий маленький промінчик віри у мудрість українського народу?
4: Якщо я не вірю в мудрість українського народу, я вірю в історію. Якщо Росія проводить реальні перемовини, це означає, що в неї немає сильних позицій. Якщо вона закінчує війну чи призупиняє війну на слабких позиціях, значить в неї може не бути належного потенціалу для політичної дестабілізації України. Те, що потенціал для такої дестабілізації є, це очевидний факт. Те, що ми можемо з цим потенціалом дестабілізації боротися, це теж очевидний факт. Це все дуже просто. Я вам просто виклав рівень загроз. От які існують. І з цими загрозами, як ви розумієте, на політичному полі легше боротися, ніж тоді, коли в тебе літять шахеди з ракетами. От і все.
3: Ну те, що, напевно, дає нам більше сили і надії на послаблення Росії, це, зокрема, закриття російського повітряного простору, про яке повідомив президент України Володимир Зеленський 1 вересня, і МЗС України у продовження офіційно повідомило авіакомпанії, уряди інших держав про зростання ризиків і закликало уникати польотів над Росією. Давайте послухаємо пряму мову президента України.
8: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце. Але
4: Україна
3: Ну, ось видання The Independent аналізує, говорить, що заява Зеленського може вплинути на мислення російського диктатора і підштовхнути його до перемовин. Чи підтримуєте ви цю думку, і чи насправді, власне, є це таким додатковим аргументом проти російської агресії паралельно із нашими ударами по російських енергетичних об'єктах і військових об'єктах в глибині Росії?
4: Ну, дивіться, поки що це заява Зеленського. І авіакомпанії, які зараз скасовують рейси в Російську Федерацію, вони реагують на заяву. Але пройде кілька днів чи тижнів, і буде зрозуміло, наскільки ця заява реалізуєма і яким чином Росія може на неї відповісти. І вже тоді буде зрозуміло, чи дійсно можна закрити небо над Росією, припинити польоти цивільної авіації, чи, тобто, чи сама цивільна авіація погодиться з тим, що слова Зеленського мають якийсь реальний зміст. Тому що на даний момент це дійсно пересторога. Та вона як працює? Зеленський звернувся із такою заявою. Страхові компанії певні зателефонували чи написали до тих компаній авіації,

0: авіаційних, які зараз працюють в Росії, і сказали: ви знаєте, ми більше не можемо страхувати ваші літаки, у нас тут форс-мажор. Президент України виступив з заявами, що російське небо є небезпечним, ми призупиняємо страхування. Або робимо страхову премію абсолютно непідйомною для вашого бізнесу. Ну і компанії сказали: ну окей, ми припиняємо рейси, призупиняємо рейси. Частина компаній. Пройде кілька днів чи тижнів, і якщо в російському небі нічого не буде відбуватися, керівництво авіакомпанії зателефонує до страхової компанії, скажуть: колеги, там нічого не відбувається, це просто була заява певного чиновника, який не зміг підтвердити свої слова жодними конкретними діями. Давайте повертатися до польотів, бо ми втрачаємо гроші. І все відновиться, як було. Тобто це залежить від того, що буде насправді, розумієте? Слова в війні мають нульове значення. Вони можуть призвести до короткотривалого ефекту. Але для того, щоб польоти припинилися насправді, Зеленському буде потрібно, щоб українська армія підтвердила інтенсивність своїх атак, підтвердила, що в цих атаках дійсно виникає небезпека для цивільної авіації. Зараз це ніякими фактами, окрім слів Зеленського, не підтверджується. І зараз це період очікування, що відбудеться після цих його заяв. Якщо нічого такого не відбудеться стратегічно, значить ця заява просто буде епізодом у пропагандистській війні. А якщо відбудеться, то, звичайно, це може стати серйозною проблемою для Путіна.
1: Так чи інакше, але ми розуміємо, що підкріплення цієї заяви Володимира Зеленського є в інтересах не тільки самої України, а й усієї Європи. Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час заходів до 87-ї річниці початку Другої світової війни на острові Вастерплатте у Польщі, близ Балтики, найближчі місяці, зокрема осінь і зима, можуть стати ключовими не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі і всього вільного світу. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Відповідальність усього Заходу полягає в тому, щоб сказати, що доля України – це також наша доля в найближчому майбутньому. Тут, на Вестерплатте, ми повинні сказати це вголос. Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, які попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі та всього вільного світу. Скажімо, це з Вестерплатте, згадуючи 80 мільйонів жертв Другої світової війни, 6 мільйонів жертв польських громадян та вбивство майже всіх євреїв у Європі, вільними нацистами, німецькими нацистами. Пам'ятаючи про все це, сьогодні з Вастерплатте ми голосно кричимо до всього вільного світу. Проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки.
1: Ну от, Віталію, півтори хвилини у нас. Як зробити, які завдання для Заходу, щоб безпека усього вільного світу не стала міфом з далекого минулого?
0: Пам'ятати про Другу світову війну? Тому що у Другій світовій війні саме недостатня підтримка Заходу спочатку Чехословаччини, а потім Польщі призвела до збільшення апетитів російського агресора. Ні, і Росія, радянського і німецького агресора, до речі. Вони тоді були союзниками, як ви пам'ятаєте. Радянського і німецького агресора. І якщо ми зараз будемо себе так поводити, то ми отримаємо рівно такий самий результат. Ми ще поки що тільки в Чехословаччині. Фактично, те, що відбувається навколо України, це просто довгий період, пов'язаний з тим, що президент Байден, на відміну від прем'єра Чемберліна, сказав агресору «ні». І навіть коли з'являються політики готові після цього сказати агресору «так», їхня думка вже не змінює хід світової історії. Але головне, що ми з цієї Чехословаччини умовно не потрапили до Польщі. Бо там вже не буде ніякого виходу.
1: І, можливо, для цього потрібно знайти спосіб передати Україні і ракети-перехоплювачі, і заворожені активи Кремля. Це і є завдання для Заходу на найближчий час, ну і безперечно євроатлантична інтеграція України. Дякую, Віталію. Віталій Портников, Марія Гурська. До нових зустрічей. Ви дивилися «Центр Європи».

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен – легкий сніг, здоров'я вен.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Тю. Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Удар по будівлі СБУ в Києві. Поцілили в кабінет виконувача обов'язків голови поклада. 3 місяці. Чи встигне бізнес виконати урядову вимогу і забезпечити доступ до укриттів? Трамп відправив спецпосланців до Москви та Києва, куди спершу поїдуть Вітков і Кушнер.
7: Вітаю вас. Це тепер головне. Я Андрій Сайчук і будемо зараз з вами розбирати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. Питання до наших глядачів сьогодні, як ми його вам сформулювали. Що вас турбує зараз найбільше? Варіанти відповіді.

0: Ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам більше підходить, або зазначте свій власний в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то традиційно прошу вас перейти на одну з наших трансляцій на YouTube і при цьому поставити лайк та підписатися. Що ж, ну, а ми розпочинаємо з гарячої теми. Ворожий дрон сьогодні в центрі Києва влучив в будівлю Служби безпеки України. І президент Володимир Зеленський вже, до речі, відреагував, написав на своєму акаунті в месенджері Telegram, що безпілотник влучив точнісінько в вікна кабінету тимчасово виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада, власне, в будівлі СБУ. Києві. Самого генерала на момент влучання не було. Повідомлялося також про одного постраждалого. Ну і, між іншим, крім всього іншого, Київ та область сьогодні зазнали чергової серії ворожих атак ударними безпілотниками. Та була серія вибухів в Солом'янському районі, зокрема, зафіксоване загоряння на території нежитлової забудови внаслідок падіння уламків. Ну, а зараз ви бачите момент влучання, а також наслідки влучання по будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській, якщо мені пам'ять не зраджує. Ця будівля є, і це самий, по суті, центр української столиці. Ми очікуємо на включення нашого кореспондента з місця події Максима Кулика. І продовжу розповідати про те, що сталося в столиці. Окрім цього, маємо ми постраждалих в Голосіївському районі, в Шевченківському районі. Так само були падіння уламків на дах нежитлової будівлі, ну і два недіючих старих Як-40 літаків в аеропорту Жуляни так само були поцілені російськими безпілотниками. Ну а вже зараз з нами є Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». З ним поговоримо, власне, про нову ситуацію для Києва. Київ не сьогодні почали обстрілювати з перших днів війни, ну, але зараз здається, що все це виглядає зовсім інакше. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Доброго здоров'я всім.
0: Ну, вас, напевно, як киянина, до певної міри теж викликають емоції, коли в центрі Києва по будівлі СБУ влітає російський дрон під час білого дня. І питання просте, чи можна було підготуватися краще до таких ситуацій?
1: Ну, ви знаєте, це війна. Дрон влучав в будівлю Кабінету міністрів неподалік від Палацу Україна, там десь місяць тому кілька разів дрони влучали в промзону. Тут якихось підготовок особливих просто в принципі бути не може. Зрозуміло, що ППО не може збити усі загрози, ліквідувати. От, тому да, тому ми живемо в таких реаліях, нічого з цим не поробиш.
0: Зараз багато дуже є спроб уряду реагувати на нову ситуацію в Києві, зокрема, захистити бізнес, убезпечити можливість функціонування столиці, найбільшого міста українського, в умовах постійних тривог. Що тут можна, в принципі, зробити? Чи ви, зокрема, розумієте, як працюватиме оця історія з розділенням ступенів тривоги? Оскільки я розумію, що жовтий рівень – це буде, наприклад, так само і реактивні дрони, які фактично рухаються зі швидкістю крилатих ракет.
1: Ну, ви знаєте, Кабінет міністрів якось дуже нечітко сформулював свої пропозиції. Я намагався знайти сам власне постанову Кабміна, сказали рішення, або розпорядження. Нічого цього у відкритому доступі немає. Тобто переповідають засоби масової інформації лише чутки, якісь коментарі від народних депутатів, з засідання фракції «Слуг народу». Чіткої нормативного документа немає. Тому можна обговорювати лише дуже приблизно. Добре, що хтось з журналістів написав, що Кабінет міністрів рекомендує там в одному пункті, тому що дійсно Бізнесом керувати Кабмін не може. Так само він не може давати вказівки органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам. Київський метрополітен сам, власне, визначає порядок своєї роботи. Ну, звісно, над ним стоїть міська державна адміністрація Київради. Тому радити продовжити функціонування, не продовжити, це можна, але вирішувати все одно буде місто, міська влада. До того ж, рекомендації суперечливі. Замінити там лінією наземним транспортом. А яка різниця? Все одно тоді будуть бити по наземному транспорту, якщо не по потягу метро. Тобто, мені видається, що ці рекомендації не дуже продумані. Щодо тривог, то пишуть, що червоний рівень буде хвилина лунати, сирена, жовтий – півхвилини. Ну, для людей, які, наприклад, не зважають на ці тривоги, залишаються вдома, це зайве навантаження. Якщо за ніч 5-6 разів включається тривога, то люди не можуть відпочити. Я б особисто взагалі скасував ці сигнали тривоги, оскільки всі зараз мають мобільні телефони, хто хоче, може встановити собі додаток, йому персонально буде приходити повідомлення про тривогу чи її скасування. Так само рекомендації щодо таксі, ну це, вибачте, це мені пахне совком, махровим совком. Таксісти просто перестануть їздити, якщо їх не буде влаштовувати ціна. А по-друге, як ви взагалі проконтролюєте сотні, а може й тисячі таксистів, які працюють в Києві. Ну це, розумієте, це фантастика. Це в Радянському Союзі казали імітація бурної діяльності. І ІБД. От. Я гадаю, що тут треба відпустити, дати максимум повноважень органам самоврядування, органам місцевої влади. Чому взагалі не сказати
2: комендантського... Я зрозумів вашу думку. Так. Я єдине, що хочу уточнити. Я так розумію, що тут чиновниками рухає до певної міри страх, тому що якщо, умовно кажучи, сталася ситуація, жахлива ситуація, інцидент, і були поранені або навіть загинули люди в цивільній автівці, це є провина тих людей, які попри тривогу були на вулиці, скажімо так. Але ми також розуміємо, що столиця не може бути паралізована просто 24 години. На 7. Але з іншого боку, я тут погоджуюся, напевно, в чомусь з Максимом Нефьодовим, колишнім заступником міністра економічного розвитку і колишнім керівником митниці, а зараз депутатом міської ради, що виходить тоді в нас соціальна нерівність, кричуща. Тоді виходить, що власники автівок можуть вирішувати свої справи, рухатися містом попри тривоги, а люди, які не мають, наприклад, власної автівки, вони змушені просто чекати, коли буде відбій. Або вони змушені чекати, наприклад, в транспорті, який зупинився. Це не робить їх менш небезпечною мішенню в такому випадку. Коротко, якщо можна.
1: На що уряд може вплинути, так це на встановлення мобільних укриттів перелісних. На жаль, свого часу районна адміністрація, які насправді, де-факто, підпорядковані уряду, підпорядковані президенту, вони в кінці 25-го року зірвали плани встановлення мобільних укриттів. Київська міська рада виділила їм 500 мільйонів, вони їх не використали. Оголосили тендери, де були явно завищені ціни. Там аудит встановив можливі перевитрати там на десятки мільйонів гривень. Оцим би зайнявся уряд. Привів би до належного стану роботу райдержадміністрації, тому що вони міському голові не підпорядковуються, їх призначає Кабмін, призначає президент. Оце я розумію, що це теж той предмет, на який може вплинути уряд. А решту дайте вирішувати людям, дайте вирішувати місцевій владі.
2: Це дякую дуже за цей коментар. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру Інституту міста. Ну, ми рухаємося далі. І зараз в нас на зв'язку буде Харків. Зрозуміло, що Харків може тут поділитися теж своїм досвідом, як відповідати на виклики постійних тривог, повітряних тривог, постійних обстрілів, зокрема. І будемо зараз говорити з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців, бізнесом-експертом, про те, яким цей досвід міг би бути. Вітаю вас, пане Олександре. Є вже з нами?
3: Вітаю.
2: Так, вітаю. Власне, ви як харків'янин, який вже п'ятий рік живе в чомусь доволі таки подібному, та, напевно, як ви зараз стежите за новинами в столиці України? Які емоції вони вас викликають?
3: Вони дуже тривожні. Вони дуже тривожні. Харків перебував в такому стані, і ми вже якось до цього відносимося спокійно, ненормально, це ненормально точно, але ми все ж таки вже навчені війною, тому бізнес знає, як діяти у таких ситуаціях, що робити в першу чергу, і має свій протокол безпеки, і ми підтримуємо, щоб бізнес його постійно запроваджував на робочих місцях, виробничих приміщеннях, торгових центрах і таке інше.
2: Якщо казати про проблеми, з якими стикався і стикається Харків, зараз є таке відчуття, що ворог зосереджує всі сили саме на українській столиці. Розумієш, що це найбільше місто, це центр, бізнес-центр у нас найбільший український. Дуже багато офісів найбільших компаній, не лише українських, і зосереджені саме в столиці. Що тут, в принципі, корисного з харківського досвіду може бути зараз перенесено, наприклад, на рівень столиці, на вашу думку, щоб ви порадили?
3: Ну, перше, це чітко додержання безпекових протоколів. Бізнес це навчився робити. В нас є заклади приватні дошкільної і шкільної освіти, які мають досвід, коли зразу після тривоги діти переводяться в безпечні приміщення, і тому в нас немає таких великих втрат, на жаль, які є. Плюс переходження будь-які шелтери, бомбосховища, які є поблизу, це обов'язкова вимога і треба її дотримуватись. Ми розуміємо навіть на п'ятому році війни, що багато харків'ян, вони досить безпечно відносяться до сигналів тривоги, але все ж таки ми вимагаємо від бізнесу в першу чергу дотримуватись цих протоколів, тому що це людське життя. І взагалі в рамках і в умовах дефіциту кадрів це в першу чергу необхідно зберегти саме свій трудовий персонал. Те ж саме стосується торгових центрів, де люди приходять робити покупки, оскільки це величезне скупчення людей, треба чітко дотримуватись протоколів. Якщо ви чуєте повітряну тривогу спускатись в бомбосховище, конкретно це паркінги підземні, тому що там ризик враження, пошкодження набагато менший, хоча ми розуміємо, що він не є 100% забезпеченням безпеки, але все ж таки ми говоримо про те, що цього треба дотримуватись. Плюс Харків, хочу з гордістю сказати, бізнес має досить велику інфраструктурну стійкість, і бізнес вміє переживати довге відключення від електромереж, тому що ми це переживали не тільки останньої зими, але й всій зими. Тому ми рекомендуємо бізнесу готуватися до зими вже зараз, забезпечувати себе альтернативними джерелами електроенергії, екофло, генератори, накопичувачі будь-якої енергії, тому що це дуже важливо для продовження роботи.
2: Харків – це прифронтове місто буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Очевидно, є такі виклики, яких Київ не знає, на щастя, зараз. Це, наприклад, виклики щодо логістики. Принаймні, не в такому вигляді. От наскільки це серйозна проблема, на вашу думку? І дуже коротко теж, як ви ставитеся до ідеї одного з народних депутатів, наприклад, надати статус прифронтового міста і Києву зараз?
3: Щодо логістики, в нас вже зараз повна відсутність заправок від Харкова до Охтирки, від Харкова до Полтави, від Харкова до Дніпра. Тому будь-які переміщення в цих напрямках повинні враховувати необхідність повної заправки бака, тому що ви по дорозі ніде не заправитесь. Те ж саме стосується не тільки цивільних автомобілів, а і логістики вантажної, яка займається перевезеннями, тому що забезпечення міста продуктами, іншими товарами першої необхідності дуже важливе. Що стосується надання місту Києву статусу прифронтового, особисто я це підтримую, тому що ми бачимо, що зараз місто Київ є основною ціллю, це є столиця, і ворог хоче вбити нас ще до того, як ми переможемо або вистоїмо. Саме морально вбити, тому підтримка бізнесу навіть на рівні Києва потребує особливої уваги, треба запроваджувати спеціальні економічні режими для таких територій, обговорювати їх. І дуже важливо, що в першу чергу повинні працювати усі державні програми, які на даний момент були запущені, щоб вони працювали коректно, щоб на них використовувались наявні кошти і щоб вони були застосовані до бізнесу, який працює на цих територіях.
2: Дякую дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що поділилися досвідом харків'ян. Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців, підприємець та бізнес-експерт, був з нами. Ми рухаємося далі до гарячої теми. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід сьогодні для військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони Сергія Іванова. Йому інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу, мається на увазі СБУ. Прокурор наполягав на триманні під вартою, проте суд відхилив це клопотання. Зараз розвідника відпустили під особисту поруку командира одного з підрозділів ГУР. Ну а співробітнику СБУ, якого підозрюють у перевищенні влади, також зараз обирається йому запобіжний захід. Я нагадаю дуже коротко про конфлікт, який стався 1-2 вересня в ніч, власне, з 1-2 в Києві і на ранок навколо персони заступника командира російського добровольчого корпусу РДК Степана Каплунова. Він воює в структурі ГУР, і контррозвідка СБУ затримала Каплунова, звинувативши його у співпраці з ФСБ та підготовці замаху на Ахмеда Закаєва. Це є лідер чеченської опозиції, голова в екзилі уряду Республіки Ічкерія, соратника Джохара Дудаєва. Ну і коли СБУ привезла Каплунова на обшук квартири, там прибули і бійці ГУР, які вважали затримання незаконним викраденням. Після сутички відбулася стрілянина, в якій поранили 3 розвідників. Президент Зеленський вже відреагував, він назвав цей інцидент ганебним, цитую, розпочав кадрові чистки в обох відомствах. Наразі було оголошення про те, що будуть звільнені заступники, як в ГУРМО, так і в Службі безпеки України, але нічого не йшлося про керівників відомств. Вони, до речі, обидвоє були вчора на закритому засіданні профільного комітету парламенту у справах оборони. І буде, до речі, представник цього комітету в нас сьогодні в етері. Будемо говорити про цю ситуацію. Справу наразі розслідує Державне бюро розслідування. І ми сподіваємось, що буде в нас зараз на зв'язку, принаймні ми про це домовлялися, командир РДК Денис Капустін. Зараз спробуємо його до нас підключити. І будемо говорити про цю ситуацію. Там все ще залишається багато питань, які є такі підвішені, скажімо так, ми до кінця їх не розуміємо. Президент Зеленський наразі обрав таку досить обережну позицію над, так би мовити, цією бійкою в ролі арбітра. Він назвав ситуацію неприпустимою. Є вже якісь багато коментарів. Маємо, по-перше, вже факт того, що пан Каплунов є зараз на свободі. Вчора ми розмовляли з його адвокатом, який пояснює, власне, позицію, як це бачить пан Каплунов. Крім того, ну і, власне, тут питання, яке залишається відкритим, і на яке поки що ми не маємо доброго пояснення. Чому у випадку, якщо є такі серйозні обвинувачення, пана Каплунова не затримали в процесуальний спосіб, тобто маючи ухвалу суду чи про рішення, і не провели це все, не привело це все, точніше, у відповідність до чинного нашого законодавства, ну або в іншому, ну ми знаєте позицію Каплунова, він розповів про те, що його тримали на якомусь режимному об'єкті.
0: Він його весь час допитували, чинили на нього психологічний тиск. Оприлюднене Служби безпеки України, до речі, відео, де Каплунов визнає сам факт співпраці з російським ФСБ. Сам Каплунов стверджує, що його примусило записати це відео. Ну і після цього всього маємо просто факт того, що Каплунова відпустили на свободу, він зараз на свободі. Що теж дуже погано корелюється з тими серйозними звинуваченнями, які були офіційно оголошені Службою безпеки України. Саме така от складна насправді ситуація. Я сьогодні читав допис Володимира Фесенка, відомого політолога, який якийсь час консультував, до речі, і представників Офісу Президента, який вважає, що в такий спосіб Служба безпеки України могла спробувати підірвати авторитет Кирила Буданова, оскільки йдеться про чутливу тему російський добровольчий корпус, який складається з росіян. І, власне, цей корпус був створений за ініціативою самого Кирила Буданова, який сьогодні формально і юридично не очолює і не має стосунку до Головного управління розвідки при Міноборони, тим не менше залишається одним з найрейтинговіших політиків, з одним з найбільших рівнів довіри в суспільстві. Буквально там, можливо, прогулюючи лише Михайло Федорова та, звичайно, Залужному. Але, тим не менше, це могло би бути ударом, власне, по його авторитету в такому випадку. Сам Буданов досить обережно коментував цей конфлікт наразі. Що ж, ну, не знаю, чи вийде в нас все-таки поспілкуватися з Денисом Капустіним. Кажуть мені, що є в нас проблеми зі зв'язком, намагається командир РДК вийти до нас на зв'язок. Він сьогодні вже давав інтерв'ю нашим колегам «Дзеркало тижня». Я вже знаю деякі його пояснення. Зокрема, одне з питань, що в принципі робили бійці Головного управління розвідки, військовослужбовці зі зброєю вночі на мирній вулиці Києва. І він пояснив, що в цій квартирі, де проживає Каплунов і знімає, і там уж також проживають і його колеги. І, власне, вони, коли до них хтось вривався в квартиру, викликали підмогу своїх друзів. Ось така поки що пояснення. Сподіваюся, що пан Денис Капустин до нас долучиться.
4: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Перевог! Там сосиска, відпад.
4: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. «Магнікум» – для попередження дратівливості і стресу.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
14: Новий екстрак ваніла? Клас.
15: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
17: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
22: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів. До яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Служби безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось, чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було? І, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пан Денис.
5: Добрий вечір, колеги, друзі.
4: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
6: Ну, давайте ми почнемо.
5: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
4: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
5: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
4: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
6: Ну,
5: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд. І власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося, так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
4: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
5: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
4: Ці історії на сам кінець питаються. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
5: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
4: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
5: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва, і з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
4: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
5: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
4: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу. Ну, а ми зараз продовжимо цю тему, продовжимо її з народним депутатом України, заступником голови Служби безпеки України в 2014 році Андрієм Левусом. Щойно він до нас може долучитися. Я тим часом коротко нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вас, що вас турбує найбільше зараз, на початку осені? Варіант відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням, майбутнє України. Попри, знаєте, достатньо широке формулювання, майбутнє України обрало дуже багато людей сьогодні з тих, хто проголосували. Голосування продовжується. На одному з каналів я бачу вже більше 350 голосів. Дякую за те, що ви активні. Підіб'ємо підсумки наприкінці другої години. Ну, а вже є з нами Андрій Левус, народний депутат. Пан Андрій, вітаю вас.
7: Добрий вечір.
4: Чи ви зараз більш-менш розумієте, що сталося 1-2 числа, і які висновки проміжні можна зробити зараз на цьому етапі?
7: Ну, 1-2 числа стався дуже прикрий випадок, інцидент, який, на жаль, нашкодив і міжнародній репутації України, і головне, показав всім нам, що певною мірою, на жаль, ситуація, ну, певний колапс влади в Україні. Не побоюсь таких висновків, оскільки ми розуміємо, що і ГУР, і Служба безпеки України – це повністю президентська вертикаль. І мені дуже прикро і дуже дивно, що такі два елітних і, мабуть, найкращих українських спеціальних підрозділи, спеціальних органи, не змогли в тій ситуації якось знайти координацію, комунікацію. І ми побачили, ну, цю сутичку, і дуже шкода також багатьох офіцерів та співробітників цих відомств, без сумніву героїчних, які щодня воюють і також гинуть за Україну, що через непрофесійні дії, через брак комунікації, брак координації, ми бачимо такий конфлікт на вулицях Києва. Я розумію, що зараз іде розслідування ДБР. Сьогодні відбулось також, ну, розгляд, власне, судові розгляди з приводу дій певних учасників, як і з боку ІСГУР, так і з боку Служби безпеки України. Є заяви Зеленського про необхідність, в тому числі, і кадрових рішень, але насправді є великі інституційні проблеми, тому що, ну, якщо не справляється той, хто має керувати, наприклад, комітетом розвідки, до речі, він став якимось сувенірним останнім часом, ну, бо у нас є спеціальний орган при президентові України, комітет розвідки. І якщо є такий рівень, уявіть собі, який це рівень недовіри між керівниками двох відомств, що ці слідчі дії відбувалися саме таким чином, чи не було повідомлено керівництво.
4: Переб'ю. Ви ж бачили їх обох. Я так розумію, що ви були вчора на закритому засіданні вашого комітету, і були обидва представники, і ГУР, і СБУ. Чи відчувається цей рівень недовіри?
7: Ну, не було ж безпосередньо самих керівників.
4: Ага,
7: зрозуміло, що люди прийшли, зачитали там і
4: так далі. Вони особисто не прийшли. А особисто вони не прийшли на запрошення депутатів.
7: Я не хочу розкривати цю інформацію, нехай буде так, як є в офіційному повідомленні керівника комітету, це буде коректно і правильно. Але ми бачимо, до речі, по інформаційній площині і СБУшні, скажу, як є телеграм-канали, гурівські телеграм-канали, їхні спікери різні, наближені до одних, до інших блогерів, далі продовжують цю війну. Далі є якесь непорозуміння публічно, тобто не спромоглися на Банкові навіть зробити елементарно. Тобто сказати, зібрати їх, так як батько збере дітей, і сказати, хлопці, може ви закрити хоча б рота до моменту якихось розслідувань. А ці кадрові рішення, ну чесно, вони виглядають по-смішному, тому що немає ніякого конфлікту між заступниками, профільними ГУРІ і СБУ. Всі, якщо говорити відверто, то всі розуміють і знають, що є певний публічний політичний конфлікт за впливи, за доступ до вуха президента, за доступ до певних ресурсів між Кирилом Будановим та Олександром Покладом. Ну, тут є певний корінь проблеми. А також є великі питання. Ну, наприклад, вчора на комітеті з'ясувалося, однозначно було сказано, що було кримінальне провадження, так, щодо фігуранта з РДК. Відповідно, говорити тоді, якщо це було кримінальне провадження, тоді всі заяви про викрадення, ну це не синітниця, отже були якісь слідчі дії, так, і прибули вони тоді в рамках тих слідчих дій, це з іншої сторони, так. Але разом з тим, ну ми розуміємо рівень недовіри також, на жаль, до Служби безпеки України, яка часто використовується в політичних цілях, тому що опубліковані якісь скріншоти. Ну ми пам'ятаємо скріншоти по Магомеду Расулову, наприклад, рік тому. Також для мене це був якийсь дежавю. І можливо це і правда, але вже настільки ці спеціальні служби використовуються владою для брудних задач, що є недовіра всіх до всіх. І це перед такою складною зимою, це при такій великій бюджетній дірі, це при тому, що ландшафти просто ну, руйнують і, до речі, прямо б'ють по цих тих же самих органах. Ну, це дуже велика і велика біда. Замість того, щоб зібратися професійно, розібратися, дати людям якийсь один однозначний меседж, далі продовжуються це інформаційні атаки один на одного. І ніхто не хоче робити якихось інституційних висновків, ніхто не хоче робити серйозних політичних висновків, тобто про справжніх фігурантів, скажімо так, конфлікту, тобто хто стоїть на чолі цього всього процесу. Ну і це дуже прикро, що все якимись відмовками і недомовками влада намагається прикрити фіговим листочком цю ситуацію, а ворог, як ми бачимо навіть цим ударом по Службі безпеки України, ну я ж це 100% вони використовують, ну зробили це для того, щоб розігріти конфлікт. Я вже бачу в соціальних мережах різні ідіотські конспірологічні там уже теорії щодо природи цього удару по центральному апарату Служби безпеки України, тобто це вже корисні ідіоти, а потім вже й боти будуть це підкоплювати. Тобто все робиться для того нагнітання внутрішньої недовіри, внутрішнього хаосу в Україні, і влада якось не може впоратися з тим. Влада, я маю на увазі, перш за все, президент України, тому що це його президентська вертикаль, це його і мушкетери, і гвардійці, якщо хоч це і одні, і другі, його підлеглі. І він би мав зібрати в кімнаті, закритись і ці питання по-дорослому вирішити в рамках закону. І ми б мали вже би зовсім іншу інформаційну картинку і могли би вийти з цієї ситуації навіть сильнішим, якщо б, скажімо так, до цього по-правильному віднеслася влада. Але, очевидно, зобов'язання перед цими очільниками, колишнім очільником ГУР і перед Покладом настільки великі, тому що ми ті Христенка привозять в Україну для майбутньої атаки для НАБУ, тобто дуже корисні. Всі возять пачки грошей для застави за Галущенко.
4: Мене знаєте, що, пане, вже в нас завершується наш час. Мене лякає в цій ситуації, що ми є в позиції, коли найбільш нереформований от орган з 91-го року СБУ повністю підпорядковується лише одній особі в цій країні. Це не дуже вписується в ідею парламентської демократії і навіть парламентсько-президентської республіки. Це визнають всі автори Конституції, Це вчора визнав Федір Веніславський в цьому етері. І ми розуміємо, що це теж на роботу на потім, якщо це потім буде.
7: Так, треба збільшувати парламентський контроль, створювати, як це передбачено законом про національну безпеку, спеціальний комітет нагляду над спецслужбами. Це дуже від нас вимагають наші союзники і партнери по НАТО. Вимагають вже дуже багато років. А тут ми граємося в імітацію. То просто додали до назви Комітету національної безпеки і оборони слово і розвідки, намагалися, перепрошую на грубому слові, впарити це союзникам. Так само, як і є вимога по прибиранні непритаманних функцій Служби безпеки України. Ну, замість цього, щоб це управління, яке було взагалі видалено, скажімо, з тіла Служби безпеки України і просто заховали в Департаменті захисту національної державності, перейменували і, на жаль, нічого поволі не помінялось. Тому треба робити інституційні зміни, а не міняти, знову ж таки, якихось людей, які насправді не причетні до цієї ситуації.
4: Дякую дуже за розмову. Був з нами Андрій Левус, народний депутат України з профільного комітету з питань оборони, ну а також заступник голови Служби безпеки України в минулому. Ну і до іншої теми, спеціальні представники президента США Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер та спецпосланець Стів Віткоф планують відвідати Москву та Київ цими вихідними, проте їхній візит до української столиці наразі опинився під загрозою зриву. Основне завдання американських перевірників було проведення високорангових дипломатичних зустрічей для обговорення мирного плану та пошуку рішень для завершення війни, але в Москві, де вони мали намір зустрітися з Володимиром Путіним, а в Києві з президентом Володимиром Зеленським, ті в Москві категорично проти того, що посланці Трампа потім відвідали Київ і, як повідомляють джерела і The Kyiv Independent, і Reuters, представники РФ намагаються чинити психологічний тиск та змусити переговорників змінити плани, бо залякують Віткова і Кушнера тим, що нібито в Україні дуже для них буде небезпечно. Ну і є вже з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Марію, вітаю.
8: Вітаю вас, вітаю наші глядачі.
4: Цей візит, чи він справді важливий, чи він відбудеться цими вихідними? Що можна зараз сказати, власне, судячи з того, що є в інформаційному полі Сполучених Штатів?
8: В інформаційному полі зараз дуже багато новин щодо цього можливого візиту, дуже багато неоднозначної інформації. Давайте трошки структуруємо з того, що відомо наразі. Відомо вчора, і президент Володимир Зеленський повідомив, що планується візит спецпредставників Віткова і Кушнера до України вже цими вихідними. Буквально трохи пізніше після заяви підтвердження цього президентом України з'явилося повідомлення в медіа в Київ Індепендент про те, що візит під загрозою, тому що один зі спецпредставників, Стів Віткоф, не вважає, що це зараз може бути безпечно, тому що російська сторона запевняє його, що це буде небезпечно. Він хотів летіти до Києва літаком. Як знаємо, що повітряний простір в Україні закритий вже 4,5 роки, і всі попередні американські представники, посадовці, навіть колишній президент Байден їхали не літаком, а наземним транспортом, чи це потяг, чи це автомобіль. Але Стів Віткоф потребує з такого спеціального особливого ставлення. Поки що невідомо, чи переноситься цей візит, чи він таки відбудеться. Тому що буквально 2 години тому вийшла стаття з видання Axios. Журналіст Барак Равіт, один із найбільш таких журналістів, які мають найближчі джерела і в адміністрації президента Трампа, і в українській адміністрації, в офісі президента. Він повідомляє, що візит таки відбудеться, що сьогодні мають вилетіти спецпредставники, завтра в них має бути зустріч в Росії з російською стороною, і в неділю вони мають зустрітися із президентом України у Києві. Зараз також я побачила, що Reuters пише буквально кілька хвилин тому, поспілкувавшись зі своїми джерелами, що американська сторона перед тим, як вилетіти на переговори України, хоче отримати гарантії від обох сторін, і від України, і від Росії, що цей візит буде безпечним, що безпека спецпредставників Сполучених Штатів буде забезпечена. Вони вже літали до Москви неодноразово. До Москви також нещодавно був з візитом директор ЦРУ. Україна забезпечила йому безпеку перельоту до Москви. Проблема, як очевидно, полягає у Росії, яка не забезпечує цієї безпеки і навпаки запевняє спецпредставників про те, що літати зараз небезпечно. Ну, знову ж таки, тут питання про те, чи дійсно Росія настільки не поважає Сполучені Штати і переговірників Сполучених Штатів, що відмовляється забезпечити безпеку їхнього пересування по Україні, тому що очевидно, що Україна може забезпечити їм безпеку на території своєї країни від власних обстрілів. Проблема полягає в Росії. Ну і також про ситуацію зараз багато пишуть, що візит Кушнера і Віткова в Україну планується вже досить давно, що їх запрошувала Україна буквально від початку вступу на таку не зовсім офіційну посаду, про те, що вони вже 6 чи 7 разів були в Росії, але жодного разу не були в Україні. І зараз я також по Твіттеру бачила, що багато оглядачів, аналітиків пишуть про те, що ситуація зараз виглядає насправді навіть досить комічною і сатиричною, тому що як переговірники можуть виступати і вступати в контакти з обидвома сторонами, якщо вони відмовляються приїхати і почути, побачити позицію однієї зі сторін про те, що такі часті візити в Москву і жодного візиту в Україну можуть говорити про те, що вони вже не можуть бути такими беззастережними, такими unbiased, англійської мови, перепрошую, не мати жодного власної позиції щодо цих перемовин. Тобто тут зараз це рішення критикують, але щодо рішення конкретного, чи відбудеться цей візит, чи ні, наразі остаточної інформації про це немає, тому що різні видання пишуть різне. Як виглядає, зараз відбуваються інтенсивні перемовини щодо того, щоб забезпечити безпеку переговірників, для того, щоб візит міг відбутися, але ми будемо слідкувати за оновленнями. Я думаю, що вже сьогодні стане відома ця інформація.
4: У нас буквально хвилинка, але я задам це питання, Марію, з вашого дозволу. Я прочитав, що президент Трамп, виступаючи в Білому домі перед журналістами, назвав російсько-українську війну глупою, «stupid war». І в мене, чесно кажучи, кажуть, що це день бабака, тому що я думаю, він вам міг би це сказати і рік тому, і місяць тому. Чи він справді вважає, що це stupid war? І як тоді він збирається її зупинити?
8: Ну, скоріш за все, Трамп говорить про це в контексті того, що ця війна, якої не мало би, яка не мала би відбутися, і це, ну, мабуть, так і є, тому що світ міг зупинити цю війну, міг зупинити Росію вже досить давно, і Сполучені Штати мали важелі для того, щоб зупинити російську агресію в Україні. Тому дійсно, з цієї точки зору, це війна глупа, тому що її можна зупинити в будь-який момент, треба накладати тиск на Росію, але партнери поки цього не роблять, ось чекаємо санкції, можливо, їх ухвалять, а можливо, не ухвалять в Палаті представників вже за тиждень. Але якщо послухати, що говорить Трамп щодо цієї війни, то це дійсно день бабака. Він говорить одне те саме про те, що війни не мало бути, що війни не було, коли він був президентом, що не відповідає дійсності, тому що російська агресія була з 2014 року. Трамп з 16 по 20 був президентом Сполучених

0: завжди зазнає більших втрат. Виглядає так, і про це пишуть американські журналісти, що війна Росії проти України – це одна з проблем, з якими президентові Трампу не вдається впоратися. Він як ніяк поки не може її вирішити. І так само, як і війна з Іраном, і журналісти, які висвітлюють адміністрацію, пишуть про те, що президент воліє не розбиратися в темах, які дуже швидко не даються і не мають простих рішень, а займатися, наприклад, реконструкцією бальної зали чи перейменуванням озера Онтаріо на озеро Америку. Тобто займатися якимись іншими питаннями. Якщо дійсно не розуміти суті війни, суті конфлікту, то війна виглядає глупою.
1: Дякую дуже, Марія. Марія Уляновська була з нами, включалася у нас з Вашингтона, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну, а я коротко підіб'ю зараз результати нашого проміжні опитування. Ми питалися, що вас найбільше зараз турбує. 47% турбує ситуація на фронті та безпека, 6% економічні труднощі та ціни, 7% проблеми зі світлом і опаленням і 39% глобально переживають про долю України. Дякую всім, хто встиг проголосувати. Закликаю інших так само взяти в цьому участь. Аде вже за кілька хвилин. Не перемикайте.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
7: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Новий Ексвек Ваніла. Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
16: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Що означає влучання російського дрона в будівлю СБУ в Києві? Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії. У Німеччині розслідують четверту диверсію з початку тижня. До чого тут «Руський дом»?
2: Ви дивитесь тепер «Головне». Мене звати Андрій Сайчук, і ми продовжуємо розбирати головні події сьогоднішнього дня. І серед них в центрі уваги, звичайно, удар російського безпілотника по вікнах тимчасово виконувача обов'язки голови Служби безпеки України генерала Поклада. Вже відреагував президент Зеленський в себе на акаунті в месенджері Telegram. Він написав наступне, дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. І продовжив президент, географію відповіді визначили, час буде обраний так, щоб був результат. Про цю історію будемо зараз говорити далі, про цей зухвалий удар під час білого дня в центрі самого Києва по одному з центрів ухвалення рішень, звичайно, там можна і так це сказати. Будемо зараз про це говорити ми з нашим наступним гостем. Але перед тим я нагадаю, що у нас сьогодні опитування. Питаємося вас в Ютубі на наших трансляціях протягом цієї програми, що вас зараз турбує найбільше. Варіанти відповіді – ситуація на фронті та безпека, економічні труднощі та зростання цін, проблеми зі світлом та опаленням. І четвертий варіант – це майбутнє України. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пишіть, власне, свої коментарі в одній з наших трансляцій в коментарях на YouTube. Ну і подякую вам за активність. Досить багато людей сьогодні бере участь в цьому опитуванні. Я буду радий підбити підсумки наприкінці другої години нашого етеру. Ну і ми продовжуємо. І з нами зараз має бути наш наступний гість. Вже є Володимир Гаврило, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Березняка в 14-15. Вітаю вас, пане Володимире.
3: Вітаю вас.
2: Як для вас, для військового, виглядає цей удар по Службі безпеки України в центрі Києва? Про що він свідчить?
3: Ну, по-перше, це не перша спроба вдарити по будівлі СБУ. Перша спроба була в 22-му році. Тоді ми бачили ракету, яка летіла на СБУ, просто вона не долетіла, розірвалася на перехресті там бульвара Шевченка і Володимирський. Тобто я, чесно говорячи, не дуже, так скажемо, демонічно дивлюсь на цю подію, тому що за 4 роки попасти просто в будівлю СБУ, нарешті якось росіяни це зробили. Єдине, що поки що не зрозуміло, це був спеціально точечний удар спланований, чи це випадкове попадання, яке було напередодні будинок університету харчової промисловості, який в тому ж районі знаходиться. От. І кожен день у нас попадання йдуть якісь будівлі по Києву у зв'язку з тим, що або уламки падають, або самі дрони влітають. Угу. Ну, поки що зупинилися на версії, що це була цілеспрямована запланована дія, Ну, будемо тоді дивитися далі про розвиток. Якщо воно буде повторюватися в такому ж варіанті, ну тоді можна буде робити висновок про те, що Росія намагається вдарити також по центрам прийняття рішень от таким способом. На сьогоднішній день я би поки що це бачив як одне із попадань в Києві в одну із будівель, яких у нас дуже багато.
2: Ну, якщо припустити цю версію, що це цілеспрямований удар саме по кабінету Поклада, то які можемо з цього зробити висновок, ну, зокрема, щодо точності російської зброї в такому випадку?
3: Ну, точність тут важко зараз говорити. Якщо це був спланований удар, тоді можна говорити про якусь точність і оцінювати. Якщо ні, ну, так просто сталося. Але в цілому, якщо дійсно це спланований захід, це просто ще намагання Росії продемонструвати, що ось ми можемо, як Америка в Ірані, доставати ваших лідерів там, де захочемо. Ну, ми до цього готові з 22-го року, у нас є свої процедури, як зберігати і захищати принциповий такий склад лідерів наших. Тому на сьогоднішній день ми робимо просто висновки, що є такі елементи ескалації. Те, що президент сказав, що треба готувати відповідні дзеркальні відповіді, ну це нормальна реакція. Ну далі поки що будемо дивитися, як воно буде розвиватися.
2: Ну, я чув історії про те, що начебто там американські томагавки, крилаті ракети настільки досконалі, що вони можуть влетіти, умовно кажучи, в кабінет там Путіна на Красній площаді, але наскільки легко забезпечити таку точність, бо ми маємо вже офіційну заяву Служби безпеки, що це цілеспрямовано було атаковані вікна кабінету генерала Поклада. Наскільки легко забезпечити таку точність, коли маємо справу з такою технологією, як, наприклад, Герань-5 чи Герань-4, на вашу думку?
3: Герань-5, Герань-4, вони нічим не відрізняються від звичайних дронів, які, якщо вони керуються операторами, є достатньо точно. Тобто, якщо ти знаєш, де знаходиться твоя ціль, оператор знає, то він досить точно може у вікно влетіти в будь-якої частині світу, якщо той дом, будинок не захищений. Тому для нас технічно це не є якоюсь проблемою точності. Тут більше питання, яким чином донести цей дрон до точки, де може бути вражений там якийсь центр прийняття, там вікно якесь там ФСБ, умовно говорить. Питання тільки таке, тому що Москва досить сильно захищена протиповітряною обороною, і там треба бути досить креативними для того, щоб довести цей точний дрон до кінцевої траєкторії, де він гарантовано попаде в те вікно, яке ти хочеш. Це не є проблемою точності, це є проблемою чисто захисту самого об'єкту і способів доставки в район цього об'єкту цих дронів.
2: Нас цього тижня було оголошено президентом України про те, що буде закрите російське небо. Пишуть про цю операцію з кодовою назвою MMDEMS, як популярні цукерки. І загалом є статистика наразі, що за останній місяць в Росії 1000 разів закривали чи тимчасово припиняли роботу аеропортів за місяць. Але я намагаюся зрозуміти, багато це чи мало. Я перед нашим буквально етером зайшов на FlightRadar24, відомий сервіс, я так візуально просто намагався приблизно порахувати, скільки зараз в даний момент літаків, власне, цивільної бортів авіації є над повітряному просторі Російської Федерації, їх не менше 200. Це менше, ніж було до початку широкомасштабного вторгнення. Є дані, що в них не менше 1000 літаків завжди є в повітрі. Ось, але тим не менше, не можна сказати, що російський простір наразі заблоковано.
3: Ну, по-перше, зараз тільки пройшла процедура попередження через ІКАО про те, що є ризики для іноземних літаків цивільної авіації в повітряному просторі Росії. Росія, відповідно, там теж якось говорила, що ми все забезпечимо. Але в цілому ми зараз в 26-му році підійшли до спроможності по так званому діпстрайку. А діпстрайк означає, що більше буде наших дронів в повітряному просторі Росії. І це дійсно створює проблеми для будь-яких цивільних літаків. І ми зробили правильно про це попередження міжнародної організації. Те, що зараз літає в повітрі, це більшість літаків, я думаю, російських, які виконують внутрішні рейси. І вони до останнього будуть це робити, тому що це політичне рішення. Вони будуть їх тільки припиняти польоти по конкретних випадках, по конкретних аеропортах. Ну, як от зараз було в Сочі, Адлер. вони припиняли роботу аеропорта в зв'язку з нашими ударами, і вони так будуть реагувати і далі по мірі нарощування ризиків, і не дай Боже, десь вони там збили свій літак пасажирський у випадково чи ясно важливо. Тоді тільки вони можуть зупиняти весь трафік своєї авіації в повітря. Іноземні літаки, які там літаються, більшість літаків, які пов'язані з курортами туди на Туреччину, Єгипет, от і країнами ОТКБ, а там транзитом літають іноземні компанії по великих трансконтинентальних маршрутах. Саме до них було звернення з боку України через міжнародну організацію, щоб вони подумали про те, ті ризики, які виникають. Ті приклади, про які ми вже чуємо, про турецькі авіакомпанії, які припиняють потихеньку свої польоти в Росії, тому що вони до цього серйозно ставляться. От, воно буде давати результат, що в повітрі російському залишаться тільки їхні літаки певним часом, які будуть намагатися також робити і закордонні рейси. Але рівень ризиків для них буде достатньо високий, якщо буде впливати на всі страхові внески, і це буде здорожчувати взагалі цю галузь Росії, воно буде впливати на економіку, воно буде впливати на настрої і мотивації, і мораль в російському суспільстві. Тому цей інструмент буде один із асиметричних варіантів, який буде працювати.
4: Шпігель німецький пише тижневих про те, що начебто німецький уряд розглядає можливість передачі Україні координат для атак по Російській Федерації на територію Російської Федерації, власне. Власне, в мілітарному, воєнному вимірі, наскільки це могла би бути цінна інформація, що вона змінить?
3: Ну, ця інформація завжди цінна, тому що будь-яка розвідувальна інформація про об'єкти на території Росії, вона, як правило, отримується через космічні засоби, як правило, або інші технічні засоби. І Німеччина має свої ресурси, доступ до своїх також супутників, і вона може давати нам таку інформацію. Нам дають також американці, дають деякі інші європейські країни, але додатковий ресурс в цьому питанні, він завжди для нас корисний. І Німеччина, як правило, завжди була дуже нейтральна в цих питаннях, і те, що вони зараз офіційно це проголосили, реагуючи на ті події, які відбулися навколо терористичних таких польотів дронів на їх території, це для нас плюс і мінус для Росії.
4: Дуже дякую вам за роз'яснення і коментарі. Був з нами Володимир Гаврилов, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжимо зараз тему Німеччини. Німеччина переживає такий серйозний період загострення. Він не так не супер теплих стосунків, скажімо так, з Російською Федерацією. І зараз будемо говорити про те, що тут відбувається. В Німеччині, до речі, розслідують вже четверту диверсію з початку тижня. І знову за цією диверсією найімовірніше стоїть Російська Федерація. Ось і як Німеччина може реагувати на все це, окрім того, що ми, звичайно, казали про те, що може розглядають можливість передавати дані для ударів діпстрайків Україною по російській території. Німеччина також, як ми знаємо, цього року ухвалила рішення закрити так званий «Руський дом», центр російської культури в Берліні на початку вересня 26-го року. Уряд німецький оголосив про розірвання договору щодо діяльності цієї установи. Щоправда, офіційно це чинності набуде це рішення аж 7 червня наступного року. Ну, але росіяни вже не стали чекати, вони оголосили про те, що закривають Гьоте-інститут, тобто культурний центр німецький, відомий в Москві. Ну, от будемо про це зараз говорити, про те, в якій стадії перебувають зараз стосунки Берліна та Москви. Ось з нашим наступним гостем. Стосовно цього руського дому також поговоримо, наскільки це є. Знаєте, ми знаємо, як центри російської культури, так звані русські центри, чим займалися і хто в них працював, зокрема в Києві, у Львові. І можемо собі легко припустити, напевно, чим вони є також і в Берліні. Ми про це поговоримо зараз з нашим експертом. Ну і також хочу сказати про те, що Поліція Баварії розпочала зараз розслідування спроби підпалу на будівельному майданчику в Мюнхені в ніч на 3 вересня. І пов'язано це було з підприємством оборонної знову промисловості. Є вже з нами Олександр Голубов, політичний аналітик, журналіст з Німеччини. До нас включається. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Доброго вечора.
4: Це вже четверта диверсія, фактично так і кваліфікують, після того, що було кваліфіковано також як спроба теракту в Лейпцигу. Про що це все зараз свідчить? В якій стадії перебувають стосунки Німеччини і Росії? Куди вони прямують?
5: Ну, я думаю, що куди вони прямують досить очевидно з усіх можливих заяв і дій німецького уряду. Нам, знову ж таки, і у Міністерстві закордонних справ говорять про нову глибину кризи, чи, можна сказати, загострення у відносинах між Берліном та Москвою. І, відповідно, певні кроки, які вже зараз робляться з боку Берліна, вони, на жаль, ще донедавна були нечуваними. Ось, наприклад, те саме рішення щодо закриття російського дому у Берліні. Чи досить нещодавно ми чули вичисленні заяви місцевих та федеральних політиків про те, що, мовляв, ми не можемо це зробити, ми зобов'язані чи зв'язані по руках та ногах договорами, які ми підписали з Росією, і це загрожуватиме закриттям Гете-інституту у Росії і так далі, і тому подібне. Тепер раптом абсолютно спокійно все це закрили, без жодних вагань. Росіяни закрили Гете-інститут у Росії, і тим не менш це жодним чином не вплинуло на рішення Берліну. Можна назвати це великим кроком, і він це дійсно є великим кроком, якби не, я би не сказав, не той факт, що закриття ось цього російського дому, мені здається, це вже тут суто моя особиста думка, жодним чином ніяк порівнюється із намаганням підірвати літак на території власної країни. Те, що закритий російський дім – це просто здоровий глузд, який дозволяє убезпечити себе від роботи російської агентури під прикриттям нібито культурного центру, а фактично пропагандистського центру та центру звербовки російської агентури у Німеччині. Про це є численні розслідування німецьких же журналістів. Не те, що вони є секретними, ми говоримо зараз навіть не про роботу чи звіти якихось німецьких спецслужб, які доступні лише інсайдерам. Це досить відкрита інформація про те, що цей німецький центр є, власне, ну, таким собі осередком російської агентурної роботи у Німеччині. Тобто це такий секрет Полішинеля. І, відповідно, те, що він не був досі закритий, це вже сама по собі ганьба. І те, що для цього знадобилося фактично низка речей, які терактами, мабуть, назвати не можна, бо це не тероризм. Це все ж таки, це фактично акт такий собі війни, агресивних дій проти німецької держави. І ось, власне, що знадобилося ось такі кроки з боку Росії, майже відкриті, не дуже сильно приховані. Це свідчить про те, що, на мою думку, все ж таки ситуація у відносинах між Німеччиною та Росією погіршується, але погіршується, на мою думку, недостатньо, називаємо це так.
4: Чи Німеччина зараз відіграє провідну роль в Європейському Союзі, коли йдеться про підтримку України зараз?
5: Глобально? Ну, я думаю, що тут ми не маємо жодних сумнівів, варто лише подивитися на цифри, які публікуються щодо військової допомоги, воєнної допомоги. І ми маємо зрозуміти, що не лише прямі трансфери, не лише прямі передачі зброї з боку Німеччини, але й доля німецької економіки в Євросоюзі, відповідно, у загальній європейській допомозі також є найзначнішою. І Німеччина також є політичним важковаговиком, тому якщо ми маємо якісь політичні питання щодо відкриття переговорів щодо вступу до ЄС, щодо виділення тих чи інших коштів на рівні Європейського Союзу, голос Німеччини також є вирішальним, тому однозначно Німеччина є лідером, і ми маємо боротися за її підтримку, навіть коли дії самої Німеччини, Берліна чи окремих її політиків нам дуже і дуже не подобаються.
4: Чи, власне, курс Мерса на підтримку України, він залишається незмінним? І чи він має підтримку серед німецьких громадян? Що там з успіхами альтернативи для Німеччини АФД?
5: Ну, тут можна однозначно з одного боку сказати, що курс Мерца досі залишається. Якби я не кажу не про його політику загалом, але, власне, про підтримку України. Зараз ми маємо досить дивну ситуацію, коли вперше за довгий час кількість людей, які вважають, що Німеччина робить занадто багато для України, вона є більшою, ніж тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо. Нещодавні опитування, принаймні, телеканалу АРД, німецького суспільного мовника, це показали. Але якщо ми візьмемо кількість тих, хто вважає, що Німеччина робить недостатньо, і кількість тих, що вважають, що Німеччина робить саме стільки, скільки треба, то це все одно досі на щастя, залишається більшістю. Відповідно, ми можемо казати, що ось курс Мерца у цьому питанні досі користується підтримкою, у певному чині підтримкою не те, що більшості, але принаймні ті люди, що вважають, що робиться недостатньо, точно не будуть намагатися зробити допомогу меншою, називаємо це так.
4: Ну і наостанок все-таки спитаюся, ця дзеркальна ніби відповідь Росії, яка закриває, видворяє чи виганяє з Росії Гьоте-інститут, Чи вона є справедливою? Чи Гьоте-інститут є таким собі відповідником, як ви висловилися, агентури якоїсь німецької в Росії?
5: Я чесно кажучи, я не володію інформацією, що Гьоте-інститут є розсадником німецьких шпигунських агентурних мереж у Росії.
4: Ну, мені воно звучить смішно, тому що я був не раз відвідувачем і на якихось заходах Гьоте-інституту, ще давним-давно у Львові, коли був студентом, і просто приблизно уявляю, про що йдеться.
5: Я колишній студент-германіст, я чудово розумію, але, знову ж таки, спецслужби можуть це використовувати теоретично, але ми маємо розуміти, що німецька політика ніколи не була агресивною по відношенню до Росії, особливо у тій мірі, якій вона, російська політика, була агресивною по відношенню до Німеччини, але Бариня має, так сказати, образитися і показати, що це несправедливо, це, звичайно, так би мовити, хуцпа з боку Росії, нібито показати, що ми робимо зеркальні речі, і що ми тут насправді ображена сторона. Ну, це, звичайно, нормальний пропагандистський крок, і він не має нічого спільного з реальністю і, чи, мені здається, боротьбою зі шпигунами.
4: Що ж, дякую дуже. Олександр Голубов був з нами, політичний аналітик і журналіст з Німеччини. Говорили ми про ситуацію, про те, ми часом про це, мені здається, забуваємо, про те, що Німеччина залишається нашим ключовим партнером і надійним партнером в підтримці України після того, як у нас є певні зміни щодо Сполучених Штатів. Ви знаєте, що, до речі, Дональд Трамп навіть зараз піднімає тему того, що Європа мала би заднім числом оплатити всю допомогу збройну, яку надавав його попередник Байден. Тобто зробити такий, як це називається, ретроспективний контракт, де б вони оплатили за ті постачання в рамках тої домовленості, яка існує зараз. Ну, очевидно, що це, швидше за все, просто популістські заклики. Тим не менше, зараз Німеччина є точно провідною країною серед, власне, нашої союзної підтримки України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ого, Суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше Суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
17: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
18: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
19: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.

0: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І ми вже якось говорили про небезпеку відео, створених штучним інтелектом, для таких, знаєте, непідготовлених умів, що люди можуть плутати, де там реальність, а де, власне, щось така вигадка. І от ви знаєте, да, є вже свіжий приклад, коли пенсіонер з Пітера, некто Владимир П., мабуть, надивився от подібних відео, створених штучним інтелектом, де от якісь там ніби як рятувальники рятують ведмедів білих від касаток, ну, тобто повна вигадка, очевидно. Так от він, судячи з усього, хтось йому це підсунув, і оцей самий Владимир П., який зараз чи то в Москві проживає, чи десь в бункері за Уралом, видав цілий буквально якийсь спіч про те, як там касатки, ведмеді і все інше.
1: Цікаво було на Північному полюсі, а ведмедів бачили білих?
2: Так, звичайно, двох.
1: Двох? Здорові?
2: Величезні.
1: Уявляєте, а там поряд касатки мешкають. Вони їдять оцих ведмедів, як дріб'язок. Так. Вони просто накидаються з граєю такою. Бум. На частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Так, так, такий харчовий ланцюжок. Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, у якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію.
0: Там навіть російські пропагандисти не зовсім зрозуміли, що саме вони повинні розказати дітям. Чи про те, що, власне, росіяни напали на Україну, вигадавши якісь отакі от абсолютно маразматичні фантазії, і от це треба дітям в Росії розказати. Чи розказати про те, що це, в принципі, природний процес, і московський ведмедь має бути розірваний і з'їдений, ну, тому що таке життя. Незрозуміло. І тому російські пропагандисти от якось навіть перепитали, що ж хотів сказати.
2: На дня ви навели досить несподівану аналогію щодо косаток, білих ведмедів та спеціальну воєнну операцію. Так хто там хто? Ви про кого вели мову?
1: Ви знаєте, це спонтанно було. Це було на зустрічі в педагогічному університеті. Абсолютно спонтанно. Косатки, ведмеді.
0: Косатки, ведмеді. Ну, треба сказати, що оскільки от оцей хлопчик, який носить мікрофон за Путіним, от якщо він щось питає, це значить, що це прямо от така вказівка. Тобто не просто так він це питає, а тому що вони вважають, що це дуже важливо і треба це зробити. Ну, і от в результаті оця вся історія, отака, ну, якісь розказні, я ж кажу, буквально маразматика, набули якогось, знаєте, іншого звучання і виявилось, що це прям щось таке, що глибинно сидить в Путіну, що треба з'ясувати, і врешті з'ясувалося, що він просто абсолютно, як будь-який навіглас, він там не розуміє, де там касатки, він меді, де ще щось. Більш того, розказав він історію, яка є абсолютно фантастичною, тому що немає випадків, таких ніколи не було зафіксовані, щоб касатки, тим більше якоюсь граю нападали на білих ведмедів, просто такого не існує. Це вигадка якась дурня. Хто підсунув діду оці от відео штучного інтелекту, не зрозуміло, звідки він взяв таке, також не зрозуміло, але все він виснував цілу теорію, яка досить таки багато говорить нам про отакий, знаєте,

0: людоїдський режим і уявлення оці людоїдські в мізках у Путіна.
1: Якщо ви натякаєте на те, що косатки – це Запад колективний, то я б сказав, що косатки, звичайно, страшний хижак. Але це інтелігентна тварина, розумна. А колективному Заходу свого часу ще в радянські часи були дані конкретні і досі існуючі визначення. Це акули імперіалізму. Сенс ви вгадали. Сенс того, що я говорив, полягає в тому, що якщо хтось спробує нас стягнути вниз по харчовому ланцюжку і з'їсти, зжерти нас, то може отримати і по зубах.
0: Ну, в принципі, якщо інтелігентна косатка жере російського ведмедя, я ж кажу, то ніби як все правильно. Але тут звідки беруться взагалі оці у нього уявлення про якісь харчові ланцюжки? Ну, мабуть, перечитався дід, знаєте, гітлерівського «Майн Камфу». Тому що саме там такі от теорії висуваються, що це от аналогії світу природи, вони працюють в людському соціумі, і так мають жити між собою держава, оце всі харчові ланцюжки, одне одного жерти і так далі. І це абсолютно не випадкова така якась історія, тому що от буквально от все це він наговорив 2 вересня, а 1 вересня він говорив про початок Другої світової війни. Уявляєте, він навіть знає, коли почалася Друга світова війна. Да, виявляється, це сталося не в 41-му році, а в 39-му. І от він там сказав от таку маленьку фразу, яка, ну, в принципі, нас також щось пояснює.
1: Сьогодні 1 вересня – це день початку Другої світової війни. Ми маємо зробити все для того, щоб виключити зі світової практики будь-які провокування збройних конфліктів.
0: Що значить провокування збройних конфліктів? Тому що Гітлер не провокував збройні конфлікти. Він просто нападав на інші країни. Це не провокація, це напад, прямий напад. Чому Путін не називає це прямим нападом? А тут ми згадаємо, як весною 24-го року Путін давав інтерв'ю Такеру Карлсону, де прямо таки виправдав Гітлера, пояснюючи це тим, що його спровокували.
1: Поляки змусили. Загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну саме з них. Чому 1 вересня 1939 року Друга світова війна розпочалася саме з Польщі? Вона виявилася непоступливою. Гітлеру нічого іншого не залишалося.
0: Чуєте, це Гітлеру нічого не залишалося, його спровокували, хтось десь провокує. А все це насправді, от ми побачили вживу, як Путін пройшов дуже цей короткий шлях від того, щоб кричати, що десь там нацисти, до того, що просто виправдовує Гітлера і, більше того, сам себе він з цим Гітлером утотожнює. Тому що Гітлера спровокували, а він був змушений. І Росія ж, ми постійно чуємо, що вона була змушена, щось таке. Вона була змушена напасти, бо ж її спровокували. І звідси є і уявлення про ці всі харчові ланцюжки. А й чим спровокували? Хотіли, виявляється, Росію стягнути вниз по харчовому ланцюжку. Отак от. Тому що, а що головне для Путіна? Харчовий ланцюжок головний. Ну, от така от, знаєте, дивна така от низка таких роздумів. І от з цієї точки зору абсолютно зрозуміли вже всі інші його воплі і розповіді про те, що він спочатку розповідає про те, як він буде на когось нападати, а потім ниє стосовно того, що як же ж це і на нього також нападають і відбиваються, як вони посміли відбиватися, бо ми ж спровоковані були, як він каже, і мали право на щось. Його уявлені просто виявляється, є якісь особи або країни, які десь там вверху в харчовому ланцюжку, і вони можуть всіх жерти. А є хтось, хто не має права їм не давати в все жерти навколо, а має просто цьому підкорятися. Так от, насправді, повідомимо пенсіонеру Владіміру П., так не працює в світі людей. Якщо ти агресор, то тебе б'ють по морді. Немає ніяких, не існує ніяких харчових ланцюжків ніде, просто тих, хто агресивно себе поводить, ну, як правило, їм починають давати відсіч. Так це відбувається. І так сталося з Путіним, і скільки б з цього приводу не нив оце весь про те, що спровокували, і оце як же ж це, і треба ці провокації припинити. Так от, скільки б він про це не говорив, це ніяк не працює. Якщо ти напав, то ти агресор. Якщо ти агресор, то з тобою будуть боротися. Ну і знову ж таки на цій самій прес-конференції проявилося це далі. Тому що далі там пішла мова про те, що до цього Володимир Зеленський, ну, застеріг інші країни про те, що не варто їм літати по Росії, тому що це для них небезпечно. Зрозуміло, чому Зеленський там так сказав. Це не тільки тому, що там літають українські дрони, а ще й тому, що насправді, якщо ми пригадаємо, Росія тільки за останні, ну, буквально от 10 років, скажімо так, трошки більше 12 років, встигла збити вже, мабуть, ну, так, 3 літака. Один ще малайзійський Боїнг, а потім вже ж був і той, який вони не добили, азербайджанський, ну і не тільки це. Тому якось треба це розуміти. Тобто Росія постійно щось збиває, і це небезпечно для інших країн літати там. Але очевидно, що російські пропагандисти намагаються розповісти цю історію інакше, що от буквально Зеленський пригрозив збивати російські літаки, і це страшний тероризм.
2: Не дає Росії вибору.
3: Хто не дає?
2: Ситуація не дає нам вибору.
3: Але господин президент каже, що вибір є завжди. І треба виходити з цього. Коротше, вибір є завжди.
2: Погодься, безумна ескалація про те, що заява Зеленського, що російський авіапростір більше не є безпечним. Він звертається до страхувальників. Він погрожує збивати цивільні літаки.
0: Ще раз кажу, Зеленський не погрожує збивати цивільні літаки, він просто вказує на очевидні речі, що якщо Росія вже збивала чужі літаки, то вона і далі їх продовжить збивати. І не варто ризикувати, коли от іде постійний обмін дроновими ударами, не варто літати в РФ. І це зрозумілий посил, і, в принципі, його, можна сказати, що навіть і почули в світі, тому що, ну, по-перше, самі московські аеропорти Внуково та Шереметьєво вже другу ніч поспіль призупиняють роботу, от саме після цих попереджень президента Зеленського. Ну, крім того, запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден, про це Росавіація повідомила 2 березня. І водночас напередодні в аеропортах Москви призупиняли роботу, і за даними Flight Radar було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково скасовано 22 та затримано 94 рейси. І це буде тільки множитися, тому що вже потрошку думають інші країни про те, чи не відміняти взагалі польоти до Росії. І це правильно, тому що нема чого там літати, це зайве, тому що це от дійсно небезпечно, як сказав президент. І от продовжуючи це все, росіяни між тим починають, знаєте, якісь такі, от тут чуємо, тут не чуємо. От вони почули заяву Зеленського і тепер кричать про те, що Зеленський прямо заявив, значить, взяв на себе відповідальність.
3: Тут Зеленський, як президент України, прямо погрожує цивільним об'єктам у російському небі. І ось це є новим. Тут дійсно йдеться про заклик до тероризму, як сказав наш президент, і оскільки наш президент має юридичну освіту, він так вправно оперує цими термінами. Якщо ти заявляєш про теракт, будь готовий нести за нього відповідальність. У тому числі і за свої слова.
0: І цікаво, а от де була юридична освіта Путіна, і як розуміти те, що він на цій ж самій прес-конференції, цього ж таки 2 вересня, прямо взяв на себе відповідальність за удари по об'єктам енергетики України, що є, в общем, ну, переважно так можна назвати це воєнним злочином, тому що це абсолютно вплив на цивільне населення, спроба його залишити там без води, без каналізації, канализації, без світла, в холодний час без тепла. Ну, тобто, це атака на цивільне населення пряма. І от виявляється, Путін вперше взяв на себе відповідальність, як нам кажуть російські пропагандисти.
1: Збройним силам Російської Федерації дана вказівка про завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.
0: І що це було в такому разі? Чому раптом він мовчав-мовчав, що можна було сказати, що це хтось такий інший, може там Генштаб РФ, а тут виявляється, ні, це вказівка Путіна, і він вперше бере на себе цю відповідальність, і навіть заявляє про це прямо. Чи вже він не сподівається дожити, може, до суда якогось, чи, може, змирився з цим, чи, може, його військові вже не хочуть щось робити без прямої вказівки, яка була прямо висловлена Путіном, що збираються далі на нього все валити. І казати, ну так це ж Путін нам наказав, це ж не ми самі вигадали. Ну, тобто така звичайна річ, яка відбувається тоді, коли вже режими падають. Ну і взагалі, от що це було? Тут можна багато про це думати, але факт є фактом. Ніхто, бачите, не робив вигляд, що вони не розуміють, що відбувається. Путін взяв на себе пряму відповідальність за воєнний злочин, атаку на цивільне населення України, а саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Це вже сталося. І всі це чули, зокрема, і російські пропагандисти, як виявляється. І цей воєнний злочин, очевидно, абсолютно зрозумілий. Тепер інший злочин, який зараз обговорюють в світі, який зараз у російських пропагандистів викликає, ну, також якийсь напад прямо, знаєте, якоїсь ажіотажу і істерики. Ну, Німеччина з'ясувала, хто там робить диверсії по Німеччині, зокрема, хто намагався запустити безпілотники в аеропорту Лейпцига, трохи не підривали там, нагадаємо, літак, і в ньому було озброєння, чи щось, може, якась вибухівка, не знаю. І, власне, це могло призвести до якихось досить серйозних наслідків. І от тепер російські пропагандисти дивуються, що коли з'ясували, що це був там якийсь до цього причетний громадянин РФ і громадянин Білорусі, що раптом там знайшли російський слід. І, ну, знаєте, буквально так от дивуються, що ж таке німці почали звинувачувати в цьому РФ і більш того, які заходи запроваджують проти РФ.
4: На Заході систематично продовжують нагнітати русофобію. Німецькі телеканали повідомляють, що уряд Мерца має намір передати Україні систему Айріс-Т та 1000 ударних безпілотників. Фактично, новий етап ескалації Берлін хоче подати як певну відповідь Путіну на інцидент в аеропорту Лейпцига. Тобто тему з дронами вирішили використати наповну для розпалювання війни.
0: Ну, тобто, не плутайте, да? Якщо Путін говорить про удари по українській інфраструктурі, це він не розпалює, мабуть, війну, це не новий там етап ескалації, це якась така от прямо, все нормально, да? Тут якісь вигадують новий етап ескалації. Ну, це таке, знаєте, таке лукавство, звичайно, російської пропаганди, де отут вона бачить, а тут себе вона не бачить, і намагається зробити вигляд, що ніхто цього не помічає, ні, всі це помічають насправді, і такий фокус не проходить. І навіть те, що російські пропагандисти це намагаються розказати, що ні, не докажете, там нічого не знайшли нашого. Ну, якось воно також жалюгідно має вигляд.
3: Коли у вас є дрон, на якому немає ні російського прапору, ні підпису з Росії з любов'ю з підписом Путіна?
5: Може, візитівка?
3: Особисто в Кремль візитівка? Навіть цього не було.
6: З адресою і телефоном.
3: Дрон. Якщо дрон, значить російський. І все, і санкції.
0: Так, ніби ті дрони, які прилітають весь час по Україні, там, знаєте, підпис Путіна десь стоїть. От прямо, да, смішно це слухати. Ну, тільки от, знаєте, російські пропагандисти можуть додуматися до такої дурного виправдання. Як і дурне виправдання, спробувати пояснити, що а нас люблять десь, тому ми, мабуть, це не робили і там не нагнітали, як це намагається зробити, наприклад, Скабігіва.
2: Як здається нам, тут якась компанійщина. Після Німеччини сипляться новини на стрічки інформагентств. Російських дипломатів викликає МЗС Франції, Португалії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії. Генсек НАТО приєднався до каральної риторики щодо офіційної Москви. офіційної Москви. Як до цього ставитися? Немає жодних підстав нам відправляти дрони в район аеропорту Лейпцига. З огляду на те, що в Саксонії і так панують неворожі настрої щодо Росії. Навіщо нам псувати ситуацію, що склалася?
0: Ну, тобто, вийшла якась дуже неприємна історія для РФ. Тобто, вони думали, що вони покошмарять німців, якось там, може, на виборах вплинуть на місцевого виборця, залякають його, вони проголосують за альтернативу, мабуть, для Німеччини, так собі думали російські пропагандисти. А вийшло, що всі європейські країни тепер починають запроваджувати якісь нові заходи проти РФ, а цю ж вони ніяк же, знаєте, не думали, що таке станеться. Причому хочеться дуже нагадати російським пропагандистам, коли вони зараз розказують про те, що це ж не вони, нащо їм це робити, та буквально в квітні цього року у тої ж такі Скабєєвої студії розповідали про те, як треба влаштовувати терор, такий, знаєте, проти міст інших, там, європейських, проти міст, де виробляють в Європі зброю, і робити це саме терактами під чужим прапором. І тоді чомусь це не викликало ні у Скабєєвої, ні у всіх інших, ні взагалі у всіх інших пропагандистів, які в цьому брали участь, жодних пересторог. А тепер вони дуже дивуються. Так насправді не горять же ці всі записи. Вони просто мають їх підняти зараз і послухати, і згадати, як вони самі розповідали про те, що треба розпочинати проти європейців терори. Це було не тільки у Скабєєві, це було фактично по всьому російському телебаченню якісь півроку назад. І от зараз ми бачимо, як це відбувається. Тому на це і відповідь є.
5: Для європейської обороноздатності останніми днями один удар слідує за іншим. Там і так ледь не зійшли з розуму після публікації нашим Міністерством оборони списку з адресами підприємств на території Європи, які виробляють дрони для України.
7: Якщо ви збираєте у себе на своїй території сотні тисяч безпілотників, ось дивіться, британська преса повідомляє, рекордні поставки безпілотників для України – 120 тисяч штук за рік. Ось якщо ви це збираєте на своїй території, то ви маєте бути готові до того, що з цієї країни полетять усі ці безпілотники. Їй це не сподобається, м'яко кажучи, будуть вжиті заходи. Є пропалестинські активісти. Є прохусицькі активісти. Так, ще якісь активісти. Вони прочитали цей список, взяли карти.
3: Величезна кількість організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що російська розвідка має контакти з цими організаціями. Тимона, тому, власне кажучи, немає жодної необхідності наносити прямі ракетні удари з території Росії, щоб рознести мільйонні населені пункти, щоб налякати німецького бюргера до смерті. Це перший шар, коли є хусити. Потім з'явиться певна кількість іранців. Ну, загалом, уся ця публіка. Другий шар. Це умовні Петров і Васечкін, які теж не втратили свої кваліфікації.
5: Давайте хоч щось підірваємо для початку. На цьому ми зупинимося. Побажаємо здоров'я пропалестинським активістам.
0: Ну, тобто, в квітні 26-го року російські Міноборони публікує якийсь список підприємств на території ЄС, якихось об'єктів, які вони вважають, що допомагають Україні і, мабуть, щось мають на увазі під цим. Да? В студіях розповідають, давайте щось підірвемо на території РФ, а потім, коли їм у відповідь через півроку на ці підриви на території РФ і спроби підривів прилітає, то російський медведь, знаєте, так тихенько починає бігати, нявчати, скавучати і казати, наші інтелігентні касатки на мене нападають, це все неправильно, вони стягують мене по харчовому ланцюжку. Ну, що ж тут сказати. Мабуть, якось не треба оце занадто захоплювати оце ні харчовими ланцюжками, ні дурними порівняннями, взагалі менше жити в маразмі про ведмедів і касаток, тоді, знаєте, і не треба буде якось виправдовуватись. І, ну, з іншого боку, просто не робіть терактів отакого плану, да? І тоді не доведеться за них страждати. І тоді не треба розповідати про те, що ай-яй-яй, терористи зріння лишають.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Ого, суперсил.
10: Перевог! Там сосиска відпад.
11: Півстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Без злін соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Новий «Екс Блек Ваніла»? Клас.
16: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бепкін. Бепкін, ти король.
19: Спонсор показу — нерухомість Ріелті.
20: Війна.
21: Ракети для патріотів у світі є.
20: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
22: You don't have the cards right now.
20: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
23: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
24: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
23: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичної.

0: Мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування Сил оборони. Обговорили на саміті Україна країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
4: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всі ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли, і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча, я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
3: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
5: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
3: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
5: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу у якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
3: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
6: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
3: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності. Пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова – є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
7: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власну військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
3: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Лендфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
8: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над Мудрою сьогодні почалося, так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
9: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15.00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини. Кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно. Посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасабу опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідац». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка, інша справа. «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема, судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Катерини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАЦ, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювана Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо, будемо слідкувати за усіма деталями.
10: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича, так, і про військового службовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
9: Впевнена, що можу відповісти, от наскільки бачили, принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
10: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень. Перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має Range Rover вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
3: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
11: Росія продовжує свої удари з використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України.
7: Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Петріот». І ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
3: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
12: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
3: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
12: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
3: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
13: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
14: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
13: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
14: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. І я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
13: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
15: Так, мені здається, зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
13: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
16: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
13: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
3: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній із квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
4: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
17: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
3: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
18: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
19: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
18: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити мій стан.
19: Куди так подальше подавати?
18: Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
3: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
10: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції. Ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
20: Вітаю, Антіно, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме закінчення тривало 2 хвилини, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
1: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все.
20: Це всіх учасників.
1: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
21: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
20: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
22: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
20: Бачите, так, чорти бісяться, не дають висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні якісь були історичні політичні дискусії, м'яко кажучи, насправді це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз. Я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан у ПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
0: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск. На мене тиск вчиняє.
2: Пропаганда!
20: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
22: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
20: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, як її називають маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку МП. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю те, що була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
22: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
3: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси, пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
2: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Ого, суперсил.
12: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
14: Безділім соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
18: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
19: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетхін. Бетхін, ти король.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.

0: Тепер в держави з'явиться осмислена стратегія щодо внутрішньопереміщених осіб. Бо нинішню політику інакше як провалом не назвеш. Історія маріупольських біженців, батька і сина – прямий доказ цього. З весни в парламенті працює тимчасова слідча комісія, яка має розслідувати можливі порушення законодавства щодо використання коштів, спрямованих на підтримку ВПО. Ще одна ініціатива – індексація соціальної допомоги ВПО, яка від 2022 року фактично не змінювалася. Сподіваюся, нові урядовці, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності, а також міністр у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб почують парламентарів. Адже саме під їхнім керівництвом буде формуватися політика щодо біженців. Історія, яку ви зараз почуєте, це лише одна з багатьох історій. Хлопець на відео Артем. Йому 24 роки. На перший погляд він нічим не відрізняється від інших, хіба що здається трохи зосередженішим. Але за цією зовнішньою звичністю щоденна і складна реальність. Артем – людина з розладом аутистичного спектра. Раз.
1: Це збій зв'язку нейронів. А от як він відбувається, ніхто не знає.
2: Багато проблем з цим розладом. Одне з те, що в побуті страшенне прив'язування до ритуалів і маршрутів. Тобто, якщо він ходить от цією доріжкою, і доріжка буде викопана яма для ремонту, ну ви що зробите? Скажете, чорт тобі, і обійдете. Він стане і буде кричати. Дорога закрита.
0: Наше суспільство рік за роком ставало уважнішим і чутливішим до людей з інвалідністю. І це природньо, бо українцям притаманні людиноцентричність, увага, зрештою співчуття нам притаманне. Та в життя Артема і його батьків увірвалася велика війна, яку вони зустріли в Маріуполі. Бойові дії – страшне випробування навіть для фізично сильних людей. То що вже казати про тих, хто потребує постійного догляду? На підконтрольну Україні територію Артем потрапив лише у 2023 році. Спитаєте, чому так пізно? Чому родина не могла виїхати раніше? Батько хлопця – відомий в Маріуполі театральний режисер Анатолій Левченко. В місті його знали, зокрема, як колишнього головного режисера Маріупольського драмтеатру, того самого, який російська авіабомба знищила разом з людьми. Анатолій опинився в руках окупантів і майже 10 місяців провів у полоні, зокрема, в Донецькому СІЗО і сумнозвісній ізоляції. Від початку боїв в Маріуполі родина всіляко намагалася вберегти сина від страшної реальності. Та зупинити обстріли їм було не під силу.
2: Фатісти не переносять гучних звуків. Ремонт – це проблема, це страшенно. Ми, якщо ремонт, нас добре сусіди попереджали, ми виїжджали до знайомих на дачу. Да, тому що молоток – це не можна. Причому не просто, що він буде зараз. Молоток перестав стучати 5 годин, а він буде кричати до вечора. У нього збій дня відбувся. А тут цей молоток почав прилітати. Спочатку 3, потім 5, потім 10, потім беззупинно. Спочатку він кричав від цих звуків, вив, хрипів, потім він охріп і мовчав. Підтримав ковдрами, і він дивився в стелю. Одного разу дружина сказала, мені здається, він помирає.
0: На щастя, холод, бомби і гради не зламали Артема. Він вижив в маріупольському пеклі. В травні, коли потеплішало, батьки вирішили виїжджати з окупації всією родиною. Тим більше, що у Кропивницькому на Анатолія вже чекала робота в театрі. І коли здавалося, що найстрашніше вже позаду, насправді все лише починалося.
2: За мною прийшли ФСБ і запроторили мене в Донецьку ізоляцію. Мені інкримінували перше на основі моїх публікацій в соцмережах роздування національної, релігіозної і іншої розні. Ну, тобто, коли я писав правду про цю війну. А друга – підтримка тероризму. І третє – оправдання екстремізму.
0: Майже рік Анатолія Левченка тримали в Донецькому СІЗО. Зрештою, слідчі були змушені закрити справу через юридичну формальність, яка, втім, врятувала чоловікові життя.
2: 4 жовтня Росія прийняла в склад, значить, Донецько-Луганської області, а дві останні справи порушила вона 16 жовтня за денейрівським законодавством. А цього робити не можна було. Тому їх як би не стало. А попередня справа, яку вони порушили, 328, от це от за Фейсбук, за розжигання національної розні, в Росії на перший раз не кримінальна. Адміністративно. Тому довелось мене випускати.
3: Добре, я в Україні.

0: posado, тюрьма, полон.
1: Окупація.
0: Все буде добре. Далі буде.
2: Улітку 2023 року родина Левченків все ж виїхала з окупації. Згодом вони опинилися в Києві. Здавалося б, після обстрілів полону і в'язниці найстрашніше вже позаду, а в столиці можна нарешті жити спокійно. Але випробування не закінчилося. Театральний режисер з 30-річним досвідом так і не зміг знайти роботу у київських театрах. Я не раз розповідав, якою безглуздою була і залишається державна політика працевлаштування і перепрофілювання ВПО. Величезний ресурс, якого так бракує країні, залишається поза ринком праці. Проте маріупелець вирішив не зраджувати ані фаху, ані справі свого життя. Він сам відкрив театр, а точніше відродив маріупольський, який заснував ще до вторгнення у 2019 році. Режисер каже, що це єдиний не лише в Україні, а й в Європі театр, де вся трупа – біженці.
3: От я заснував Теренковінський театр філософського екзистенційного напрямку. От ми продовжуємо цю справу. 25 людей нас разом, половина з них за кордоном, опинилися, 10 людей зараз тут. От. Що можемо? Поновлюємо, що ні. Робимо нові вистави, зв'язуємося знову з зарубіжними партнерами. Вже взяли участь біля там 6 фестивалів. І от вчора ми закрили 7-й сезон нашого театру. І глядачі в сльозах, і маріупольці нас не відпускали і просто тримали мене за рубаху і казали, розкажіть щось про Маріуполь. Ми єдиний в Європі театр митців-біженців.
2: Через повну відсутність буде якогось фінансування актори працюють безкоштовно, а оренду приміщення і пошиття костюмів оплачують глядачі. Сама ж родина режисера виживає фактично завдяки державним соціальним виплатам.
3: 2000 на людину і 3000 на дитину або інваліда, це на місяць, називається на житло. Тобто вийшли, щоб собі винайняти квартиру. От у нас інвалід і нас двоє дорослих людей. Разом це 7000 гривень. Дружина не працює, бо за такою дитиною, він не дитина, він 24 роки. Дорослий хлопець, вийшли за мене. В нього формулювання в діагнозі потребує постійного нагляду і догляду. Щосекундно. То вона не працює, вона на пенсії за його віком. Вона копійчна ця пенсія. Ну щось дали йому, якісь 3000. І от я не працюю зараз. За що ми живемо, як ми живемо?
2: Звісно, сума в 2000 гривень допомоги в столиці, де місячний проїзний на громадський транспорт зараз коштує майже 4, це взагалі ні про що. Саме тому давно настав час провести індексацію виплат для ВПО. Всі ми ходимо в магазини, купуємо одяг, оплачуємо комунальні послуги. І для того, щоб зрозуміти, наскільки зросли ціни, не потрібні навіть офіційні дані Держстату. Це ж кожен відчуває на собі. Влада, звісно, в таких випадках розведе руками і скаже, що грошей немає. Як казав колись Медведєв, денег нет, но вы держитесь, пам'ятаєте? Власне, влада вже так і сказала. З 1 березня 2024 року різко звузили коло тих, хто може отримувати виплати. Було близько 2,5 мільйонів людей, а зараз залишилося трохи більше мільйона. Хоча, напевне, спершу треба провести детальний аудит використання цих коштів. Та навіть істотно скоротивши кількість отримувачів допомоги, влада так і не змогла налагодити нормальне адміністрування виплат для тих, хто залишився, хто далі продовжує ці кошти отримувати. Сім'я Левченків, попри безтово складну ситуацію з сином, вже другий місяць не отримує навіть цих мізерних коштів. У соціальних службах посилаються на якісь технічні проблеми. Але самі маріупольці переконані, їх просто вважають людьми третього сорту, вони нікому не цікаві.
3: Це так все влаштовано для ВПОшника погано. Ми люди третього сорту. Нас навіть міністерство, яке відносилося до реінтеграції, його ж закрили. Всі справи ВПО перенесли до пенсійного фонду. Я прийшов в 6 ранку, отримав талон номер 720. А талон діє тільки на цей день. Це що-то. Це ганьба. Це ганьба для держави.
2: Від розпачу Анатолія вже руки опускаються. Разом з дружиною вони опинилися в глухому куті. Держава фактично кинула його на призволяще. Коли чуєш, про що насправді мріють ці люди, дійсно стає моторошно. Такого просто не повинно бути в країні, влада якої декларує європейський вибір.
3: Дві страшні речі в нас з дружиною є, ми не говоримо про це. Перше, що хтось із нас помре раніше. Другий не витримає. І бажання, мрія. Ми хочемо померти в 3 хвилини день. Тому що уявити собі, як він корається десь на помийках, а інакше у нас немає. У нас не залишилось в Україні нікого з рідних.
2: Такі історії, як у родини Левченків, а їх, повірте, десятки і десятки тисяч, не просто ганебні, вони є вироком державній політиці. Україна сьогодні бореться за те, щоб бути кращою державою, а значить не такою, як наш ворог, не байдужою, не жорсткою, не глухою до людини. І саме тому війна – не виправдання бездіяльності. Війна – це час для змін. Бо сьогодні Україна втрачає своїх громадян. Хтось залишається в окупації, хтось шукає майбутнього за кордоном, а хтось тут, вдома, втрачає найважливіше – віру в те, що він потрібен своїй країні. Кожен українець – це не статистика і не рядок у звіті. Це цінність, це ресурс, це інвестиція в майбутнє держави. Адже повернути наших людей додому, втримати їх від еміграції, дати їм підстави залишитися можна лише за однією умови. Коли в центрі державної політики нарешті стоятиме людина, а не байдужа бюрократія.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Новий екс Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без лін соцмережі?
4: Хай буде Київстар тебе.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: свята захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ми розшукуємо 16-річну Ганну Весну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. Не виключено, що Ганну, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж зараз. У лютому цього року їй виповнилося 16. У дівчинки овальне обличчя та пряме темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Его бывшая жена бросила, и я его расшукаю. Я хочу его под свою крылышку взять. Она пришла с дому, и потом повернулась, а вот потом, потом знову пішла, и місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабусі, да, зі своєї прабабусі, з моєї бабусі. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось виплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних якихось там слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: В Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
2: Я сам підніму.
1: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
3: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Війна.
7: Ракети для Петріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
8: You don't have the cards right now.
6: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ідеями і новими гостями, але тема залишається одна і та ж. Наш євроінтеграційний поступ. Щотижня разом із гостями, яких я запрошую або до студії, або які включаються до нас по інтернету, ми обговорюємо кожен крок, який ми робимо на цьому шляху. Що нам вдається, з чим виникають труднощі, на що варто звернути особливу увагу, хто не хоче, щоб ми мали успіхи на цьому шляху, хто ставить палки в колеса. І про це ми говоримо щотижня у програмі «Євроінтеграція». Для цього я і кличу різних гостей, які допомагають нам розібратися у доволі іноді складних для розуміння питаннях. І кожен з цих гостей допомагає розібратися якраз в тій сфері фахівцем, в якій він є. Ну і сьогодні в програмі у першій частині разом розберемо нову ініціативу Єврокомісії щодо відходу від логіки «все або нічого» на користь поетапної інтеграції кандидатів. З'ясуємо реалістичність відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року та проаналізуємо досвід сусідів. Ну а от у другій частині ефіру на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю з президентом Естонії Аларом Карісом про реальні терміни вступу України до Європейського Союзу і НАТО, використання конфіскованих російських активів, спільний розвиток оборонних технологій та умови, за яких вдасться змусити Кремль припинити агресію. Про це у сьогоднішній євроінтеграції, але перед тим, як перейти до безпосереднього обговорення, я традиційно пропоную вам добірку новин, пов'язаних із нашим євроінтеграційним поступом. Ну і починаю сьогодні із такого. Президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав разючим прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це він заявив після засідання коаліції охочих у Києві 24 серпня. За його словами, Київ запроваджує необхідні реформи та виконує вимоги для вступу в умовах повномасштабної війни, що є надзвичайно складним завданням. Очільник Євроради наголосив, що приєднання України, Молдови та країн Західних Балкан є геополітичним пріоритетом для блоку, однак процес розширення все одно базується на чіткому виконанні визначених критеріїв. Ну і при цьому він підкреслив, що і Брюссель, і країни-кандидати мають усвідомлювати нагальність процесів та працювати набагато швидше. Литва під час свого головування у Раді Європейського Союзу прискорить процес відкриття решти переговорних кластерів для України. Про це заявив президент країни Гітанас Наоседа під час саміту «Україна-Нордично-Балтійська вісімка» у Києві. За його словами, Вільнюс використає всі можливості для просування євроінтеграції Києва, однак для цього Україна також має чітко виконувати свої зобов'язання. Литовський очільник наголосив, що успішне впровадження реформ є вирішальним аргументом для країн ЄС, які сумніваються щодо розширення блоку, і наголосив на тому, що Вільнюс завжди підтримуватиме Україну, адже час зараз є найціннішим ресурсом. Вікно можливостей для вступу України до Європейського Союзу відкрите саме зараз. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Євросоюз завжди працює повільно, тому українцям варто набратися терпіння, адже переговорний процес буде непростим. Очільник фінської держави наголосив, що перемовини про вступ до ЄС та обговорення членства в НАТО не розпочалися б, якби не війна. Він наголосив, що Європа – це суворий клуб, а після стабілізації світового порядку увага міжнародної спільноти може зміститися на інші питання. І при цьому президент Фінляндії наголосив на тому, що використання поточного моменту є вирішальним для пришвидшення української євроінтеграції. Вступ України до Європейського Союзу стане найкращою гарантією безпеки для держави, а членство в НАТО посилить увесь альянс та стримуватиме Росію. Про це на прес-конференції за підсумками саміту коаліції охочих у Києві заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард. За її словами, за останні 4,5 роки Україна перетворилася на ключового постачальника безпеки для всієї Європи. Очільниця шведського дипломатичного відомства підкреслила, що це було особливо очевидним під час збройного протистояння в Ірані, коли українська сторона ділилася досвідом з країнами Перської затоки. Ну, я ж нагадаю, що зараз Україна володіє найсучаснішими знаннями про ведення війни та гарантує захист усього континенту. Ну, і при цьому дипломатка запевнила, що Швеція продовжуватиме робити все можливе для вступу нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Уряд Словаччини готовий запропонувати Україні свій досвід інтеграції в Європейський Союз, однак не підтримує її пришвидшеного вступу. Про це під час спільної заяви з президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Братиславі заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. За його словами, Київ повинен виконати всі необхідні умови без жодних винятків чи спрощень та не може вступити до об'єднання швидше за інші держави, такі як Чорногорія. Ба більше, він наголосив на тому, що Братислава буде абсолютно суворою щодо дотримання Україною всіх вимог євроінтеграційного процесу. Ну що ж, я готовий переходити до детального обговорення заявленої теми, але перед тим, як представити першого на сьогодні гостя, пропоную подивитися вам сюжет. Дивимося.
1: ЄС може змінити правила розширення, і це безпосередньо стосується України. Йдеться вже не лише про те, коли країна стане членом Євросоюзу, а й про те, які переваги та права вона може отримувати ще до завершення своїх переговорів. 25 серпня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, нинішня модель «все або нічого» має змінитися. Причина – потенційне розширення ЄС до понад 30 держав. За такої кількості членів Брюсселю потрібні зміни у власних інституціях, додаткові гарантії верховенства права та механізми поступової інтеграції країн-кандидатів. На практиці це означає, що держава не обов'язково чекатиме завершення всього процесу вступу, щоб отримати конкретні переваги. КОС, як приклади, назвала доступ до європейської платіжної системи СЕПА та енергетичної інфраструктури. Далі йдеться про ширшу участь у програмах ЄС, доступ до окремих секторів єдиного ринку та поступове отримання фінансування. Пропозиції змінити процес вступу лунали не тільки із Брюсселя. Ще у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував обговорити для України формат асоційованого членства. Його концепція передбачає участь українських представників у роботі ключових інституцій Євросоюзу без права голосу, поступовий доступ до бюджету Союзу та політичні зобов'язання держав-членів у сфері безпеки. Водночас це не повноправне членство і не скасовує процедуру вступу за статтею 49 договору про ЄС. Остаточне приєднання все одно потребуватиме завершення переговорів і згоди держав-членів. Саме тут і проходить головна межа з досвідом Польщі, Естонії, Литви та Латвії, які вступили до ЄС у 2004 році. Тодішня модель передбачала виконання комплексу умов до формального вступу. Нова концепція передбачає інше. Інтеграцію можна розділити на етапи, а окремі переваги надавати раніше. При цьому Брюссель хоче зберегти запобіжники. У разі відкату демократичних реформ частину наданих переваг можуть призупинити.
0: Починаємо. І в першій частині про таке. Євросоюз готується кардинально змінити саму модель розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель має відійти від логіки «все або нічого» та перейти до поступової інтеграції кандидатів ще до формального набуття членства. Для України це шанс отримати економічні і безпекові преференції ЄС значно раніше, але й вимоги до реформ залишаються жорсткими. Прем'єр-міністр та уряд розраховують відкрити решту переговорних кластерів до кінця року, проте досвід сусідів показує, швидкого шляху не існує. Що насправді приховує нова концепція Брюсселя, де ми випереджаємо графік, а де затягуємо реформи? Про це говоримо просто зараз із народним депутатом України, першим заступником голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадимом Галайчуком. Пане Вадиме, вітаю вас і дякую, що долучилися.
2: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Пане Вадиме, дивіться, перед тим, як розпочати розмову з вами і почути відповіді від вас на моє запитання, я пропоную якраз розпочати із прямої мови єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, тому що від цього ми і будемо сьогодні відштовхуватися впродовж нашої розмови. Давайте спочатку почуємо її пряму мову, а далі запитання.
3: Розширення ЄС має еволюціонувати, щоб відповідати реаліям сьогодення. Ми повинні відійти від логіки «все або нічого» у розширенні. Нам потрібен більш структурований підхід, щоб подолати час, якого у нас більше немає. Ми повинні шукати більш амбітні шляхи поступової інтеграції. Ми хочемо приносити переваги нашого Союзу країнам-кандидатам ще до набуття членства, щоб вони могли краще протистояти зовнішньому тиску. Такі переваги мають зосереджуватися на стратегічних секторах, важливих як для чинних, так і для майбутніх членів. Уже зараз є низка випадків, коли кандидати отримують деякі переваги членства в ЄС ще до вступу. Компанії в Скоп'ї, Подгориці чи Белграді вже можуть використовувати єдину зону платежів у євро для безкоштовних переказів. Україна та Молдова повністю синхронізовані з електроенергетичною мережею ЄС. Це позитивні кроки. Але цього недостатньо. Ми не можемо чекати дня вступу, щоб почати підключати наших майбутніх членів до систем, від яких залежить наш Союз і його держави.
0: Пане Вадиме, от почули ми єврокомісарку, і, звісно, гарна ініціатива, але я хочу запитати вас відразу ось це головне, що цікавить всіх українців, зрештою, Україну. А що для нас було би корисним в цій реформі, яку пропонує Марта Кос? Чого ми від неї очікуємо?
2: Ми від цієї реформи очікуємо саме чіткості стосовно того, які Україна могла би використати преференції вже зараз, ще не будучи повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу, для того, щоб в цьому нашому євроінтеграційному поступі не було затримок, перерв, а навпаки, було стимулювання, оцього підтримка, оцього бажання українського народу і готовність України виконати всі зобов'язання, які має виконати країна-кандидат, щоб бути в стані функціонувати як повноцінний член Євросоюзу. Проблему з тим, що методика вступу, методика прийняття нових членів Європейського Союзу, а нагадаю, прийнято методику у 2021 році, і ще жодна, повторюю, жодна країна за цією методикою не вступала до Європейського Союзу. Ця методика, яка направлена, яка сформована за принципом все або нічого, вона дійсно не сприяє тому, аби країна-кандидат дотримувалася своїх зобов'язань, дотримувалася темпів, які необхідні високих темпів реформування. І, відповідно, мали ці країни підтримку населення в цих країнах. Скільки реформи, це завжди важко, це боляче, це дорого. А тому їх треба стимулювати, крім такої світлої перспективи, що ми колись вступимо, треба бути вказувати, що вже зараз маємо певні досягнення, певні бенефіти того, що ми в процесі вступу. Ми говорили про це з нашими європейськими партнерами, не лише ми, не лише Україна, а всі країни-кандидати, особливо балканські країни. Навіть термін «балканська пастка» виник серед середовищі, коли після 10-12 років перемовин країни знаходилися фактично на тому самому місці в плані їх перспективи вступу, коли перемовини йшли заради перемоги. Це змінилося зараз. Що змінилося саме в Брюсселі, саме на рівні, на найвищому, в ту сторону, що було визнано, що це потрібно змінювати, цю методологію потрібно змінювати. Країни-кандидати мають відчувати той прогрес, точніше використовувати, який вони зробили, для того, щоб в стані стимулювати подальші реформи.
0: Зрозуміло. Давайте будемо рухатися далі. Ми робимо свою домашню роботу, можливо, не так, як би хотілося громадянам України, не знаю, як би там хотілося в Європейському Союзі, але ми робимо свою домашню роботу, ми відкрили перший і останній кластер, і от зараз я би хотів, щоб нам показали графіку, продемонструвати глядачам з детальною процедурою відкриття кластера, від відкриття кластера до виконання бенчмарків та закриття розділів. І от Україна вже перейшла від підготовки до безпосередніх переговорів про членство. Але відкриття кластерів – це лише початок наступного етапу. Тепер потрібно виконати встановлені ЄС вимоги та поступово закривати переговорні розділи. Пане Вадиме, поясніть, який із цих етапів є найбільш ризиковим для нас та складним для розв'язання для нашої дипломатії? І скільки часу зазвичай займає саме закриття розділів?
2: То орієнтуватися на досвід попередній, досвід тих країн, які вступали в попередні роки, в попередні хвилі, навіть як вони їх називають, розширення, то період між початком перемовин, відкриттям перших кластерів, і їх закриттям і підготовкою договору про вступ, ну, як правило, це займало по 3-5 років, в залежності від ступеня готовності тієї чи іншої країни. Далі ще йшов так званий процес політичний ратифікації тієї угоди про вступ, яка має бути ратифікована всіма країнами-членами, парламентами цих країн. Процес теж займав від року до двох, в залежності, знову ж таки, від політичної волі тих чи інших країн і готовності тих чи інших країн-кандидатів. Тому точних строків не знає ніхто. Україна сформулювала для себе, точніше, погодила з партнерами строк кінець 2027 року як кінець технічного етапу, коли ми проходимо перемовини по всіх кластерах, досягаємо згоди, як має виглядати проект угоди про вступ, і до кінця 2027 року ми маємо оцей проект угоди з нашими партнерами погодити. Дійсно, досить складний процес. Є зараз, як відомо, ми від перші два кластери і сподіваємося вже у вересні відкривати інші, в ідеалі всі, і переходити до процесу, який теж дуже важливий, поступового закриття от першої кластери, який передбачає так звані проміжні бенчмарки, індикатори. Це буде першою такою перевіркою на здатність, ну, нас, країни-кандидата, вести ці перемовини стосовно того, які проміжні індикатори можна зараховувати, яку оцінку нам ставить Єврокомісія. Ну і, відверто кажучи, як будуть вести себе країни-кандидати, які вже показали свою готовність використовувати двосторонні відносини, різні питання відносин, щоб впливати на процес вступу. Ну, Угорщина відкрито використовує питання національних меншин для того, аби сповільнювати рух України до от в цьому процесі виконання міжних бенчмарків. От зараз подивимося, ті зміни, які ми прийняли, той список вимог, який список з 11 пунктів, які ми пам'ятаємо, де, як нам видається, ми досягли згоди по основних пунктах. От подивимося, вже незабаром буде оцінка того, наскільки Україна виконала і наскільки це є прийнятним для Європейської комісії, і чи будуть далі угорська сторона використовувати цей список і ці питання, там освітні, релігійні питання, питання, які стосуються національних меншин. Будуть вони далі, окремо говорити, зловживати цією накладати вето, чи буде це в черговий раз продемонстровано як один з таких способів затримки, способів впливати на цей процес з сторони країни-члена Євросоюзу на країну, яка є кандидатом в члени Євросоюзу. До речі, не проблема на сьогоднішній день Чорногорія, яка є серед балканських країн на першому місці по рівню виконання своїх зобов'язань, має дуже непростий процес розмови з Хорватією, наприклад. І саме ці питання двосторонніх відносин теж вийшли на першу, так би мовити, на першу спальту і використовуються для того, щоб виставляти ті вимоги, яких не було переговорні рамці, і які зараз дивимося, чи зможе промодерувати Єврокомісія, щоб вирішити це питання. Це для нас таким індикатором, наскільки дійсно Єврокомісія готова процеси посторонніх відносин модерувати, щоб вони не стояли на заваді вступу.
0: Пане Вадиме, ви вже згадали про те, що є такі амбітні плани на 2027 рік, ну але є ж і амбітні плани на 2026 і навіть 2026 до кінця року. Давайте почуємо, що про ці плани сказав очільник уряду Сергій Корецький. Потім запитання до вас.
1: Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року. Уряд спільно з парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов'язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.
0: Ну що ж, Бачимо, що прем'єр-міністр сказав про те, що хочемо відкрити всі кластери до кінця 2026 року. І з огляду на графік роботи парламенту та складність процедур, навантаженість уряду, наскільки реалістичним є такий орієнтир для нашої переговорної команди, на вашу думку?
2: Він є абсолютно реалістичним, хоча б тому, що коли відкривався перший кластер, підставою для відкриття першого кластеру було рішення Європейської комісії стосовно того, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери, всі шість. Тобто от ця підстава відкриття кластерів, рішення Єврокомісії, воно вже є. У нас далі є на сьогоднішній день основною проблемою, так би мовити, залишаються оті проміжні індикатори, про які ми говорили, наші двосторонні питання з Угорщиною. Але з точки зору готовності України, вона вже є. Чи ми можемо розраховувати на те, що політично вдасться нам цей процес дійсно до кінця року завершити? Так, у нас є дуже сприятливі умови у вигляді в Єврораді зараз Ірландії, яка одним із своїх пріоритетів свого президентства заявила саме відкриття всіх кластерів для України. Тому це теж дуже важливо, бо ми маємо таку політичну підтримку, досить активно співпрацюємо ми з Ірландією для того, щоб впевнити інші країни-члени в тому, що Україна цілком готова для відкриття цих кластерів. Їх подальше виконання оцих проміжних бенчмарків, а тим більше закриття цих кластерів, це питання, зрозуміло, на майбутнє і не таке вже швидке майбутнє, хоча, як я вже сказав, ми сподіваємося, що в наступному році нам вдасться зробити тут прогрес. І тут, звичайно, ми вже завтра буквально відкриється вперше в історії Незалежної України вже 16-та сесія Верховної Ради України, і, звичайно ж, питання виконання наших зобов'язань, що по євроінтеграційному треку, що по тих законопроектах, які стосуються інших реформ, виконання яких необхідне для подальшого фінансування України, є, звичайно, пріоритетом номер один. Ми будемо максимально мобілізовувати всі сили в парламенті. Уряд максимально мобілізований. Завтра буде представлено вже оновлений список тих законопроєктів, які мають в пріоритетному порядку розглядати. Йдуть дуже інтенсивні перемовини фракцій і груп стосовно того, аби сформувати повну належну підтримку цим законопроєктам. Тому все, що необхідно зробити тут, в парламенті, в уряді, буде зроблено. Все, що необхідно буде зробити нашим партнерам для того, щоб дійсно ті технічні питання двосторонніх відносин, про які ми згадували, теж дуже сподіваємося за допомогою тих партнерів, які сильно нам допомагають. І от Ірландія, як країна, яка зараз має президентство в Єврораді, теж налаштовані на те, що вже в вересні ми можемо розраховувати на те, що цей процес зрушить з місця.
0: Пане Вадиме, але все ж таки я би хотів ще й про інше поговорити. Тобто ви зараз розповіли про те, що робота йде, ми рухаємося вперед, але все одно до нас є запитання, залишаються запитання. Це питання реформи державного управління, реформа праці, сільське господарство, довкілля. Так от, на котрі з цих ділянок європейські контролери звертатимуть найбільшу увагу під час осінніх перевірок?
2: Звичайно, уваги приділяється тому, як ми виконуємо свої зобов'язання по першому кластеру, по інституційній реформі, антикорупційній реформі, є ряд зобов'язань, які ми маємо виконати. Ми, знову ж таки, дуже тісно співпрацюючи з партнерами, я можу стверджувати, що нам вдалося продемонструвати те, що ми виконуємо свої зобов'язання, але ми потребуємо уточнення. Уточнення стосовно того, які тексти в яких законопроєктів ми приймаємо як робочі тексти, оскільки було досить багато запропоновано варіантів, особливо що стосується антикорупційної реформи, і для того, щоб показувати прогрес, ну дійсно треба визначитися, з яким саме із там трьох-п'яти законопроєктів ми маємо цей прогрес за, так, в якому вигляді буде фінальний законопроєкт.